0: skatos, kādi raidījumi man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Nu, mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā raksturūlis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreizi. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas, mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kokmītnēs pie loga, skatījos ārā, un es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot. Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks. Nu, kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, 5:00, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusauģi, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusauģiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, jau citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tādas sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums arī ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, kā mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un audzēties Dievu slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkami, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājumi, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, pulkstens ir 7:02, ir piekdiena 15. maijs. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākaps Cemers, un kā ierasts iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Pāvila 1. Vēstules Tesaloniķiešiem. No 2. Nodaļas 11. Panta līdz 3. Nodaļas 10. Pantam. Mēs ikvienu no jums... Jums tas ir zināms, kā tēvs savus bērnus uzmudidājām, pamācījām un pārliecinājām dzīvot tā, lai jūs būtu sava Dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus. Kas tie patiesībā ir, jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Tā jūs, brāļi, esat sākuši staigāt to Dieva draudžu pēdās, kas apliecina Kristu Jēzu Jūdejā. Jo jūs tāpat esat cietuši no saviem cilts brāļiem, kā viņi no jūdiem, kas nonāvējuši kungu Jēzu un praviešus, kas mūs vajājuši, kas Dievam nav patīkami un ir naidīgi pret visiem cilvēkiem, kas mūs kavē sludināt pagāniem un tos glābt no pazušanas. Tā viņi aizvien piepilda savu grēku mēru, bet dusmība jau nākusi par viņiem galīgi. Bet mēs, brāļi, kādu laiku esam jutušies bez jums kā bāriņi, lai gan bijām šķirti tikai ārīgi ne savās sirdīs. Tomēr mēs, savās lielajās ilgās nesam taupījuši pūles, lai jūs atkal redzētu. Mēs, pirmām kārtām, es, Pāvils, esam gribējuši nevienu reizi vien jūs apmeklēt, bet Sātans mūs aizkavēja. Jo kas gan cits ir mūsu cerība, prieks un slavas vainags mūsu kunga Jēzus priekšā viņa atnākšanas dienā, ja ne jūs. Tiešām, jūs esat mūsu gods un prieks. Nevarēdami ilgāk ciesties, mēs nolēmām palikt Atēnās vieni paši un sūtījām pie jums mūsu brāli Timoteju, Dieva aicināto Kristus evaņģēlija kalpu, lai viņš jūs stiprinātu un jūs drošinātu ticībā. Ka neviens nesāktu šaubīties pašreizējos spaidos, jūs paši zināt, ka tādi mums nolemti, jo jau toreiz, kad bijām pie jums, mēs teicām jums, ka vajāšanām jānāk, un tā tas arī ir noticis, jūs to zināt. Tāpēc es, nevarēdams to ilgāk paciest, nosūtīju viņu pie jums, lai dabūtu zināt, kā ir ar jūsu ticību, vai kārdinātājs nav jūs kārdinājis, un vai mūsu darbs nesāk irt. Tagad no Timotejs no jums atkal pārnācis pie mums, atnesdams mums labas ziņas par jūsu ticību un mīlestību, stāstīdams, ka jūs aizvien mīļi mūs pieminat un ilgojaties mūs redzēt tāpat, kā mēs jūs. Tā mēs, brāļi, dzirdēdami par jūsu ticību, caur jums esam guvuši iepriecu visās savās vajadzībās un bēdās. Jo, kad jūs stāvat stipri savā kungā, tad mēs dzīvojam. Ar kādiem pateicības vārdiem mēs gan varam Dievam atmaksāt par visu to prieku, ko izjūtam mūsu Dieva priekšā par jums. Dienu un nakti no visas sirds, viņu aizlūgdami, lai mums būtu lemts redzēt jūsu vaigā un stiprināt jūsu ticībā, ja tas vēl vajadzīgs. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šodienu. Paldies, ka šī diena ir domāta tam, lai mēs pieaugtu un stāvētu stipri ticībā. Ka Tu vēlies, lai mēs esam nododam to, ko Tu mums esi devis, arī tālāk. To vēsti, tās liecības, lai mēs būtu par stiprinājumu citiem. Un to arī vēlies, lai mums būtu šī goda alga, tie cilvēki, kuriem esam palīdzējuši, tie cilvēki, kuriem esam liecinājuši, nesuši tavu evaņģēlija vēsti. Palīdz mums to atcerēties un turēt savu acu priekšā, ka tu esi mums devis vārdus, atklāsmi, ka mēs paši esam mācījušies un saņēmuši no tevis atziņu, un ka ar to mēs varam dalīties, lai celtu citus, stiprinātu ticībā, uzmundrinātu un pamudinātu būt pastāvīgiem.
Tāpēc, Tēvs, mēs Tev lūdzam par Latvijas draudzēm, lai tās pieaug Tavā atziņā, lai nāk Tavs gudrības un atklāsmes gars, lai mēs visi labāk Tevi izprastu. Lai mēs saprastu, kāds ir Tavs prāts. Kāds ir Tavs prāts šajā laikā. Dabas Tēvs, Tu aicini mūs pieaugt gudrībā un prātā. Ka Tava sirds tad arī priecāsies par to. Tāpēc Tavs palīdz mums pieaugt gudrībā un prātā. No Tava vārda, no Tavas patiesības. Ko mums darīt šajā laikā? Uz ko Tu mūs mudini šodien? Kas mums ir jāskatās vai kas mums šodien ir jāaudzē vai jāsēj? Un no kā mums šodien ir jāsargās? Tāpēc Tavs palīdz mums to atcerēties, lai mēs pieaugam arī šodien. Lai dažādi izaicinājumi, varbūt bēdas, varbūt pārbaudījumi no citiem cilvēkiem neizšauba mūsu ticību. Lai mēs nepadodamies kārdinājumam, sākt rīkoties miesīgi, bet lai mēs skatāmies uz Tevi. Skatāmies uz to atalgojumu, ko Tu dod par to, ka mēs daram labu. Ka mēs turamies stipri ticībā. Ka mēs nesam Tavu vārdu. Tāpēc Tavs palīdz mums būt lieciniekiem. Un svētī, lai Latvija ir pilna ar Taviem lieciniekiem, kas liecina par Taviem darbiem, kas tiešām liecina par Taviem darbiem, nevis tikai vārdos, bet arī ar savu dzīvi. Tāpēc Tavs, lai Tava valstība iet plašumā, un Tava valstība nav vārdos, bet spēkā. Un mēs Tev lūdzam, lai Latvijas draudzēs netrūkst Tava valstība. Tava valstība, kas ir spēkā. Arī lai mūsu ticība nav balstīta tikai uz vārdiem, bet uz Tavu spēku. Uz atziņu par Tavu spēku. Ka Tu esi varens Dievs, kurš mums esi atklājies. Debes Tavs svētī šo dienu, svētī mūsu valsti, tos lēmumus un rīcības, kas šodien tiks veiktas, Tāpēc Tavs, lai Tava roka ir pāri to, lai Tu to vadi. Sagatavo mūs laikiem, kas nāk, izaicinājumiem, kas ir priekšā, jo Tu esi brīnišķīgais padomu devējs. Dod arī padomu mums un palīdz mums vēlēties to klausīties un dzirdēt. Dzirdēt, ko Tavs gars saka draudzēm. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Pulkstens ir 7:15. Šajā brīdī lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un šodien es izlasēju, pirmā rakstuvieta ir no Jeremijas grāmatas 50. Nodaļas 5. Panta. Nākam un esam pie kunga klāt, pie mūžīgas derības, kas aizmirsta netiks. Otrā rakstuvieta no otrās Pētera vēstules, pirmās nodaļas no 5. Līdz 7. Pantam. Tādēļ pūlieties, lai jūsu ticību vienotu ar tikumu, tikumu ar atziņu, atziņu ar savaldību, savaldību ar izturību, izturību ar dievbību, dievbību ar brāļu mīlestību ar dievišķo mīlestību. Un trešā rakstuvieta šodienai no vēstules ebrejiem 6. Nodaļas no 9. Līdz 20. Panta. Bet par jums, mīļie, mums ir pārliecība par kaut ko labāku, par jūsu pestīšanu, kaut arī tā runājam. Jo Dievs nav netaisnis, ka aizmirstu jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši viņa vārdā, ar to, ka esat kalpojuši svētajiem un vēl kalpojat. Bet mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam, ka jūs netopat kūtri, bet sekojat tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Jo Dievs Abrahamam apsolījumu dodams, kad viņam nebija lielāka pie kā zvērēt, zvērēja pie sevis paša sacīdams, tiešām svētīdams es tevi svētīšu un vairodams tevi vairošu. Un tā pacietīgi gaidījis viņš saņēma apsolīto. Jo cilvēki zvēra pie kaut kā lielāka un zvērasts ir viņiem par apstiprinājumu, lai izbeigtu katru pretrunu. Gribēdams apsolījuma mantiniekiem vēl vairāk parādīt savu negrozāmo gribu, Dievs tāpēc to ir apstiprinājis ar zvērastu, lai šīs divas negrozāmās lietas, un Dievam taču nebija iespējams melot, būtu par stipru paskubinājumu mums, kas esam meklējuši glābiņu, satverot gaidāmo cerību. Tā mums ir par drošu un stipru dvēseles ankuru, kas sniedzas iekšā aiz priekšskara, kur Jēzus par mums iegājis kā ceļvedis, kļūdams uz mūžiem par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas. Tas bija lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai.

Labrīt, pulkstens 7.27. Ir 15. maijs un ir brīnišķīgs saulains rīts. Un šajā rītā, tad kāda ir bijusi augstākā un siltākā temperatūra Latvijā? Zemākā temperatūra bijusi Madonā plus 1,7 grādi, augstākā temperatūra šajā naktī Kalnciemā plus 12,6 grādi. Augstākā temperatūra šajā brīdī tika rādīta Bērziņos plus 10,2 grādi un līdzīga Jūrmalā plus 10 grādi. Jānis gan no Dobeles arī raksta, ka Dobelē ir plus 10 grādi un saulīti mūs priecē un sasilda. Paldies, Jāni, par šo ziņu. Ja arī jums ir kāda ziņa par īpašiem laikapstākļiem, jūsu pusē droši to var darīt mums zināmu uz numuru 2544-2288. Uz autoceļiem parasti, kā jau Latvijā vasarā ierasts, apmierinoši braukšanas apstākļi, taču dažās vietās ir tādi apgrūtinājumi, piemēram, uz Tallinas šosejas no aptuveni pulkstens 5. Ceļš ir bloķēts negadījumu posmu, var apbraukt pa auto ceļu Lilaste Salkrasti Duči un Salkrasti Sēja Ragana. Jā, tātad uz Tallinas šosejas negadījuma dēļ satiksme bloķēta. Šajā rītā tā vēsta valsts, Latvijas valsts ceļi. Bet šajā rītā arī ir tēmats un jautājums. Un jautājums jums tāds varbūt teoloģisks. Kā tu vari kļūt par glābēju? Ja jums ir atbilde uz šo jautājumu, droši varat padalīties uz numuru 2544-2288. Varat rakstīt gan izziņas, gan WhatsApp ziņas, gan arī audio ziņas. Un jautājums šim rītam, kā tu vari kļūt par glābējumu?

Tikko dzirdējāt dziesmu, ir spēks Jēzus asinīs, un tagad Laura Bicāne ar dziesmu Kungs no sirds vēlos. Un atgādinu šī rīta jautājumu. Šī rīta jautājums, kā tu vari kļūt par glābēju? Nezinam, ka Jēzus ir pasaules glābējs, bet kā tu vari kļūt par glābēju? Jā, cilvēku glābēju. Vari dalīties uz numuru 2544 228 8.

Pulkstens ir 7:41 minūtē. Šajā rītā jautājums jums, kā tu vari kļūt par glābēju. Un mums ir vairākas atbildes un ar dažām padalīšos ar jums. Jānis no Dobeles raksta par glābēju, viņš var kļūt runājot patiesību, jeb pasludinot patiesību. Bet Mudīte no Siguldes min, ka atsūtīja rakstuvietu no Mateja 10:20, jo jūs neesat tie runātāji, bet jūsu tēva gars ir tas, kas jūsos runā. Katru rītu pārsūtu vīram dienas pantu no Bībeles aplikācijas telefonā. Sarmīte savukārt no Jēkabpils raksta, es domāju, palīdzot savam tuvākam un nesot evaņģēlija vēsti pasaulē. Kādas ir jūsu domas? Varbūt arī jums, dzirdot šīs atbildes, arī rodas kādas idejas, droši to varat darīt mums zināmu, atbildot uz numuru 2544-2288. Bet Ilona raksta, labrīt ziedošajā maijā, lai svētīta šī diena, es noteikti nepretendēju uz tik augstu titulu kā glābējs, jo kristīgajā izpratnē glābējs ir tikai viens mūsu kungs Jēzus Kristus. Es varu tikai liecināt par viņa darbiem un klātbūtni manā dzīvē, ko arī aktīvi daru, tiekoties ar cilvēkiem. Pasaulē glābējs ir dažu profesiju papildus apzīmējums, no kurām viena varētu arī būt arī sociālais darbinieks, bez viņa palīdzības daudziem dzīve būtu vēl sarežģītāka. To saku no gandrīz 30 gadu pieredzes šai darbā, ko nu turpinu kā kalpošanu, kas ietver gan sarunas, gan praktisku palīdzību. Pavisam noteikti sarunas ir tās, kas cilvēku var vilkt pat kā ar virvi no bedres ārā. Ilona, tā kā varbūt vēlāk padalīšos ar kādu Bībeles pantu, bet jā. Veronika no Jūrmalas raksta. Rakstu vieta no Jēkaba 3:13. Kas jūsu starpā ir gudrs un sapratīgs, tas, lai pareizi dzīvodams, uzrāda savus darbus darītus gudrā lēnprātībā. Un otra rakstu vieta no Mateja 5:16. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Un Veronika piebilst, manuprāt, mēs tieši ar savu dzīvi, ar darbiem varam daudz vairāk pateikt un kalpot citiem, kā arī glābt tuvākos caur to. Kādas ir jūsu domas? Kā tu vari kļūt par glābēju? Numurs 2544-2288.

Šajā dziesmā no Ethana Say Davida Toller Tu mani dari par mākslas darbu. Par mākslas darbu, kuru cilvēki var redzēt arī, protams. Un šī rīta jautājums, kā tu vari kļūt par glābēju un ar savu atbildi var dalīties uz numuru 2544-2288. Un jā, interesanti, kad dažiem no jums ir tāds sajūta, ka nevaru es būt par glābēju. Tāpēc man ir ļoti interesanti dzirdēt, kāds ir jūsu tas pamatojums, bet padalīšos ar kādu jau labu piemēru no Arņa. Un viņš gan nedalījās ar to, kā viņš var kļūt par glābēju, bet viņš secināja, ka Dievs viņu padarīja, jeb izmantoja par glābēju kādam pārim. Kādam pārim, kurš jau bija jau tā kā pašķīries, kuru laulība juka ārā. Un ar sarunām vīrs varēja atkal iemīlēt savu to sievu, un viņi atkal ir kopā. Un kā noprotu, tas nav bijis vienu reizi vien šāds piemērs. Tā kā, pārdomas jums, kā tu vari kļūt par glābēju? Numurs 2544-2288.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Pulkstens ir 7:57, pavisam drīz ziņas, bet atgādinu šī rīta jautājumu. Jautājums ir, kā tu vari kļūt par glābēju? Un ja jums ir arī Bībeles raksta vietas, kuras nāk prātā, kā tu vari būt par glābēju? Droši to visu varat sūtīt uz numuru 2544 2288.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Ceimers. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām saimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Valdības koalīcijā ietilpstošie progresīvie trešdien aicināja valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Progresīvie paziņoja, ka valdība faktiski zaudējusi rīcības spēju un šādā situācijā pastāv divas iespējas – ministru prezidentes demisija vai balsojums saimā par valdības turpmāko uzticību. Negaidot saimas lēmumu par viņas gāšanu, vakar Siliņa izvēlējās demisionēt. Saimas kuluāros kā potenciālais premjera amata kandidāts tiek minēts Māris Kučinskis, kuram jau ir bijusi pieredze šajā amatā, tikmēr viņš pats atrunājās, ka par to runāt esot pāragri. Dziļo tehnoloģiju konferences laikā šodien Rīgā tiks atklāts Šveices Latvijas digitālais centrs viedās enerģijas jomā. Digitālais centrs veicinās ilgtermiņa sadarbību starp pētniecības organizācijām un industriju viedās enerģijas jomā. Pasākums notiks konferenču un pasākumu centrā Fantadroms Gustava Zemgala gatvē 74A. Rīgā divas dienas notiek zinātnē balstīto tehnoloģiju nozares konference Deep Tech Atelier 2026. Konferencē pulcēsies vairāk nekā 2000 zinātnieku, tehnoloģiju ekspertu, uzņēmēju, investoru un publiskā sektora pārstāvju. Rēzeknes novadā Maltas pagastā šodien pulkstens 12. Atklās ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālo vidusskolu. Jaunajā mācību iestādē vispār izglītojošo priekšmetu studijas tiks apvienotas ar militāro prasmju un vērtību apguvi. Skolas izglītības programmā ir paredzētas prakses Nacionālo bruņoto spēku vienībās, dažāda veida praktiskās un šaušanas nodarbības. Mācību laikā audzēkņi tiks nodrošināti ar stipendiju, apmaksātu dienesta viesnīcu, apmaksātu ēdināšanu 4 reizes dienā, nepieciešamo materiālo nodrošinājumu absolventiem tiks ieskaitīts Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu kandidātu posms, kā arī ieskaitīts Valsts aizsardzības dienests. Šodien pulkstens 12. Rīgā Rimī Olimpiskajā centrā notiks preses konference, kurā informēs par nedēļas nogalē plānoto Rīmī Rīgas maratonu. Pasākumā organizatori kopā ar Rīgas mēru un partneriem informēs par pasākuma jaunumiem, pilsētas svētku programmu un operatīvajām izmaiņām satiksmē un skrējēju drošības pasākumiem. Rīmī Rīgas maratons norisināsies 36. reizi. Paredzēts, ka šogad maratonā startēs vairāk nekā 40 000 skrējēju no vismaz 110 valstīm. Šodien Latvijā sākas oficiālā peldsezona, kuras laikā Veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās peldsezonas laikā par valsts budžeta līdzekļiem tiek veikts ūdens kvalitātes monitorings. Ūdens kvalitāti speciālisti pārbaudīs visas peldsezonas laikā līdz 15. septembrim. Ārvalstīs. Londonas policija vakar turpināja aktīvi gatavoties vienai no lielākajām operācijām pēdējo gadu laikā, kurā būs iesaistīti vairāki tūkstoši kārtības sargu, ka būs jāgādā par sabiedrisko drošību nedēļas nogalē, kad paredzētas divas savstarpēji naidīgas demonstrācijas, ko attiecīgi rīko galēji labējais aktīvists Tomijs Robinsons un tā dēvētie palestīniešu atbalstītāji. Londonas metropolis policija kārtības uzturēšanā sestdien, kad notiek arī futbola asociācijas izaicinājuma kausa finālspēle, iesaistīs 4000 policistu, kuru rīcībā būs suņi, lidroboti un helikopteri, daļa kārtības sargu būs arī zirgos. 660 policisti tiks piesaistīti no citām pilsētām. Pirmo reizi policijas operācijā tiks izmantota arī seju atpazīšanas sistēma. Pirmo reizi demonstrāciju rīkotājiem būs jāuzņemas atbildība par to, lai runātāji nepārkāptu anti-ekstrēmisma un naida runas likumus. Operācijas kopējās izmaksas sasniegs 4,5 miljonus mārciņu, un iekšlietu ministrija tikmēr ir liegusi ieceļošanu jau 7 ārvalstniekiem, kas grasījās piedalīties Robinsona rīkotajā demonstrācijā Unite the Kingdom, jeb apvienosim karalisti. Policija lēš, ka sestdien Robinsona organizētajā akcijā piedalīsies aptuveni 50 tūkstoši cilvēku, kamēr 30 tūkstoši varētu ierasties uz palestīniešu atbalstītāju demonstrāciju, lai atzīmētu tā dēvēto katastrofas dienu, kad 1948. Gadā tika pasludināta Izraēlas neatkarība. ASV prezidents Donalds Trumps vakar, uzstājoties banketā Pekinā, atzina, ka viņa nule notikušās sarunas ar Ķīnas kolēģi Xi Jinpingu bijušas ārkārtīgi pozitīvas un produktīvas. Trumps vizītē Ķīnā ieradās trešdien, ceturtdienas banketā Lielajā tautas namā piedalījās augstākā līmeņa līderi un ASV uzņēmēji, tajā skaitā Elons Musks un Tims Cooks. Trumps arī paziņoja, ka ir uzaicinājis Xi un viņa dzīvesbiedri 24. Septembrī apmeklēt Balto namu. Xi stingrais tonis bija krasā pretstatā Trumpam, kas ilgi gaidīto samitu ar Xi atklāja, slavējot savu Ķīnas kolēģi un paziņojot, ka ir gods būt jūsu draugam. Xi un Trumpa tikšanās ilga aptuveni 2 stundas aizslēgtām durvīm Lielajā tautas namā, un viņi apsprieda tirdzniecības un citus jautājumus. Saskaņā ar Ķīnas ārlietu ministrijas sniegto informāciju, Xi Trumpam sacījis, ka Taivānas jautājums ir vissvarīgākais jautājums Ķīnas un ASV attiecībās. Ja tas tiks pienācīgi risināts, divpusējās attiecības būs kopumā stabilas. Pretējā gadījumā starp abām valstīm būs sadursmes un pat konflikti, kas ļoti apdraudēs visas attiecības. Indijas ziemeļu štats Uttar Pradešā šonedēļ piemeklēja stipras vētras, kurās gājuši bojā vismaz 111 cilvēki, šodien paziņoja valdības amatpersonas. Brāzmaini vēji, zibens un lietusgāzes trešdien plosījās Uttar Pradešā, norājot ēku jumtus un izgāžot ar saknēm kokus, kas bloķēja ceļus. Uttar Pradešā, kur dzīvo vairāk nekā 240 miljoni cilvēku, bieži notiek vētras vasaras mēnešos pirms musonu lietusgāzēm, un zibens spērieni regulāri izraisa nāves gadījumus. Izskan Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika prognoze. Rīgā šobrīd ir plus 12 grādi un saulains laiks. Šodien vietām Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss. Lietus iespējams arī Krievijas pierobežā, saule mīsies ar mākoņiem, mākoņaināka diena būs valsts austrumos. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no austrumu puses, maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 12, plus 15 grādiem Krievijas pierobežā un Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 18, plus 22 grādiem pārējā Latvijā. Rīgā saglabāsies sauss laiks un sauli tikai brīžiem aizseks mākoņi, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, kas pāries austrumu vējā. Gaiss iesils līdz plus 21 grādam, vēsāks būs pie jūras, kur iegriezīsies ziemeļu vējš.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Aicinām jūs apmeklēt īpašu dievkalpojumu, kurā kalpos mācītājs un evaņģēlists no Amerikas Savienotajām valstīm, James Lee. Savā kalpošanā viņš sludinājis evaņģēliju un kalpojis simtiem tūkstošu cilvēku dažādās pasaules valstīs. Iedrošinot tuvāk iepazīt Jēzu Kristu un piedzīvot Dieva darbu savā dzīvē. Dieva kalpojums notiks 24. Maijā 2011. Draudzes dzīvā ūdens avots telpās Rīgā Nometņu ielā 44A. Laipni aicināts ikviens.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26 18 50 90, Kurzeme 28 30 0 251, Vidzeme un Zemgale

Pulkstens ir 8:14 minūtes. Tagad Andrew Rip ar dziesmu Breakdown. Šis nav sabrukums, bet jauns sākums. Un pēc šīs dziesmas turpinam šī rīta tematu, kā tu vari kļūt par glābēju. Savu atbildi varat iesūtīt uz numuru 2544 2288. Kā tu vari kļūt par glābēju?

0: Pulkstens ir 8:18 minūtes, un man prieks saņemt jūsu atbildes uz jautājumu, kā tu vari kļūt par glābēju. Jānis gan no Rūjienas raksta man tā pretēji, bet arī divējādi. Jānis raksta, mēs nevaram kļūt par glābēju. Glābējs Mesija jau ir atnācis 2000 gadus atpakaļ. Viņš savā lielajā žēlstībā darbojas arī caur tevi un stiprina brāļus un māsas. Tad Jāni, jā vai nē, vai var kļūt par glābēju, vai nevar. Bet kāda cita klausītāja mums raksta, kāds cits klausītājs vārdā Renārs no Kuldīgas. Labrīt, mana pārliecība ir, ka mēs varam kļūt kā mazi Jonas kāda cilvēka dzīvē, ja izlūdzam un sludinam patiesību par atgriešanos no grēkiem un skaidri pamācot, ko darīt. Ja efekts no maniem vārdiem ir līdzīgs, kā no Jonas, tad jau būs labi. Padalīšos arī ir kādas klausītājas ziņu.
1: Par jūsu jautājumu, kā es varu kļūt par glābēju. Es uzskatu, ka, lai es kļūtu par glābēju, man pašai ir jāpieņem Jēzu par glābēju savā sirdī. Un ikdienā ir jārāda citiem tāds piemērs, lai tie apkārtējie cilvēki uzreiz varētu pateikt, jā, šī meitene ir Dieva bērns, viņa tic Dievam, un Dievs ar viņu fantastiski darbojās. Un tajā brīdī, kad citi var tā teikt, tajā brīdī tu vari sludināt Dieva varenību, Dieva mīlestību, Dieva neizmērojumu mīlestību attiecībā pie mums mirstot pie krusta. Tajā brīdī tu varēsi pārliecināt citus, ka nav neviena foršāka, neviena varenāka. Kā Jēzus.
0: Paldies, tā bija Maija, kas padalījās ar šādu ziņu. Paldies Maijai par šo ziņu. Un, zinat, tas izklausās līdzīgi, kā ir rakstuvietā vienā teikts. Bet... Un šī rakstuvieta ir no 1. Vēstules Timotejam, 4. Nodaļas, 16. Panta. Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo darīdams to tu izglābsi pats sevi, gan tos, kas klausās tevi. Tātad arī no Renāra tā ziņa par Jonu tieši to arī atbild. Jautājums jums, kā tu vari kļūt par glābēju? Un pievienošu vēl otru jautājumu. Vai esi bijis kādam par glābēju? Vai zini, kad kādam jau esi bijis par glābēju? Numurs 2544-2288. Kā tu vari kļūt par glābēju? Un vai esi bijis kādam par glābēju?

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!
2: Pulkstens 8:25 minūtes. Brendons Laiks ar dziesmu, tas ir tas, ko es slavēju. Un tas ir tas, ko tu slavē, glābējs, kuru tu apzinies. Un par to tu arī stāsti citiem. Tāpēc jautājums šorīt, kā tu vari kļūt par glābēju citiem? To turpināsim pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds. I wanna face that fire.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Ja tu gribi piedzīvot Dievu pa īstam, neej tur, kur visi tevi redz, ej tur, kur neviens tevi neredz, un tu esi viens. Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds, kur mēs apskatam Jēzus kalna svētrunu, kas ir atrodama Mateja evaņģēlijā. Šodien Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļas 5. Pants, kas sākās ar šiem pašiem 5 svarīgajiem vārdiem, kas parādījās vakar, kad mēs runājām par 4. Pantu. Bet kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Vakar mēs runājam par to, ka bija cilvēki, kas stāvēja sinagogās vai ielu stūros, lai citi redzētu un dzirdētu viņu lūkšanu. Nevis tāpēc, ka viņi gribēja tuvoties Dievam, bet tāpēc, ka gribēja nopelnīt cilvēku abrīnu. Un šeit, 5. Pantā, Jēzus iedod lielisku piemēru, kādai un kur ir jābūt lūkšanai. Jēzus saka, bet kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā. Šis vārds kambaris grieķu valodā nozīmē iekšēju privātu telpu, noliktavu kambari jeb slēgtu istabu. Tā nebija galvenā telpa, kur visi pulcējās, tā bija vieta, kur cilvēks bija prom no skatītājiem. Un kambaris ir tā vieta, kur tev vairs nav jātālo. Tur nav jāizklausās garīgam, tur nav jāizklausās stipram, tur nav jāuzstājās, tur tu vienkārši esi bērns tēva priekšā. Un Jēzus saka, ieej savā kambarī un aizslēdz savas durvis. Un ko tad nozīmē aizslēgt durvis? Aizslēgt durvis nozīmē aizvērt to, kas traucē tev būt patiesam Dievu priekšā. Šodien tās var būt vairākas lietas. Tie var būt cilvēku viedokļi, tā var būt salīdzināšanās, tā var būt vēlme izskatīties garīgam. Tāpat tie var būt sociālie tīkli un telefons, tā var būt steiga un troksnis. Jēzus saka, atstāj to visu ārpus kambara aiz aizslēgtām durvīm, jo tikai kambaris atsedz īsto cilvēku. Publiski mēs bieži zinām, kā uzvesties, mēs zinām pareizos vārdus, mēs zinām, kad pateikt āmen, zinām, kā izskatīties ticīgiem, bet kambaris atklāj, kādi mēs esam, kad neviens neredz. Un ziniet, mūsu dzīve ir atkarīga no tā, kas notiek mūsu lūkšanu kambarī. Tas var būt līdzīgi, kā ir ar koku. Mēs jūsmojam par lapām un ziediem. Tad pienāk laiks, kad mēs jūsmojam par augļiem. Bet dzīvība nāk no turienes, ko neviens neredz. Dzīvība nāk no saknēm. Un ja arī tu šodien gribi augļus savā dzīvē, ja tu gribi baudīt dzīvību un dzīvības pārpilnību, tas sākās kambarī, tas sākās aiz aizslēgtām durvīm, kur tu vari būt tāds, kāds tu esi, un nāk Dieva priekšā. Un lūgt, lai viņš ir tas, kurš tevi maina. Tu vari nākt viņa priekšā un saukt lietas īstajos vārdos, nedomājot, ka kāds to dzirdēs. Nedomājot, ka kādam ir jāparāda, cik pareizs vai cik garīgs tu esi. Tu vari nākt pie viņa žēlastības troņa tāds, kāds tu esi. Un tāvs, kurš redz slepenībā, atmaksās to tev. Cilvēki bieži vien redz tikai ārējo, bet Dievs redz slepeno. Un pie viņa mēs varam nākt, novelkot visas maskas. Un tur, kur mēs varam novilkt maskas, tur sākās izmaiņas. Tā ir vieta, kur tu vari nākt un teikt, kungs, es netieku galā. Tēvs, man vajag tavu palīdzību. Tēvs, piedod man. Tēvs, atbrīvo mani no maniem grēkiem. Un šīs izmaiņas sākās tad, kad mēs varam nosaukt lietas īstajos vārdos un īstajā vietā. Un šī īstā vieta ir kambars. Es gribu izaicināt tevi, atrodi sev šo kambari, atrodi vietu, kur tu vari būt īsts, jo tā būs vieta, kur sāksies pārmaiņas tavā dzīvē. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību tev izdosies.
1: Jūs klausījāties Svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vietas Svētrunas sērijas Kalna Svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

Pulkstens ir 8:41 minūte. Antonijs Evans ar dziesmu All I Need, viss, kas man ir vajadzīgs. Un pēc tam turpinam šī rīta tematu. Kā tu vari kļūt par glābēju? Un otrs jautājums, vai zini, ka jau kādam esi bijis par

Pulkstens ir 8:44. Jautājums šorīt, kā tu vari kļūt par glābēju? Un otrs jautājums, vai zini, ka jau kādam esi bijis par glābēju? Pāvils 1. Vēstulē Korintiešiem 9. Nodaļā raksta, jo nebūdams atkarīgs ne no viena, es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, lai pēc iespējas daudzus mantotu. Jūdiem esmu tapis kā jūds, lai mantotu jūdus, tiem, kas zem bauslības, esmu tapis kā tāds, kas stāv zem bauslības, pats nebūdams zem bauslības, lai mantotu to, mantotu tos, kas stāv zem bauslības. Tiem, kas bez bauslības, esmu tapis kā tāds, kas bez bauslības, kaut patiesībā nebūdams bez Dieva bauslības, bet stāvēdams Kristus bauslībā, lai mantotu tos, kas bez bauslības. Vājajiem esmu tapis kā vājš, lai mantotu vājos, visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījumā kādus izglābtu. Bet to visu es daru evaņģēlija dēļ, lai man būtu daļa pie tā. Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu? Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Šeit redzams, ka Pāvils mainīja savu rīcību, lai kādus mantotu. Un arī Jākaba vēstulē, 5. Nodaļā, 19. līdz 20. Pants, ir teikts, mani brāļi, ja kāds jūsu starpā nomaldījies no patiesības un kāds viņu atgriež, ziniet, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku no viņa maldu ceļa, izglābs tā dvēseli no nāves un apklās grēku pulku. Nu, lūk, iedevu jums divas atbildes un gaidu jūsējās uz numuru 2544-2288. Bet jautājumi šādi. Kā tu vari kļūt par glābēju? Un otrs jautājums, vai zini, ka jau kādam esi bijis par glābēju? Ārnis, kurš padalījās ar to, ka jau ir bijis Dieva darba līdzstrādnieks un patiesībā, kā viņš teica, Dievs viņu ir izmantojis, lai izglābtu laulību, kādu citu laulību, tad viņš arī atrakstīja vēlreiz, ka caur to viņš vēl tuvojās Dievam, ka Dievs caur to viņu uzrunāja, ka Dievs viņu bija izmantojis, lai glābtu kādu citu laulību. Bet Lailita no Ventspils mums raksta, dažreiz, lai izglābtos slīcais ūdenī vai kā citādi, pietiek pat ar vismazāko zaru pasniegšanu no krasta. Esmu dalījusi mazas pārsteiguma dāvaniņas, piemēram, konfekte, piestiprināta uz kārtiņas, kurā esmu uzrakstījusi kristīgā radiofrekvenci un iedrošinošu vārdu. Interesanti tāda, kā jūs salīdzināt ar zara pasniegšanu slīcējam. Bet Egīles Naukšēnos raksta, ka lai mēs varētu būt par glābējiem, mums ir jāsteigā kopā ar Jēzu. Kā viņš saka, ja ejam kopā un sekojam mūsu kungam un esam ar viņu. Jautājums jums, kā tu vari kļūt par glābēju? Vai zini, ka jau kādam esi bijis par glābēju? Turpinam pēc brīža.

0: Mēs stāvam uz akmeņas, kurš nevar tikt izkustināts. Šī rīta jautājums, kā tu vari kļūt par glābēju? Vai zini, ka jau kādam esi bijis par glābēju? Un brīnišķīga ziņa no Kristīnes. Un Kristīna dalās šādi.
1: Tā vienīgā doma par to, kā mēs varam kādu izglābt, ir sēt sēklu, Dieva sēklu, un aizlūgt par tiem cilvēkiem. Un jā, es, ja to tā var saukt, esmu izglābusi savu dēlu, jo viņš ir atgriezies pie Jēzus. Un arī savu darba kolēģi, arī viņa ir pie Jēzus. Tas viss tikai sējot sēklu un lūdzot par tiem cilvēkiem, jo Jēzus jau ir tas, kas glābi.
0: Brīnišķīga ziņa no Kristīnas, jā. Un Jākaba vēstulē 5. Nodaļā ir teikti šādi vārdi, un ticīga lūkšana izglābs slimo, un tas kungs viņu uzcels. Redzam divas lietas. Jā, tiešām, Dievs ir tas, kas dara, bet ir arī lūkšana, ir arī mūsu darbs. Jautājums jums, kā tu vari kļūt par glābēju? Vai zini, ka jau kādam esi bijis par glābēju? Turpinām pēc 9. Pulkstens 9. Kristīgās ziņas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Eiropas padomes parlamentārā asambleja saņēmusi kritiku par nepietiekamu reakciju uz pretkristiešiem vērstiem incidentiem pēc tam, kad tika pieņemta rezolūcija, kuras mērķis ir izbeigt reliģisko diskrimināciju un aizsargāt reliģijas brīvību. Eiropas tiesību un taisnīguma centrs norādīja, ka rezolūcija galvenokārt atkārtoti apstiprina jau zināmus principus, taču nepievērš pietiekamu uzmanību nevienlīdzīgajai pieejai, kā Eiropas institūcijas izskata pret kristiešiem vērstus incidentus. Rezolūcijā īpaši izcelts tas, ka organizācija raksturo tas, ko organizācija raksturo kā pieaugošu antisemītismu un islamofobiju. Eiropas tiesību un taisnīguma centrs atzinīgi novērtēja rezolūcijas aicinājumu uzlabot datu apkopošanu par diskrimināciju reliģiskās pārliecības dēļ, tomēr uzsvēra, ka kristieši bieži par šādiem incidentiem neziņo, savukārt valsts iestādes nereti pievērš uzmanību tikai tiem gadījumiem, kuriem ir politisks motīvs. Organizācija arī norādīja, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs ir nevienmērīga prakse informācijas nodošanā Eiropas institūcijām. Eiropas tiesību un taisnīguma centrs ir iesniedzis petīciju, ko parakstījuši vairāk nekā 9600 cilvēku Eiropas padomes parlamentārās asamblejas prezidentam, pieprasot stingru reakciju uz uzbrukumiem un diskrimināciju pret kristiešiem. Spānijas evaņģēliskās organizācijas aicina mēdījus precīzāk un cieņpilnāk atspoguļot evaņģēlisko draudžu kopienas. Spānijas evaņģēliskā alianse ir publicējusi rakstu, reaģējot uz pieaugošo mediju uzmanību uz evaņģēliskajiem kristiešiem. Rakstā alianse brīdina par riskiem pārlieku novienkāršot daudzveidīgu un sarežģītu realitāti, izmantojot sensacionālu pieeju vai vispārinošus secinājumus. Organizācija arī atzina, ka pastiprinātā mediju interese daļēji skaidrojama ar evaņģēlisko draudžu skaitlisko un sociālo izaugsmu Spānijā, tomēr norādīja, ka daudzi mediju ziņojumi atsevišķus gadījumus pasniedz tā, it kā tie raksturotu visas Spānijas evaņģēliskās draudzes kopumā. Līdzīgu nostāju paudusi arī Spānijas evaņģēlisko reliģisko organizāciju federācija, kas publicējusi paziņojumu ar aicinājumu nodrošināt precizitāti, kontekstu un cieņu ziņojumos par protestantu un evaņģēliskajām kopienām. Diskusijas notiek laikā, kad evaņģēliskā kristietība Spānijā turpina augt dažādos valsts reģionos. Dienvidkorejā kristīgo līderu vidū bažas raisījusi aptauja, kas liecina, ka katrs piektais baznīcā ejošais protestantiskais kristietis pēdējo 3 gadu laikā izmantojis šamanisma pakalpojumus. Aptauja arī parādīja, ka katrs 4. Draudzes loceklis neiebilst pret amuletu jeb talismanu nēsāšanu. Šamanisma prakses, tostarp zīlēšana, sajū, kas ir korejiešu zīlēšanas metode, kas balstīta dzimšanas datos, horoskopi un talismani, Korejas sabiedrībā pastāv jau gadsimtiem. Tomēr, kā ziņo kristīgā mediju platforma Christian Daily Korea, šīs prakses ar vien biežāk parādās populārajā izklaidē, vietnē YouTube, sociālajos tīklos un mākslīgā intelekta saturā, kur jaunieši šīs prakses bieži uztver nevis kā reliģiju, bet izklaidi. Mācītājs un Korejas Kristīgās ētikas institūta ģenerālsekretārs norādīja, ka lielākā pārmaiņa ir zīlēšanas uztvere kā izklaide. Viņš arī norādīja, ka agrāk došanās, piemēram, pie zīlniekiem tika uzskatīta par kaunu, turpretī tagad zīlēšanas pakalpojumi vai horoskopi tika uzskatīti par vienkāršu izklaidi vai jautrību. Savukārt, reliģijas socioloģijas profesors no Seulas Teoloģijas universitātes uzsvēra, ka šo jautājumu nevajadzētu skatīt tikai kā atsevišķu ticīgo kompromisu, jo tas atklāja arī baznīcu kopienu sadzīves trūkumus. Profesors norādīja, ka daļa saju, kafejnīcu un zīlēšanas vietu kļūst par telpu, kur cilvēki var atklāti runāt par savām bailēm un dzīves lēmumiem, kamēr baznīcas nevienmēr nodrošina tādu pašu drošības sajūtu. Viņš teica, Problēma ir tā, ka daudzi draudži locekļi nejūtas droši baznīcā atklāt savas dziļākās sāpes un rūpes. Viņš arī, kā piemēru minēja gadījumus, kad lūkšanu vajadzības vai konsultāciju detaļas kļūst zināmas citiem draudzēm, cilvēki. Tādos gadījumos cilvēki mierinājumu meklē citur. Viņš arī piebilda, ka zilēšana pievilina ar ātrām atbildēm un praktisku virzienu nenotīktības brīžos. Uzrunātie eksperti pauda, ka Korejas baznīcām jārisina divkāršs uzdevums – skaidrāk mācīt evaņģēliju un kristīgo doktrīnu, vienlaikus kļūstot par kopienām, kurās ticīgie var atklāti runāt par savām bažām, sāpēm un nedrošību, nebaidoties, ka to atklās. Izskan Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze. Rīgā šobrīd ir plus 14 grādi un saulains laiks. Šodien vietām Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss. Lietus iespējams arī Krievijas pierobežā. Saule mīsies ar mākoņiem, mākoņaināka diena būs valsts austrumos. Galvenokārt vējš lēni putīs no austrumu puses, maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 12 plus 15 grādiem Krievijas pierobežā un Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 18 plus 22 grādiem pārējā Latvijā. Rīgā saglabāsies sauss laiks un sauli tikai brīžiem aizseks mākoņi. Putīs lēns dienvidu austrumu vējš, kas pāries austrumu vējā. Gaiss sasils līdz plus 21 grādam, vēsāks būs pie jūras, kur iegriezīsies ziemeļu vējš.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt. Bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv. Vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pulkstens 9.13. Pavisam drīz atgriežamies pie šī rīta temata, kā tu vari kļūt par glābēju. Vai zini, ka jau kādam esi kļuvis par glābēju? Ar to varat dalīties uz numuru 2544 2288.

Es atradu sevi tad, kad es atradu tevi. Tā šajā dziesmā dzirdējāt no grupu Stars Go Dim ar dziesmu Autobiography, jeb autobiografija, kad es atradu tevi. Bet šī rīta jautājums, kā tu vari kļūt par glābēju, un vai zini, ka jau kādam esi bijis par glābēju, tas ir jautājums jums, un atbildes var sūtīt uz numuru 2544-2288. Padalieties ar savām domām, varbūt jums ir kādas bībeles rakstuvietas, kas jums nāk prātā, asociējas, ko tas nozīmē būt par glābēju. Nu, piemēram, kādā bībeles rakstuvietā, un tā ir vēstule Efeziešiem 5, pirmajā un otrajā pantā ir teikts, sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni. Un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu. Tā ir uzupurēšanās cita cilvēka labā. Bet Pāvils 1. Vēstulē Tesaloniķiešiem 2. Nodaļā 13. Līdz 16. Pantā saka, tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dievu vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir. Jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Tā jūs, brāļi, esat sākuši staigāt to Dieva draudžu pēdās, kas apliecina Kristu Jēzu Jūdejā. Jo jūs tāpat esat cietuši no saviem cildsbrāļiem, kā viņi no jūdiem, kas nonāvējuši kungu Jēzu un praviešus, kas mūs vajājuši, kas Dievam nav patīkami un ir naidīgi pret visiem cilvēkiem, kas mūs kavē sludināt pagāniem un tos glābt no pazušanas. Tātad mēs varam glābt cilvēkus no pazušanas. Protams, mēs esam Kristus darba līdzstrādnieki tajā, bet jautājums jums, kā tu vari kļūt par glābēju? Varbūt tev ir kāda sajūta vai izjūtas par to? Un vai zini, ka jau kādam esi bijis par glābēju? Ar to var dalīties uz numuru 2544-2288.

0: vai tā kādreiz nav modernā pasaule, vai te nav modernais cilvēks, kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu, pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: Pulkstens ir 9:26 minūtes. Jautājums šorīt, kā tu vari kļūt par glābēju? Vai zini, ka jau kādam esi bijis par glābēju? Numurs tavām atbildēm 2544 2288.

Pulkstens ir 9:33 minūtes, un šī rīta temats, kā tu vari kļūt par glābēju. Un otrs jautājums, vai zini, ka jau kādam esi bijis par glābēju? Un tā, varbūt apkopojot, varu teikt, ka daudzi ir pieminējuši, ka mūsu dzīve ir par vēsti, ka ar mūsu dzīvi mēs varam kalpot cilvēkiem. Un tā ir arī taisnība. Piemēram, Pāvila vēstulē Tesaloniķiešiem 5. Nodaļā es ir teikts. Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs gan paši savā starpā, gan pret citiem. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu par visu, esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Neapslāpējiet garu, nenicinat pravietošanu, pārbaudat visu, kas labs, to paturējiet, atraujoties no visa, kas ļauns. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētī cauri caurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs, un tur beigās Pāvils raksta. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums, un pirms tam norāda, ka šī vēstule ir jālasa visiem brāļiem priekšā. Kāpēc tā jālasa? Tāpēc, ka tā ir arī jāatgādina. Jāatgādina patiesība, ka Dievs ir uzticams. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka cilvēks stāvēs pareizi. Kā Jākaba vēstulē minēju, esi nomodā par sevi pašu un par mācību turies pie tā, jo tā jo darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi. Un arī 5. Vēstulē Jākaba 19. un 20. pants saka šādi, mani brāļi, ja kāds jūsu starpā nomaldījies no patiesības un kāds viņu atgriež, ziniet, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku no viņa maldu ceļa, izglābs tādu vēseli no nāves un apklās grēku pulku. Un pāri visam mēs esam arī aicināti staigāt mīlestībā. Un mīlestība ne tikai domā par grēku, mīlestība arī domā par to, lai tā celtu. Celtu visdažādākajos veidos. Un tas nenozīmē, ka cilvēks ir jāizglābt tikai no nāves. Cilvēku mēs varam glābt arī dažādi, pat kā Jēzus iežēlojās par cilvēkiem un par viņiem lūdza vai patiesībā darīja viņus brīvus no slimībām, no ļaunajiem gariem, tikai tādēļ, ka viņš viņus mīlēja un par viņiem iežēlojās. Aigars no Jūrmalas raksta, glābējs ir tikai Kristus, bet es viņa tehniskais darbinieks šeit.

domām šo jautājumu, kā tu vari kļūt par glābēju, jo Bībelē ir daudzas vietas, kas runā par to, par uzmudrināšanu, stiprināšanu, un tas viss ietekmē arī citu cilvēku dzīves rezultātu. Tāpat arī par dziedināšanu, kā ir arī teikts Bībelē, un ticīga lūkšana izglābs slimo, un tas kungs viņu uzcels. Arī kā Aigars tikko minēja, ir divi, kas darbojas. Tas kungs, kas viņu uzcels, un ticīga lūkšana. Bet droši vien pāri visam mums jāskatās uz to, ko Jēzus ir aicinājis mūs darīt, un Jēzus pirms aiziešanas teica: Miers ar jums, kā Tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacīs viņš tvesa un sacīja viņiem: ņemiet svēto garu. Jā, mums ir dots svētais gars, kā jau Bībelē lasām, Pētrim bija šis spēks pavēlēt, un tam, kas piecēlās, tizlais, viņam bija arī ticība saņemt. Ticība vārdam. Pieaugsim Dievam un atceramies, ka arī mums ir darbs turpināt Jēzus darbu. Kā Tēvs viņu ir sūtījis, tā Jēzus mūs ir sūtījis.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1,72 €. Paldies jums!
2: Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs, tas kungs ir mans spēks.

Turpinājumā Lindsija Ademeka un Austins Ademeks ar dziesmu, bet es un mans nams kalposim tam kungam. Pulkstens desmitos rīta programmas pieteikums.

Tikko dzirdējāt Austinas un Lincejas Ademeku dziesmu, bet es un mans nams kalposim tam kungam. Un šīs dziesmas laikā saņēmām brīnišķīgu ziņu no Vitas, no Ventspils. Un Vita saka, ka mēs varam liecināt ar savu dzīvi, sējot Dieva vārdu. Tas droši vien ir kā atbilde uz šī rīta jautājumu, kā tu vari kļūt par glābēju. Un Vita saka, pēc baznīcas apmeklējumiem vienmēr dalījos ar vīru, ko mācītājs sludināja. Dievs bija darījis brīnumu. Vīrs savu dzīvi atdeva Jēzum, ieaicinot viņu savā sirdī. Šodien viņš kalpo Jēzum, pateicība Dievam. Tieši ļoti atbilstoši dziesmai, bet es un mans nams kalposim tam kungam. Šāda ir laba mūsu nostāja.

Pulkstens ir 10 un šajā brīdī darīšu jums zināma turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā šim rītam 15. maijam. Un pulkstens 10.15 sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Piedaloties konkursā varat iegūt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10.30, laiks rīta pārdomām lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums, atbildes un uzvarētāja paziņošana. Un pulkstens 12. Kā ierasts piekdienai, raidījums pēc 7 dienām. Šodien arī no pulkstens 12. Līdz pulkstens 17. Jeb 5 dienām ir pieejams garīgās padomdošanas tālrunis 6728-7118. Ar jums sarunāsies un uz jūsu jautājumiem atbildēs teoloģijas doktors Juris Doveiko. Bet, ja jums ir kas rakstāms Latvijas Kristīgajiem radio, to visu varat darīt, rakstot uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja sastopaties ar kādiem radio klausīšanās traucējumiem vai arī traucējumiem Latvijas Kristīgā radio vietnē lkr.lv vai mobilajā lietotnē, arī lūdzams to darīt mums zināmu. Ja ir vairākas ziņas par vienu lietu, tas palīdz atrisināt to un tiešām saprast, ka ir problēma. Un gaidam arī jūsu jautājumus raidījumam, ko par to saka Bībele. Uz e-pastu lkr@lkr.lv ar norādi raidījumam, ko par to saka Bībele. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības novēlu jums svētīgu klausīšanos.

0: Kādu reizi ļaudis pie viņa spiedās un klausījās dieva vārdus, bet viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera.
1: Tad viņš ieraudzīja divas laivas ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Bet viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, un lūdza nocelt mazliet no malas, un viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un beidzis runāt, viņš sacīja uz Sīmani: dodies uz augšu un izmeti savus tīklus.
0: Un Sīmanis atbildēja un viņam sacīja: meister, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Un to darījuši, tie saņēma lielu pulku zivju, tā ka viņu tīklas plīsa. Un tie meta ar roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt, un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas, tā ka tās tikko negrima. Sīmanis Pēteris to redzēdams krita Jēzum pie kājām un sacīja: kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jo tam izbailes bija uzgājušas, un visiem, kas pie viņa bija, par lomu, ko tie bija vilkuši. Tā arī Jēkabam un Jānim, Cebedēja dēliem, Sīmaņa biedriem.
1: Un Jēzus sacīja uz Sīmani: nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Un savas laivas uz krastu vilkuši, tie atstāja visu un gāja viņam līdzi.
0: Un notika, kad viņš tur bija vienā pilsētā, redzi, tad kāds caur caurīm spitālīgs cilvēks Jēzu ieraudzījis, nometās uz savu vaiga un viņu lūdza un sacīja: kungs, ja tu gribi, tu mani vari šķīstīt.
1: Un roku izstiepis, viņš to aizskār sacīdams: es gribu, top šķīstīts. Un tūdaļ spitālība no tā pazuda. Un viņš tam pavēlē nevienam to nesacīt, bet noiet un rādīties priesterim un upurēt par savu šķīstīšanu, kā to Mozus pavēlējis, tiem par liecību.
0: Un viņa slava izpaudās vairāk un vairāk, un daudz ļaužu sapulcējās viņu dzirdēt un likties dziedināties no savām slimībām.
1: Un viņš nogāja tuksnesī un pielūdza Dievu.
0: Un notika, kādā dienā viņam mācot, tur sēdēja farizeji un bauslības mācītāji, kas bija nākuši no visiem Galilejas un Jūdejas ciemiem, kā arī no Jeruzalemes. Un tā kunga spēks viņam bija, ka viņš varēja dziedināt. Un redzi, kāda vīra nesa uz gultas cilvēku, kas bija triekas ķerts, un tie lūkoja to ienest un nolikt viņu priekšā. Un neatrazdami iespēju to ienest ļaužu dēļ, tie uzkāpa jumtā un to nolaida caur griestiem ar gultu pašā vidū, Jēzum priekšā.
1: Un redzēdams viņu ticību, viņš uz to sacīja: cilvēks, tavi grēki tev piedoti.
0: Un rakstu mācītāji un farizeji sāka spriest pie sevis un sacīt: kas šis tāds ir, ka tas runā Dieva zaimojumus? Kas var grēkus piedot kā vien Dievs?
1: Bet Jēzus nomanījis viņu domas, atbildēja un tiem sacīja: ko jūs domājat savās sirdīs? Kas ir vieglāk, vai sacīt, tavi grēki tev piedot, vai sacīt, celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, tad viņš sacīja uz triekas ķerto: es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām.
0: Un tas tūdaļ visiem redzot piecēlās, paņēma to, uz kā tas bija gulējis, un aizgāju savām mājām Dievu slavēdams. Un izbrīns pārņēma visus, un tie slavēja Dievu, un bijāšanas pilni sacīja: mēs šodien brīnuma lietas esam redzējuši.
1: Un pēc tam viņš izgāja un ieraudzīja muitnieku vārdā Levīs pie muitas sēžam un uz to sacīja: nāc man līdzi.
0: Un visu atstājis, tas cēlās un sekoja viņam. Un Lēvijs taisīja viņam lielu mielastu savā namā. Un tur bija liels pulks muitnieku un citu, kas kopā ar viņiem sēdēja pie galda. Un rakstu mācītāji un farizeji kurnēja pret viņa mācekļiem un sacīja: kāpēc jūs ēdat un dzerat ar muitniekiem un grēciniekiem?
1: Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja: veseliem ārstu nevajag, bet slimiem. Nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus.
0: Bet tie viņam sacīja, Jāņa mācekļi bieži gavē un Dievu lūdz, tāpat arī farizeju mācekļi, bet tavēji ēd un dzer.
1: Bet Jēzus tiem sacīja, kāzu ļaudis jūs nevarat piespiest gavēt, kamēr līgavainis ir pie viņiem. Bet nāks dienas, kad līgavainis tiem būs atņemts, tanīs dienās tie gavēs. Un viņš stāstīja tiem arī līdzību. Neviens nenoplēš ielāpu no jauna apģērba, lai to uzšūtu uz vecu apģērbu. Citādi viņš tikai sagraizīs jauno un ielāps no jaunā nepiestāvēs vecajam. Un neviens nelej jaunu vīnu vecos ādas traukos. Citādi jaunais vīns pārplēsīs traukus un pats izlīs un trauki ies bojā, bet jaunais vīns lejams jaunos traukos. Un neviens, kas dzērs veco, tūliņ negribēs jaunā, jo viņš sacīs, vecais ir labāks.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv. Ir laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv, kas arī sagatavojuši šī rīta jautājumu. Jautājums ir saistībā ar Bībeli, un uz to, lai atbildētu, jums jāraksta savas variants uz numuru 2544-2288. Un šī rīta jautājums, kur atbildot pievienojiet arī, protams, savu vārdu, uzvārdu un atrašanās vietu, skan šādi. Bībelē vairāk nekā 15 reizes Jēzus Kristus ir nosaukts par ķēniņa Dāvida dēlu. Kurai paaudzei pēc kārtas, sākot skaitīt no ķēniņa Dāvida laika līdz Jēzus pirmajai atnākšanai, pieder Jēzus pēc Mateja evaņģēlijā minētās informācijas. Vēlreiz jautājums. Bībelē vairāk nekā 15 reizes Jēzus Kristus ir nosaukts par ķēniņa Dāvida dēlu. Kurai paaudzei pēc kārtas, sākot skaitīt no ķēniņa Dāvida laika līdz Jēzus pirmajai atnākšanai, pieder Jēzus pēc Mateja evaņģēlijā minētās informācijas. Numurs 2544-2288, jūsu atbildēm atbildes apskatīsim pulkstens 11.15, kad paziņošu arī atbildi un uzvarētāju, bet vēlreiz jautājums. Kurai paaudzē pēc kārtas, sākot skaitīt no ķēniņa Dāvida laika līdz Jēzus pirmajai atnākšanai, pieder Jēzus pēc Mateja evaņģēlijā minētās informācijas.

Pulkstens ir 10:21 minūte. Padalīšos ar jums ar kādu brīnišķīgu vēstuli, kur iesūtījusi Agnese no Saldus, un viņa reaģē uz vēstuli, kur izlasīju pirms desmitiem, kur iesūtīja Vita. Vita liecināja, kad mēs varam būt kā glābēji, liecinot ar savu dzīvi, un viņa liecināja par to, kad katru reizi pēc dievkalpojuma dalījās ar savu vīru par to vēsti, kas, ko viņa bija dzirdējusi, dievkalpojumā, bet Agnese no Saldus raksta šādi. Labrīt, mans stāsts līdzīgs iepriekšējam. Tikai sākās viss ar to, ka pusaudzis dēls sāka interesēties par Dievu. Izgāja iesvētas mācības, bijām viņa kristībās un iesvētībās. Pēc tam Dievs mani ļoti spēcīgi uzrunāja un vilka pie sevis, nesapratu, kas notiek. Pēc pāris mēnešiem sāku regulāri apmeklēt dievkalpojumus, tad alfa kursu, dalījos visā ar vīru, un nu jau baznīcā esam visi trīs, arī vīrs, pateicība Dievam. Brīnišķīgi jūsu liecība, paldies Agnes par to, kad ar to dalījāties, un tad arī atbilstoša. Nākošā dziesma Ryan Stevensons un Mats Hamits ar dziesmu Es gribu, lai mana dzīve sludina, vairāk nekā to spētu, mani vārdi.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, gribas smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Kristīgais radio. Šajā brīdī laiks rīta pārdomām lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pārdomas šodienai 15. maijam un šodienai rakstuvieta pārdomām no 34. psalma 20. panta. Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām tas kungs viņu izglābja. Šodien izdarīsim eksperimentu ar savienotiem traukiem, skolotājs mums teica. Mēs, mazi zēni, bijām ļoti ieinteresēti. Taču viss norisa gluži vienkārši. Divas taisna leņķa caurulītes bija savienotas ar taisnu horizontālu caurulīti. Redzat, skolotājs teica, kad es leju ūdeni vienā caurulītē, tad tas tieši tikpat augstu uzkāpj arī otrā. Arī garīgajā dzīvē pastāv šāds savienoto trauku likums. Par to runā mūsu psalma vārds – daudz ciešanu taisniem. Tas mūs izbiedē. Tropos ir spēcīga saules svelme, aiz polārā loka augstums, bet Dieva valstībā cīņas un ciešanas. To Dievs tā ir iekārtojis saviem bērniem, jo mūsu daba ir ļauna un turas Dieva garam pretim. Un Dievs salauž savus bērnus viņu grūtībās un ciešanās, pārvēršot tos Jēzus līdzībā. Vai tas, lai mūs atbaida ienākt Dieva valstībā? Nē. Atcerēsimies savienotos traukus. Grūtības un palīdzība ir savienotie trauki. Ja kungs pieļauj mūsu dzīvē pieaugt bēdām, tad tūlīt pieaug arī viņa palīdzība, viņa žēlastība, viņa iepriece, viņa apsolījumi. Taisnajam daudz jācieš, bet tas kungs viņam palīdz. Tas nav domāts laika secībā. Kristiešu dzīvē tas stāv vienlaikus blakus. Un tā Dieva bērni ciešanās kļūst aizvien stiprāki. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka pie Tevis ir saskaņota smaga audzināšana un dievišķa iepriece. Āmen.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdien ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmeni, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā. Pa tām durvīm nācu iekšā un nostājos.

Tagad Fila Vikama dziesmā The King is in the room, jeb ķēniņš ir istabā. Dievs nav tālu no mums, Dievs ir pieejams visiem, visiem, kas viņu piesauc patiesībā. 10:39

Pulkstens ir 10:46 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Ja jums ir kas rakstāms Latvijas Kristīgajam radio, vai tā būtu pateicība vai liecība, vai kāds jautājums, tad visi droši varat rakstīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Tāpat, ja jums ir jautājumi raidījumam, ko par to saka Bībele, vai varat uzdot interesantus jautājumus, arī to droši rakstat uz e-pastu lkr@lkr.lv. Bet, ja jums ir ziņojumi par kādiem traucējumiem, par tehniskām kļūmēm, droši to varat darīt mums ziņojot e-pastā, kā arī uz WhatsAppu rakstot uz numuru 2544 228 8.

Pulkstens 11. Bībeles lasījums, bet šajā brīdī Charles Billingsejs ar dziesmu Es esmu radīts šī dēļ.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Some days I

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Lūkas evaņģēlija. Un tos 12 pie sevis ņēmis, viņš tiem sacīja: Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņi nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs. Bet trešajā dienā viņš celsies augšām. Bet viņi no tā neko nesaprata. Tumšs bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast. Bet kad viņš tuvājās Jērikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām ejam, viņš sāka taujāt, kur? Kas tur esot? Tad viņam pateica, ka Jēzus nācerietis ejot garām. Tad viņš sauca: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu. Bet viņš vēl stiprāk kliedza: Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tad Jēzus apstājās un lika to atvest pie sevis. Kad tas bija pienācis klāt, viņš tam jautāja: Ko tu gribi, lai es tev daru? Tās atbildēja: Kungs, ka es varu redzēt. Tad Jēzus viņam sacīja: Esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Un tūliņ viņš kļuva redzīgs un gāja viņiem līdzi Dievu slavēdams. Un visa tauta to redzēdama deva Dievam godu. Un nonācis Jērikā, Jēzus gāja pilsētai cauri. Un lūk, tur bija kāds cilvēks vārdā Caķejs. Tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs no auguma. Tad viņš aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo viņam tur bija jāiet garām. Bet Jēzus tai vietā nācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu: Caķej, kāp steigšus zemē, jo man šodien jāiegriežas tavā namā. Un tas steigšus nokāpa zemē un viņu uzņēma pie sevis ar prieku. To redzot, visi kurnēja un sacīja: Pie grēcīga cilvēka viņš ir apmeties. Bet Caķejs piegāja pie Jēzus un sacīja: Kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un ko es citiem esmu izspiedis, es četrkārtīgi gribu atdot. Jēzus sacīja viņam: Šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc ka arī šis ir Ābrahāma dēls. Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Dzirdējāt lasījumu no Lūkas evaņģēlija 18. nodaļas 31. panta līdz Lūkas evaņģēlija 19. nodaļas 10. pantam. Thank God for the daylight.

Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādē un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Tā, kad piepildu visu telpu ar Dieva vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.
2: Pulkstens ir 11:11. Pavisam drīz noslēdzam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājumus, bet šajā brīdī Elijas Dramer ar dziesmu Uz ko mēs gaidam? Visa radība ir radīta, lai slavētu, bet uz ko mēs gaidam?

Laiks noslēgt Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums. Pulkstens ir 11 un tūlīt jau 15 minūtes. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Bībelē vairāk nekā 15 reizes Jēzus Kristus ir nosaukts par ķēniņa Dāvida dēlu. Kurai paaudzē pēc kārtas, sākot skaitīt no ķēniņa Dāvida, līdz Jēzus pirmajai atnākšanai pieder Jēzus pēc Mateja evaņģēlijā minētās informācijas. Un pareizā atbildē ir rakstīta Mateja evaņģēlija 1. Nodaļas 17. Pantā, un tur rakstīts šādi. Tad nu pavisam no Ābrahāma līdz Dāvidam ir 14 augumi, un no Dāvida līdz aizvešanai uz Bābeli ir 14 augumi, un no aizvešanas uz Bābeli līdz Kristum 14 augumi. Tātad pareizā atbilde, kur var secināt, ir, ka no Dāvida laika līdz Jēzus atnākšanai ir bijušas 28 paaudzes. Un šo atbildi iesūtījam, un konkursa uzvarētājs ir Nikolais no Rīgas. Nikolai, apsveicam jūs, ja jūs mūs dzirdat, drīzumā ar jums sazināsimies un varēsiet izvēlēties sev tīkamo balvu no šī jautājumu radītājiem, jeb uzdevējiem Latvijas Bībeles fonda un e-bībele.lv. Varēsiet izvēlēties Bībeli vai nu latviešu, vai krievu, vai ukraiņu, vai angļu valodā, vai arī kādu no bērnu bībelēm latviešu valodā. Paldies jums visi konkursa dalībnieki, interesanti, cik ļoti dažādas bija atbildes un ka tiešām mazākumā bija pareizās atbildes. Paldies jums, dalībnieki, paldies un cerams, ka tas asina jūsu Bībeles zināšanas. Turpinājumā Taylor Pride ar dziesmu Slavēju tevi no rīta.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

Pulkstens ir 11:29. Dievs vēlas, lai mēs priecājamies. Viņš ir radījis prieku. Un turpinājumā Seven Time Down dziesma. Es esmu brīvs. Un par to arī priecājos.

Pulkstens ir 11:39 minūtes. Es, Jākaps Cēmers, no jums šajā brīdī atvados un atgādinu klausieties un esiet iedrošināti. Dievs vēlas runāt uz jums. Tie vārdi, ko Jēzus ir nesis, ir gars un dzīvība. Pulkstens 12. Raidījums pēc 7 dienām. Un arī no pulkstens 12. Ir pieejams garīgās padomdošanas tālrunis 6728 7118. Arī jums sarunāsies Juris Doveiko. Ja jums ir kas rakstāms Latvijas kristīgajiem radio, droši to varat darīt, rakstot e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Dievs sveitī, cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Aizritējuši 7 dienas un atkal mēs varam pārdomāt par to, kas ir bijis gan šajās 7 dienās. Un interesanti, tad, kad skatāmies to, kas notiek šodien, nav iespējams to patiesi saprast, ja mēs nezinām, kas ir bijis vēsturē. Un šodien man ir ļoti liels prieks studijā sveikt pedagoģijas maģistri Veru Volgemuti Rozīti. Labdien! Man prieks tevi satikt pēc daudz, daudz gadiem. Cik ātri laiks steidzās. Un tu esi paveikusi milzīgu darbu Latvijā. Un joprojām tu dari, tas nav vēl pabeigts. Bet vispirms mēs par to runāsim šajā redzījumā. Lūdzu pastāst, kā tu sāki ticēt Dievam un pieņēmi tādu lēmumu uzsākt to darbu, kas līdz tam brīdim, kad tu to uzsāki, vispār nebija Latvijā.
1: Es domāju, ka Dievam ir bijis kaut kāds plāns pie manis. Man mamiņa tagad, protams, ir mūžībā, bet viņa teica, tad, kad es esmu piedzimusi, tad nākušas pārējās medmāsas un teikušas kāds neparasts bērns. Kas tur ir bijis, es nezinu. Bet es vienmēr biju bērnībā ļoti klusa, ļoti mierīga. Vasaras es pavadīju laukos. Tajā laikā ezerē, tai vietā, kur es dzīvoju pie tantes un onkoļa, viņiem pat nebija elektrība. Mm.
0: Tu vien pati ģimenē?
1: Nē, tev... man arī ir citi brāļi un māsas, un daži tagad ir mūžībā. Bet es kaut kā vienmēr esmu sajutusies iekšēji viena pati kopā ar debesīm. Mm. Un ja es atceros sevi kā maz bērnu laukos, tad skaistākā vieta man bija ābeļdārzā. Es atgūlos zālītē un vēroju mākoņus. Un es spēlējos ar tiem mākoņiem. Un vienmēr man bija tāda sajūta, ka tās debesis uz mani skatās.
0: Un interesanti, kā tur viss mainās, un tad tur ir tā kā sunīts, tā kā kaķīts, tā kā gulbīts.
1: Tās bija manas skaistākās rotaļas. Un tā es vadīju bērnībā, neparastā veidā, ar Dievu. Protams, tajā laikā uz baznīcu nebrauca neviens, negāja, tas jau bija padomju laiks, tas bija aizliegts. Bet man šī sajūta kopā, esot kopā ar Dievu, tā ir bijusi vienmēr. Un tad, kad es sāku strādāt kā skolotāja Liepājas 10. Vidusskolā, tad tajā laikā bija pienākums katram skolotājam apciemot mājās visus bērnus. Mm-hmm. Un man bija kā jaunai skolotāja iedalīta D klase, pirmā D klase, no tiem bērniem, ko pārējie kolēģi bija atlasījuši no nelabvēlīgām ģimenēm. Tātad man bija 41 bērns klasē no tādām ģimenēm.
0: Es tev pārtraukšu, lai mūsu mūsdienās to saprastu, ka D klase, tas nozīmē, ka vispirms ir A, tad ir B, tad ir C,
1: un man bija D klase.
0: Un katrā klasē, tas ir, teiksim, pirmā ABCD, otrā ABCD, nu, citreiz varbūt bija apstājās pie C. O katrā klasē apmēram bija līdz pat 30 bērniem.
1: Vairāk.
0: Pat vēl vairāk.
1: Vairāk, 40. Mm. 40. Man ir fotogrāfijas no tā laika. Mm. Lūk, un šie bērni bija lielākoties no nelabvēlīgām ģimenēm. Un es, kā, protams, cītīgu skolotāju, vakaros pēc darba viņus apciemoju. No savas pirmās algas nopirku riteni, un tad ar riteni apbrauc viņus, apciemoja ar riteni. Beigās man to riteni nozaga beidzot, bet no kādu laiku man viņš kalpoja. Un to, ko es piedzīvoju, redzot, kā tie bērni dzīvo, cik šausmīgos apstākļos. Tad vakaros es vācu mājās, un katru vakaru es sāku runāt ar Dievu. Mīļais Dievs, palīdz. Palīdz man atrast kaut kādu ceļu, lai es tos bērnus un bērnu vecākus vestu pie tevis, pie tavas gaismas, lai viņi būtu ārā no tām ārprātīgajām mokām. Un es to darīju katru vakaru. Katru vakaru. Un man meita toreiz bija maziņa, viņa jau nebija sākusi iet skolā, bet viņa jau tagad atcerās, ka es vakar, ka laiku pa laikam es no skolas atvedu kādu bērnu, atutoju. Toreiz bija speciāli kaut kāds indis, ko es iepūtu matiņos un pēc tam viņas vannā mazgāju. Liku tīras drēbītes uz ģērbu, aizgāju, bet mājās viņa atkal dabūja tās utis, vai ne? Bet tas bija mans lauks, kurā es tajā laikā darbojos.
0: Kādu priekšmetu tu pasniedzi skolā?
1: Es biju sākumā visu priekšmetu skolotāju.
0: Sākot no matemātikas un beidzot ar fizkultūru.
1: Absolūti, absolūti. Un turklāt vēl sporta vingrošanas pasniedzēja, pat koriģējošai vingrošanai tie, kuriem bija tur labā vai puse, kreisā pusīte, mazliet greiza, to vajadzēja labot. Un, tas arī bija pie mana darba pienākumiem. Bet vēlāk es sāku arī strādāt ar studentiem pedagoģiskajā institūtā, un studenti nāca pie manis uz praksi. Tā kā man parasti klasē bija 40 bērni un vēl kādi 20 studenti, kas hospitēja manas stundas.
0: Tas bija... Hospitēt, tas nozīmē, nu...
1: Viņi sēž, vēro,
0: klausos.
1: Tas viņiem vēro, pierakst katru manu vārdu, un pēc stundas vai pēc stundām tad ir apspried, tad šie studenti analizē, ko viņi ir redzējuši un ko viņi sapratuši. Un tas, protams, man arī spieda strādāt tik disciplināti un perfekti, cik nu iespējams.
0: Protams.
1: Labi būt nu, tajā laikā ar tām zināšanām, kādas man bija. Bet, bet jā, bet patiešām es no tā laika vēl arī atceros, ka man nekad nevajadzēja klasē pacelt balsi, man nekad nevajadzēja kliegt. Man nekad nav bijis nekāda disciplīnas pārkāpuma no bērniem. Nekad. Es vienkārši bērns ļoti mīlēju.
0: Un bērni tev arī pieķērās?
1: Jā. Un tad vēlākajās klasēs, tad jau īpaši jau es biju... Jā, kāds 10 gadus jau nostrādājusi. Un pie manas nāca skolnieki, vidusskolnieki no blaku skolas, es jau biju tādā filiālē, nāca vidusskolnieki, kas bija jaunieši, ar kuriem es varēju sarunāties. Un tajā skaitā arī, piemēram, mācītājs Raivo Bitenieks, kas kļuva par mācītāju, arī viens no maniem skolniekiem. Tātad tie bērni nāca pie manis, vidusskolnieki, un es ar viņiem runāju pa dzīvi.
0: Bet ne tu nevarēji runāt, nedrīkstēji runāt par Dievu?
1: Nē. Nē. Un tad Ziemassvētkos vai Ziemassvētku laikā mēs jau nedrīkstējām Ziemassvētku svinēt, bet bija vienā gadā mēs aiztaisījām visus logus ciet klasē. Klasē. Aizvērām logus ar aizskariem un aizdecinājām mazu egli zariņu, un tad laikam viena no pirmām reizēm, kā es teicu jaunatiem skolniekiem, jā, šodien ir Kristus dzimšana. Bet viņi visu to jau zināja. Tad mēs vienkārši pasēdējām kopā pie svecītēm. Tas ir tāds, tāds sākums, un es domāju, tā Dieva klātbūtne vienmēr mani vadīja. Absolūti. Absolūti. Arī tad, kad es pie bērniem mājās braucu. kad viņš žēloja. Bez mīlestības neko nevar izdarīt. Neko. Un arī, ja kāda bērna tur savā starpā saplūcās, mēs vienalga pēc tam pārunājām to lietu. Bērna aizstāvēja citu citu. Tur nebija tā, kā tagad klup vienam virsū un pārējie ņirgājas.
0: Tas vēl tā, ka bērni ar bērniem vienmēr ir strīdējušies, nu, dalījuši teritoriju. Bet visvairāk man ir pārsteidz tas, ka šodien pieļauj, ka bērni, es teikšu, nepieklājīgi izturās pret skolotājiem.
1: Es par to vairāk es negribu vispār to šo tematu cilāt. Man bija cits piemērs, kāpēc es tā strādāju ar bērniem, ar mīlestību. Man klasē bija viens puika, kurš čielēja, mazais Edgariņš. Un blakus klases tie puikas, tie par viņu ņirgājās. Manā klasē neviens. Visi zināja, katram tas tā var gadīties, vienam tādu un citu slimību, bet katram tā var būt. Un mums ir jābūt draudzīgiem ar Edgaru, un mums viņš ir jāizstāv.
0: Kā tu šādu respektu panāci pēc?
1: Un es vienu rītu es atnāku uz skolu. Garderobe bija apakšā. Un tagad nāk mani puikas augšā, sarkaniem vaigiem, visi augšā manas klases zēni. Un es nevaru saprast, kas tur notiek. Es ienāku klasē, es varu esmu pastāstīt, kas tur notiek. Ko jūs tādus sarkaniem vaigiem? Mēs kāvāmies. Nu, ko jūs kāvāties? Nu, tur klases bērni uzbruk Edgariņam. Mēs viņu aizstāvējām. Un mēs teicām, lai viņi nekad vairāk tā Edgariņam nedara. Mēs viņu nogāzām gar zemi, to puiku. Nu, es teicu, nu, labi, tas ir ļoti slikti, ka jūs tā darījāt, bet citreiz tā arī nedariet. Un no tās reizes neviens Edgariņam klāt nenāca, un viņu nevienu reizi neapmēdīja un nepazemoja. Un tā ir tā robeža, ko reizēm skolotāji pārkāpj, ka mēs neatļaujam bērniem rīkoties tā, kā viņu sirds saka. Ja viņš grib aizstāvēt, lai viņš aizstāv. Bet neļaunā veidā. Un to panāk nevis ar kaut kādām kampaņām vai kaut kādiem likumiem, bet tas ir ikdienas skrupulos darbs. Katru dienu. Tā kā ģimenē. Katrs sīkums, katrs pārkāpums, apsēties, ievelc elpu, noliec Dievu gaismu vidū, lai Dievs iedarbojās, un tad atver savu muti vaļā.
0: Īpaši talants ir vajadzīgs?
1: Nē. Tur ir ļoti skaidrs priekšstats par to, kam es kalpoju. Vai es kalpoju Dievu gaismai, Dievu garam, vai es kalpoju tumsas spēkiem, sīkumos.
0: Bet, lai savaldītu tumsas spēkus, tev ir jābūt stingrai, noteiktai. Tu nedrīkst brīdināt un, nu labi, nu viņi dar tāpat, nu ko tu darīt?
1: Bet tas jau ir tas Kristus spēks, par ko mēs esam šodien runājam un runāsim. Viens konkrēts piemērs skolā, tad jau es kristīgā skolā vadīju skolu, ienāka viens bērnu tēvs, tāds, nu, 2 metru augumā, un kliedz uz mani. Es vien sēžu, vai ne, pie galda. Un viņš kliedz pilnīgi nejēgā. Kliedz, kā te skolā ir, un kas te notiek, un kas ir tur kristīga skola, un blablabla. Un es sēdēju, es vienkārši saliku rokas, kā parasti, šādos brīžos. Un iedomājos starp mani un starp to cilvēku, ir Kristus gaisma. Un viņš kliedz, un vēl skaļāk. Izkliedzās, un tas viņam pajautāja, vai jūs vēl kaut ko gribējāt teikt. Un tad nāca vēl viens blēziens, vēl viens bļāviens, tieši tāds pat. Un man liekas vēl trešo reizi. izkliedzās visu. Un tad es viņam jautāju, vai jūs varētu kaut kā konkrētāk pajautāt, ko jūs gribētu, lai es jums atbildu. Un tad viņš tā kā pamodās. Un saprot, tas tā krists gars darbojās. Tad viņš tā kā pamodās. Un tad viņš uz mani paskatījās pirmo reizi. Jo tur viņš kliedz, viņš jau man neredz, viņš kliedz. Un tad viņš sāk raudāt. Viņš sēdēja, šitas milzīgais vīrs, kurš izbļāvies nejēgā, sāk raudāt. Ak, es tas šitāds te kā es sāku uz jums te sākt kliegt. Sāk raudāt. Un es viņam teicu, nu, es saprotu, nu katram tādu brīži. Un tad mēs ar viņu mierīgi pasēdējām, parunājām. Viņš paraudāja, nomierinājās, viņam tā histērija pārgāja. Tad viņš teica, nu jā, viņam ir problēmas darbā, viņam problēmas ģimenē ar sievu. Un tad viņš sapratis, ka nu, skolā te arī kaut kādu problēmu, un tad viņš nāks tagad un cīnīsies ar mani. Nu, es saku, nu tā, jo tās lietas nenokārto. Nu, taču mazliet jāpadomā pirms nāk.
0: Jā.
1: Nu, apmēram, tas ir tas, ko es saku, kā Kristus darbojās mūsos.
0: O, šodien es raidījumu un tēmu esmu izvēlējies, kur sākas gudrība. Un tad, kad Jēzus piedzima, tad arī mēs lasām, viņš auga, pieņēmās gudrībā. Un gan mājās faktiski bērni saņem tās pirmās gudrības. Un, protams, ļoti liela nozīme ir skolai. Un it īpaši jau tāda iespēja, kā mums, es saku, Dievs dēvi Latvijai žēlstības laika, ka mēs varējām piedzīvot 90. Gadā brīvības laiku, kad Dievs faktiski mums uzdāvināja šo žēlstības laiku, jeb šo brīvību. Un tad es paskatījos Wikipēdijā Rīgas pirmā kristīgā pamatskola. Un līdz tam nebija, pat līdz tam, man liekas, nebija īsti svētdienas skolas draudzēs, jo viss tikai aizliegts padomlaikos. Kā tev dzima ideja sākt šo milzīgo darbu Rīgas pirmā kristīgā pamatskola?
1: Skolas ideja jau konkretizējās jau tad, kad bija jau panākta varenā svētdienas skola kustība. Tas sākums tai skolai bija svētdienas skolas. Tolaik bija arhibīskaps Kārlis Gailītis, un Engels ielā bija toreiz konzistorija, vai ne? Mēs tad runājām, konzistorija atradās dzīvoklī, kā jau parasti tajā laikā koridori neizcēlās ar īpašām smaržām, bet arī tur bija tāpat nekārtība un netīrība, bet tur bija konzistorija. Un tad es jau sākumā biju tikai, es jau biju skolotāja Liepājā, un tad, kad pirmajā reizē 87. Gada Ziemassvētkos kopā ar mācītāju Rubēni noorganizējām atklāto dievkalpojumu bērniem tajā laikā, kur man varēja tajā laikā varēja piespriest 7 gadu cietumu. Tāds bija kriminālais pants. Šis bija pirmais dievkalpojums bērniem, kas pat tiešām parādīja to ceļu, uz kurien jāiet Latvijai. Man pirms tam bija interesants sapiņi. Attiecībā pirms tā Ziemassvētku dievkalpojuma, mana māte bija redzējusi sapnī ka ir bijusi mūsu dzīvoklis pilns ar mazām eglītēm, ar baltām lentītēm izrotāts. Un starp tām eglītēm skraidījuši mazi bērniņi. Mm. Un es esmu nākusi pa durvīm iekšā, un tie bērni ir saukuši mūsu skolotāju, un skrējuši man pretī. Tad es redzēju vēl vienu līdzīgu sapni, kur es it kā eju pa ielu, un atkal man pretī skrien bērni un sauc mūsu skolotāju nāk. Lūk, šis dievkalpojums bija nekur, tas nebija izziņots, tikai mācītājs iepriekšējā dievkalpojumā bija pateicis, lai bērni atnāk uz šo dievkalpojumu, kas domāts tieši bērniem. Un es biju iemācījusi dažas dziesmas, Ziemassvētku dziesmiņas maniem skolas bērniem, dažiem un dažiem draudzes locekļu bērniņiem. Un es biju lūgusi, lai tie bērni, kas atnāk, lai viņi uzliek galvā baltu cepurīti vai baltu šaulīti. Bet baznīcā abās pusēs altārim bija eglītes, kur mēs iesējām baltas lentītes. Mm-hmm. Un es gāju uz to dievkalpojumu, man meitiņa nāca līdzi, un es domāju, nu redzēs, nu kā tagad būs, vai tur vispār kā cilvēks atnāk. Un tie atnāca ātrāk, protams, un tad notika Dieva brīnums. Cilvēki plūna straumēm baznīcā, ar bērniem, ar baltām cepurītēm un baltām šālītēm.
0: Bez īpašām reklāmām, bez?
1: Neviena. Bija pilna baznīca apakšā un baznīca arī augšā un vēl stāvēja kājās. Un tad, kad bērni nostājās priekšā un dziedāja tās Ziemassvētku dziesmas, tad tie, ka bija baznīcā, pieaugušie cilvēki, raudāju.
0: Kurā gadā tas bija?
1: 87. gada. Nē, 87. gadā. Mm. Jā, 87.
0: gadā. Tad jau bija tāds pavisam tikai tā idejas līmenī, ka pavērsies vaļā brīvība.
1: Jā, un man, protams, tad es aizgāju uz skolu, pateicu skolas direktorei, ka es biju baznīcā un iešu baznīcā, ja viņai ir vēlēšanās mani atlaist no darba, lai viņai nebūtu nepatīkšanas manas dēļ, kad es ļoti labprāt aiziešu prom.
0: Kurā skolā tu biji?
1: 10. vidusskolā. Rīga. Un tur bija direktore Černaka, un mācību pārzen bija Sadulis kundze, ko es tagad vēl vecumdienās apciemoju. Viņas teica, paliec, strādā, jo es strādāju arī ar studentiem, un es, protams, laikam labi strādāju tajā laikā. Un tad pēc šī dievkalpojuma tad sāk arī pārējās dažas draudzes noturēt savus dievkalpojumus. Un vēlāk, pēc tam, es skatījos baznīcas gadu grāmatā, ka daži mācītāji, kuri, protams, pēc manis tos dievkalpojumus vedu noturēt bērniem, nu katrs gribēja tad pateikt, ka viņam tas ordenis, ka viņš to pirmo tur noturējis. Bet, nu, labi. Bet tas bija tāda pirmā zīme, ka es sapratu, nu, tikā, nu, kristīgā baznīcā jau tā kā nevajadzētu tā darīt.
0: Jā. Ir īpaši, ka mēs lasām dievvārdā, pirmie būs tie pēdējie, un pēdējie būs tie pēdējie.
1: Nu, tā bija tāda maza zīmīte, salīdzinot ar to, kas vēl piedzīvots. Bet vēl runājot par to svētdienas skolu darbu, es domāju, ka tas bija kaut kāds pienākums no Dieva. Man laikam acīm vajadzēja pamodināt bērnus un sabiedrību tādai vienotai, pat tiešām vienotai, sirsnīgai lūkšanai, vienotai. Neatkarīgi no tā, vai tur ir latvieši, vai krievi, vai citas tautības, vienota lūkšana Jēzum Kristum, lai tums atkāpjas. Mm. Un tad es sāku braukt pa draudzēm, man jau aicināja, tad jau tās ziņas iet no mutes mutē. Rakstīt neko nevajadzēja rakstīt, cilvēki jau sazinās, vai ne? Un tam man aicināja pa draudze, braukt pie draudzēm un pastāstīt, ko es daru, un ko es ar tiem bērniem daru, ko es viņiem mācu. Man taču nebija nekādas grāmatas, nebija nekādas teoloģiskā izglītība, nekas. Es vienkārši lūdzu Dievu un pēc evaņģēlija mēģināju saprast, ko bērniem stāstīt. Nu, lūk, un tā visās malās sāk atvērties svētdienas skolas.
0: Pie draudzēm.
1: Pie katras draudzes. Un ne tikai Lutrāņu baznīcā, bet arī baptistu draudzēs, kas parasti bija pagrīdē darbojušies. Tagad nāca dienas gaismā.
0: Nu, baptisti nebija pagrīdē. Pagrīdē bija vairāk krievu draudzes un tādas. Baptisti jau strādāja ļoti atklāti.
1: Nu, jā, nu, bet nu, netika bet publiski.
0: Jā, bērniem nekas nebija.
1: Nu, tieši par bērniem. Tieši, es runāju, tā. Bērnu darbs bija pagrīdē.
0: Kā tu atceries to pirmo brīdi, kad tev vīzija jeb plāns jeb ideja par Rīgas pirmo kristīgo pamatskolu?
1: Nu, es pie tam gribu nonākt līdz neatkarībai, līdz no tā laika. Mums vajadzēja tā tad vienotiem lūgt. Un tas bija tas darbs, ko es domāju, Dievs no manis sagaidīja, lai es braucu un šo vienotību atrodu. Bija tāds sapnis. Es domāju, tas ir tāds pravietisks sapnis. Es sapņoju, ka es eju augstā kalnā, un tas kalns bija pilnīgi izkalts. Un bija tāda sajūta, ka es eju pa izkaltušām sūnām vai sakaltušu zāli uz augšu. Un tad man priekšā bija pēkšņi, tai kalna virsotnē, divas milzīgas akmenis plāksnes, lielākas par mani, milzīgas. Un es nostājos tām plāksnēm priekšā, un es pamanu, ka tur ir kaut kādi burti. Un tās plāksnes arī bija ar tām sūnām apaugušas un sakaltušas. Un es tā ar roku paberzu tās sūnas nost, un pēkšņi abas tās plāksnes pēkšņi kaut kādā mistiskā veidā atdzīvojās burti tajos plāksnēs abās. Un es jau nebiju mācījusies ne latīņu, ne ebreju valodu, es nezināju, ko tas nozīmē. Un pēkšņi šie burti sāk degt tā kā ar ugunskuru liesmiņām. Katrs burtiņš liesmoja. Katrs burtiņš. Un no šīm plāksnēm man pretī staroja tā kā tādi rādioviļņi, kaut kas tāds, kur nu man it kā dot kaut kādu informāciju. Un es tikai atbildēju un saku, jā, es sapratu. Es īstenībā neko nesapratu. Es skatījos uz tiem tekstiem, vai ne? Un tagad es pagriežos un kāpju no tā kalna lejā un skatos, ka no pašas apakšas, no apakšas uz augšu, uz kalnu, no abām pusēm nāk strautiņi uz augšu, no apakšas uz augšu. Un tie strautiņi ir tā kā tādas dzīslas, kur abās pusēs uziet milzīgi lieli brīnišķīgi ziedi, zaļi un šādi ziedi, vers vaļā, līdz augšai. Un tā es pamodos. Tas kalns bija vienos ziedos un dzīvs. Nu, lūk,
0: kļuva dzīvs, jo tu
1: esi... Kļuva, viņš kļuva dzīvs. Un tā katrā draudzē tad bija tā aktivitāte, lai nāk gan bērni, gan vecāki. Un katrā reizē, kad es braucu, es teicu, jums noteikti viens cilvēks nāks, no jūsu draudzes, kās svētdienas skolā strādās ar bērniem. Un vienmēr viens vai divi pienāca, un tā sākās viss šī svētdienu skolu kursu organizēšana, ko es Rīgā organizēju, un arhipiskaps Gailītis to atbalstīja. Vēlāk varbūt kās fotogrāfijās varēs parādīt. Tā sākās šis svētdienu skolu, šī svētdienu skolu kustība. Un šī milzīgā vienotā lūkšana, ko cilvēki kopjā lūdza. Tā vienotā lūkšana, es domāju, tā darīja to Dievu brīnumu, ko mēs 91. Gadā piedzīvojām. Un skola radās tieši uz šīs bāzes, uz šīs kristīgās dzīves bāzes, kā, es domāju, ne tikai svētdienas skolas, bet tieši, lai būtu kristīga skola, lai bērni arī tiek no kristīgām ģimenēm varētu dzīvot un dzīvot ticībā kristīgā skolā. Un tajā laikā tā skola bija, protams, gruvešu kaudz. Un man nebija nekāda vispār priekšstata, ka kaut kas tāds varētu Latvijā attīstīties un šādu skolu vispār varētu izveidot.
0: Tā bija pamesta ēka, jeb...
1: Šī bija 15. Vidusskola, kas bija pirms vairākiem gadiem pamesta. Tā bija vienkārši ruīnas, bez logiem, bez durvīm, izpostīta. Man šeit, nu, te jau viņi atjaunot, vai ne? Bet es saņēmu šādu ēku. Un tas bija padomi laikā, vai ne? 90. Gadā. Mēs ar Juri Rubenu tajā laikā aizgājām uz Rīgas pilsētas domu un lūdzām, nu, lai mums šādu, nu, skolu dod kristīgai.
0: Konkrēti arī šo ēku.
1: Nu, viņš teica, mums nav citas iespējas, mums ir tikai šī. Bet pirms tam, protams, mums vajadzēja iet pie izglītības ministra. Un toreiz izglītības ministrs bija Andris Piebalgs. Un, protams, viņš tajā laikā cilvēku man pēc balss pazina, jo es runāju radio, vai ne? Es runāju par bērnu kristīgu audzināšanu tajā raidījumā svētdienas skola.
0: Balss radio.
1: Jā, pirmajā programmā. Un, protams, tas akcepts bija, vai ne? Un tā kā, jā, līdz ar neatkarības laiku mēs esam ieguvuši šo kristīgo skolas ēku, kas bija izdemolēta, un ka es gāju uz sarunu attiecībā par šo skolu. Es tiešām biju pārbijusies, jo es domāju, es taču neesmu bijusi nekādā administratīvā darbā, es neesmu nekad neesmu bijusi direktora, es neesmu vadījusi tādu kolektīvu, neko nezināju, no celtniecības absolūti neko nezināju. Un tomēr es pārvarēju šīs bailes.
0: Cik ilgā laikā jūs restaurējāt, jeb izveidojāt lietojumu ēku skolu?
1: Apmēram gadu. Tur bija, nu, būtībā viss tur vajadzēja izrakt visas rogas un visas instalācijas un visas pārkārtot. Un tajā laikā jau, protams, strādnieki strādāja tā kā cilvēki strādāja toreiz. Mazliet pastrādāja un atpūtās.
0: Kā bija pieraduši strādāt.
1: Jā, un pa dienu atveda. Tad, kad pa dienu atveda, piemēram, logus, tad pa nakti kāds nozaga, un tad bija jāpasūta jaunas. Jā, tā kā nu, visam tam posmam arī ir.
0: Un skola iesāka savu darbu 91. Gada?
1: Jā,
0: septembrī.
1: 91. Gada oktobrī, jo septembrī vēl skola nebija gatava. Tur vēl pēdējās roras bija jāaprok, lai iekārtot. Bet no sākumā, protams, tur bija tikai 5 klases. Tad pamazām ar katru gadu pievienojās katra nākamā klasīte klāt.
0: Un interesants fakts, jau 1995. Gadā Rīgas pirmā kristīgā skola tika uzņemta Pasaules kristīgo skolu asociācijā. Kā to tu panāci?
1: Man bija kontakts ar kristiešiem ārpus Latvijas jau tajā laikā, kad es vadīju svētdienas skolas. Un ikreiz, kad es braucu pasaulē un kaut vai stāstīju par to, kas notiek Latvijā, parādīju savas fotogrāfijas, kādas ir mums svētdienas skolas, kur ir vienā svētdienas skolā 300 bērni vai 200 vai 100. Un tad viņi brīnījās, kas tas ir, kā mums nav, jums ir. Un viņi patiešām respektēja to, ko es runāju.
0: Mm-hmm.
1: Un tad, kad es izveidoju skolu, tad es tiešām arī noskaidroju, tad jau nāca arī informācija no latviešiem, kas dzīvo ārpus Latvijas, kā kristīgas skolas veidojas ārpus citās valstīs. Un es ļoti centos, lai kristīgā skola patiešām būtu tā skola, kur bērni katru rītu, lai nāktu uz skolu ar prieku. Lai katru rītu, lai bērni pamostos un teiktu, jā, es šorīt gribu iet uz skolu. Un lai bērni skolā justos patiešām tā, lai viņi savu bērnību piedzīvotu kā tādu, kā es esmu sapņojis, kā bērniem vajadzētu dzīvot.
0: Katru dienu skolā sākās ar svētbrīdi lielajā zālē, jeb aktu zālē, kā vecos laikos sacīja.
1: Jā, tas bija ļoti skaisti. Dažreiz nāca mācītāji, bet kādreiz arī es pati tās to svētbrīžus vadīja, vai arī kāds cits skolotājs vadīja svētbrīžus. Un bērni tiešām nāca ļoti labprāt.
0: Mm-hmm.
1: Pilnīgi visi. Tur neviens nebija tāds, kas negribētu nākt. Un, ja bija kāds vecāks atnācis līdz no rīta, tad viņi arī nāca zālē. Un tā bija tāds brīnišķīgs minūtes. Kad mēs tur bijām kopā.
0: Jā,
1: tā dievsvētība. Tiešām dievsvētība. Dziedājām rīta lūkšanu, un tad gāja katrs savā klasē un mācījās. Un tomēr tajā laikā ienāca skolā tādi skolotāji, kuriem bija varbūt citas motivācijas, kāpēc viņi gribēja ienākt kristīgā skolā, pat cik man jau bija kontakti ar ārzemēm. Nu, katram ir savs cits intereses. Bet bija, diemžēl, arī tādi skolotāji, kuri slikti izturējās par bērniem. Tu raustīji vai drēbēm vai pazemoji. Es nekad nevienu skolotāju

0: pirms tam, pirms skolas atvēršanas, nāca ļoti daudz un ļoti dažādi cilvēki. Nu, es paļaujos uz kaut kur uz savu tādu nu, iekšējo intuīciju. Nu, kaut kā nu, tu var paskatīties uz cilvēku, nu, tu gribi ar viņu strādāt. Vai arī tu zini, ka, nu, diemžēl, tev tur nekas nesanāks. Un tad pierreiz tad es atradu kaut kādu pieklājīgu iemeslu, lai to cilvēku, tā sakot, atturētu no šāda soļa, viņš nāktu. Bet tā skumīgākā lieta bija, ka nu, mēs nevaram būt eksperti pie katra cilvēka. Viņš vienā brīdī tevi ir eņģeļa izskatā. Un viņš tev stāsta, un viņš stāsta, cik viņš ir kristīgs, un cik viņš ir mīļš, un cik burvīgs smaids, un kāda sirsnība. Un tu pastrādā ar viņu vienu mēnesi, vai, un tu redzi, ka tur ir nu, tā, kā ir. Un tu neko, un tev ar viņu jātiek galā. Vai ir darbinieki, piemēram, nu, ir tā darbinieka arī, kas zaga, protams. Nu, ko? Nu, es turēšu, lai viņš turpina zagt. Nu, es vienreiz atgādinu, otru atgādinu, trešo reizi atgādinu. Un tad jāiet prom un tie cilvēki, kurus es atlaidu no darba, tad es nekad nerakstīju, tajā bija tās darba grāmatiņas. Es nevienam nerakstīju, ka viņš ir atlaists tādu un tādu punktu. Jo tad viņš nevarēs atlaist darbu un dabūt citur. Es viņiem pateicu, jūs drīkstat man rakstīt atlūgumu pēc paša vēlēšanās. Varbūt, ka tas bija tas sliktākais, ko es darīju. Varbūt. Jo tie cilvēki atnesa pēc tam to atlūgumu, kā viņi kliedza, kā viņi man bļāva virsū. Es jūs iznīcināšu, es jūs teicu, es jums nolikšu zemāk par zemi, jūs te nepaliksiet. Nu, daudz tie cilvēki. Daudz cilvēku pret mani tā brēca.
1: Cik pedagogi bija skolā?
0: Es aizmirsu. Es tiešām neatceros. Es
1: bet neatceros. Noteikti daudz.
0: Jā, nu, es tiešām ar gadu nāc, ar katru gadu jau nāc tieši, klāt, vai ne?
1: Tieši tā, jo tieši tagad es vēlos tālāk lasīt. 1998. Gadā skolu, Rīgas pirmo kristīgo skolu pārdēvēja par Rīgas kristīgo ģimnāziju. Skolas ideja izauklēja, un pirmā direktore bija Vera Volgemute. Pirmā kristīgā ģimnāzija.
0: Jā, nu, mūsu skola jau bija būtībā māte pārējām kristīgajām skolām Latvijā. Par cik mums bija, man bija tā pieredze izveidojusies, kā vispār veidot skolu, kā kā atrast cilvēkus, ka šādā skolā var strādāt. Un vispārie jautājumi cilvēki nāca pie manis un konsultējām. Un, protams, ģimnāzija auga ar katru gadu, vai ne, pa vienu pakāpīti klāt.
1: Strauji auga.
0: Un izveidojās par ģimnāziju. Un, protams, tad nāca arī visas tās aprunāšanas, ka es pati te meklējot labākos cilvēkus un un kad es te ņemot kukuļus, lai uzņemtu skolā un tā tālāk. Nu jā, nu to arī vajadzēja visu to noklausīties. Bet tas skaistākais bija, ka bērni paši bieži vien nāca. Iedomājieties, atnāk bērnis un saka, vai jums nav viena vieta priekš manis?
1: Nevis vecāki, bet bērni.
0: Nē, bērni. Bērni. Un es saku, nu, nav jau tik daudz tās vietas, labi, pamēģināsim vēl vienu soli tur ielikt, vai ne? Bet tieši bērni. Un, jā, tā izveidojās arī ģimnāzija, ko es 3 gadus vadīju. Un tas bija, jā, līdz 2000.
1: gadam. 2003. gadā ģimnāzija pārtapa par Rīgas kristīgo vidusskolu. Faktiski tas jau ir 5 gadu laikā.
0: Tas jau bija tālāk no 2000. Gada, kad es aizgāju no Latvijas un pārcielos uz dzīvu Vācijā. Es aprecējos ar arhibīskapu Elmāru Ernestu Rozīti.

0: un skolu pārņēma cita direktore. Viņai bija citādāk priekšstati nekā man. Pēc tam, laikam, pēc gada pārņēma direktore Gaile, kas tagad joprojām skolu vada. Bet te parādās vēlreiz tā dziļā patiesība, ka man tie vācu kolēģi, ar kur palīdzēju skolu izveidot un balstīja visas virtuves iebūves un vispārējo, viņi zināja, kā es strādāju, un ka es biju ļoti skumīga redzot, kas tur tad notiek, ka es tur neesmu. Viņa teica, nu, ko tu uztraucies? Vienmēr ir tā, ja vadītājs aiziet, tad tie, kas nāk vietā, viņi negrib to iepriekšējo,
1: Vecā iekārta.
0: vispār viņi negrib ne to iekārtu, ne to direktoru, viņi negrib neko, viņi būvēs tagad kaut ko jaunu. Un nemaisies tur viņiem pa vidu, nejaucies. Un, protams, man bija ļoti
1: Es
0: sāpīgi.
1: tieši to gribēju tev jautāt. Tu esi izlolojusi, jeb gājusi cauri, varētu teikt, tādu celmlaužu darbu smago. Un ir izveidota gan vispirms jau idejiski, un pēc tam praktiski. Un tas ir noteikti sāpīgi, ka nākošie, te mēs nerunājam par konkrētiem uzvārdiem, bet teiksim tā, nākošā paaudze bez maz vai. Un to visu pārvērš, jeb virza citā virzienā, nekā tu to sākotnēji. Jo vispār jau kristīgā skola tajā laikā, tas vienmēr asociējās pirmkārt ar dievbijību. Tas asociējās ar mācību par dieva vārdu, kas ir dieva vārds, un līdz ar to par principiem, kā mēs audzinām bērnus nākotnē, kādas mēs tās vērtības ieliekam. Un tad, it īpaši izglītībā, ja pietiek tikai maza, blakus tēma, nosauksim pat tā, ir blakus virziens. Un, zini, kā Dievvārdā ir rakstīts, maz raugs saraudzē lielu daudzumu mīklus. Un nav vairs tas tīrais, ko tu sākotnēji biji ielikusi. Nu, šajā brīdī 2000 es tā pāriešu pāri ātrāk, jo mums ļoti laiks steidzās. 2026. gadā februārī Rīgas dome atbalstīja priekšlikumu pievienot Rīgas pirmo kristīgo pamatskolu. Nu, jau ir atkal jau daudz gadus atpakaļ, jau kā pamatskola viņa kļūs. Rīgas 6. vidusskolai. Tas nozīmē, ka tā ir kā filiāle, kā paralēli. Ziniet, vecos laikos bija skola ar mūzikas novirzienu, skola ar matemātisku novirzienu. Tagad ir gandrīz skola ar reliģisku novirzienu.
0: Nē, es, protams, sazvanījos jau ar sastās vidusskolas direktoru Bārziņu kungu. Es jau viņu pazinu no sava laika, mans kolēģis bijušais. Viņš ir brīnišķīgs direktors. Un mēs ar viņu parunājām par šo jautājumu. Un vienā brīdī man, protams, nav vārdu, lai es izteiktu tā, kā es jūtos. Mēs ar viņu parunājām. Viņš jau zināja, kāda bija mana skola. Viņš zināja arī, kā es strādāju. Viņš zināja arī, kāds cilvēks es esmu. Un es viņam teicu, nu, labi, tad es sazināšos ar tagadējo ministru. Un tad mēs varam varbūt kopīgi runāt, ko vispār to tagad lai iesāk. Nu, protams, es sazinājos ar ministru, es viņu personīgi zinu vai ne, un pazīstu, sarunājumu satikties. es atbraucu tagad uz Latviju. Un tagad es domāju, ko līdzēs šādas sarunas šiem diviem cilvēkiem. Jo nav taču pamats, uz kā vispār turēties. Nu, nav pamata. Tā ir cilvēku plēšanās savā starpā. Mēs skatāmies tās ziņas no laikrakstiem, kā valdībā plēšās un laužās, kā laužās pie amatiem. Bet garīgā pamata nav. Mēs redzam, ka ir Latvijas baznīca, Lutrāņu baznīca, Latvijas baznīca un ārpus Latvijas. Tagad ir kaut kādas draudzes, nerunājot par Rīgu, mazos miestos. Te ir Latvijas Lutrāņu baznīca un blakus ir tā ārpus Latvijas baznīca draudze. Tie cilvēki arī savā starpā tur cīnās, kuram tā lielākā taisnība. Un es domāju, nu taču vai tiešām nav prāta, ko nozīmē kristietība? Ka tu nevar mīlēt savu tuvāko, ja tu nemīli savu tuvāko. Nu, vismaz cieni, elementāri, parādi cieņu otram cilvēkam. Ja nav nekāda šī garīgā pamata, uz kā balstīties, ja katrs tik parādi savu taisnīgumu un savu pareizumu otru cilvēku priekšā, tā vairāk nav kristietība. Tā nav kristietība. Un ko tas dos, ja es tagad mēģināšu kaut ko restaurēt, kaut ko no šīs ēkas, kā arī sastās skolas direktors saka, viņš apskatījies to skolu un teica, nu jā, to ēku jau tad es saglābšu, bet tā iekšpuse, tas saturs, ko es darīšu. Es domāju, un tad varbūt, ja mēs mūsu sarunas noslēgumā, es gribētu pateikt vienu ļoti interesantu, pravietisku sapni šai sakarā. Es sapņoju, ka bija kaut kāda aka, milzīga, varbūt kaut kāds akas dibens, apmēram, tā kā šī telpa, aka, ar tādiem dubļiem apakšā. Un tās sienas bija glumas. Un pat tām sienām uz augšu rāpās cilvēki pēc gaismas, lai viņi tiktu ārā no tās akas. Un tur bija kaut kādas trepas ar kaut kādiem koka spraišļiem. Tie tur uzkāpa trīs soļus, noplīsuši, tie cilvēki noplīsuši, noskranduši. Un atkal vēlās tajos dubļos atkal iekšā. Un pēkšņi, es it kā tur esmu tai bedrē, un es pēkšņi ieraugu, kad priekšā tajā gļotainajā, mālainajā sienā, netīrajā, es ieraugu tā kā durvis. Tāda durvis. Apmēram līdzīgi toreiz, kā tajā kalnā, augšā, kad es redzēju tās divas bībeles. Un es piegāju klāt un vienkārši tos dubļus mazliet notīrīju nost un pavēru. Izrādās, ka tās ir nevis parastas durvis, bet bībele. Milzīga, liela, bieza bībele, lielāka par mani, apmēram tādā augumā, lielumā, kā toreiz es redzēju. Un man priekšā parādās, ka tur ir saules pieliecā priekštelpa ar akmens kāpnēm. Un augšā spožas debesis un spožas saula. Un es teicu cilvēkiem, iesim. Tā es pamodos. Tas man atgādina visu šo gadu manas garīgās pieredzes, to, ko es esmu mācījusies, un uz sevi praktizējusi gadiem, uz sevi. Praktizējis. Un kāpēc es neesmu ne rakstījusi ne tur, nekādos sociālos tīklos, es vienkārši esmu atļāvusi, lai visi tie cilvēki, kuriem es esmu labu darījusi, lai viņi man apmelo, cik nu iespējams var. Es nevienam pretī neesmu runājusi, lai runā pilnīgi. Visā savā daļrunībā, rakstiski vai telefoniski vai kā, ir bijis ļoti grūti to visu izturēt. Bet tomēr, un tomēr, tas ceļš, ko es esmu iemācījusies un sapratusi, tas ir tas vienīgais ceļš, kas Latviju un vispār cilvēks vedīs pareizā ceļā iepretim Dievu gaismai. Visiem kopā lūgt Dievu un neskatīties, kādas tautības tu esi, vai tu esi bagāts vai nabaks, vai tu esi atbraucējis no citas zemes. Nekādi jūs un mēs, bet mēs visi esam Dieva bērni. Visi. Un katru cilvēku, ko mēs satiekam, mēs ieraugām vispirms viņā dievišķo dvēseli. Katram. Un tad notiek visi šie brīnumi.
1: Jā, un es tieši tev vēlējos jautāt par to, ka vai nav paradoks. Labi, pēc brīvības atgūšanas 90. gadā, 91. Un tad bija saprotams, ir vajadzīgs skola un kristīga skola un arī bija šīs alkas. Un tā kā tu sacīji, bērni nāca un jautāja, vai būtu man vieta. Es zinu, kā arī vecāki. Viens otram, kā tur varētu savu bērnu vest uz to skolu un vēlētos vest, lai bērnā ieliktu tieši to, ko tu saki, šo dievišķo domāšanu, lai bērns saprast, ka viņš nav radies no kāda, ka mastīt kādreiz ir bijis un par kokiem viņš ir skraidījis, bet viņš ir dieva radīts. Un tagad... Nu, es no savu skatu punktu skatoties redzu, man liekas, 10 reiz, varbūt pat 100 reiz, vairāk ir vajadzīga tieši tāda kristīgā skola, kā tu veidoji sākumā. Jo tagad šī plašā gamma, kur bērni tiek vesti, aicināti, viņu iespējas, jo... Es nezinu, tavā laikā jau vēl nebija tik ļoti izplatīti mobīlie telefoni. Tagad nepārtraukts...
0: Vispār nebija.
1: tagad nepārtraukts viss ir šeit. Neviens neko neredz. Un to, kas ienāk caur mobīlējiem telefoniem, jeb caur vispār, ko bērns uztver, šodien vēl vairāk ir vajadzīga tieši kristīga skola ar tiem, uzstādījumiem, ar kādiem tu to savā laikā veidoji.
0: Tā problēma jau ir, kas tajā skolā strādāt.
1: Pareizi.
0: Jo pirms, es domāju, kā nu jau 15 gadu atpakaļ, 15 vai 20 atpakaļ, man viens ļoti bagāts cilvēks Latvijā teica viņam bērns, un viņš saka, viņš, nu, vai tu negribi uztaisīt vienu skolu, es gribētu to bērnu, es šādā skolā, uztais tu šito skolu, es tad to finansēšu, viss, uztais šādu skolu, lai man bērns tur mācītos. Un es teicu, labi, ok, es labprāt, tad es vēl biju jaunāka, un es teicu, labi, uztaisīšu šādu skolu, bet ar vienu norunu es atvedīšu tos cilvēkus, atradīšu cilvēkus, kas šajā skolā strādās, bet es ar viņiem gadu pirms skolas atvēršanas strādāšu. Es strādāšu ar skolotājiem. Gadu. Gadu. Un tu maksās viņiem algu. Kārtīgi. Tikpat, cik viņi būtu strādās ar tiem bērniem tādī skolā tālāk. Kā tad es tad strādāju? Es maksāšu kaut cilvēkiem par to, ka viņi neko nedara? Nē, viņi mācīsies. Mācīsies. Skrupulozi. Tā ir ikdiena, tā ir tas, ko es esmu mācījusies. Katru dienu. Jo grūtāk, jo labāk. Jo grūtāk, jo labāk. Jo grūtāk, tu paliec stiprāks. Jo gudrāk, grūtāk, tu paliec gudrāks. Nu, es saku, nu, tās divas iespējas. Vai nu tu gribi, un tā es šādu skolu, vai arī labi, tā upa nauda, krāja naudu un sūta savu bērnu tur, kur tu gribi.
1: Jā.
0: Rezultāts bija, tagad jau bija pagājuši gadi, cilvēks jau kļūs vēl bagātāks, vai ne? Nu, bērns izaudzis, aug jau, un vienreiz kaut kad tikāmies, runājām, viņš teica, saka, nu un kā? Jā, nu ko, visu laiku te telefonā, visu laiku viņš telefonā, tie telefonā. Es saku, nu, un kad es teicu par to manu piedāvājumu, saprot, te ir vajadzīgi cilvēki, kas ar tiem bērniem strādā. Tu jau nevari nolikt priekšā jebkuru cilvēku un iedot viņam vienalga kādu algu. Alga nav tas galvenais.
1: Tieši tā.
0: Cilvēkam ir jāsaprot, kā viņam jāstrādā. Viņam jāstrādā vispirms pašam ar sevi.
1: Dieva vadība.
0: Jā, ar lūkšanām.
1: Mm-hmm.
0: Ar lūkšanām, ar sirds skaidrību, ar absolūti skaidru saprātu redzēt, kas apkārt notiek. Mēs jau nevaram ierakt galvu kā strauss smiltīs un teikt, ka man ir labi, es tagad varu te meditēt. Nē, tev ir jāredz absolūti visu šī pasauli šajā milzīgajā amplitūdā, kur viss melo. Absolūti, viss pēc kārtas. Vienīgais, ko es varu piespiest sevi nedarīt tā.
1: Es atceros arī, kā vecāki paši neticēja Dievam, Dievvārdu nelasīja, bet galvenais bērnu, lai bērns mācās kristīgajā skolā. Nu, protams, tas ir labi, bet arī no tās puses tas nav labi. Jo ja tu pats kā vecāks nesaproti, kas ir vērtības, un tad tu aizsūtīsi tikai to bērnu uz kristīgo skolu, lai tad no viņu izaudzina par dievbērniem, par labu cilvēku, tas jau tā nestrādā.
0: Bet bija arī labi piemēri. Piemēram, bija gan kristīgā skolā, arī gan svētdienas skolā. Man vecāki paši teica, ka, ka kaut kāds pārmaiņas tamī bērnā norisinās. Un tur jau ir savas tādas metodas, kā ar tiem bērniem strādāt. Ko viņi zināja, ka tas sajūta, ka bērns kļūst tāds kārtīgāks. Nu, sakārto mazliet savu izstabu, tos savas lietas. Un, pieklājīgāks kļūst pret vecākiem, tad tie vecāki paši sāka meklēt tās grāmatiņas, ko lasa bērni.
1: Jā.
0: Tajā bērnu līmenī vecāki paši sāka interesēties.
1: Un Vera, es tev gribu iedrošināt, tas darbs, ko tu esi darījis, tas nav bijis veltīgs. Jo to tu esi darījis vispirms Dievam par godu.
0: Jā, tā ir. Jā.
1: Un tā ir tā vērtība. Un mūžībā tu redzēsi augus. Un zini, man strādājot visu mūžu, faktiski, garīgā darbā, pēc Dieva aicinājuma. Tad, kad daudz gadus atpakaļ bija ļoti sarežģīta situācija radio un ar finansiālu, visādā veidā. Un tādas grūtības, vēl grūtības, un zini, parasti jau ir tā, latviešiem ir teiciens, nelaim nenāk vien.
0: Jā, nāk viss reizē.
1: Viss nāk reizē. Un tad vienā brīdī es arī tā domāju, kungs mīlēs, nepārtraukti tas, pietrūkst, un kāds ir jāatlaiž, un nevar dabūt atkal vietā, un Dievs, es esmu nogurs. Un lai nebūtu šīs te grūtības, tā kā tu saki, pat līdz apmelošanai un viss. Un tad kādā lūkšanā Dievs brīnišķīgi man parādīja skaistu ābeli ar skaistiem āboliem. Un tad es atceros savu vecmāmiņu, vectētiņu, Ugālē. Viņiem bija skaists ābeļdārs. Bet ko viņi darīja, lai būtu skaisti augļi? Pavasarī lika ļoti daudz kūtsmēslus. Bet kam te patīk kūtsmēsli? Un tu zini, pēc tās reizes, kad es burtiski to sapratu, Dievs ar humoru man to parāda. Ja tu gribi labus augļus, tad tev vajadzīgs ir labs mēslojums. Nu labi, dodies katrs savu mēslojumu, kā jūs vēlaties. Mazliet iesim uz priekšu. Brīvā zeme. Latvijas zemnieks.
0: Jā, tā bija avīze no Latvijas Zemnieku Savienības, un tas bija...
1: 95. Gads.
0: Jā, tur tāda mana atkāpa. Man bija ļoti tūs draugs, profesors Visvalds Klīve, kas no Amerikas atbrauca un strādāja universitātē, teoloģijas fakultātē. Un viņš man vienmēr brīdināja, viņš teica, tu esi tā kā svets, tu dedz no abiem galiem, un tad tu būsi pa galam. Un viņš man teica, bet tas notika ar viņu. Viņam vienā brīdī bija insults, un viņš kļuva paralizēts. Viņš palika rakstnī krēslā. Un tad, kad tas notika, vai ne, tad viņš Zemnieku Savienībā bija tas, kas pārstāvēja izglītību. Un viņš man lūdza, viņš teica, vai tu varētu manā vietā pārstāvēt Zemnieku Savienību izglītībā. Un es cienot šo mīļo cilvēku, Visvaldi Klīvi, es viņam teicu, jā. Kaut kā man jau tas bija tiešām, man bija vienmēr pārstrādājusies, bet es gāju viņam par godu to darīt. Visas tajās intervijās, visur, un tā radās arī tā mana reklāma. Un pirms tālāk bildi kādu parādam, es izstrādāju arī to visu izglītības koncepciju. Jā, tur tad es esmu ar tiem cīņu biedriem. Un es biju toreiz sarakstā ieliktu pašā apakšā. Tur pa starp vēl bija kristīgie demokrātikas, bet sarakstēju apakšā. Un pa cik mani jau cilvēku pazina. Es biju tikusi līdz augšai kā trešā persona. Iedomājieties, tik daudz balsu bija.
1: Tas nozīmē, es sēdu vietu jau Saeimā nodrošināt.
0: Nu, it kā jā, bet toreiz bija kaut kāds, es neatceros, kas tur bija par fēleriem, bet tik daudz tās vietas nebija. Man bija tā kā virzī par izglītības ministri. Un es domāju, nu labi, nu, ja vajag, iešu arī tur. Un tad brīnumi. Man bija tās balses un man principā pienācās šī izglītības ministra vieta. Un man tajā laikā, es neteikšu no vienu personu, no turienes, no tās laika, ne čipu, ne grabu, man neviens nezvan. Es jau neesmu tā persona, kas tur skries kādam pakaļ un prasīs.
1: Kur kādu, mans izglītības portfels?
0: Jā, kur tad man ministra. Vieta, vai ne, nopelnītā. Un trešajā dienā vai ceturtajā man piezvana priekšnieks un saka, nu, mums iznāca tāda lieta, mēs te tirgojāmies, ar tavu vieta tagad ir, nu, pret ministra prezidenta kandidāti, kaut kāds cits tur pārņēmis to vienu vietu, mēs iztirgojām. Un es teicu, nu, brīnišķīgi, ļoti labi, tad jau tā lieta ir nokārtota, es pēc pāris stundām būšu pie jums, sakārtojiet manas dokumentus, es ņemu no jūsu Zemnieku Savienības savu vārdu ārā. Viss. Tā arī izdarīja. Bet tas interesantākais bija, ka vēl pēc laika pie manis atnāca jauns puises no parlamenta jau. Un viņš atnesa tādu kabinetā man skolā saskriķelētiem burtiem tā izglītības koncepcija, ko es pati ar savu prātu biju uzrakstījusi, un iesniegus toreiz, bet tās gudrītes vai tā sieviete toreiz ar savu roku sarakstījis, lai es tad pārlasot. Es paņēmu, palasīju, paskatījos uz to jauno cilvēku, es paprasīju, kas iedeva šito te papīru. Un tad viņš man tad pateica šo vārdu. Es paņēmu to lapu, saplēsu, sīkos gabalos, izmetu papīru kurvī, un es teicu, aiziet pie tā cilvēka atpakaļ un pasakiet, tā, kā es jums tagad saku. Tas, kā jūs rīkojaties, tas nav godīgi. Viss. Un tā es no tā laika esmu arī ārā no partijām.
1: Šeit ir interesants. Cilvēcisks paldies.
0: Mēs esam... Mans vienīgais ordenis.
1: Ordenis.
0: man viņš ir, jā. Man tā grāmatiņa ir. Tur bija intaikta. Kozakēvičai laikam, jā. Man, un man liekas, vai nebija Marinai Kostiņeckai, man šķiet, arī bija. Man šķiet, jā. Un to ordeni Es tur laikam otrā pusē biju no Latvijas bāreņu biedrība. Jā, otrais numurs man, jā. To Doma baznīcā vajadzēja saņemt, bet man nebija laika tur iet tiem ordeņiem pakaļ. Bet kāpēc tas ordenis bija? Jo, redz, tajā laikā es arī rūpējos par tiem bāreņiem. Un bāreņu namos arī bija svētdienas skolas. Jā, jā. Tiem bāreņīšiem strādāju. Un tad es meklēju viņiem krustvecākus ārzemēs. Mm. Tad ārzem latvieši laiku pa laikam ņēma tos bērniņus pie sevis uz kaut kādu laiku. Vai apciemoja viņus, vai... Nu, tas kontakts ar to bāreņu biedrību man bija ļoti labs. Un tad, nu jā, viņi vienīgie, kas man ir abalvojuši. Es esmu lepna, ka man ir ordenis.
1: Latvijas Kristīgo skolu asociācija ASPERA.
0: Jā, tā ir tā, ko mēs izveidojām ar kristīgajām skolām. Kā jau es minēju, mūsu kristīgā bija biedre. Nu, sastāvēja arī Pasaules Kristīgo skolu asociācijā. Tas tiešām bija liels gods, jo mums bija visi tie kritēriji, kā Pasaules Kristīgās skolas darbojās. Mēs bijām tajā līmenī, Pasaules labāko Kristīgo skolu līmenī. Un, protams, tie pārie skolu direktori, nu, viņi gribēja, lai es to asociāciju, ko paši izveidojām, vadu. Un tā mēs braucām cits pie cita, nu, hospitēt skolas, tikties ar kolēģiem, savstarpēji apmainīties pieredzēm. Tas bija tāds skaists laiks, ko mēs esam vadījuši. Jā,
1: jā šeit mēs redzam izdevumu. Tu ne tikai esi vadījusi, bet tu esi arī ļoti daudz rakstījusi un raidījumus veidojusi. Un šeit ir mūsu izglītība 98. Reliģiskā izglītība.
0: Jā, nu, es domāju, ka tas, ko mēs izdarījām Latvijā, tas bija ļoti vērtīgi. Tā ir arī brīnišķīga pieredze, ko var izdarīt. Tas bija izglītības ministra padomniece reliģijas un ētikas jautājumos, un arī tieslietu ministra padomniece reliģijas un ētikas jautājumos. Un, protams, ministri mainījās, bet nu, katrs ministrs tad ņēma mani atkal tajā vietā, jo nu, tas veids, kā es strādāju ar cilvēkiem, bija citādāks. Kā
1: te ir interesants raksts – reliģiskās izglītības labirintos.
0: Tam varētu veltīt veselu raidījumu, ko es labprāt pastāstītu, kā baznīcu vadības šo visnodaļ brīnišķīgo ideju, lai būtu viena kristīga mācība, vienkārši iznīcināja. Mums jau bija programma izveidota, lai visi skolotāji būtu, nu, tur bija daudz sēdes arī ar augstāko izglītību, augstākās izglītības vadītājiem un ministrijas pārstāvjiem. Valsts bija gatava finansēt
1: literatūras izglītību. Dēvu naudu pirmajos gados, ja nemaldos, kaut kādi miljonus bija katru gadu.
0: Un bībeles dāvu no skolai. Tas bija tas laiks, kad es patiešām tur darbojos. Un augstskolas bija ar mieru sagatavot kristīgos skolotājus. Kristīgos skolotājus visām konfesijām. Jo nevar taču sadalīt tur grupās, un tagad nezinu, kas tur katrā grupā, kas kaut ko mācīs. Viena programma kristīga, kas visiem kristiešiem der, viena literatūra. Un tad, protams, paralēli bija attīstīt tās svētdienas skolas katrā draudzē, lai to savu konfesiju padziļina katrs savā baznīcā. Absolūti skaidra bilde. Un tad es gāju uz saimi nepārtraukt. Es runāju ar tiem deputātiem. Es ar katru konfesiju runāju. Un vienalga, man aiz muguras bija izveidot citu stratēģiju. Tas, ko tā Volgemūtu te grib izspiest atkal savu gribu, nu, to ārā un uztaisīs to ticības mācību, kas, protams, absolūti nefunkcionē. Bet, nu, kādreiz ir interesanti par to parunāt, lai varbūt nākotnē nepieļautu šādas kļūdas.
1: Un tad es biju pārsteigts, ļoti interesants virziens jūdaikas centrs vienos latviešus un ebrejus. Pastāst par šo.
0: Jā, nu, tas tajā sakarā, kad es tad jau biju tieslietu ministrijā, un jā, tie ministri mainījās, bet valsts sekretārs bija Maldupkungs, kurš arī visus gadus vadīja kā valsts sekretārs ministrī. Un mēs daudz esam runājuši par to, kā iesaistīt baznīcu. Mm-hmm. Un visi tie likumi, kas saistās ar baznīcu un valsti, tie jau arī bija, nu, lielā mērā tajā, nu, darbu lokā, ko es arī, nu, vadīju lielā mērā kopā ar visu pārējo konfesiju vadītājiem. Un tad mēs izdomājam šo izveidot to starpkonfesionālo baznīcu vadītāju padomi. Jo pirms tam jau tāda nebija. Un tā bija lielais cirks, jo tad, kad aicināja vienu konfesiju, es uzrunāju katru atsevišķi, vai ne? Katru baznīcu vadītāju, katrs taču ļoti ievērojams, lai nāk un tiksimies.
1: Ir, šī padoma bija pie ministra prezidenta.
0: Pie ministra prezidenta. Un
1: es pats esmu vairākās sanāksmēs bijis tur.
0: Jā, nu tas ir mans, tas sakot, gara auglis. Bet sākumā bija ļoti grūti, ja viens teica, es netiešu konfesiju. Mm-hmm. Ja tas tur būs, es tur neiešu. Vai tas būs, tad es tur nebūšu. Jā. Bet beigās es panācu to, ka viss atnāca. Mm-hmm. Bet es uzaicināju arī ebreju rabīnu. Mm-hmm. Un tagad, ja viņš ir mūžībā, vai ne, Natāns Barkāns, man labs draugs. Un es teicu, Natāns Barkāns, ebreji arī bijusi Latvijā vēsturiska konfesija, lai viņš arī nāk. Un viss piekrita, viņš arī nāca. Tā kā bija ļoti patīkami, reiz mēnesī mēs tikāmies un tur izstrādājām visus tos likumus.
1: Vēl nedaudz paskatīsimies, piemēram, Luterāņu stunda. Tas tāds mazs izdevums, viņš bija regulāri, jeb?
0: Tas kādu laiku, kā jau viss, es neatceros, vai cik ilgi, kā viņš tur darbojas, bet, nu, te tā ir fotogrāfijā, es jau izskatos tādu galīgi pārgurusi un bēdīga, jo, nu, tās nastas ir bijušas pārāk smagas.
1: Jā.
0: Jā.
1: Un tad jau, kā tu minēji, bija posms, ka tu un pārtraucu šo vadības darbu Kristīgajā skolā un vairāk strādāju sadarbībā ar Latvijas Sevenīgsko Lutrisko baznīcu ārpus Latvijas.
0: Nē, tas bija, es biju direktori un es vadīju arī šo ārpus Latvijas baznīcas pārstāvniecību, jo to pārstāvniecību jau lielā mērā es pat ar savu galvu izgudroju. Es pat ar savu galvu uzrakstīju statūtus ārpus Latvijas baznīcai pārstāvniecībai. Un tā doma bija, ka šajā sadarbības padomē, kas ir Latvijas arhibīskapu, lai būtu arī ārpus Latvijas toreiz, vai ne? Un lai kopā
1: mēs taču esam viena Kristus miesa.
0: Un viena tauta. Mm-hmm. Un tas bija mans mērķis. Mm-hmm. Un es ļoti vēlējos, lai neskatoties uz to, kādas ir personas un kādas ir personības, jo toreiz nebija vairs arhibiskaps Gailīts, bija arhibiskaps Jānis Vanags tajā laikā. Un es vienmēr skatījos uz iespējām vislabāko ceļu, kā cilvēkiem satikties, lai varētu runāt par mūsu kopīgu baznīcu un par mūsu kopīgo tautas kristīgo garu. Un tad es to daudz, nu, tagadējais mans vīrs, kad viņš brauc uz Latviju, tad es vienmēr vadāju viņu, vadāju visur, kur nu var, visās vietās, un arī man bija labas attiecības ar visiem, arī ar diplomātisko dienestu, es pazinu vēstniekus, un tur veido arī arhibīskapu Rozīti, un te jūs redzat arī vienu fotogrāfiju, kur tad Latvijas un ārpus Latvijas cilvēki ir kopā ar Jānis Banaks un arhibīskaps Rozīts. Tur vēl Juris Rubenis arī bija toreiz baznīcas vadībā, un es tur tādu stūrītī esmu.
1: Un savā veidā tu biji kā tāda kuratorija, kas palīdzēja arhibīskapam Ernestam Rozītim šeit, Elmāram Rozītim šeit, Latvijā, dibināt kontakts un vest kopā, lai tas darbs būtu. Nu, kāds šeit ir arī fotogrāfijas, mēs mazliet pasteiksimies uz priekšu. Un,
0: jau šeit vēl viena sēļa tur, jā. Jā, es, protams, arī pārstāvēju gan Latvijas izglītības ministriju ārzemēs, arī Vācijā šeit, piemēram, vai arī tieslietu ministriju, arī braucām ar Maldu kungu, braucām uz tikšanos ar ministrijām.
1: Bet tad šeit ir, man ļoti patīk šī fotogrāfija, ļoti patīk.
0: Man arī.
1: Ļoti patīk.
0: Šie ir cilvēki.
1: Piedod, lūdzu, ka es tev pārtraucu, bet... Skatoties šo fotogrāfiju, man liekas, šeit var jau redzēt tavu darbu augļus.
0: Jā, tā braukšana pa draudzēm. Man jau nebija mašīna, man bija autobuss, es braucu pa tām draudzēm. Ziemas augstumā, vasaras karstumā, no Liepājas. Nauda nebija. Tās biļetītes, ko es pa autobusu, tur to biļetīti, cik maksāju. Mēneša beigās salīmēju uz lapas, konzistorija manas atmaksāja par tām biļetītēm. Un tur es braucu pie tām draudzēm un teju tie cilvēki, kurus te es esmu salasījusi.
1: Un daudz
0: jā.
1: Ir atsaukušies.
0: Un reiz interesanti arī, ka tie cilvēki, kas viņiem visiem vajadzētu visiem iedot, 3 zvaigžņi vai 7 zvaigžņi ordeni šiem cilvēkiem, visiem. Jo viņi ir izturējuši gan tā laika sabiedrības nicinājumu. Tajā laikā viņiem arī bija savs darbs, savu sabiedrību, uz kur viņiem, uz viņiem bakstīja ar pirkstiem. Es esmu tam visam izgājis arī cauri, bet es zinu, šie cilvēki man to stāstīja. Un laukos īpaši, tie, kas brauc no Latgales tur, vai ne, viņi cēlās trijos, lai viņi izslauktu savu gotiņu, tad viņi gāja uz autobusu, aizbrauca līdz pilsētas tam vienam centram, un tad pārkāpa autobusā un brauca uz Rīgu. Un tad viņi bija kursos sestdienās. Šeit Pāvila baznīcē pretī bija tas klubs, vai ne. Un skola jau tad jau nebija, mēs klubā bijām. Un tad no turienes viņi brauca atkal mājās uz Latgali vakarā. Un svētdienā viņi gāja baznīcā un mācīja bērnus. Iedomājieties, kas tā par apņēmību? Viņiem neviens nav maksājis.
1: Bet es varu sacīt, viņiem būs godalga.
0: Jā, daudz no viņiem, ne daudz ne, bet nu, ir cilvēki, kas jau ir mūžībā no viņiem.
1: Es jau ir saņēmuši jau godalga.
0: Jā, šeit man liekas arī tur atpakaļ. Okay, tur bija tagadējā teoloģijas fakultātes dekāna, Daca Baloda, arī bija tajā kursā. Bet nu labi, vēl tādi.
1: Un šeit tu esi kopā ar savu meitiņu.
0: Jā, nu man meita teica, ka viņa jau ir uzaugusi baznīcā. Viņa jau no mazām dienām nāca ar mani uz baznīcu, mēs no sākumā sēdējām augšā pie ērģelēm, ne? Jo es jau lejā nevarēju iet savu, tad mēs nācu, kurā gadā tas, neatceros kurā gadā, bet tad es nevarēju vispār lejā iet, un tad pēc vairākiem gadiem tad lejā gājām, un tad man meita sēdēja, man blakus viņa vienmēr zīmēja, viņa mācījās vēlāk arī mākslas skolā. Un viņa zīmēja vienmēr dievkalpojumu laikā. Mm. Man vēl bildes ir no tā laika, ko Liena ir zīmējusi baznīcā. Bet viņa tiešām ir tas cilvēks, kas līdz šai dienai ir uzticīga Dievam.
1: Slavu Dievam.
0: Līdz pēdējam.
1: Slavu Dievam.
0: Un no tad, kā es arī ārkārtīgi daudz ko mācos.
1: Jā. Un tad viena ļoti interesanta fotogrāfija tu atsūtīji. Pastāst, lūdzu, es radioklausītājiem, kuri ir tikai dzird, es pastāstīju, šeit ir redzams ļoti vienkāršs galds, četri krēsli, pavisam vienkārši ļoti tāda raupja grīda, varētu teikt.
0: Nu, pat ielikti jauna grīda, jauns loks.
1: Un loks. O, tā ir, kur tā fotografija
0: mans kabinets. Mans direktors kabinets. Tavs.
1: Direktors kabinets.
0: Jā.
1: Ar šo patiešām es gribu aicināt, mīļie radioklausītāji, paskatieties šo raidījumu video versijā, un tad jūs redzēsiet Rīgas pirmās kristīgās ģimnāzijas direktors kabinetu.
0: Es domāju,
1: šeit ir daudziem, ko paskatīties tie, kuri šodien ir direktori, jeb grib būt direktori. Sākt ir, šādi.
0: Jā, es domāju, ka kalpot Dievam nozīmē sevi pazemot līdz pēdējai pakāpei, līdz pēdējai. Mm. Tas ir tā kā skolā es arī mācīju apkopējai mazgāt tualeti.
1: Mm-hmm.
0: Es pati mācīju.
1: Mm-hmm.
0: Es esmu darījusi netīrākos darbus. Tas, ka es varu izturēties tā, lai tas ir cienījami jebkurā publikā, tas ir labi. Bet pamatā, cilvēkam ir jābūt tik pazemīgam Dievu priekšā, tik tīram Dievu priekšā, un nekāda lielīšanās un plātīšanās. Man citu prasīs, aha, nu redz, viņa jau neko neraksta par sevi, viņa jau tur neko pa viņu te visi stāsta. Mm-hmm. Nu, es saku, mīļie cilvēki, runājiet, ko jūs gribat. Tas svarīgākais ir, ko Dievs redz.
1: Un augļi, kas pēc tā darba ir palikuši.
0: Tas, kas to iznīcināja, kas to ir iznīcinājis, tas ir uz viņu sirdsapziņām. Tur es neko nevaru darīt.
1: Šeit mēs redzam, kad ir arī izdotas tādas mazas, kā viņas varētu teikt, grāmatiņas.
0: Brošūrītas. Grāmatiņas. Pirmās. Jums jau nebija nekādas grāmatas tajā laikā, kad sāku svētdienas skolas, tad jau bija literatūra aizliegta.
1: Jā.
0: Kristīgā literatūra bija ar likumu aizliegta. Varēja ielikt čekas cietumā. Tā kā, nu...
1: Un šeit ir vēl viena brīnišķīga fotogrāfija, kur tu esi pašā centrā, un ap tevi ir daudz bērni.
0: Tie man skolas bērni un skolotāji.
1: Mm.
0: Man blakus ir skolotāji Evita Vincēviča, un tur vēl pārējās skolotājas, arī jaunas. Un jā, tur...
1: Šī fotogrāfija man ļoti patīk pie altāra, un tu esi ar ziediem. Jā,
0: to es gribētu arī pateikt, kad šeit ir tie skaistie ziedi, ko vienmēr arī man atnes pēc dievkalpojuma gada sākumā jau beigās. Un šo ziedus, arī šos skaistos ziedus, tad, kad viss ir izgājuši ārā no baznīcas bērnu vecāku, tad es aizēju pie altāru viena pati. To es vienmēr darīju. Un tad es pateicos Dievam par šo gadu, par šiem cilvēkiem. Par visiem, kas ir kalpojuši Dievu godam. Un es vienmēr teicu, mīļais Dievs, tie ziedi jau nav man, tie tev, mīļais Dievs. Un es visu to ziedus nolieku uz altāru. Un tad, kad es gāju ārā, tad tās sievietes, kas tur stāv pie durvīm, saka, nu, bet mīļā direktorīt, nu, paņemiet vismaz kādu ziediņu mājās. Nu, jūs taču visu, te neviens neredzēs, te jau tad visi tad Nu, es saku, nē. Dievs redzēs.
1: Amen.
0: Dievs Amen. Redzēs.
1: Un tad vēl dažas fotogrāfijas savā laikā Latvijas Kristīgais radio izdeva žurnālu. Faktiski, tas bija arī pirmais starpkonfesionālais žurnāls Eiropā, jo man pat teica, Amerikā pat nav tik plaši pārstāvēts konfesijas, jo mēs publicējam katru mēnesi piecas konfesiju rakstus. Un arī bija intervija ar tevi. Un interesanti, jā, ka tu devi virsrakstu ļauties Dievam. Un tu esi to darījusi visu savu mūžu laikā. Kur sākas gudrība? Un šeit es skatījos Dievvārdā. Pirmā mūzes grāmatā 22. nodaļā 17. pantā mēs lasām. Es tevi svētīdams svētīšu, un vairodams vairošu tavus pēcnācējus, kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūras malā. To Dievs saka par izvizēto tautu. Un bez šīs svētības kaut kā mēs cilvēcīgi zinām, ka nebūs labi, bet taipat laikā mēģinam un mēģinam tā, nu, klibot, zini, kā Elija sacīja Bāla praviešiem, nu, ko jūs klibojat, ne, piedošana, sacīja Izraela tautai, ko jūs klibojat uz abām kājām, tad Bāla bišķiņu pielūza, tad tur bija augstieņa svētnīca, tad arī īsti patieso Dievu. Un man bija jādomā par visu šo situāciju, un es nedaudz vēlos parādīt statistiku. 1990. Gadā dzimušo un mirušo skaits Latvijā. Un šeit ļoti labi ir iespējams redzēt. Arējais loks, jeb, te ir kas ir piedzimuši. 1990. Gadā dzimuši ir 390 tūkstoši. Miruši ir mazāk, dzimuši vairāk. Bet tagad paskatieties, kas notiek 2025. Tie ir oficiālie mūsu statistikas dati. Piedzimuši ir tik un divreiz vairāk ir miruši. Ziniet, kad es par to jau esmu jau runājis, un es mēģinu atrast šo sakarību, jo es vēlos un es ticu, ka Latvija var būt brīnišķīga, svētīta zeme, svētīga zeme, un viņa ir svētīta un svētīga ar tik ļoti daudz gudriem cilvēkiem šeit. Tādām svētībām, bet, ziniet, atkal, tad, kad es vakar paskatījos Latvijas oficiālā statistika, 2025. Gadā Latvijā dzīvoja 344 tūkstoši bērnu. 25. Gada sākumā Latvija dzīvoja 344 tūkstoši bērnu vecumā līdz 17 gadiem. Liekas, ka, nu, labi, nu, 340 tūkstoši, bet pēc tam es paskatījos. 2025. Gadā Latvijā dzīvoja 344 tūkstoši, tātad skatāties starpību. 90. Gadā bija 640 tūkstoši, o 25. Gadā 344, faktiski gandrīz uz pusi. Un ja mēs skatāmies izmaiņas, kas ir 35 gadu laikā. Vera, mēs dzīvojam brīvībā, vai kāds tiek vajāts, ka viņam ir dievvārds, vai kāds tiek vajāts, ka viņš lasa, lūdz tādas veidienas skolu, tādas nodarbības. Bērnu skaits samazinājies par aptuveni 296 tūkstošiem. Bērnu skaits par 296 tūkstošiem, kas ir apmēram 46%. Tas nozīmē, ka Latvijā šobrīd dzīvo gandrīz uz pusi mazāk bērnu nekā 1990. gadā. Un zini, kāpēc es šo statistiku rādu? Saistībā ar skolām. Vispār izglītojošās skolas 1990. Gadā. O, šeit ir oficiālie dati 962 skolas. Citur figurē 1000 un pat bija vairāk skolas. Nu, skatoties, kā tas ir. Bet pieņemsim, apstājamies pie šī. 1990. Gadā 962 skolas Latvijā. Vispār izglītojušās. 24. Gadā 596. No 962 uz 596. Un tad es atvēru Centrālās statistikas pārvaldes 2025. Gada demogrāfijas pārskatu. Un, mīļie, šeit es vēlos apstāties. Kas mani vakar, kad es par šo raidījumu domāju un atradu šo tabulu, 91. Gads, kur notiek strauš kritums. Tagad paskatīsimies. Migrācijas iespaidā. Tas ir tumšs zilie šie stabi. Labi, daudzi aizbrauc projām no Latvijas. Tas ir saprotams. Bet paskatieties, gaišie tonī dabiskais pieaugums. 1990. Gadā notiek, te jau ir 91., bet 90. Gadā notiek straujš kritums. Un ko tas nozīmē? Un mani pārsteidz vēl tālāk šeit. 2023. Ir otrais gads, kur pēkšņi parādās ļoti daudz migrācijas rezultātā pieaugums cilvēku. Es zinu, kāds tur pīķis pēkšņi parādās. Bet tas traģiskākais, dabiskais pieaugums, jeb dzimstība, paskatieties momentāli. Kāpēc tieši šeit, šajā punktā? Nu, kas notika? Tu brīnišķīgi atvēri skolu vaļā. Slava Dievam, 93. Gadā mēs atvērām Latvijas Kristīgo radio. Vēl tik ļoti daudz brīvību. Brīvība ir devusi tik ļoti daudz iespējas. Un es esmu pateicīgs Dievam par to. Es esmu pateicīgs cilvēkiem par to, kas ir, jā, grūtībā tādā kabinetā, kā tu sāk savu direktors darbu. Visi faktiski tā ir sākuši.
0: Jo sāk arī savu kristīgo rādio.
1: Jā, jā, tad pat vispār nebija no sākuma kabinets. Bet par to nerunāsim. Bet lūdzu, paskatieties, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Es vēlos šo te tieši šo diagramu. Tā ir oficiālā statistika. Jā, šeit ir procentos, iedzīvotāju skaita izmaiņas procentos. Bet ko mēs redzam? Kāpēc pēkšņi viss iet tālāk? Un tad es lasu Dievvārdā psalms 127:3. Bērni ir tā Kunga dāvana. Vai šodien saprot to, ka bērni ir tā Kunga dāvana? Man, Vera, ir jāsaka tev ļoti lielu paldies, ka tu biji izveidojis šo kristīgo skolu. Un no maniem četriem bērniem trīs bērni beidz vidusskolu. Un es esmu pateicīgs Dievam. Es zinu, daudz ir pateicīgs Dievam par to. Tā ir vērtība. Tā ir vērtība. Kāpēc viena, kāpēc vēl labi ir, šobrīd arī ir kristīgās skolas, bet mums laiks ir ļoti aizsteidzies, un tad man ir šis jautājums, kur sākas gudrība. Un es lasu Salmanu pamācībās 4. Nodaļā 7. Pantā. īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās, un ja tā cilvēkiem ir mīļāka par visu.

0: Skolotājs bērniem māca
1: Jā.
0: ar savu paraugu, ar savu uzvedību. Un to nevar iemācīt ne augstskolā, ne kaut kādā, kaut kādos, nu, kursos, kas tagad ir moderni. Tas ir ikdienas skrupulos darbs katram ar sevi. Tas ir tas, ko es teicu tam bagātam cilvēkam, ko es tāds gadu mācies, līdz tu kļūsti par labu skolotāju. Bet par to, ko es gribētu ieteikt katram radio klausītājam, vien piemēru, kā es mācīju bērniem, kā meklēt Kristus gaismu un mieru, nevis kompjūterā, telefonā vai kaut kur narkotikās.
1: Jā.
0: Bet es varbūt kādreiz pastāstīšu, kā es esmu palīdzējusi jauniešiem tikt ārā no šīm atkarībām personīgi. Es iedomājos Kristu, Kristus krustu.
1: Mm-hmm.
0: Un Kristus krusta centrā saulīti. Un tā ir tā gaisma, kas silda manu dvēseli. Es un mans Kristus, mēs esam viens. Un līdz ko kaut kas ir man priekšā, skolā es bērniem kļavas lapu paņemu, es nolieku acīm priekšā vienu kļavas lapu, un es neredzu to.
1: Un kas tās, ir aiz šīs kļavas lapas?
0: Jā, es neredzu, es redzu tikai to, ko es redzu. Šodien mēs redzam visas tās seksuālās un narkotikas, un kas tikai tur ir. Es redzu to, arī pieaugušie cilvēki kaut kādās lietās naudu, varu, tā ir tā, kas man aizsadz acis, bet līdz ko es to paņem nost, es redzu, tā ir cita gaisma. Tā ir cita gaisma, un tas ir, nu, ko es esmu par šiem gadiem mācījusies, piemēram, Evagrius Pontikos, mans garīgais skolotājs no 4. Gadsimtiņa, mūks un aristokrāts, kas aizgāja tuksnesī. Viņš izstrādāja cilvēka dziļāko psihoanalīzi kristīgā skatījumā. Un viņš ir tās šos sarindojis šīs cilvēka kārdināšanas, sākot ar rīšanas, izvirtības, ļaunprātības, dusmu visiem gariem. Tas ir tā ir liela mācība, lai to saprast. Un ja tu saproti, ko tas nozīmē, kas tev aizsadz tavas acis iepretim Dieva gaismai, tad tu dzīvo kā idiots, tu klausies kaut kādas muļķības, kaut kādas tenkas, kaut kādas savārītas lietas, tu kļūsti par idiotu šajā pasaulē. Un ja mēs gribam, lai mūsu dzīve patiešām būtu skaidra, godīga, svētīga, tad arī būs ģimenes, tad būs bērni, tad būs nākotne, un tad būs, tā kā es tā sapnī redzēju, vienas kāpnes, kas tev ved ārā no tās akas.
1: Un noslēdzot mūsu sarunu, Psalms 111. 10. pāns. Visi mēs to zinām. Bība tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Un tas ir tieši tas, ko tu praktiski nodemonstrēji. Līdz ko es kaut ko aizlieku priekšā, man vairs nav bība.
0: Tu redzi tikai to.
1: Es redzu to, man ir lielāka bība pret to, kas man ir priekšā. Un pret to Kungu jau tas jau ir otrā plānā. Trešā, ceturtā, piektā. Un šobrīd...
0: Bet beigās, kad tu būsi, kā es saku, es vecākiem vienmēr skolā arī stāstīju, es teicu, nu, arī viņiem savas problēmas, es saku, bet nu tur jūs nomirsiet, un jūs būsiet ar visiem līķiem rindā tur iesaldēti, salikti, tā kā tajā līķu kambarī. Un tev nebūs no vadenas drēbes, tev tie visas tās uzpumpētās lietas, ko tagad modernā ķīmija piedāvā, tas jau neko nedos.
1: Neko.
0: Tu sēdi, gulēsi tāpat kā visi pārējie līķi, un tev vai sadedzinās, vai tev tā ir pāpēdīs, bet tavs gars turpinās dzīvot.
1: Jā.
0: Un par to ir jādomā.
1: Pareizi.
0: Par to jādomā.
1: Paldies, ka tu par to domāji. Paldies par to milzīgo darbu, ko tu esi darījusi.
0: Dievam.
1: Un to es arī šeit saku. Visu tam kungam. Un paldies par žālistības dienu. Šodien mums vēl ir iespēja atgriezties pie bijības.

tā kunga priekšā. Un tad, kad mēs atgriezīsimies, kā ir rakstīts, ja mana tauta, kas saukt pēc mana vārda, zemosies un atgriezīsies no saviem ļaunajiem darbiem, tad es viņu dziedināšu un viņu pieņemšu. Paldies, lai Dievs tev bagātīgi svētī, cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Viņa brāļumās patiesība nemainās. Lai arī mums liekas, ka mēs varam dažādi ieviest dažādas korekcijas, papildināt Dievu vārdu. Nē, tas nestrādā. Dievu vārds saka ļoti skaidri, bijība tā kunga priekšā ir svētība. Bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Lai tas piepildās jūsu dzīvē, lai Dievs jūs svētī. Un ja tas kungs atļaus un mēs būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc 7 dienām. Visu labu!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jaunā derība un svētā gara iemājošana. Šajā nodaļā vēlos mums parādīt nepieciešamību pēc svētā gara spēka iemājošanas jūsos. Man atkal ir jāuzsver, ka neviens savā spēkā nevar dzīvot uzvarošu no grēka varas brīvu dzīvi. Cilvēks var skumt par saviem grēkiem un liet asaru jūru, bet ar savu gribas spēku un spējām nevar sakaut spēcīgos nomācošos grēkus. Pravietis Ecehiels, sludinot grēku nožēlu Izraēlas tautai, zināja, ka Dievs ir noskumis par Izraēla atkrišanu un kompromisiem. Viņš teica tautai: atgriezieties, atsakieties no visiem saviem pārkāpumiem, lai tie netop jums par apgrēcību. Atstājieties no visiem saviem pārkāpumiem, ar ko jūs noziegušies pret mani. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu, atgriezieties, tad jūs dzīvosit. Ecehiela 18:30-32. Būtībā pravietis viņiem teica: ziniet, tas, ko jūs darāt, ir nepareizi. Kāpēc gan jums nepārtraukt to darīt? Nolieciet to malā, pasakiet nē saviem grēkiem, atgriezieties no tiem un izmainieties, iegūstiet jaunu sirdi. Ecehiels piedzīvoja svētā gara vareno spēku savā dzīvē. Viņš bija viens no vecās derības praviešiem, kuri varēja dzīvot svētu dzīvi, pateicoties svētā gara klātbūtnē viņos. Vecās derības laikā mēs lasām par dažiem cilvēkiem, kurus aizskāra svētais gars un kuri tika piepildīti ar viņa klātbūtni. Svētais gars deva viņiem nepieciešamos iekšējos resursus, lai stātos pretī kārdināšanai un uzveiktu grēku. Lai gan svētais gars nebija izliets, Dievs savā žēlastībā deva svēto garu tiem, kuri bija aicināti kādam lielam darbam. Un tā tas bija ar Ecehielu. Viņš piedzīvoja svētā gara spēku, kas mājoja viņā liecinot: gars pārņēma mani tā, ka es nostājos uz savām kājām un es dzirdēju to, kas uz mani runāja. Ecehiela 2:2. Bet Ecehiela klausītāji neko nezināja par nepieciešamību pēc svētā gara iemājošanas viņos. Viņi nevarēja uzveikt grēku, neskatoties uz saviem pūliņiem. Tas mulsināja pravieti. Viņš nevarēja saprast, kāpēc izraeliešus nepārliecina Dieva vārds, kāpēc viņi neņem vērā Dieva nopietnos brīdinājumus un neatgriežas. Tāpēc pravietis tos mudināja: motivējiet sevi novērsties no grēkiem, jums ir jāiegūst jauns gars. Es no visas sirds gadiem ilgi sludināju šo pašu vecās derības vēsti. Es skumu par grēkiem, kurus redzēju notiekam Dieva namā, un izmisīgi gribēju, lai cilvēki atgrieztos un novērstos no ļaunuma. Tāpēc es sludināju, teikdams: kāpēc ļaujat, lai grēks jūs izposta? Kāpēc ļaujat, lai jūsu kārības pastāvīgi jūs saista un savažo? Ejiet prom no tām, vienkārši dariet to. Sadusmojieties uz velnu, nepieņemiet vairs neko no viņa, atmetiet netaisnību un atgriezieties. Jūs zināt, kā Dievs to ienīst, tāpēc pārstājiet grēkot, pirms grēks jūs iznīcina. Iegūstiet sev jaunu sirdi. Es neatsakos ne no vienas no šīm iepriekš sludinātajām vēstīm. Es ticu, ka šādai sludināšanai ir savs nolūks, jo tā liek cilvēkiem saprast savu nespēku pārstāt grēkot un rada viņos krīzi, kas ved pie krusta. Dieva bauslība tiek turēt kā spogulis, lai atklātu grēka pārmērīgo grēcīgumu. Taču problēma bija tā, ka es lūdzu cilvēkiem darīt to, kas cilvēcīgi nav iespējams. Manā bibliotēkā ir daudz grāmatu par svētuma un svēta dzīves tēmu.
Tās notiesā un saka vienu un to pašu. Dievs pieprasa svētumu, šķīstumu un paklausību. Tās brīdina par gaidāmajām sekām, turpinot dzīvot grēkā, un tās skaidri definē Kristus baušļus. Būtībā tās saka, šeit ir tas, kas no jums tiek pieprasīts, un šeit būs tas, kas notiks, ja jūs nesaņemsieties. Taču šīs grāmatas nepasaka, kā iegūt spēku un varu paklausīt. Gadiem ejot esmu izlasījis daudz šādu grāmatu, nesaprotot Dieva jaunās derības nodrošinājumu. Tas tikai vairoja manas vainas un nosodījumu nastu. Vēsts vienkārši dari to ir neiespējami. Un tieši tikpat neiespējami tas bija arī Ecehēla dienās. Izraela bērniem nebija vajadzīgā spēka, lai novērstos no grēka un atmestu ļaunprātības. Viņa nevarēja radīt sev jaunu sirdi, tāpat kā viņa nevarēja augšām celt mirušos. Tā bija vecās derības centrālā problēma. Tā pieprasīja pilnīgu paklausību, atgriešanos no grēkiem no visas sirds, bet pavēlē nesakoja iemājojošais spēks paklausīt. Tāpēc Dievs noslēdza jaunu derību ar cilvēkiem. Esmu pārliecināts, ka Izraēlā bija ticīgie, kuri dzirdēja Ecehēla vēsti un bija izsaukuši pēc taisnības. Galu galā šajā periodā Izraēlā bija svētais atlikums. Es ticu, ka dzirdot šo praviešu nopietno vēsti, kas iedvesa vainas apziņu, šie cilvēki sauca, tieši to es vēlos jaunu sirdi. Es vēlos būt atsvabināts no grēka, nastas un kauna, bet es turpinu ciest neveiksmi, Ecehēla. Es gribu darīt to, ko tu man saki, bet man nav spēka sevī to sasniegt. Esmu centies pateikt nē grēkam. Esmu darījis visu, kas cilvēcīgi ir iespējams, lai atbrīvotu dvēseli no briesmīgā grēka, kas tur mani verdzībā, bet turpinu Kristajā atpakaļ. Es negribu pārmest Dievam. Es negribu, lai šī nekrietnība izpostītu manu dzīvi, bet es nevaru tikt vaļā no grēka. Man ir nepieciešama jauna sirds, bet nav manos spēkos to radīt. Spēka avots. Kā jau esmu norādījis, Dievs pieprasa jaunajā derībā savai tautai pilnīgu paklausību. Viņš nepievēr acis uz grēku šajā žēlastības laikā. Viņš pavēl mums atgriezties no visas netaisnības un aicina iegūt jaunu sirdi. Bet mēs, tāpat kā Ecehēla laika biedri, esam bezspēcīgi salauzt grēka varu savā spēkā. Kur mēs varam atrast nepieciešamo spēku? Psalmists saka, tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar tiem vedīs viņus pie īstās atziņas, psalmi 25-24. Tā bija patiesība Ecehēla dienās. Pravietis tolaik bija daļa no Dieva tautas svētā atlikuma. Viņš rīkojās taisnīgi un dzīvoja bijībā. Tā kunga priekšā un Dievs grasījās parādīt viņam nepieredzēto derības svētību. Ecehēls visticamāk bija izmisis par to, kas notika Izraēlā. Dieva ļaudis bija apjukuši un priesteri bija apmāti ar labklājību, krājot sev bagātību. Viņa apkrāpa cilvēkus un pārtika no upuru taukiem, kamēr vienkārši ļaudis cieta. Cilvēki klīd apkārt meklēdami garīgu ēdienu. Viņiem nebija ganu, kas pabarotu vadītu vai dziedētu brūces. Turklāt raksti saka, ka izrēlieši joprojām dzīvoja grēkā un paļāvās uz savu taisnību. Dievs teica Ecehēlam, un tie nāk pie tevis kā tautas sapulcē un klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Tie ir mīlīgi ar savu muti, bet viņu sirdis dzenas pēc mantas. Tie klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Ecehēla 33,
31, 32. Šajā tumšajā bezcerīgajā stundā Dievs atklāja Ecehēlam lielu noslēpumu. Viņš grasījās aizvest Ecehēlu ārpus vecās derības vides un atklāt viņam brīnišķīgo darbu, kas piepildīsies Mesijas laikā. Dievs grasījās viņam atklāt jauno derību. Pēkšņi pravieša mute tika piepildīta ar vārdu no tā kunga. Ecehēls uzreiz sāka sludināt vēsti, kas viņu gan saviļņoja, gan apstulbināja. Dievs runāja caur viņu. Es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs to pat šķīsti. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem un no visādas jūsu elka kalpības. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, kā jūs staigājat manos likumos un sargāsit un pildīsit manas tiesas. Ecehēla 36, 25, 27. Šī vēsts bija neticami laba. Dievs teica, es likšu savu garu grēka saistītajos cilvēkos un pateicoties manam garam, viņi izpildīs katru bausli, ko esmu devis. Viņu pūliņiem ir pienācis gals, Ecehēla. Viņi ir miruši savām spējām gūt uzvaru, taču mans gars dos viņiem spēku novērsties no grēkiem. Cik brīnišķīgi vārdi! Tomēr Ecehēls prātoja, kungs, vai es tevi pareizi sadzirdēju? Es esmu teicis cilvēkiem sakārtot savu dzīvi un iegūt jaunu sirdi, bet tagad tu saki, ka nāks diena, kad tu to izdarīsi viņu vietā ar sava gara palīdzību. Vai tu tiešām viņu šķīstīsi un paņemsi visu netīrību prom no viņu dzīves? Vai tu tiešām dosi viņiem jaunu sirdi un liksi viņiem tev paklausīt? Vai tu to visu paveiksi tikai ar savu žēlastību? Vai tā var būt patiesība?

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņa vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Eiropas padomes parlamentārā asambleja saņēmusi kritiku par nepietiekamu reakciju uz pretkristiešiem vērstiem incidentiem pēc tam, kad tika pieņemta rezolūcija, kuras mērķis ir izbeigt reliģisko diskrimināciju un aizsargāt reliģijas brīvību. Eiropas tiesību un taisnīguma centrs norādīja, ka rezolūcija galvenokārt atkārtoti apstiprina jau zināmus principus, taču nepievērš pietiekamu uzmanību nevienlīdzīgajai pieejai, kā Eiropas institūcijas izskata pret kristiešiem vērstus incidentus. Rezolūcijā īpaši izcelts tas, ko organizācija raksturo kā pieaugošu antisemītismu un islamofobiju. Eiropas tiesību un taisnīguma centrs atzinīgi novērtēja rezolūcijas aicinājumu uzlabot datu apkopošanu par diskrimināciju reliģiskās pārliecības dēļ, tomēr uzsvēra, ka kristieši bieži par šādiem incidentiem neziņo, savukārt valsts iestādes nereti pievērš uzmanību tikai tiem gadījumiem, kuriem ir politisks motīvs. Organizācija arī norādīja, ka Eiropas Savienības dalību valstīs ir nevienmērīga prakse informācijas nodošanā Eiropas institūcijām. Eiropas tiesību un taisnīguma centrs ir iesniedzis petīciju, ko parakstījuši vairāk nekā 9600 cilvēku Eiropas padomes parlamentārās asamblējas prezidentam, pieprasot stingru reakciju uz uzbrukumiem un diskrimināciju pret kristiešiem. Spānijas evaņģēliskās organizācijas aicina mēdījus precīzāk un cieņpilnāk atspoguļot evaņģēlisko draudžu kopienas. Spānijas evaņģēliskā alianse ir publicējusi rakstu, reaģējot uz pieaugošo mediju uzmanību uz evaņģēliskajiem kristiešiem. Rakstā alianse brīdina par riskiem pārlieku novienkāršot daudzveidīgu un sarežģītu realitāti, izmantojot sensacionālu pieeju vai vispārinošus secinājumus. Organizācija arī atzina, ka pastiprinātā mediju interese daļēji skaidrojama ar evaņģēlisko draudžu skaitlisko un sociālo izaugsmu Spānijā, tomēr norādīja, ka daudzi mediju ziņojumi atsevišķus gadījumus pasniedz tā, it kā tie raksturotu visas Spānijas evaņģēliskās draudzes kopumā. Līdzīgu nostāju paudusi arī Spānijas evaņģēlisko reliģisko organizāciju federācija, kas publicējusi paziņojumu ar aicinājumu nodrošināt precizitāti, kontekstu un cieņu ziņojumos par protestantu un evaņģēliskajām kopienām. Diskusijas notiek laikā, kad evaņģēliskā kristietība Spānijā turpina augt dažādos valsts reģionos. Dienvidkorejā kristīgo līderu vidū bažas raisījusi aptauja, kas liecina, ka katrs piektais baznīcā ejošais protestantiskais kristietis pēdējo 3 gadu laikā izmantojis šamanisma pakalpojumus. Aptauja arī parādīja, ka katrs 4. Draudzes loceklis neiebilst pret amuletu jeb talismanu nēsāšanu. Šamanisma prakses, tostarp zīlēšana, sajū, kas ir korejiešu zīlēšanas metode, kas balstīta dzimšanas datos, horoskopi un talismani, Korejas sabiedrībā pastāv jau gadsimtiem. Tomēr, kā ziņo kristīgā mediju platforma Christian Daily Korea, šīs prakses arvien biežāk parādās populārajā izklaidē, vietnē YouTube, sociālajos tīklos un mākslīgā intelekta saturā, kur jaunieši šīs prakses bieži uztver nevis kā reliģiju, bet izklaidi. Mācītājs un Korejas Kristīgās ētikas institūta ģenerālsekretārs norādīja, ka lielākā pārmaiņa ir zīlēšanas uztvere kā izklaide. Viņš arī norādīja, ka agrāk došanās, piemēram, pie zīlniekiem tika uzskatīta par kaunu, turpretī tagad zīlēšanas pakalpojumi vai horoskopi tika uzskatīti par vienkāršu izklaidi vai jautrību. Savukārt reliģijas socioloģijas profesors no Seulas Teoloģijas universitātes uzsvēra, ka šo jautājumu nevajadzētu skatīt tikai kā atsevišķu ticīgo kompromisu, jo tas atklāja arī baznīcu kopienu sadzīves trūkumus. Profesors norādīja, ka daļa saju, kafejnīcu un zīlēšanas vietu kļūst par telpu, kur cilvēki var atklāti runāt par savām bailēm un dzīves lēmumiem, kamēr baznīcas nevienmēr nodrošina tādu pašu drošības sajūtu. Viņš teica, problēma ir tā, ka daudzi draudžu locekļi nejūtas droši baznīcā atklāt savas dziļākās sāpes un rūpes. Viņš arī, kā piemēru, minēja gadījumus, kad lūkšanu vajadzības vai konsultāciju detaļas kļūst zināmas citiem draudzēm, tādos gadījumos cilvēki mierinājumu meklē citur. Viņš arī piebilda, ka zilēšana pievilina ar ātrām atbildēm un praktisku virzienu nenoteiktības brīžos. Uzrunātie eksperti pauda, ka Korejas baznīcām jārisina divkāršs uzdevums – skaidrāk mācīt evaņģēliju un kristīgo doktrīnu, vienlaikus kļūstot par kopienām, kurās ticīgie var atklāti runāt par savām bažām, sāpēm un nedrošību, nebaidoties, ka to atklās. Izskan Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv. Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Kristīgais radio par svētību ļoti nāk, gan man, gan es ticu arī citiem klausītājiem, un man ļoti uzrunā, kā liecību raidījumu būsim kopā, tikšanās ar klausītājiem, arī tāds raidījums, kāpēc gaidīt jauniešiem, īpaši ļoti aktuāls arī man.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 9-000-69-11, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Un man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzu par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tāda lieta, ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

Labdien, Kristīgā radio klausītāji! Ir 4 pēcpusdienā, šodien ir 15. maijs, ar jums sveicinos es, Mātiņš Kalējs. Būšu kopā ar jums šajā jaukajā piekdienas pēcpusdienā. Īsumā par raidījumu programmu. Pēc 10 minūtēm 5 dzirdēsiet laika prognozi. Pulkstens 5 lasīsim psalmus. 15 minūtes pār 5 šī vakar pirmais raidījums ar nosaukumu Misija ar akcentu. Pulkstens 6 raidījums, ko par to saka Bībele. 15 minūtes pār 7 raidījums sāls. Pulkstens 8 grāmatas lasījums atkārtojumā. Pusdeviņos atvērtas debesis krievu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. 9 raidījums bērniem saldā miedziņā. Pusdesmitos ikvakara svētbrīds un pulkstens 10 vakarā pēc 7 dienām. Atkārtojumā. Lai jums dievsvētībām bagāta šī atlikusī diena un nedēļas nogale.

0: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausuli, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tādā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs tur mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristum. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.
1: Turpinājumā grupa Revelation dziesma un cerība, kas neizsīkst.

Bet jums, saviem klausītājiem, es saku, mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Svētījiet tos, kas jūs nolāda, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Kas tevi sit vienā vaigā, tam pagriez arī otru. Kas ņem tavu apmetni, tam neliedz arī savus svārkus. Katram lūdzējam dod un neatprasa savu mantu no tā, kas tev to atņem. Un kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat dariet viņiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nāks? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Ja jūs saviem labdariem darāt labu, kāda pateicība jums nāks? Arī grēcinieki dara to pašu. Ja jūs aizdodat tiem, no kuriem cerat atdabūt, kāda pateicība jums nāks? Arī grēciniekiem aizdod, lai to atdabūtu. Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu un aizdodiet atmaksu negaidītami. Un tad jūsu alga būs liela un jūs būsiet visaugstākā bērni, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu tēvs ir žēlīgs. Lūks evaņģēlijas 6. nodaļa no 27. līdz 36. pantam.

Izskanēja Tauren Vels dziedātā dziesma Not Guilty, es neesmu vainīgs. Kaut arī man vajadzētu būt. Tas kungs piedod mums mūsu grēkus. Turpinājumā Elīna Buce, Lība Ece un Linda Naudiņa dziesmu Es dziedāšu tev. Pēc šīs dziesmas informācija par gaidāmo laiku.

Naktī uz sestdienu valsts austrumu daļā gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1, +5 grādiem. Zāles virskātā vietām Latgalē un Vidzemē gaidāma sālna. Latvijas austrumu novados būs maz mākoņu, gaidāms bezvējš un dažviet sabiezējs migla. Kurzemē un Zemgalē būs vairāk mākoņu, vietām uzlīs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, dienvidu austrumiem un minimālā gaisa temperatūra būs +6, +10 grādi. Rītdienā daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona lietusgāzes. Dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Valdošais būs lēns līdz mērens dienvidu austrumu un dienvidu vējš, Kurzemē rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra sestdien gaidām no +12 grādiem vietām Kurzemes piekrastē līdz +22 grādiem valsts austrumu novados. Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums. Dienā mākoņi kļūs vairāk un pa laikam līs, iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš pāries dienvidu rietumu vējā. Gaisa temperatūra būs +9 grādi nakts izskaņā un līdz +19 grādiem rīt dienā.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā. Vēl ar vienu atspīdīju žēlstību. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ir 5 pēcpusdienā un šā brīdī aicinu ieklausīties 40. psalma lasījumā. Tā nosaukums ir No ticības ticībā. Dāvida dziesma. Es gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš man izvilka no ciešanas bedres, no dubļainām dūņām, un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bijība un viņi sāks ticēt tam kungam. Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz to kungu, kas nepievēršas lepniem, nec tinas ar melkuļiem. Lieli ir tavi darbi, kungs mans Dievs, ko tu mūsu labad esi darījis, un dižens ir tavas svētības pilnās domas par mums. Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. Kad pūlos tos izteikt un pasludināt, es nespēju tos saskaitīt. Kaujamie upuri un ēdamais upurs tev nepatīk, taču ausis tu man esi devis dzirdēt. Dedzinām mūsu upurs un grēku nožāles upurs tu nekāro. Tad es teicu, raugi, te es esmu. Grāmatā stāv par mani pašas vietā rakstīts. Man ir prieks dzīvot pēc tavu prāta, mans Dievs, un tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī. Tavu taisnīgumu es sludināju lielā draudzē. Savas lūpas es neaizdarīju. Kungs, tu to zini. Tavu taisnības nekad neesmu noklusējis savā sirdī. Es skaļi daudzināju tavu uzticību, ka tu esi mans palīgs. Par tavu žēlistību un uzticības neesmu mitējies runāt lielas draudzes priekšā. To, kungs, nepārtrauks savu labvēlību pret mani, tava žēlistība un uzticība mani sargās vienmēr. Jo bēdu bez skaita ir man visapkārt. Manas vainas mani nomāc, tās nav pāredzamas. To ir vairāk kā matu uz galvas. Mana sirds drosme mani atstājusi. Kaut tev, kungs, lapatiktu mani izglābt, steidzies ar kungs man palīgā. Lai kaunā paliek un nosargs tie, kas tīko pēc manas dzīvības. Lai ar kaunu atkāpjas, kas priecājas par manu nelaimi un man to novēlu. Lai izbīstas par savu nekaunību tie, kas mani nievā. Lai gavilē un priecājas par tevi visi, kas tevi meklē. Un tie, kas ilgojas pēc tavas pestīšanas, lai vienmēr saka. Liels ir tas kungs. Es gan esmu postā un nabaks, bet tas kungs gādās par mani. Tu esi mans palīgs un glābējs. Mans Dievs nekavējies. Dzirdējāt lasījumu no 40. psalma, no ticības ticībā.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ik dienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
3: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kristīgais radio.
1: Kalpoju Latvijā.
2: Zludinu latviešu.
3: Ziedu latviski.
2: Esmu misijā.
4: Raidījums misija ar akcentu.
5: Labdien, esat sveicināti raidījumā misija ar akcentu. Ar jums studijā šodien brālis un māsas Kristu Mārtiņš.
6: Sveiki.
5: Freimanis un Dagnija Freimane.
7: Sveiki.
5: Un es, Aivars Treimanis. Bet šo raidumu mēs iesāksim ar Dieva vārdu lasījumu. Pirmā Jāņa vēstule no 5. nodaļas. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis. Un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no viņa ir dzimis. No tā mēs noprotam, ka mēs Dieva bērns mīlam, kad mīlam Dievu un turam viņa baušļus. Jo šī ir Dieva mīlestība, ka turam viņa baušļus un viņa baušļi nav grūti. Jo viss, kas dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējas pasauli, mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Viņš ir tas, kurš nāca caur ūdeni un asinīm. Jēzus Kristus. Ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un gars ir liecinieks, jo gars ir patiesība. Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs. Tēvs, vārds un svētais gars. Un šie trīs ir viens. Un trīs ir tie, kas liecina virs zemes. Gars, ūdens un asins. Un šie trīs ir kopā. Ja pieņemam cilvēku liecību, Dieva liecība ir lielāka, proti šī ir Dieva liecība, ka viņš ir nodevis par savu dēlu. Kas tic uz Dieva dēlu, tam ir liecība viņā. Kas netic Dievam, tas viņu ir padarījis par meli. Tāpēc, ka tas, kas nav ticējis tai liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. Un šī ir tā liecība, ko Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību. Un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, ka ticat Dieva dēla vārdam. Amen. Šis bija Dieva vārds. Bet šobrīd mums studijā ir vīrs un sieva, kalpotāji Dagnija un Mārtiņš Freimanis. Un turpināsim iepriekšējā raidījumā aizsākto tēmu. Iepriekšējā raidījumā mēs runājām par misiju, bet šajā raidījumā mēs gribam pieskāties vārdam evanģelizāciju. Un kas ir evanģelizācija katram no jums?
6: Jā, es tā īzumā ātri pateikšu. Aizsniegt cilvēkus, aizsniegt tos, kas nepazīst Kristu, kas nezin vienkārši par to, kad ir Dievs, un tos, kuri nezin, ko nozīmē dzīvot dzīvi kopā ar Dievu.
7: Jā, es arī piekritīšu Mārtiņam par šo vārdu evanģelizācija. Evanģelizācija priekš manis ir darbība. Tā ir darbība. Tu dodies un tu pastāsti par Jēzu. Tu mirdzi, Jēzus teica, ka pilsēta, kas ir kalnā, nevar būt apslēpta. Tā spīd, tā ir redzama. Un Dieva valstība mūsos tā nevar būt apslēpta, tā ir redzama. Jā, tāpēc evanģelizācija ir, es teiktu, tāda praktiska darbība. Jā, un tā ir dažādas šķautnes. Tas ir gan ar to, kad mēs rīkojam, organizējam evanģelizācijas, draudzes mēs to darām, kalpošanas mēs to darām, tā būtu jābūt. Ka tā ir tāda veselīga, regulāra sastāvdaļa. Un ļoti iespējams, kad arī, kad runā par šo, nu, kad mēs paskatāmies arī tieši šī kalpošanā draudžu pavairošanas misija, ir šie te secinājumi bieži vien, kad draudzēs varbūt pieklibo evanģelizācija. Mēs paši to esam kādreiz uz savas ādas izjutuši, nu, mēs tā varbūt reizēm varam cilvēciski domāt, kāpēc nenāk tik daudz uz draudzi vai kas ir par iemeslu, bet jautājums ir, ko es daru ar šo jautājumu, ko es daru ar šo varbūt problēmu, kad it kā šķietami draudzes skaits nepalielinās vai jo evanģelizācija nav, ka tu iegūsti savā draudzē citu ticīgo no citas draudzes. Svarīgākais būtu, kad draudze mēs varam būt kā bāka. Ka tā ir tā vieta, kur cilvēki zina, šeit ir Dieva vārds, šeit es varu nākt, šeit es varu saņemt, šeit es varu augt. Un protams, ka tas aizsākas ar evanģelizāciju. Jā, nu personīgi, ko vēl es varu tā dalīties no dzīves tādiem piemēriem, kad evaņģelizācija, tas arī ir tāds mirklis, kur tev jābūt ir tāds cieši ar svēto garu, lai tu spētu dot tos īstos vārdus un arī lūgt par šo jautājumu. Es domāju, ka mums kā kristiešiem būtu arī jālūdz, lai svētais gars mīkstina sirdis. Jo es esmu piedzīvojusi, kad tu vari aizsniegt, tu mēģini aizsniegt cilvēkus, tu mēģini teikt par Jēzu, bet cilvēki nu mūsu nācijā bieži esam saskārušies, ka viņi ir noslēgti, viņi neusticas īpaši. Nu, piemēram, no Rīgas pieredzes, no evaņģelizācijām parkos. Diezgan liela daļa cilvēku, viņiem ir labi, kā viņiem ir. Viņi iet ar savu ģimeni, viņiem viss ir labi, un paldies man Dievu, un droši vien nevajag. Bet, protams, es nesaku, ka tas ir visos gadījumos. Bet, nu, ir tāda tendence, es tā teiktu. Nu, lūk, un manuprāt, ļoti, ļoti svarīga lieta ir, kad mēs par to varam lūgt, jo tas ir tikai svētais gars, kurš mīkstina sirdis, kurš spēj to sirdi atvērt, kad tā sirds kļūst par to labo augsni, nevis cietu augsni, nevis tādu, kur ātri pārņems pasaules raizes un tam līdzīgi. Nu, jā, un evaņģelizācija, jā, mēs kā kalpošana cenšamies praktizēt šo, un sirdī deg, ka tas ir ne tikai, tas nav par galvas pilsētu, tas ir par visu Latviju. Dievs mūs ir vedis uz dažādām vietām, un Dievs ir pavēris dažādas durvis. Ir bijis posms, kad mēs kalpojam Taurupē, ir bijuši dievkalpojumi tādā kafejnīciņā, kur mums pavēra tāda iespēja, ka mēs varam rīkot dievkalpojumus, un tad vietējie cilvēki centās aicināt tos, jā, neglābtos, neticīgos, jā. Un es varu dalīties, kad tiešām arī Dievs veda kopā cilvēkus, mēs sanācām, un daudz arī laukos, protams, ir tas, kad tu vēlies doties evaņģelizēt, tev ir jābūt arī tādam garīgam spēkam, tev jābūt arī aprīkotam, jo bieži vien tev vajadzēs tādu, nu, kad arī gara dāvanas funkcionē un gara spēks, jo cilvēki ir saistīti. Ir bieži arī tā tendence uz alkoholismu lauku pusē. Varbūt cilvēkiem ir šur un tur redzēt, ka ir tāds, nu, trūkums, varbūt nabadzība. Cilvēki, nu, jā, ir varbūt mazākas algas un tam līdzīgi, un tās cenas ir tik un tā lielas un tā, nu tā. Un tad ir tāds izmisums vai nospiestība vai depresivitāte. Un, jā, es teiktu, ka tā evaņģelizācija, jā, ir tādos dažādos arī, varbūt tādā, kā to labāk tā paskaidrot. Evaņģelizācija ir dažādas tās šķautnes dimensijas, teiksim tā, ir ļoti dažādi cilvēki, kādi ir tādi, ka tu redzi, viss ar viņu ir tik labi, viņam tikai vajadzētu pieņemt Jēzu, ļoti tāds čakals labs cilvēks, viņam vienkārši atliek pateikt Jēzum, jā. Nu tā, starp citu, jā, es arī varu dalīties, kad evaņģelizācija, tu ej ar evaņģēlija vēsti, tu to nes tur, kur tu esi. Piemēram, tad, kad es strādāju kādu tādu posmu kāzu salonā, es kādā posmā Dievs man rādīja, ka vajag runāt. Un tas nebija tā, ka es ienāku pirmajā dienā un saku, nožēlo grēkus. Tur vajag tādu arī Dieva gudrību. Un pienāca tāds posms, kad Dievs pavēra durvis tādā. Nu, kā turbūt klausies un tu domā, ko tas nozīmē pavēra durvis. Vienkārši nāca tāda situācija, kad es varēju ļoti brīvi teikt par Dievu. Un šī sirds bija atvērta. Un man pat bija iespēja lūgt par kolēģi. Es pat viņai uzdāvināju Bībeli. Un ziniet, un tas bija man to gandarījumu nevar aprakstīt par nostrādātu darba dienu, to nevar pat salīdzināt. Un kad tu vienkārši apzinies, Jēzus ir manā dzīvē, un es to nevaru noslēpt. Tas ir dzīvesveids, es teiktu arī. Jā, ka tavā dzīve ir evaņģelizācija, tas ir dzīvesveids.
6: Jā, kā arī Dagnija minēja, esmu arī novērojis tajās vietās un draudzēs, kur es esmu bijis, tas ir jā, tāds viens no lielākajiem klūpšanas akmeņiem, kad ir protams, dievkalpojumi un lūkšanu vakari un slavu Dievam par to, bet nav varbūt tāda aktivitāte tieši aizsniegt. Nu, nav tā, ka cilvēki nezin, kā to darīt, bet varbūt ir kūtrums, varbūt nav tāda pārliecība, varbūt bailes, kad atraidīs vai kaut ko sliktu pateiks, un nu, tāpēc ir manām tā tendence, kad draudzes nav ļoti aktīvas, vismaz tas, ko es esmu pamanījis, bet man tā pieredze arī veidojās, esot pašam strādājot Īslandē, nonākot šajā internacionālajā draudzē Filadelfijā, kur katru nedēļu bija šī iespēja, kur draudze devās, ja nemaldos, tad tie bija arī piekdienas vakari Vecpilsētā, kur galvenā tāda iela, kur cilvēki staigā, un tur bija galdiņš uzklāts ar kafiju, ar rakstuvietām, un viņi lūdza, nu tā klusām tajā malā stāvot, un arī cilvēki nāca garām, redz, bezmaksas kafija, piestāja, parunājās, un tad arī viņi iedeva to rakstu vietu, ko tu domā par to, un sākās tāda saruna, un tas bija viens arī tāds veids, kā mēs sākām kā kalpošana uzvaras parkā, mums bija kafijas tāds galdiņš, un tur bija kādi dzērieni konfetes, un cilvēki skrituļoja garām, un mēs piedalājām varbūt vēlties kafiju un tā, un tad mums bija šī rakstvieta šai dienai, un tad varēja izvēlēties trīs valodās, latviešu, krievu, angļu valodā, un tad mēs tā kā sākām šo diskusiju, šo sarunu ar cilvēkiem, nu, vai cits varbūt vienkārši paņēma un aizgāja, ar kādu sanāca tā parunāt, un tas bija tas, kā mēs sākām, un tad vēlāk mēs tā kā turpinājām arī, nu, vienkārši iziet parkā, gan uzvaras parkā, gan meža parkā, un pienāk pie cilvēkiem tā uzrunāt un jautāt. Un jā, tas ir interesanti, kad tur vienkārši stāsti kādas interesantas lietas un faktus, cilvēkus tas var pārsteigt, viņi var ieplastām acīm klausīties un būt sajūsmā vai pretēji, bet tad, kad tu dalies ar Dieva vārdu, tu sāc lietot šo apseik griezīgo zobenu, tad tu redzi, ka cilvēkas sirds sakustās. Tu redzi, ka cilvēkam sāk asaras parādīties acīs. Tu vienkārši runā par Kristu, tu runā par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Tu runā to, kas ir Dieva vārdā rakstīts. Un tu redzi, ka cilvēks varbūt dziļa sirdī nav tā, ka viņš tam nepiekrīt, viņš to varbūt neizprot, bet kaut kas ir tāds, kas ir pagājis garām tam viņa prātam un sirdī trāpījis. Kaut kas tāds, kas ir, nu, ir šis Dieva vārds sēkla, kas ir iekritusi sirdī un tu redzi, ka viņš ir izmainījies, ka viņš sāk klausīties un viņš sāk aizdomāties par lietām. Ne visi uzreiz to tā satver, kā rakstīts arī Bībelē par sirdi, par augsnēm, kurā Dieva vārds iekrīt, ir auglīga augsne, ir kā ceļmala vai akmeņaina vai kur ēršķi aug. Tas ir, protams, šī cilvēka lēmums, ko viņš dara, bet ar to, ko mēs pasakām, bet mums ir jāiet un tas jāsēj. Un tas ir ārkārtīgi vērtīgi, ko var redzēt šīs izmaiņas, kas notiek, ka cilvēki ir izmainīti un kad ir šīs pazīmes, ko tu vari uzreiz tā pamanīt un protams, es ticu, jo mēs to vairāk darām, jo vairāk skanēs Dieva vārds Latvijā, uz Latvijas ielām, parkos, darba vietās, jo patiesi Latvijā būs tāda garīga atzimšana, atjaunošanās un cilvēku dzīves būs mainītas. Jo, kā es esmu sacījis, ja Dievs, ja ienaidnieks nevar nozakt tavu glābšanu, to, ka tu esi glābts un pestīts, tad viņš darīs visu iespējamo, lai tu esi limitēts savās dāvanās funkcijās, lai tu vienkārši nekalpo, lai tu vienkārši nedarbojies, lai tu vienkārši esi tā kā atslēgts vai garīgi impotents. Tu esi glābts, viņš neko ar to nevar izdarīt, nu labi, nu tad vismaz, lai tu neko nedari. Un es tiešām ticu, jo mēs vairāk arī evaņģelizēsim un jo mēs vairāk runāsim par Dievu darba vietās, kur mēs ejam, jo cilvēki sadzirdēs Dieva vārdu un viņi tā vienkārši sāks lasīt Dieva vārdu un viņi redzēs, ko Kristus runā un ko Dievs ir paredzējis, ko Kristus ir paredzējis Kristus miesai, draudzei, ka draudze var staigāt spēkā un kad var būt tas par milzīgu, milzīgu svētību visai Kristus miesai.
7: Jā, amen. Un arī varu piekrītu šiem visam un varu piebilst arī to, ka evaņģelizācija pirmā draudze apustuļa darbos, kad mēs lasām, viņi gāja ar šo vēsti, viņi nesa labo vēsti un līdzējošas zīmes tad, kad Svētais Gars bija nācis par viņiem. Tad, kad Svētais Gars bija viņus kristījis ar garu un uguni, tad ir jābūt Svētajam garam un ir jābūt ugunī. Ir jābūt ugunī un tas ir, varbūt cilvēki baidas no šī vārda uguns, bet tas ir ļoti bibliski, vienkārši ver vaļā apustuļu darbus un skaties, ko Dievs ir darījis. Un es vienkārši zinu un es ticu, ka tam ir jāfunkcionē arī tagad. Varbūt mēs reizēm cilvēki baidamies, varbūt mēs kaut kur... Nu, varbūt ierobežojam reizēm Svēto Garu viņa darbībā, bet patiesībā es teiktu, ka mums ir jākļūst drosmīgiem, jāļauj Dievam nākt pār mums, viņa garam pār mums un veidot mūs tādus radikālus, tādus drosmīgus un stiprus, jo tas nesīs izmaiņas. Ja mēs ejam bez šīs gara vadības un bez šīs uguns, mēs uzrunāsim kādus, bet tad, kad ir gara vadība un Svētā Gara uguns, tad es teiktu, ka tad nāks tie īstie vārdi, Dieva svaidījums būs pār mums. Un tas ir, es varētu teikt, tā ir viena no svarīgākajām lietām evaņģelizācijā arī, jo pirmos ticīgos viņi bija nodevušies. Viņi bija nodevušies meklēt Dievu. Mēs lasam, ka tad, kad viņi sanāca zeme drebēja, kad viņi sanāca kopā, tanī bija spēks un tie neticīgie, kas bija apkārt, viņi cienīja viņus, viņiem bija tāda bijība. Un es ticu, ka tādām mums visai Latvijai un pasaulē kā Kristus miesai kopumā ir jāatgriežas pie šīm te saknēm, jo tas ir bibliski, tas pats svarīgākais, ko Jēzus teica, pirms viņš tika paņemts debesīs un tā realitāte, jo tas, ko darīja Jēzus, kad viņš negāja pierādīt, viņš vienkārši gāja un šīs zīmes sekoja līdzi, un Jēzus ir apsolījis, ka tas mums sekos un ka mēs darīsim vēl vairāk. Mēs reizēm domām, nu, ko tad es, nabadziņš, varu izdarīt, lai Dievs apžēlojas par mani? Jā, mēs kā cilvēki esam nepilnīgi, mēs kā cilvēki, esam vāji, bet tad, kad Dieva gars nāk pār mums un tad, kad Dieva gars darbojas caur mums, tad mēs darīsim lielus darbus Dieva godam, jo tā ir Jēzus griba un es gribu katru no jums iedrošināt. Meklē Jēzu no visas sirds, meklē un prasi viņam pēc viņa spēka, skaties, ko Bībele saka, un patiesībā šis spēks ir dots, bet atslēga ir meklēt viņu, jā, atslēga ir meklēt Dievu un viņš dos, jo šis te svaidījums, tas nenāk viegli, kas tad ir tas svaidījums, tas ir Dieva spēks. Tā ir Dieva klātbūtne un tā ir tikai spējīga mainīt citu cilvēku dzīves un tā ietver, kad arī cilvēki tiek dziedināti, kad cilvēki arī saņem brīnumus un mana sirds deg to redzēt Latvijā. Mana sirds deg pēc šī, bet es zinu, ka tas maksā, tas kaut ko maksā, tas prasa nodošanos, tas prasa, ka tu lūdz, ka tu meklē Dievu, ka tu izdari šīs izvēles. Ar ko es uzpildīšos, ko es pats saku, ko mana mute izsaka, jo tajā ir spēks. Tāpēc es teiktu, ka tas ir tāds ļoti liels, svarīgs punkts, viens no svarīgākajiem, jo tad, kad mēs esam gatavojušies, tad Dievs ir vadījis, jā. Jā, tas ir svarīgi un jāatceras, ka mēs neejam šī darbā vieni, mēs ejam kopā ar Svēto Garu un vēl, tas, kad mēs ejam kopā ar ticīgajiem, mēs ejam kā komanda, jo mēs lasām evaņģēlijos, ka tika sūtīti pa divi cilvēki vai pat vairāk. Tā kā, kad tu ej kopā ar ticīgajiem, jūs lūdzat, jūs esat, ejat vienā garā. Un tas nesīs augļus, es ticu tam. Un kad es par šo domāju, manas sirds arī liekas, kā atkal aizdegas ar lielāku vēlmi aizsniegt cilvēkus. Jā, tāpēc meklēsim Dievu, ļausim viņam darboties mūsu dzīvē, bīsimies viņu, nevis cilvēkus. Jo es esmu arī piedzīvojusi, ka reizēm tev ir tāds žēl, ka cilvēki ir tik noslēgti, cilvēki tā un tā, bet būt tajā Dieva tuvumā. Un kad tu skaties uz Jēzu, tavs vaigs sāk spīdēt kā mūze, un viņš gāja kalnā, viņš bija ar Dievu, un kad viņš nonāca tad, viņš bija pilns ar godību, un citi to redzēja. Un Jēzus ir mūsu piemērs. Viņš bija kopā ar mācekļiem, tāpat kā mēs jau bijām runājuši par misiju, un viņš bija kopā ar mācekļiem, bet bija viena svarīga lieta. Viņš vienmēr devās pabūt ar Tēvu viens, tāpēc būsim ar Tēvu vieni arī šinīte sadraudzībā. Un tad mēs mirdzēsim ar godību un nesīsim augļus. Jēzus vārdā. Amen.

0: Šis ir raidījums Misija ar akcentu, un raidījuma otrajā daļā aplūkosim apdzīvoto vietu Stāmarienu. Stāmariena ir apdzīvota vieta Gulbenes novada Stāmarienas pagastā. Izvietojusies ziemeļos no Stāmarienas ezera, Ludzupītes krastos pie Gulbenes, Alūksnes, Šausliežu dzelzceļa. 3,5 km no pagasta centra Vecas Stāmarienas, 16 km no novada centra Gulbenes un 200 km no Rīgas. Apdzīvotā vieta Stāmariena agrāk Vārgaļa. Izveidojusies pēc dzelzceļa līnijas atvēršanas, kad 1907. Gadā uz Rudini Dzirnavu zemes iemērīta apbūves gabali. Stāmarienas centrs izveidojies 1920. Un 30. Gados. 1925. Gadā Stāmarienai piešķīra ciema statusu. 1935. Gadā Stāmarienā bija 43 dzīvojamās mājas un 181 iedzīvotājs. 1989. Gadā 186 iedzīvotāji. Šobrīd Stāmarienā ir pamatskola un doktorāts, un Stāmarienas kopējā platība ir 0,57 kvadrātkilometri, un iedzīvotāji pēc 2021. Gada datiem ir kopā 155. Un jāsaka, šobrīd Stāmarienā nav dzīves dieva draudzes. Turpinājumā intervija ar draudžu kalpotājiem.
1: Šodien man saruna biedrs ir brālis Kristu no Lietuvas, draudžu pavairošanas misijas koordinātors Lietuvā, Jonas Čivas. Un ar sazināšanos mums palīdzēs Natālija Antoniņoviča.
2: Antoniņčeva.
1: Un pirmais jautājums. Drīkst tev uzdot tā jautājumu vispār?
2: Možno tev zadēt vopros?
3: Nu, konečno.
1: Saki, lūdzu. Kā tu sastapies ar Kristu pats?
2: Скажи, как ты встретился с Иисусом сам?
3: Да, мой путь такой был не, как сказать, не традиционный.
2: Man seš nebija tāds tradicionāls?
3: Не традиционный. И через учение я искал Господа.
2: Caur mācīšanos es meklēju to kungu.
3: Такой термин есть апологетика.
2: Ir tāds termins apologētika.
3: To, вот, это и был мой путь.
2: Tāds bija mans ceļš.
3: От начала я, как сказать, узнал, что существует Бог.
2: No sākuma es uzzināju, kā Dievs ir.
3: Потом я начинал смотреть на разные религии.
2: Tad es sāku pētīt dažādas reliģijas.
3: И на самом концу я понимал, что христианство это есть это вот самая религия, которая есть правильная.
2: Un tad beigās es sapratu, ka kristietība tā ir vienīga pareiza reliģija.
3: И там, ну, следующий шаг уже был личные, как сказать, с Иисусом.
2: Встреча,
3: да, встреча с Иисусом.
2: Un tad nākamais solis bija personīga tikšanās ar Jēzu.
1: Un bez šīs tikšanās, kas notikās tavā dzīvē?
2: Что произошло в твоей жизни после этой личной встречи с Иисусом?
3: Такая, как сказать, ну, по-английски скажу peace.
2: Bija tāds mīrs.
3: Mīr, да. Mīr в жизни, радость.
2: Dzīvē bija mīrs, prieks.
3: Конечно, любовь людям.
2: Un, protams, mīlestība uz cilvēkiem.
3: Всем людям.
2: Uz visiem cilvēkiem.
3: И такая желание служить Богу и людям.
2: Vēlme kalpot gan Dievam, gan cilvēkiem.
3: Вот такие вот вещи происходили.
2: Tādas lietas notika.
1: Un kā Dievs tev aicināja kalpošanā?
2: Kā Bog prizval tebi na služenie?
3: Na služenie Multiplication Network?
1: Vispārībā.
2: Vapšie.
3: Ну, вот просто так натурально все произошло.
2: Viss notika dabiskā veidā.
3: Когда я узнал Бога лично,
2: когда я персонально познал Бога,
3: и Его Слово, ну, говорит, что, что все, которые, которые уверовали, ну, там, вы уже дети Бога и нужны делать работу Бога.
2: Un Dieva vārds saka, visi, kas noticēja Dievam, viņi ir aicināti kalpot un darīt Dieva darbu.
3: И я просто начинал делать там, ну, начинал от маленькие вещи в церковь, и вот так, так и начинал.
2: Un tad es sāku darīt mazas lietiņas draudzē, un tā arī es biju iesācis.
1: Un kā tu nonāci līdz draudžu pārošanas misijai?
2: И как ты пришел в миссию на сождение церкви, Multiplication Network?
3: Да, мы имели презентацию, и потом... Все курсы, всю модуль.
2: Тогда мы

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta, vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs svētī cienījumie radio klausītāji un skatītāji, lai Dieva žēlstība ir ar jums un paldies jums par jautājumiem. Līdz ar to mēs varam sākt raidījumu, ko par to saka Bībele. Tā vienmēr priecājos sveicināt Paulu Oleks.
2: Sveicināt.
1: Un Jurda Veiko.
2: Sveicināt.
1: Paldies. Un kā pirmais jautājums šodien ir no Intas. Juri, tu varētu lūdzu nolasīt.
2: Jā. Sveicināt, mīļie brāļi Kristo. Gribēju ar jums līdzdalīt un pajautāt, kādas asociācijas jums rodas par Salaspils katoļu draudzes ieceri, izveidot vissvētākās Jaunavas Marijas rožakroņa karalienes dārzu. Tas būs rožakroņa meditācija dārzs ar 5 kapelām, kur klusumā un meditācijā lūgties Dievmātes lūgšanu. Kāds šis dārzs izskatās? Iekavs vaļā var paskatīties internetā iekavs ciet. Centrā liela Dievmātes statuja. Tās priekšā strūklaka, akmens celiņa ved pie brīvdabas altāra un kapelām. Akmens meditācija plāksnes ap krustu un citas lietas. Iedvesmu devusi pati Dievmāte un arī Bībelē minētais Ģecemenes dārzs. Tagad tikai manas domas. Iekavs vaļā negribu nevienu aizvainot iekavs ciet. Bet es vilktu paralēles ar tālo austrumu dārziem. Tikai pie strūklakas sēdēt apzeltīts Buda lotosa pozā. Daudz punkts. Tas arī ir šis jautājums.
1: Jā, nu šeit klausītāji jautā, un viņa raksta, gribu līdzdalīt. Un man atkal jāsaka, es nemaz nezināju par tādu faktu, ka tas,
3: arī nezināju.
1: Tas tiek būvēts tāds. Un, okay,
3: nu, iecera, tas, vēl tā ir iecera, vēl tā nu, ir iecera, jā. Es tā saprotu.
1: Jā. Labi, ko tu, Paula, domā par šādu? Nu, faktiski, tā ir, es saprotu ar katoļu baznīcas akceptu, nu, tāda iecera tiek. Tiks realizēt, nu, faktiski, nu, tā ir viņu un katoļu baznīcas tradīcija, un mēs jau redzam ar vienu vairāk, viņš iet plašumā, un, nu, faktiski jau, ziniet, jāsaka tā, paldies, ka jūs līdzdalījāt, jūs jau mūsu domas zināt, bet,
3: jā, ko tu saki? Tiešām arī nevēloties nevienu aizvainot. Es zinu, kas ir Ģetzemenes dārzs, jā, es zinu, kas ir citi dārzi Bībelē, es zinu, Ēdens dārzs, jā, un, bet man liekas, ka Inti jau ļoti lielā mērā pati sevi ir atbildējusi, bet varbūt cilvēks vienkārši arī grib kādu stiprinošu skatu no malas. Bet man domāju par šo jautājumu, jā, es arī nebija lietas kusā, bet, protams, drusciņi mājasdarbs ir izdarīts, papētīts. Man nāca atmiņā divas rakstuvietas, un es gribu ticēt, ka es viņus nepievilku šim pasākumam. Gribas ticēt, ka tā Dieva vārds saka, un Dieva gars skubināja un deva atmiņā to. Ja? Jesaja 65 no 2. Līdz 4. Pantam un pēc tam no 66. No 15. Līdz 17. Es nolasīšu, un tās ir arī manas domas. Es izstiepju cauru dienu savas rokas pret stūrgalvīgu tautu, kas seko pati savām domām pa nelabu ceļu. Pret tautu, kas man vienmēr sāpīgi sarūktina, nesdam priekšā kaujamos upurus dārzos, un kvēpināmos upurs uz ķieģeļa altāriem. Šie ļaudis sēd kapenēs, paliek pa nakti noslēpumainās vietās un alās, ēda cūkas gaļu, un viņu traukos atrodas no nešķīstām lietām vārīta vira. Un 6. nodaļas rakstiet, jo redzi, tas kungs nāks ar uguni. Un viņi rati drāzīsies kā viesuls, lai izliet savus dusmas postījumos un norāta ar uguns liesmām. Jo tas kungs tiesās ar uguni visu zemi un ar savu zobenu visu cilvēci, un daudz būs tā kunga nokauto. Visi, kas svētījās un šķīstās elku dārzos, dažādās vietās, cits par citu dedzīgāki, kas ēda cūkas gaļu, visāda negantība un peles, tie visi kopā ies bojā, saka tas kungs. Es saprotu, ka ne viss, kas ir rakstīts šajā rakstvietā, gluži precīzi atbildīs tieši šī dārza struktūrai un arhitektoniskam tipam, bet elku dārzs tas būs, zināms, misticisms un okultisms tajā būs, tur būs rituāli, tur būs lūkšanas, tur būs kapelles, tur būs līdzība ar tā saucamajiem mandalas dārziem vai jā, austrumos, tik pieminēti austrumi. Un ko tas kungs par to domā? Nu, ir grūti atrast skarbākas rakstvietas rakstos, bet tur ir rakstīts par šiem dārziem, jā, par šiem elku dārziem. Tāpat kā rakstos ir minēts par elku birzīm, jā, elku birzis, elku dārzi, kapenes, kapi. Jā. Nu, es varētu teikt tā, ko jūs dzīvie meklējat, jā, nu, pie mirušajiem, jā, dzīvību.
2: Jā, es atradu informāciju blogos, oficiāli, jo es te ir Ilmāra Tolstova blogs, piemēram, kur ir šis notikums aprakstīts, bet arī citās vietās viens un tas pats ir līdzīgs teksts. Šobrīd aprīt 30 gadi, kopš ir uzcelts katoļu Dionam Salaspilī, un kurš ir veltīts vissvētākai jaunavai Marijai. Un tad vēl tas tituls klāt – Rožu kroņa karalienei. Un tieši šajā jubilejas gadā pati Dievmāte mūs iedvesmoja, lai mēs visi kopā izveidotu īpašu Rožu kroņa Dievmātes dārzu Salaspilī ar 5 kapelām, kurās būs attēloti visu 4 rožu kroņu daļu 5 noslēpumi. Jā. Nu, man viņš ir arī tas izskats, es redzu, kāds viņš ir plānots un iecerēts. Jā, grandios, liela statuja centrā. Tas, kas mani uztrauc, kas man liekas ļoti aizdomīgi, ir tas, kad pati Dievmāte atklāja, vai ne, atklāja, kā tad viņa atklāja, kas tad tas ir, kas tas pa kontaktu ir ar mirušiem cilvēkiem, kas tas pa saziņas līdzekli. Un, nu, lūk, es to apšaubu. Bibliski raugoties, kāds mums var būt, kā viņa var, kas tā pa karalienu, kas kaut ko atklāja mums, kas dod atklāsums, kas tas ir pa avotu tāds. Mums ir avots Dieva vārds, Dieva svētais gars, Dieva vārds, kas ir patiesības vienīgais avots. Vai ne? Un ja viņa, nu, kā līdzīgi kā nos šķirstā, nu, tur Dievs dod instrukcijas, kā būs celt nos šķirstu, ja, pēc visiem norādījumiem precīzi, ja, kā glābšanas šķirstu. Tad šeit mēs redzam, ka tiek celts kāds speciāls dārs, ne, kaut kāds dārs, kurā būs meditācija iespēja, kurā tur ir kaut kādi ļoti smuka ornamenti, ja, kur varbūt varēs izstaigāt kaut ko izlūkties. Tā ir manā atziņā, cik es ar Bībeli esmu pazīstams, vēl viena mistērija, vēl viens misticisms, kuru piedāvā cilvēkiem tā vietā, lai viņi iepazītu dzīvo Dievu un viņu patiesību un viņu vārdu, ja šeit ir iespēja ieiet kādā mistērijā. Un kur viņi aizvedīs, kur viņi izvedīs, jā, to tur mēs nevaram mēs neko zināt. Tā vienkārši es...
1: Jā, paldies par šo informāciju. Nu, es domāju, ka es tā atminos padomu laiks, padomu laikos kaut ko tādu nevarēju iedomāties, kad būvētu.
2: Nē, nē, tas būtu padaudz. Un
1: redz, ko dod brīvība. Jā. Mēs skatāmies uz izredzēto tautu, uz jūdu tautu. No sākuma visi, jā, kungs, mēs gribam, mēs solamies. Mēs daļam, un tad soli pa solim, ar vienu lielāku brīvību. Nu, tad tam, jau kabatā nesā vienu, augstienē pielūdz citu, un vēl. Nekas nav mainījies, cilvēks ir palicis tas pats. Nu, es pilnīgi piekrītu, Jura, tev, kā var iedvesmu dot Dievmātu?
2: Viņi dod atklāsmes, vai kā tas ir vispār saprotams? Jā.
1: Ziniet, kas man visvairāk šeit skumdina? Ģezemanas dārzs, ka tiek līdzināts ar šo te...
2: Salīdzināts,
1: jā. Mm. Tas ir bīstam. Brāļi, padomājiet, Ģezemanas dārzs, kurā tas kungs bija, un tagad tiek būvēts vēl viens līdzvērtīgs, bez maz vai dārzs?
2: Šeit pat ir trīs daļīgs, jā, es tajā pat blogā atradu informāciju, ka te ir, viņi izdala trīs dārzs. Viens ir paradīzes dārzs, kurā cilvēki, kur dzīvā radība dzīvo harmonijā līdz grēkā krišanai. Un tad ir otrais ir Ģecemenes dārzs, kurā lūdzās pestītājs Kristus pirms ciešanām. Un tad Dievmātes dārzs, vai ne, ir trešais, kurā tad...
1: Tad visas šīs trīs nozīmes ir salikts.
2: Salikts kopā, jā, šeit.
3: Bet pievērsiet uzmanību, kas ir centrā kulminācija šai dārzā?
2: Centrā ir Marijas statuja.
3: Roškroņi.
2: It kā Marijas, jā.
3: Kavalieri, ne, bet karalieri.
2: Karalieri.
1: Miļie brāļi un māsas un Inta, kas jūs rakstījāt, Dievvārdā es neatrodu nekur šādu. Mēs jau iepriekšējos raidījumos runājam par to vispār, ka baznīcas tiek nosauktas apustuļu vārdos. Kāpēc? Mm. Nu, teiksim, ēka tiek nosaukta apustuļu vārdā. Un šeit vēl kaut
2: tas
1: ko...
2: Tas ir godāšanas, jeb arī pat pielūksmes jautājums.
1: Jā. Un šeit jau pavisam atklāt. Centrā liela Dievmātes statuja. Tas priekšā strūkla, kakmeņa celiņa, ved pie brīvdabas altāru un kapelām. Un tas nozīmē, redz, kur tas būs roškroņa meditācija dārs ar piecām kapelām, kur klusumā un meditācijā ko darīt? Ne jau godināt, bet lūgties Dievmātes lūgšanā.
2: Jā.
3: Es gribētu vēl piebilst no citas puses. Mēs te varbūt domājam par to, bet kādam ir ienākusi prātā doma, ka šis ir dārs, kas apkaitinās to kungu un izprocesu. Varbūt ir vērts šajā, nu, no šī rakursa paskatīties, jo tas ir, nu, ko par to saka Bībeli, jūs man apkaitinājāt ar saviem melka pakalniem, tur ozoliem, stabiem, ašērām, bāliem, akmens un vēl nezinu kādiem krāvumiem, ja? Tas tagad vairs nav aktuāli, Dievs nav gresir, vai viņa gars nav tas, kas uz gresirdību nesās, jā, uz šo svēto ekskluzivitāti, ka pielūgs un piederās viņam tikai, jā. Un runājot par brīvību, jā, brīvība bez dievbības, brīvība vienmēr nāk līdz ar atbildību. Mm-hmm. Un brīvība bez dievbīgas atbildības aizvedīs atpakaļ verdzībā.
1: Jā.
3: Un tad, kad mēs prasīsim, par ko mums tas kungs, šis būs viens no punktiem.
1: Jā.
2: Jo ir jau arī teikts, bērniņas jums rakstu, beidziet no elkiem. Pirmā Jāņa vēstulē tāds vārds ir.
1: Jā, paldies par šo jautājumu. Mārtiņš mums raksta, un Juris, es varētu tev lūgt nolasīt.
2: Jā. Labdien! Man ir jautājums par otro Zāmuela grāmatu, 6. nodaļu, 5 līdz 10. pantam. Kāpēc Uza nomira? Viņš taču gribēja labu, lai neapgāžas šķirsts. Arī pats Dāvids bija satriekts par Uzas nāvi. Viņš tanī dienā stipri izbijās tā kunga priekšā. Vai šis notikums rāda, ka šie nesēji bija kļuvuši pārāk familiāri attiecībā par derību šķirstu? Mūsdienu cilvēkam grūti saprast šo traģisko notikumu, jo svētuma jēdziens bieži ir kļuvis tāls un maz saprotams. Un te ir citāts no 5. panta līdz 10., lai visiem skaidrs, par ko ir runa. Bet Dāvids un viss Izraēla nams līksmojās un dejoja tā kunga priekšā. Viņi spēlēja ar ciedru koka cītarām, arfām, rokas bungām, ar zvārguļiem un zvaniem. Kad tie nonāca pie Nahona labības klona, tad Uza izstiepa savu roku pret dieva šķirstu, lai to cieši saturētu, jo vērš paklupa. Tad tā kunga dusmas iekais pret Uzu, un dievs viņu tur bargi sodīja, jo tas bija izdarījis pārkāpumu, un viņš turpat pie dieva šķirsta nomira. Un Dāvids bija satriekts, ka tas kungs lauzdams lauza Uzas dzīvību. Iespējams, pāršķēlus pusēm. Iespējams. Tāpēc šīs vietas vārds tika nosaukts Perec Uza. Tātad Perec ir dalīšana pāršķēlts laikam. Un tā līdz pat šai dienai. Bet Dāvids tanī dienā stipri izbijās tā kungu priekšā, tā ka viņš izsaucās, kā dieva šķirsts var nākt pie manis. Un Dāvids negribēja ļaut kungu šķirstu vest pie sevis uz Dāvida pilsētu, bet viņš novirzīja to uz Obed Edoma, kāda gātieša namu. Tāds ir citāds.
1: Mm-hmm. Paldies, Jūri. Lūdzu.
3: Jā. Es pētīju šo jautājumu, gluši kā Mārtiņš savā laikā, un man izdevās saskaitīt kopā ar Bībeles pētniekiem, jo es arī lauzīju ilgi galvu, skatoties tieši uz šo rakstvietu, piemirstot, kad jāskatās ir viss Bībeles kontekstā, ne tīpaši jau kā pēc likuma tika pavēlēts pārvietot dievu šķirstu, un, teiksim, sauksim to par šķirsta pārvietošanas protokolu, ja? Par kārtību. Ja? Un, ja nemaldos, es piemirsu detalizēti sagatavot, neliekuļošu, bet es saskaitīju vai 5 līdz 7 punktus, kas šai protokolā tika pārkārti. Jā, ne tie tur nesa, ne tādā veidā to nesa, ne tādās distancēs un viss. Un tas bija ļoti klaišs bauslības pārkāpums. Un, diemžēl, šim Uzam ja, nācās būt, es teiktu, pa upuri kopējai nolaidībai. Un šī nolaidība ir ļoti mulsinoša tāpēc, ka viņa notika tādā pacilātā, uzbudinātā garā. Mūsdienās to lieto pa vārdu haips jaunieši, ja? Un liekas, nu liecies mierā, nu ko tu svētkos peries, visiem ir pacilāts tāds notikums, ja? Un Dievs pateic, es esmu svēts Dievs, un es esmu devs sev norādījumu, ja? Jūs pārkāpāt Toru, jūs pārkāpāt likumus, manus baušļus. Un man žēl, ka es neizvilku tos punktus, bet varbūt Jurim būs vairāk par to, ko piebilst. Nu,
2: vismaz vairākas nosaucas noteikti.
3: Nevarēšu es tagad. Bija tā, ka tur ne tie to nesa, ne tā veda, un es negribu pēc atmiņas samānīties tūlītās. Varbūt, ja tu, es ātri vēl paskatīšos.
2: Piemēram, tas kaut vai ne tikai kā levītiem bija jānes tas uz pleciem, bet nu, viņš tika uzlikts uz ratiem.
3: Jā, viens. Nu,
2: es neesmu tik pētījis, tik dziļi.
3: Bija.
2: Bet ja tu vēl varētu atrast, tas būtu ļoti priecīgs.
3: Aizkavē laika, es tūlīt ieskatīšos. Tūlītos, jā, jo es tiešām pētīju šo jautājumu.
2: Jā. Tātad es teiktu vēl šeit tā, kad Uzas nolūki bija labi. Un tas, kas ir šodien, mums šodien ļoti izplatīta teoloģija, nu tā tautas līmenī, ka ja kādam ir labi nolūki, tad ar to pat viņš ir jau svēts vai pareizs. Galvenais ir tas nodoms, vai ne? Un pat tā substance ir mazāk svarīga. Mm-hmm. Arī runājot par Kaina upuri un par Ābela upuri, tiek liberālās teoloģijas iespaidā, es teiktu, vairāk runāts, ka viens pienes viņu nu tā kā pavirši vai tādu attieksmi nepareizāku, vai ne? Bet otrs pienes tad ar cienīgāku attieksmi. Bet nav jau tā lieta, vai ne? Tur ir konkrēta substance, ir asins upurs, kas ir pa grēku, bez asins izliešanas nav grēka piedošanas. Un viens to darīja, un otrs to nedarīja. Nu, un tas ir, tāpat arī šeit, sakam, labi nolūk, bet Dievs ir svēts. Mm-hmm. Un neraugoties uz taviem labiem nodomiem, Dievs neļauj pārkāpt to robežu, kas ir viņa svētuma pavēle, viņa mm-hmm. paklausības pavēle, vai ne? Un tātad, ko Dievs tiešām ir pavēlējis, tu vēl papildināsi tu libi.
3: Jā.
2: Tātad viņš ir, tātad levīti nes tikai ar stangām, vai ne? Jā. Tam nedrīkst pieskarties.
3: Un Uz nebija levīts, izskatās.
2: Nu, tieši tā, jā. Tieši tā. Un jā, bet tev būs ko pateikt vēl.
3: Nu, tas ir tas trīs punkts kaut vai nosauksim jā. Un atliksim mierā tos pārējos. Ja?
2: Jā, jā.
3: Tātad viņš tika pārvietots uz ratiem, kas bija jānes
2: jā.
3: Rokās.
2: Jā.
3: Tas bija jānes levītiem, nepieskaroties. Un cilvēks, kas labu gribēdams pieskārās, tam nebija levīts. Ja, un līdz ar to centrālais dieva derības šķirsts, derības simbols, kas asociējās absolūta dieva svētumu. Ja, un viņi dusciņi aizmirst, ka svētais dievs ir arī rījošā uguns. Ja, rījošā uguns. Mm-hmm. Un tad tas notika perec Uzas incidentā. Ja. Tur bija vēl kaut kādi momenti, bet kaut vai tikai šie trīs.
2: Tas ir,
3: kaut vai tikai ir šie
2: labi.
3: Trīs.
2: Jā. Tas ir ļoti labi.
3: Un tas bija ļoti, ļoti sāpīgs moments. Jā.
2: Un šī mācība, ļoti, ļoti būtiska mācība visiem laikiem, tiem un šiem laikiem ir tāda, ka labie nodomi nevar aizstāt paklausību.
3: Amen.
2: Paklausību Dievu vārdam. Un
3: dievbību.
2: Dievbību, jā, vārds ir centrā un... Un Dieva svētums nav pielāgojams mūsu emocijām.
3: Mm-hmm.
2: Mēs varam dažādi justies. kāds krīt pa logu un labi jūtās varbūt, ja? Bet viņš krīt un sasitīsies. Tas ir nu, jābūt mums tam skaidram. Mums jātuvojās Dievam ar bijību, un nevis ar pašpārliecinātību. Kā tas sasaucās ar vēl ar kaut ko? Mums ir vairāk piemēri, kas sajūd to kopā ar jauno derību. Nu, viens varbūt tāds klaišs piemērs ir...
3: Anani un Safira?
2: Jā, vai ne? Apstuļu darba 5. Nodaļa, kur mēs redzam, ka... Ne par to viņi tika sodīti, kad ziedoja pārāk maz, bet liekuļoja un meloja, vai ne? Svētajam garam, meloja Dievam un tūlīt pat tika sodīti. Ja? Tas ir moments. Vai ne?
3: Bet ir vēl viens tiešāks piemērs jaunajā derībā.
2: Labi, tu pateiksi.
3: Jā.
2: Bet ko es esmu sev piezīmējis, Vēl viena lieta ir necienīga vakarēdienu baudīšana.
1: Tas arī.
2: Tur ir, mums arī ir teikts, tāpēc jūs starpā daudzi ir vāji un ir nomiruši.
3: Tas ir derības.
2: Derības mīlasts.
3: Derības simbols, šķirsts, vakarēdien.
2: Jā, amen, amen. Tā ir, tā ir. Tā kā Dieva tas tad kopējā mācība, ko mēs vienā teikumā varētu pateikt, Dieva žēlastība neatceļ Dieva svētumu.
3: Āmen.
1: Un, mīļie brāļi, mīļie radioklausītāji, šodien es redzu, ka Dieva bērni spēlējās ar Dieva žēlastību. Spēlējās ar Dievu žēlstību. Lai tas jums arī apnīk, bet vienalga man tas jums ir jāsaka. Kā Dievu bērni var dziedāt kopā ar visu tautu? Pērkons vēl spēlējis. Tas mūsu tēvs. Tikai tāpēc, ka kultūra to prasa. Svētais vakarēdiens. Mm-hmm. Kā var būt kaut kāda kopēja sadarbība, kopēja pat aizlūkšana vienam ar otru? Kā viena kopiena uz altāra galdu uzklāja varavīksnes karogu un uzliek svēto vakarēdienu.
3: Zaimošana.
1: Un tagad no šīs kopienas atnāk galvenā priesteres ir priestere un svētī citus. Aizlūdz par citiem svētību. Mīļie brāļi un māsas, kāda spēlēšanās, kāda, un tas pats arī attiecās uz iepriekšējo jautājumu. Precīzi tas pats. Spēlējamies ar Dieva žēlastības laiku. Būvējam dārzus, būvējam tēlus, trūklakus un visu ko pārējo. Nu, ja es, kur jau ir viens liktiņdārs, sev ir. Nu, tā nāk nākošais dārs. Un tas, ko tu, Pauli, nolasīji. Mm-hmm. Tās dusmas nāks, jo tās tiek aizskarts. Es to nesaku aiz dusmām pret ļaudīm, kas to visu dara. Bet es to saku aiz skumjām un aiz brīdinājumu. Tās Dieva dusmas nāks, jo viņš necieš. Viņš ir greizsirdīgs Dievs. Citi teiks, nu klausies, nu ko tu runā greizsirdīgs? Nē, viņš ir greizsirdīgs Dievs, jo ja Dievs nav greizsirdīgs, tad viņam ir povers. Nu, kā ir latviski povers?
3: Vienaldzīgs. Un tas ir svēta greizsirdība. Citreiz cilvēki nesaprot.
1: Pareizi.
3: Nu, tā kā Hameljāna Rotaļa greizsirdība, jā, seriāli. Bet tā ir svēta, ekskluzīva, jā. Cilvēkiem tas ir jāsaprot, kaut kas unikāls.
2: Un šeit tās emocijas bieži vien ir pirmā vietā, nevis patiesība un vārds, bet tas, ko es jūtu, vai ne? Un tad ir, kad ir aplama mīlestība, jā, aplamas attiecības, tad pirmais ir, jā, bet ja viņš, bet ja viņi patiesi mīl, vai ne? Tas ir nostājās centrā, vai ne? Tas mīlestības jēdziens un
1: šeit pāries visu. Tikai, lai glābtu situāciju, es nezinu, ja es būtu tur blakus, es varbūt arī, es redzu, nu, paklausies tūlīt, mana kunga derības šķirsts izkritīs no ratiem ārā.
2: Ceļš nebija bruģēts, rati sasvērās.
1: Nu, tas klausies loģiski.
2: Un iespējams, ka tas draudēja ar iekrišanu dubļos, kas tur ļoti iespējams bija. Un tagad viens cilvēks labais nolūks.
1: Tad iedomājieties, viens cilvēks labais nolūks, bet tad iedomājieties to, ko mēs darām ar visādiem attaisnojumiem, lai attaisnotu savu darbību. O, ko mēs darām, kur Dievs saka, to nedariet, nedariet, nedariet, nedariet. Kur mums ir altāri uzbūvēti, kur mums, es, kur tūlītās būs vēl viens altārs.
3: Cerams, ka nē. Es ceru, ka
1: Kungs,
3: nē.
1: Palīdz.
3: Jā, tur vēl var piebilst vēl vienu lietu. Man tā sirdī ir atminēties reizēm, kad notiek tādas likteņu dārzi vai rožkroņu dārzi atvēršanas vai svētā birs vai kā. Vienmēr tiek sasauktas prominences, ja, tātad zinām cilvēku vadītāji un būvēja jau to strādnieki, darba rūķi vai ne. Un, bet atbildība nes tie lielie un ir tāda rakstuvieta. Šajā ziņā tautas vadoņi ir bijuši visa tā pasākuma priekšgalā. Ja? Tātad tie vadītāji, kam būtu jābūt modriem suņiem, lai rietu un brīdinātu par Dievu tiesu, par svešu karaspēku tuvošanos, par dēmonisko, viņi taisni otrādi ir bijuši mēmi suņi, kas ir tolerējuši ar pasīvu līdzdalību, ar aktīvu līdzdalību, griežot sarkanās lentītes, skaitot skaistas iekavās pēdiņās lūkšanas, ja. Un tauta skatās un saka, ja jau vai ne, baznīca tā ir, vai ne, ja jau prominences, ja, un šī, es negribu lietot vārdu, šī kārts tiek izspēlēt, tas nebūs kristīgi, bet šis trumps arī, ja, tiek, šie akcenti tiek likti, un tauta skatās un vadītāji ļoti bieži pirmie šajos notikumos, vai.
4: Un vēl divas prominences, kas man ienāca prātā spontāni. Ir Ārona divi dēli.
3: Oh, Nadabs un... Nadabs un otrs.
4: Otrs dēls, jā. Viņi neievēroja Dieva noteikumu, kāda uguns tiek likt uz altāru.
1: Viņi bija svētīti.
3: Jā, ekskluzīvi, jā. Un ar visu to.
4: Liekās sīkums, vai ne? Bet Dievs bija noteicis, kādās proporcijās un kas.
3: Laiks, vieta, veids, kārtība, secība.
1: Jā, par šo jautājumu es runāju arī 3. aprīļa datumā, raidījumā, pēc 7 dienām, kur tieši tēma bija altārs un svešs uguns.
4: Jā.
1: Paldies un iesim tālāk. Kristaps jautā. Latvijā ir parādījusies jauna konfesija, reformētie baptisti. Kas tie tādi ir? Ar ko tie atšķiras no baptistiem? Vai varētu pastāstīt kaut ko vairāk par šo tēmu? Paldies. Nu, te man jāsaka, ir atkal pieredzēt, brāļi. 10. aprīlī raidījumā pēc 7 dienām es tieši šeit studijā bija šīs jaunās, nu tā nav konfesija, bet šīs jaunās
4: tas atzarojums.
1: Atzarojums, jā. Pārstāvs Markus Roškalns un mēs runājām par tām atšķirībām, bet lūdzu, brāļi, tad jūs sakiet.
4: Jā, es skatījos to raidījumu un es domāju, ka tavs viesis ļoti labi izskaidroja arī to biblisko pamatu un katrā ziņā tas bija saprotams, ko viņš teica. Lai mēs varētu vēl tā sasumēt kopā, kas pa lietu un kas te notiek, te ir... Pasaulē laikam ir tāda, pa lielam ņemot tādi divi tecējumi. Jā. Viens ir arminiāniskais tecējums, kas uzsver brīvo gribu, kas uzsver cilvēku atbildību. Nu, es nesaku, ka citi to nedara, bet vairāk un priekšplānā un tādi priekšnosacījumi tiek izcelti. Jā, Un tad otrs ir tecējums, kas uzsver Dieva suverenitāti. Tad uzsver
3: kalvinistiskais.
4: Un tas ir kalvinistiskais virziens. Un baptisti ir atskaitot kristību, kas tiek praktizēta bibliskās pagrimdes formā. Ja? Tātad, bet nu, lielā mērā viņi vadās no kalvinistiskām atziņām. Mm-hmm. Un par to var pārliecināties, jā, tā ir atsauksme ir uz Londonas baptistu apliecību. Nu, viņa jau nestāv klajā laukā, viņa ir vienalga balstīta arī citos dokumentos, bet, ja kāds grib ar to iepazīties noteikti, to var izdarīt ļoti vienkārši. Es pāris klikšķiem es atradu šo Londonas apliecību. Viņa ir cilvēkzvejnieki.lv.
1: 32 punkti.
4: Jā, Mārtiņa Zeltiņa tulkojums. Latviešu valodā skaidri viss pateikts. Un tādā ziņā, paldies Dievam, lai Dievs viņus svētī šādu veidu atzarojumu. Kas dara domīgu... Arī, kas man dara domīgi, ka šeit ietilpinās tāda schēma, kas ir pazīstama vēlīnā kalvinismā, vairāk jau noformulēta, pat tāda 20. Gadsimtā noformulēta burtiski tādā punktu veidā. Tas ir tas tulip saucamais, tulip, tulpe. Tas ir akronīms, kas sastāv no tātad, pieciem burtiem. Un tulkojumā no angļu valodas, tātad total depravity, unlimited, unconditional election, limited atonement, irresistible grace and perseverance of the saints. Mm-hmm. Nu, vienkārši sakot tā, ļoti dzelžēna schēma, kurai kaut kādā, protams, bibliskas patiesības ir ietverts, bet viena ir ar L burtu ļoti, ļoti grūta lieta. Un ja to kāds pārstāv, jā, es man ir zināmas problēmas ar to, noteikti problēmas. Jā, tad tas ir limited atonement, ierobežotais upuris, limited atonement. Un tas nozīmē, kad, praktiski tas nozīmē, populārā valodā runājot, Kristus nav nomirs par visiem, bet reāli viņš ir nomirs tikai par izredzētiem. Mhm.
3: Predestinātiem, jā.
4: Jā, un pat to tad viņš reāli nomirs. Nu, un, jā, rakstos grūti ir to balstīt, grūti balstīt šo domu. Un tādā ziņā nevēloties kaut ko ļoti kritizēt vai kā, bet es pasaku to, kas man būtu kā problēma ar šo jauno atzaru. Jā. Ja viņi deklaratīvi skaidri pateika, ka tulip princips ir tas, ko viņi pārstāv. Ir vēl viens, bet es nezinu, vai viņiem ar to sakars tas, ko sauc par osas. Once saved, always saved. Tad vienreiz glābs, tad uz visiem mūžiem glābs. Mm-hmm. Nu, tad pestīšanas nepazaudēšanas mācība. Mm-hmm. Jā, es tādu arī nevēlos pārstāvēt noteikti.
3: Nu jā, šī ierobežotā izpirkšana vai ierobežotais upurs, jā, es redzu skaidri pēc vairākām rakstietām, ka tas nav tas, ko es lasu, jā, kad, jo ir atspīdēja žēlastība visiem cilvēkiem, un Dievs tagad visās vietās, visos veidos, jā, velk cilvēks pie, nevis visos veidos, bet
4: aicina,
3: pavēlu, jā, cilvēkiem nāk pie tā kunga, un šajā ziņā nav starpības starp jūdu un grieķi, jā. Tas jau, un tur var tur vēl 20 cits rakstnieks varētu nocitēt. Un patiesībā tad jau ir tāda, tas ir tāds fatālisms, es teiktu, jā. Kā tad es visu mūžu varu domāt pie sevis, es esmu iepriekš izredzēts vai nē. Un ja jau es esmu iepriekš izredzēts, nu tad jau tam vajadzētu parādīties manā dzīvē. Protams, es sadarbojos ar šo Dievu žēlstību, kā viņi arī māca, jā. Un viss, un tā pašā laikā, nu, es tā kā izvērtēju, nu, man liekas, tie 40 cilvēki tā kā nav iepriekš izredzēti, nav jēgas man tur pa viņiem lūgt. Un galu beigās, nu, kā tad, ko tad,
4: ja tas... Tā neies cauri, ka
3: jā, tas viss,
4: es jau neredzu viņu izredzēt.
3: Jā, tas viss ļoti limitē lūkšanu, ticību, visu to. Un,
4: arī
3: jā,
4: iekonservē.
3: Iekonservē, jā, un tā nav laba lieta. Un, jā, es negribu asi vai nikni izteikties. Bet, nē, es būtu ļoti prātīgs pret to.
4: Labākie no viņa vidas, cik es ne no tieši no šo, bet arī no, es arī MacArthur esmu arī klausies izteikums, kad mūsu evaņģelizācija nebalstās izredzētības apsvēršanā. Mēs ar tīru sirdi varam runāt visiem cilvēkiem, ka Dievs tev mīl un viņš vēlas tavu glābšanu, vai ne? Dievs vēlas, lai visi cilvēki to glāb, bet tad ir, kas saka, tas plāns B tomēr, ja, tas slepenais plāns, ka, nu, visi, jā, bet tomēr tie, kuri tad ir izredzēti, viņi nāks jebkurā gadījumā. Nu, irresistible grace, tas ir tas viens no punktiem šeit, tulip vai ne, vai ne, irresistible grace, nepārspējamā žēlastība, jeb nepārvaramā žēlastība. Tas nozīmē, ka ja jau tad jau, bet vai nav tā, ka es varu atraidīt žēlastību arī?
3: Nu, viens vai, no jums, vai es jūs 12 esmu izredzējis, bet viens no jums ir velns apustuļu gadījumu. Nu, nu, ir. Vai tad jūs saulu neizredzēja? Ja? Ķēniņu saulu. Jā. Tad, nu. Jā, tautiņu pieprasīja un visi, bet vai tad jūs neizredzēja? Kīšu dēli, jā. Vēl entākie gadījumi, kur cilvēki atkrit, jā. Vai tas Salamans nebija Dieva mīļotais

0: Tas ir viņa, nu, viņa tuvāk, viens no tuvākajiem līdzgaitniekiem. Jā. Jā. Es domāju, un rādi man atziņa, ka var atkrist cilvēks. Var
1: visam atkrist, noteikti. Jā. Es jau teicu arī par izdzēšanu no dzīvības grāmatas. Ir, no vāka līdz vākam var sastapties ar šo jēdzienu. Jā. Jau, reformētājs baptisms runāt, pat ierakstīt no pirms izdzēšanas. Jā. Bet es redzu, ka var izcest no dzīvības grāmatas.
0: Tā ir rakstīts.
1: Ja, tā ir rakstīts, jā. Nu, tā varbūt pieturamies pie Bībeles, vai ne? Un līdz ar to, nu, slidens, viss šis ir slidens pasākums. Pārējais viss tur ir plus mīnus simpātisks, jā. Sola, 5 solas viņiem ir, jā, sola skriptūra, sola fide, sola gratia, sola Kristus, soli Dio glorie, jā. Vienīgi raksti, vienīgi ticība, vienīgi žēlstība, vienīgi Kristus, vienīgi Dievam par godu. Tas skan tik ļoti pareizi, tik ļoti solīdi, bet tomēr interpretācijas, jā?
2: Jā. Man ir atvērts jau šeit nākošais jautājums, jo es sekoju līdz laikam. Bet interesanti, ka nākošajā jautājumā ir minēta rakstvieta, kura der priekš šī jautājuma. Mateja 28. 19. Tāpēc eita un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tas ir norādījums. Nu tad, pagaidu, pie tās tautas neiesim. Pie tās tautas
0: ja
2: neiesim.
0: Ja mēs izdomājam, ka šie nav izredzēti.
2: Nu jā, nu jau papriekš jāuzina tad no Dieva, vai viņi ir izredzēti, tad man iet. Jā. Tas kungs saka, ej pie visiem.
1: Nē, nu, reformētie ļaudis varbūt teiks, nu, ejiet pie visām tautām, un tur būs izredzētie cilvēki katrā jā. Tautā.
0: Tas jau visdrīzāk.
2: Atstāsim, lai Dievs palīdz to visu. Un...
1: Izrullēt, jā.
2: Mudīt mums jautājums par kristībām. Katoļu un luterāņu konfesijas kristīšana notiek bez pagremdes ūdenī. Bet citās konfesijās ar pagremdi. Galvenais arguments – tā tika kristīts Jēzus. Bet Jēzus taču tika arī apgraizīts. Tas tomēr tagad netiek darīts. Un ko par kristīšanu saka Jēzus pats? Tad ir Mateja evaņģēlija 28, 18, 19. Un Jēzus piegāja pie saviem mācekļiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Un tālāk mudīt raksta. Jēzus nepiemina ne apgraizīšanu, ne pagremdēšanu. Mācītāji, kas kristī parasti saka šos vārdus, es tevi kristīju Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Vai arī... Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā Gara vārdā. Konfesijās ir dažādi viedokļi. Varbūt galvenais tomēr ir tas, ka vai mācītājs pats tajā brīdī ir svētības pilns un nodod to tālāk. Kā atšķirt īstu mācītāju? Es spējīgs iedot svētību, tā kā Jēzus mācījis, no tāda, kas tikai norunā šos vārdus. Un ko par to saka Bībele? Mums ir nepilnas 14 minūtes, bet jautājums ir ļoti interesants.
1: Mums tā interesanti uzstādīts, tā ka būtu tāda prievīte sapīta no kaprona, līna un sizāles. Un dažādiem pavedieniem. Jā, nu tas ir lasot, es tā skatījušos. Nu kā te Jēzus nepiemina pagremdēšanu? Jā? Nu kā te viņš nepiemina pagremdēšanu? Tas ir viens no pamata viņa aicinājumiem. Jā? Nu tas tā kā latviski nav uzrakstēts baptīzo, tāpēc viņš nepiemina pagremdēšanu. Jā? Kas tic un top kristīts, tas ir pamata vēstījums. Jā? Tā ir pamata Bībeles mācība, kas ir pieminēta vēstule Ebrejiem 6. Nodaļā pirmie divi panti mācība par kristībām, par ūdens kristībām un svētā gara kristībām. Nu, kā tas ir, Jēzus nepiemina? Nu, piemina mudīt, jā? Nu, piemin, un kā vēl piemin, un ar M lielo, nevis ar lielo.

0: M, bet tā lielo P piemini. Ja? Un tad varbūt ir vietā būs atcerēties grieķu vārdu, tīri tekstuāli iziesim no gramatikas. Ja? Tas vārds ir baptizontes vai baptizo, kā nu kurā locījumā. Un tas ir absolūti saistīts ar kaut ko, kas tiek iemērkts, pagrandēts un ceremonālā, nu tādā ticības izpratnē, tas ir cilvēku pagrandēšana zem ūdens. Ja? Un atminēsimies, ka vienā vietā Pēters ļoti spēcīgi argumenti dod, ja? Kad viņš arī runā par kristību vai pagremdi, kas ir cits vārds kristībai vienkārši, ja? Kura tagad arī jūsu glābi, un tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūkšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos. Un mums arī der kaut ko atcerēties, pa cik mudīti pieminēja apgrēzīšana. Ja? Tad es mudītie gribu pateikt, ka apgrēzīšana bija derības zīme Izraela tautai. Izraela tautai. Ja? Līdz ar to viņš nepiemina, ka mums tagad ir jāapgrēzās, ja? Mums ir jātic uz Kristu, mums ir jāatgriež no grēkiem, jātic uz Kristu. Un jāliekās pagrandēties, speciāli izvēlos lietot šo vārdu. Ja? Un interesanti arī, kad Kēfa runā par kristību, kura tagad arī jūs glābi, līdz ar ticību, protams. Ja? Mums jāsaprot, ka apustuls Pēters ebreju vārdā bija Kēfa. Viņš bija ebrejs. Un ebrejiem pastāvēja, un arī tagad pastāv tāds jēdziens un process kā mikve, vai mikva, kā nu kurš saka, ja rituālā iegremdēšanās ar visu augumu pilnībā. Tā ietvēja sevī pilnu ķermeņu iegremd zem ūdens, un kristības ir tieši tāds pats process.
1: Šķīstīšanās no pagānisma.
0: Jā. Tikai jau ar sapratni par Jēzu Kristu. Un ja ebreji mikvi atkārto atkal un atkal, tad patiesā ūdens kristībā tas ir unikāls vienreizējs pasākums. Jā. Un starp citu, Complete Jewish Bible, jeb pilnīgā ebreja bībelē, Daniela Šterna tulkojums, tāds interesants, šajā pantā vārds kristība ivritās kā tvilā, jeb iegremdēšanās ūdeņi. Tas ir iegremdēšanās ūdeņi. Es vienkārši tagad uzsveru to iegremdēšanos un to pagrēndu. Ja? Vēl viena interesanta lieta, ko apsvērt, ja? Vēl pieminot, ka Pēters piemina Noāšu čirstu, ja? Kad taisīja šķirstu, kurā izglābās nedaudzas, proti astoņas dvēseles cauri kam? Cauri ūdenim. Tas attēlo kristība, kura tagad arī jūs glābi. Šajā gadījumā tieši tas šķirsts bija atdalīšana no tiesas plūdiem. Savukārt šeit kristības un pagrende ir atdalīšanās no grāka, no varas, no vecās dabas, no sātana varas. Ja, tā ir strikta līnijas novilkšana. Un visur figurē, nu Noā vispār ūdens daudzums figurē kaut kas grandios pasaules mērogā, ja? Vārdā baptizo figurē pagrende.
1: Tā ir tiesas pagrende.
0: Jā, tā ir tiesas pagrende. Jā. Un lai cik tas arī nu, neizklausītos jocīgi, ja? Nu, tas nu, tur rakstos ir vienos vārtos. Ja? Un vēl viena lieta es gribu pateikt arī, kad tīri simboliski, ja mēs paņemtu, jā, nu, drusciņ, es tā no savas puses atļaušos piebildi. Atļaujiet man paprasīt, Jēzus pa mums pilnībā izlēja savus asins vai tikai daļēji, jā? Es paskaitīju, ka ceļā uz krustu un pie krusta viņš izlēja savus asins septiņas reizes, jā? Lūgta bārda, sitiens ar īksti, ja? Pēršana, naglas, nu, viss tur ir septiņi momenti.
1: Jā, tur ir
0: vainaks, un, jā, viss septiņas reizes, tur perfekti, viss ir saskaitāms. Tātad viņš pilnībā atdeva savu dzīvi, un tikai un viņš pilnībā nomira, un tieši pilnībā arī tā pagrēmde. Un kāds varētu teikt, ko jūs tur rakstaties, o tad ūdens daudzums noteiks glābšanu? Vai mēs neatgriezīsimies pie Pereca? Uz gadījumu, kad es tos ratus gribu pieturēt šitā, un tu man te neko neteiksi, ja? Varbūt nevajag, tās ir pamat fundamentālas lietas.
2: Vēl labāk, divi dēli priesterim.
1: Aron dēliem.
0: Sveš ugunīt, jā.
2: Nu, bet uguns taču ir uguns. Nu, kāda starpība, no kurienes es paņemu? No šķiltavas piedod vai no...
1: Uguns paliek uguns.
2: Nu kā uguns ir uguns. Nu, viņi jau turpat tās paņēma, viņi jau neskrēja kaut kur pie pagāniem pakaļ, pie bālu ņemt uguni.
0: Es domāju, tas ir tas pats Pērēca uzas jautājums, fundamentālā jautājumā.
1: Jā, un vēl viena ir aprakšanas metafora, ļoti svarīga ir romiešu 6:3-4. Ja vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, pagremdēti, baptizo, esam iegremdēti viņa nāvē, ja? Un līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē. Ja?
0: Nevis iešļakstīti vai atbirdināt.
1: Jā, tad ar ūdens daudzumu, tāpat tas kā ar smilšu daudzumu, ko uzbērt virsū, vai tad nu, jābēr virsū mirvanim ir tikai nedaudz
2: trīs saujas
1: un viss, nu, zemes aprakts paliek aprakts. Nē, tā ir pagremdes. Tiesas ūdeņi aprok visu, kas ir apakšā. Mūsu vecais cilvēks ir totāli aprakts iekš Kristus nāves. Tā jau ir mūsu prieka vēsts.
0: Amen.
1: Tur nekāda psiholoģija nepalīdzēs, jo to var tikai Kristus izdarīt. Un vēl viena lieta, kas man likās tomēr šajā jautājumā, nu, bīstama, kā te raksta Mudīte. Varbūt galvenais tomēr ir tas, vai mācītājs pats tajā brīdī ir svētības pilns un nodot to tālāk. Kā atšķirt īstu mācītāju, kas spējīgs iedot svētību tā, kā Jēzus ir mācījis no tāda, kas tikai norunā šos vārdus. Šis ir nu, viena tāda lieta, kas ir izspēlējusies baznīcas vēsturē, Augustīna un Donātists strīds, jo īsta svētdarbība varbūt tikai tad īsta donāts mācīja. Ja viņi ir, nu, ja tas mācīja, ir pilnīgi nu, nevainīgs, pilnīgi tur nu, eņģelim līdzīgs, un tad viņš veic kaut kādu kristību, tad tas skaitās. Ja kaut kas ar to mācītāju nu, nav tā īsta riktīgi, neskaitās. Nu, tas ir, šis jautājums ir totāli apstrīdēts un norakts.
0: Kaut vai no vēstules korintiešiem.
1: Jā.
0: Jums netrūkst neviens garīgs dāvans. Labi.
1: Un cilvēks jau netop kristīts no tā, kad mācītājiem ir labi nolūki. Viņš tiek kristīts uz savas ticības un apliecības pamata.
0: Āmen.
2: Tad, kad, to, kuru kristī.
1: Personīgas apliecības. Un tur tas ir instruments tikai, kas šo, nu, komunicē šo Dieva žēlastību. Filips ar Kambarkungu, vai ne? Viņš saņēma evaņģēliju, turpat, kur ir ūdens. Tad ne visur ir vienāds ūdens, ir Jordāna, vai ne, plūst. Tad te ir ūdens, te varam, vai ne? Tūlītos pat, vai ne, tas notiek. Uz kā pamat? Ja tic no visas sirds, tad vari.
0: Amen.
1: Tā kā tas šeit, tā nostādne ir nu, teoloģiski nepareiza, jāsaka, Mudīte, jāsaka, ir, kad mācītāja svētība un, nu, ja nu vienīgi to atrunu, kad nu, mācītājiem jābūt spējīgam paskaidrot evaņģēliju un iemācīt to.
2: Bet reiz ir spējīgi mācītāji paskaidrot un iemācīt, bet darīt un turpina darīt, apslacīt neapzinīgu bērnu. Viņš pats neko nesaprot, viņš pats neko neapzinās.
0: Jā. Tas ir noziegums.
2: Faktiski tā ir vilts pas.
0: Tā ir maldināšana.
2: Jo te jau ir tas, ko jūs, brāļi, pareizi sacījāt. Cilvēks pats, tad, kad viņš nāk un saprot. Jā, tad bija derības zīme. Šeit ir kristības zīme.
0: Protams.
2: Svētā gara zīmoks.
1: Vecās dabas simboliska nodalīšana un aprakšana Kristu.
2: Un to garīgi. Nevar izdarīt tikai tradīcijas pēc, to nevar izdarīt, ka baks tavu kūmiņš un kūmiņa un vēl kādi.
1: Ne.
2: To jau dara, bet tas nestrādā.
0: Nestrādā.
2: Pēc Dieva, ko par to saka Bībele saka tieši šo. Jums ir vispirms jānāk pie Kristus, jānožēlo, jāatzīst, kad Kristus ir Dieva dēls, jānožēlo savu grēku. Un tad notiek tas, ka Kristus jums piedod. un Dievs slēdz derību ar jums, nevis jūs slēdzat derību ar Dievu, bet Dievs slēdz.
1: Vīri, brāļi, ko lai mēs daram? Atgriežoties, liekoties kristīties.
0: Jā. Pagrāmdēties, nu, mudīts jā. Dēļ, lietosim, tulko to vārdu.
1: Jā, tātad atgriežoties, tas ir metanoja vārds, tas ir 180 grādi pagrieziens, liekaties kristīties uz grēku piedošanu, un jūs saņemsiet svēto garu kā dāvanu.
2: Un tad ir Nikodēma jautājums, kā tas var notikt, ka piedzimt no jauna? Redz, kur? Te tas ir piedzimšana.
0: Absolūti.
1: Tas ir tas komponentu jā. Kopums. Viss.
2: Un Jēzus, ko saka, neredzēt tam debesu valstību, kas nav piedzimis no gara un ūdenī. Atkal tas pats kristībā pagremdēts. Paldies, mudīt par jautājumu, lai Dievs bagātīgi svētī, brāļi. Paldies jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus. Būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: Ir 8 minūtes pār 7. Pēc 7 minūtēm jūsu uzmanībai raidījums Sāls ar mācītāju Andri Oppenheimu.

0: draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Mums ir brīnišķīgs Dievs. Es ļoti esmu apmierināts ar manu kungu Jēzu. Cilvēkos es esmu vīlies nevienu reizi. Tad, kad liekas, es biju sajūsmā, es redzēju visu tik brīnišķīgi un bija dotas lielas cerības un likās, ka visi ies uz urrā. Bet ir tā, ka tomēr stabilitāte ir Dievā, kad ir kaut kas šajā pasaulē, kas ir pat drošāks nekā tu pats. Un kādi cilvēki tā kā saka, nu, es nevienam neusticos, es uzticos sev. Bet ko es šodien saku, es pat sev šodien neusticos. Kāds cilvēks saka, nu, kā tu domā, tu varēsi, tu izdarīsi, tu aiziesi. Es saku, es uzticos Dievam, ka Dievs vedīs, Dievs palīdzēs. Un kā arī kristāmie tagad arī gatavojās. Nu, cerēt, cilvēki pirms ūdens kristībām saprot, ka tā ir tā kā nodošanās Dievam, ka tālāk dzīvos pēc viņa grības, un cilvēki tā kā piet un saka, māciet, tomēr, nu, laikam man nesanāks. Es tā kā laikam, nu, nevarēšu tā ļoti būt tā kā ar Dievu visu laiku, nu, tā nomirt vecai dzīvei, jaunai dzīvei. Un es parasti cilvēkam saku, ta lieta nav par tevi. Tā lieta ir par to, vai tu tici, ka viņam tas sanāks. Ka viņš tevi aizvedīs no punkta A līdz punktam, bet vai tu viņam uzticies, kā es šodien arī stāstīju kristāmajiem piemēru par ķirurgu. Mēs, kad ejam pie ķirurga, mēs tā kā savu dzīvi gandrīz vadodam. Mēs uzsākam, uzinām, kas pa ķirurgu vai tur šķēris neatstāja iekšā, zina, aišu, un iekšā izrādās aizmirst kodu instrumentu iekšā, jā. Tāpēc te ir tāda lieta, ka es tā kā uzticos, mana dzīve būs viņa rokās, viņš izdarīs viņu labāku, kaut ko tur varbūt nogriezīs, izgriezīs. Tas pats arī ar pilotu, kad mēs kāpjam lidmašīnā, kurš no jums ir jautājis pilotam, vai jums ir tiesības vispār lidot? Mēs tā kā, nu nē, nu laikam, nu kā viņš jau nebūtu te ielaists. Vai viņš nav dzēris? Nu, laikam tur kaut kādi testi ir izieti, bet, nu, tā arī mēs tā kā tā uzticamies, apsēžamies, un viņš tur ieskrienās, bet tas ir ļoti nopietni. Tava dzīve tā kā ir atdota kaut kādiem diviem cilvēkiem, jā? Bet te atkal, vai es varu uzticēties Dievam, ka Dievs manu dzīvi, manu likteni paņems, un viņu aizvedīs līdz mūžīgai dzīvei. Saprot? Un te ir tas moments, ja mēs spējam cilvēkam uzticēties, tā kā viss tā kā, nu, noprātojot, nu, tak šitā, nu, labi, tad es eju. Te ir vairāk. Dievam ir vienmēr liecība daudz stiprāka. Ja jūs spējat tā kā izkalkulēt un uzticēties cilvēkam, Dievam var simtkārt tūkstošreiz vairāk. Tāpēc, ka Dievs ir visumu radījis. Dievs, pirms tu biji radies, viņš jau tavu dzīvi pilnībā visu redzēja. Un Bībelē teiks, ka visas dienas jau bija noteikts, kad nebija vēl it nevienas. Viņa grāmatā. Tāpēc viņš neesošo sauc jau kā esošo, vēl nav uz mēles man vārda. Viņš jau pilnībā zina, pirms tu ej pie viņa ar lūkšanu, Dievs saka, jau pirms tavas lūkšanas es zinu, ko tu lūksi. Tu saproti, kas tas ir, saproti, kā Dievs, viņš saka, es matus esmu saskaitījis. Viss skaits ir pilnībā, es tev varu 100% pateikt, bez kļūdām. Un viņš saka, es savu dēlu atdevu par tevi. Un kā Bībelē teiks, ja viņš savu dēlu ir atdevis par mums, kā līdz ar viņu mums nedāvinās visas lietas. Dievs saka, tu pārliecība par manu mīlestību tev ir? Nu jā, kādā veidā? Nu, tu savu dēlu par mani atdevi. Kad tu atdevi? Tad, kad es vēl biju grēcinieks. Un tu atdevi ar tādu cerību, ka šis grēcinieks reiz atnāks pie manis, atzīs šo upuri, un es varēšu viņa dzīvē strādāt. Un zin kā, Dievam ļoti patīk strādāt ar cilvēku. Un kad viņš strādā ar tevi, viņš redz tevi kā šedevru. Atceries to, dargais, katrs, kas šeit esi. Vairs nekad tāds cilvēks šeit virs zemes nebūs. Viņš nekad nav bijis un vairs nekad nebūs kāds esi tu. Vienalga, kādas izvēles tu izdarīsi. Vienalga, vai tev viss sanāks, vai tu kādreiz nokritīsi un atkal piecelsies. Dievs strādās, viņam ļoti patīk. Un viņš nav tāds tā kā konvērs, nu, kārtējais cilvēks. Viņam nav kārtējais cilvēks. Viņam ir īpašs cilvēks. Viņš uz tevi skatās kā uz dārgu pērli, kuru viņš ir nopircis ar savām svētajām asinīm. Un viņš to pērlīti tā arī turēs. Viņš uz viņu skatās ar lielu sajūsmu. Ja jūs redzētu, kā Dievs uz tevi skatās, zin kā, Man vienreiz sieva pateica, kaut kad tas bija sen jau, viņa saka, mīļais, tu uz mani vairs tā neskaties, kā tu skaties kāzu dienā. Kā tas, nu tādu zini sajūsu. Es viņu man vienreiz, kaut kad viņu var neatcerās jau to, bet... Un kā, ko tas nozīmē? Zini, kad uz tevi skatās, itsreiz uz tevi skatās kāds, zini, tā kā uz tur tādu mazu čupiņu. Viņš tev paskatījās, itsreiz jums ir bijis tā, tu sēdi pie galda, divi runā, un tu arī viņiem trešais esi, bet tu tā kā tur neesi. Viņš vispār neievēr, viņš tā kā tev vispār ignorē, tu tādā ignorā esi. Un saprot, kad tu, ja tu redzēti, ja tu... Dievs uz tevi tā skatās, viņš ar tādu novērtējumu. Tāpēc bieži vien mēs tiekam piemānīti, da vispār, ko tu tādu īpaši te dari, a ko tu tādu īpaši tu vispār šajā dienā esi izdarījis. Un kad Dievs skatījās, kad viņš kaut ko radīja, viņš vienmēr paskatījās un teica, labi esam. Viņš vienmēr visu novērtē. Tāpēc mums ir jābūt vairāk dzīvē pateicīgiem. Un caur to pateicību, zini, kas atnāks tavā dzīvē, atnāks vairāk spēku un vairāk tā kā jēgas. Dievs, paldies tev, ka tu manā dzīvē darbojies. Un ko, kas tu tur tāds ir, ko viņš tavā dzīvē darbojās? Nu, pirmais brīnišķīgi, ka šodien es piecēlos un ka es šodien varēju dzīvot. Ka es šodien atvēru nevis mobīlo sākumā, bet es atvēru Bībeli. Priekš manis jau tas ir daudz. Ir šodien tādi cilvēki. Man jau it kā saka, mēs jau viss divas stundas no rīta neņemam mobīlo un divas stundas pirms ejam gulēt neņemam mobīlo. Un tas ir diezgan jau daudz. Tāpēc, paldies Tev, Dievs! Ziniet, cik tas ir daudz? Paldies Tev, Dievs, paldies, ka Tu strādā, kad es lasu, ka Tu maini, kad Tu mani jau esi nostabilizējis. Varbūt nav liels pārmaiņas, bet ziniet, kas ir? Nevienmēr jābūt baigām vienmēr pārmaiņām, pat biznesā saka, tā esam augstāk nostabilizējām, tā augstāk nostabilizējām. Tā kā, ja ir stabilitāte kaut kāda, ja, kaut kādās lietās, jau paldies Tev, Dievs, tāpēc tādā veidā, mēs iegūstam šo te tā kā cerības spēku un mums rokas nenolaižās. Es šodien, kaut kā man tā sirdī šajā laikā runāt par šo te cerības spēku, par to, ka šodien tā kā paliek ar vien tāds tā kā lielāks deficīts un paliks ar vien šajā pasaulē šīs cerības mazāk. Cilvēki apdzisīs, cilvēki dzīvos ar tādām sajūtām, ka tulītās atnāks kaut kāda nelaime. Būs nelaimes pasaulē pēc nelaimēm, kaut kādi uzbrukumi, kaut kādi kari, kā Bībelē teiks, būs kari un karu daudzināšanās. Saprotat? Būs slimības dažādās vietās, būs bada laiki. Un cilvēki tikai redzēs viens, otrs, trešais un domā, kas vēl var, kur vēl būs kaut kādas lietas, kuras būs tā kā pret cilvēku, kuras būs nomaskātas, bet viņas kā kapsules, viņas šaus vaļā. Un tāpēc cilvēki, viņi teiks, mēs paļaujamies uz naudu, mēs paļaujamies uz valdību, mēs paļaujamies uz savu veselību, mēs to, un viņi redzēs, ka tas viss tā kā sāks viņiem brukt, uz ko viņi paļāvās. Mēs paļaujamies uz ChatGPT, viņš mums iedos atbildi, un liekas, tas mans draugs, kurš ar mani baigi ir iedraudzis, kurš man vienmēr labi deva padomus, pēc tam viņš kaut kas būs tā, ka tas būs vērs pret mani. Es to jums reāli saku kaut kādā iekšējā tādā atklāsmē, ka tā kā mēs tiekam vienkārši tagad iedraudzēti un gatavoti, bet pēc tam tas viss būs priekš tā, lai būtu kaut kādi sasniegti mērķi, kuri ir pāri visai cilvēcei. Un tas viss priekš tā, lai pavērdzinātu cilvēkus un lai visi cilvēki pielūgtu Antikristu. Un tagad vienkārši ir tāds sagatavs darbs, un pagaidām ir kā, tāda, tā kā miers un drošība, un paliek drošāk, paliek labāk, bet, dargie, citas drošības, cita labuma, kā būt Dievā, kā būt glābtam, un zināt to, ka tu esi Jēzus rokās, un no viņa rokām te viens nevar izraut, šajā pasaulē nekad tev nebūs. Tāpēc, ja tava cerība uz to kungu, tad tava cerība tevi nevils. Visas pārējās cerības... Es lieku savu cerību uz mācītāju, es lieku savu cerību uz intelektu, es savu cerību uz naudu lieku. Tā nauda vienā laikā viņa var paņemt izmainīties un būs cipara nauda. Varbūt tā, varbūt tā. Tas var būt viss izmainīts dargiem. Varbūt viena sieviete saka, vec tante, 6 reizes manā dzīves laikā bija devalvācija, nauda bija samainīta. Un vienā dienā to, ko mēs krājām uz žiguli, palika par 5 latiem, ja? Un es aizgāju, nopirku tur piena pakumu, pāris maizes, a mēs govis tirgojām un mēs gadiem likām kapeiciņu pie kapeiciņas. Un cilvēks saka, man tas laimes putnis laika tā kā tā cerība, es tā kā, es viņu gribēju laik noķert, viņas laika tā kā gāja projām, es viņu, pēc viņas tiecos, un es vienkārši esmu noguris, vienkārši esmu izcīcis, un es redzu, ka tā kā mani kācis laika aiz degunu vadā, Atcerieties, jums stāstīja par to vecmāmiņu, ja? Kad mazbērniņš jautā, vecmāmiņa, kāds ir visnejūtīgākā vieta vectēvam viņa organismā? Viņa saka, deguns. Kādā veidā deguns? Es viņu visu mūžu aiz degunu vadā, viņš nemaz to nejūtu. Un ir tādi kristieši, viņus pravieši vadā aiz deguna. Ir patiesi, ir arī viltus pravieši. Ir arī mācītāji, kur vadā aiz deguna. Tāpēc mums ir jābūt jūtīgiem uz svēto garu. Svētais gars jau vadā, ja viņš tev kaut ko saka, svētais gars stāvēs savu vārdu. Ziniet to, ja man Dievs lika sirdī kaut kādas lietas, bija saņēmis nevis to, ka tur atnāk un tev saka, tu tur šitā, tev tur labas lietas, tev tur pravietu vai kaut kā runā. Bet, kad Dievs runā, aiz tā stāv ļoti liela enerģija, ļoti liels spēks. Kad Dievs man kaut ko ielika sirdī, zini, tas nevienmēr uzreiz piepildās. Katram vārdam viņam jābūt pārbaudītam. Ziniet, kā Jāzepam, viņam bija atklās, viņam bija sapņi no Dieva. Un Dievs uz viņu runāja, ka Jāzep tevi gaida kaut kas priekšā ļoti liels un varens. Un zini, Dieva vārds, viņš vienmēr būs pārbaudīts. Dieva vārds pārbaudīs tevi. Tāpēc ļoti svarīgi saņemt no Dieva vārdu. Tāpēc visu, ko jums šodien saka, tur cēri, tur gan jau tev viss būs labi, cēri, ka tavi bērni tur, nu viss kārtībā ar viņiem būs. Zini, nu tā cerība ir muļķa, dzirdējāt tādu izteicienu, ja? Mierinājums. Kāda cerība? Nu, kad tev vienkārši cilvēks saka, nu tak cēri tur, nu gan jau viss, nu ko tu tur, kas tad tur? Bet kad ir atnācis no svētā gara, tad ies laika un pat liksies, kad visa šī te tava cerība, viss, kas tev no Dieva bija teikts, ka tas vispār galīgi ir, ka tas viss iet uz leju, ka tas viss nav tā, ka tas viss iet, tev bija teikts uz turieni, ka Dievs tev vedīs, a tev liekas, viņš tev veda pavisam uz citu pusi. Un tā bija Jāzeba dzīve, atceraties, sliktāk. Viņam bija drēbes, krāsainas, tās drēbes saplēsa, asinīs iemērca, parādīja tēvu, noplējas drēbes, viņš atnāks Potifara namu, viņam iedod citas drēbes, jau kalpotāji, kalpa drēbes. Okei, liekas, dzīve jau sāk kārtoties, jā, bija noplēsts man drēbes, man bija kaut kādas verga drēbes uzvilks, es biju tirgu, mani nopārdeva, es nonācu Potifara namā, man iedeva kaut kādas jau tādas, nu, kalpojošas drēbes, es tur staigāju Potifara namā, jau, nu, jau bija kā labi. Un atkal man noplēsa tās drēbes, iemet cietumā, man iedeva cietumnieka drēbes. Es cietumā jau tajās drēbēs, nu domā, nu labi, es atkal darīšu, ko Dievs grib, es dzīvošu cerībā uz to, ka Dievs to vārdu, ko viņš ir teicis, viņš kādreiz piepildīs, es neapvainošos uz Dievu, neapvainošos uz cilvēkiem. Dievs mani vada tādā ceļā un redz, kā Potifara sieva mani uzmēt, es Potifaram uzticami kalpoju, bet labi. Un pasties beigās, kad viņš izgāja caur šīm te vienām drēbēm, otrām drēbēm, trešām drēbēm, un pēc tam mēs redzam, viņš nonāk faraona priekšā. Un faraons viņam saka, iedodiet viņam jaunas drēbes. Viņam iedeva tādas drēbes, kuras atšķīra no visiem viņu. Tāpēc mēs varam laiks ies, mūsu drēbes mainīsies, pozīcijas mainīsies. Un tas nav obligāti, ka mēs to paliksim otrē pēc faraona. Vienalga, man pats galvenais, lai piepildās tas, ko Dievs bija licis manā sirdī. Tāpēc Dievam ir indāla saruna ar tevi. Tāpēc Dievs šeit, šajā zālē, viņš nerunā ar visiem, viņš runā ar tevi. Un Dievs ļoti saka, es ļoti gribu tavu kambari. Es ļoti gribu, lai tava lūkšana, viņa būtu biežāka manā priekšā. Kāpēc tu nesauc uz mani? Kāpēc tu tikai sauc tad, kad tev ļoti slikti? Kāpēc tanī mirklē es gribu visu laiku dzirdēt tavu balsi? Tāpēc Bībelē teic, ka viņu visu laiku var tā gan lūkt, gan pielūkt. Gan lūkt, gan pielūkt. Es tur ir katla telpā vakar gāju, tur mēs kaut ko remontējos palīdz Dievs svētī. Tu staigā, tu... Un tu saproti, ka tu esi tādā, tu esi sadraudzībā ar Dievu. Un kas tenī birklī ir? Svētā gara klātbūtne tavā dzīvē. Svētais gars runā uz tavu dzīvi. Svētām garam ir zināms viss par tavu dzīvi priekšā. Un viņš sāk uz tavu sirdi runāt. Un kad viņš uz tevi runā? Jā, mums būs dzīvē pārbaudījumi. Jā, mums būs grūtība. Jā, nevienmēr viss kaut kā būs labi, varbūt pat ģimenē, pat finansiālās jautājumos. Bet zini, kas ir? Tā kā, kad cilvēks pērk biļeti, Rīga, Daugavpils, mēs nezinām, kādas pieturas, varbūt visi pieturas, mēs nezinām. Vai ja mēs pat braucam pāri robežai, mēs arī zinām, ka, piemēram, tur, nezinu, Rīga, tur Tallina, piemēram, mēs kaut kur dodamies ar autobusu. Ja? Mēs nezinām visas lietas, un kādi pasažieri būs, vai tur būs klusums, vai tur būs klaigāšana, vai tur autobus kaut kur nesanesīs. Ja? Bet pats galvenais mēs zinām, ka gala mērķis būs labs, būs svētība. Tāpēc, kad mēs lasām no Bībeles ebrejiem, 6. Nodaļā ir tāda ļoti, ļoti raksturvieta par ankuru, par cerības ankuru. Un pasties 6. Nodaļā, 19. Pāns, tā mums ir par drošu un stipru dvēseles ankuru, kas sniedzas iekšā aiz priekškara, kur Jēzus par mums iegājas kā ceļvedis, kļūdams uz mūžiem par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas. Tātad iegājis Jēzus pašās debesīs, vissvētākajā vietā. Un tagad man ir šī te cerība uz manu kungu, kurš ir palicis par augsto priesteri, kurš tagad par mani aizlūdz. Jēzus Kristus joprojām kalpo, jūs zināt? Ka Jēzus nav nosēdies debesīs pie tēva labās rokas un viss viņa darbs ir pabeigts. Viņš krustā nover, viņš augšām cēlās un tagad viņš sēž un gaida, kamēr viņam būs pie kājām nomest par pamaslu tie, kas viņam pretojās. Ziniet, tā nebūs. Jo projām Jēzus Kristus ļoti aktīvi darbojas. Viņš teica, es esmu ar jums ik dienas līdz pašam pasaules galam, kad viņš pateica, ejte un dariet par mācekļiem visas tautas. Tāpēc, ko Jēzus šodien dara? Kā viņš glāb? Zin, ko? Viņš mani glābi no manis paša, no mana rakstura, no visa tā, kas šodien stājās pretim manai laimei. Tāpēc, ka es man neusticēšanās, kāds miesas kāres, tāpēc viņš ir mans glābējs, kurš glāb mani no manas vecās dabas, kurš glāb mani no nepareizajiem cilvēkiem. Viņš ir paņēmis manu dzīvi savās rokās un viņš šodien vienkārši vada mani tā, lai es varētu būt savā aicinājumā un vislabākais, kas manā dzīvē var būt, kad es daru to, uz ko esmu aicināts, tāpēc es palieku kā zivs ūdenī. Man tas viss sāk labi sanākt. Man tam ir veiksmi, man tam ir izdošanās. Un tāpēc šeit tas ir tik svarīgi, ka tu saproti, ka Dievs manā dzīvē tagad var darīt to, ko viņš vēlas, vai es visu sapratīšu? Nē, bet vienu es zinu, ka Dievs saka, pasties tālāk, 29. Nodaļa Jeremijas grāmatā, 29.11. varam izlasīt tālāk līdz pat 14. daļai, pirmajai daļai. Jo es zinu, kādas man domas par jums, Dievs par tevi domā. Viņš domā, un kā jūs domājat, ko Dievs grib mums dot? Kaut ko tādu očšķirīgu, kaut ko tādu, nu tā, kā saka, es, Aldi, zini, Andri svētīju, Jāni svētīju, Marta svētīju, a tev, nu tas, kas palika, es tev tādu. Zini, Dievam vienmēr ir pats labākais priekš katru no mums. Es arī pateicu pa Zoju, Dievs, jā, es viņu ļoti mīlu, viss, bet tu zini, Dievs, es esmu cilvēks, nu mazums. Tu zini, kas dzīves garumā, es atļauju tev visu, ko nav, kas nav tavs prāts. Mazums, es kļūdos, mazums. Zini, kā cilvēks saka, da es, man jau 5 bija, es jau esmu profiņš. Bet tam es tam profiņam jautāju, kas notika ar tevi? A, viņa mani uz Ziemassvētkiem, es pelnīju naudu, nopirku dzīvokli. Viņam pakluso tur, saka, es tur noformēšu dokumentiņus. Nu jā, es tur darbā, es tur strādāju. Viņa man ar sporta somu izzina ārā un es Ziemassvētkiem izgāju. Un viņš man teica, es profiņš, es jau esmu sieviete. Saproti, cilvēks bez Dieva, protams, neticīgs darbā man tur viens cilvēks bija tāds. Un vienkārši viņam pēc tam šitā te... Bet viņš jau bija zinošs, viņš jau... Zini kā, Bībelē teiks, lai mēs... ne uz savu prāta gudrību. Atcerieties, kā ir teiks, paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad viņš dos pēc kā? tavs sirds ilgojās. Tad ilgas cerības un tava cerība, viņa tevi nevils. Un te ir tas moments, ka es vienkārši saku, Dievs, ja ne no tevis, tu vari sagrot, tu vari izdarīt visu. Un tas ir tas augstākais mērs, ka tu jau esi ieķēries, ka tu jau esi iemīlējis, ka tev viss, bet tu vēl noliec uz altāri. Dievs, es atļauju tev. Tas daudzreiz esmu Dievu teicis, Dievs, es atļauju, ja kaut kas ir ne no tevis manā dzīvē, kalpošanās viss, es vēl joprojām varu, es tev atļauju revīziju uztaisīt. Jo Bībele teica, ka visu, ko mans tēvs nav dēstījis, tas viss būs izrauts ar saknēm. Tāpēc es saku, Dievs, izrauj no manas dzīves ar saknēm, ot visu, ot, kas nav no tevis dēstījis. Tāpēc ļoti gribu, lai manī Dievs dēst atklāsmes, savu vārdu. Zin kā, lai es ne pats neesmu sagrābies. Zin, šodien mēs varam sagrābties, salasīties grāmatas un cilvēciskās mācības. Pareizi? Varbūt tā, un cilvēks iziet, un mēs jūtam, ka viņš runā no sevis. Viņš runā vienkārši, tas, viņš cilvēcisko runā. Bet tas cilvēcis, ka es esmu bijis atbraukus no Peterburgas, no skolas, mēs, ka Bībeles skolā Jelgavā mācījāmies 98. Gads, un viņa tā runā, viņa pareizi ir iesākusi to runu, viņa pareizi iztirzājusi, viņa pareizi nobeigusi, nu viņai visi čotka pēc, nu viņa tur iemācījuši runāt, sludināt. Bet es sēžu, nu vispār, vispār, zini, kā gusja vadā, kā Krievis saka, nekas neskar. Tāpēc ļoti svarīgi, lai... Tanī visā, kas šodien manā dzīvē ir, lai tas viss ir no svētā gara. Un kad tu ej un tālāk dari, tu jūti, ka svētais gars tanī visā palīdz. Saprotat, jā? Ka tevi svētais gars mācīs, ka svētais gars ir dēstījis. Un tāpēc tas ir tas galvenais, tas punkts, jā? Par ko mēs šodien gribam, tā kā es gribētu, lai tas runātu par to cerības ankuru, jā? Par to, ka tu savā dzīvē nepiedzīvosi to, ka tā kā Emavas ceļinieki, atcerieties, Lūks 24, 21, bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izraēlu atpestīja. Tu zini, es cerēju, es atnācu uz draudzi, protams, ir stulbi, ka šodien ir sludinātē, ka sludinātē atnāca uz draudzi, atnāca pie Dieva, kredīts tev ir nauda, problēma, nauda būs tev tā, ka tev māja, tev būs mašīna, tev būs visu zurā, ja? Un cilvēks atnāk, viņam ne tas Dievs ir vajadzīgs, bet viņam vajadzīga ir nauda, ja? Viņam visu tās būs, ja? Un pārējās lietas, es nesaku, ka Dievs nevar to, Dievs visu spēj, bet vai tev Dievs to ir teicis, vai Dievs tev vedīs tādā ceļā, es nezinu, jo Dievs zina tavus elkus. Tāpēc pirms viņš tevi tālāk vedīs, viņš no sākuma atrisinās jautājumu ar taviem elkiem. Un ja tavs elks ir šī sfēra, viņš pieskārsies pie šīs sfēras ar uguni. Uguns pārbaudīs katru un pārbaudīs ko? Viņš pārbaudīs tieši tās vājās vietas un ko dara uguns ne tikai izdedzina, bet vēl arī norūda. Jūs saprotat? Tāpēc tev būs jāaiziet tāds moments, kur tu pateiksi, Dievs, es zinu, ka tu man neatstāsi, es zinu, ka tu man dosi visu nepieciešamo. Es varbūt daudz ko tagad nesaprotu, bet es zinu, ka es iziešu kā zelts attīrīts. Es zinu, ka mana ticība, manas attiecības ar tevi vairs nebūs. Kā saka, es tev ticu, bet īstenībā man pirmajā vietā ir kaut kas cits, tāpēc Dievs piešķils visu to, kas ir pirmajā vietā, viņš sadegs viss. Un kas paliks? Paliks pilnīga cerība uz Dievu. Tāpēc būs cilvēki, kas aizies no tevis. Ne tikai, kad tu atnāci pie Dievu, tev tu tās būs, tev arī varbūt tieši, ka tev nebūs. Bet tas viss būs priekš tā, lai tu nākotnē neviltos. Tāpēc Jēzus, kad atnāca bagātais jauneklis, un viņš vienīgais, nekad pie Jēzus, neviens tā nebija pieskaņš, viņš nokrita pie viņa kājām. Neviens pie Jēzus kājām nekrita. Viņš teica, labo mācītāju, ko man būs darīt, lai iegūtu mūžīgo dzīvi. Viņš par mūžīgo dzīvi, viņš ne par dziedināšanu. Viņš ne par kaut kādu tur kalpa dziedināšanu vai kādu laiku tur mirons augšām. Viņš vienkārši pienāca Jēzus, gribu mūžīgi dzīvot. Ko viņam Jēzus saka? To darīja. Jā, no jaunības visu jau darīja. Viņš paskatījās, iemīlēja viņu un pateica, o, tas, kas tev ir, aizēja pārdot. Ne visiem viņš to saka, nevajag tagad domāt, ka tagad Andris aicina dzīvokļus pārdot un noziedot, jā, vēl kaut ko. Kaut gan vēlāk, ja tu lasīsi šinī vietā, kur es lasu, viņš viņam pasaka, un viņš aiziet no Jēzus ar lielām bēdām. Viņš atnāca ar lielu prieku, bet aizgāja ar lielām bēdām. Viņš aizgāja nelaimīgs, viņš atnāca pie Jēzus laimīgāks, bet aizgāja viņš no Jēzus nelaimīgs. Bet īstenībā, ko Jēzus teica, ja tu tagad no tā atbrīvosies, tā kā es atceros Jones Bivers, viņš saka, man bija golfs. Es varēju sievu atstāt uz golfa laukumu. Un es sapratu, un man Dievs sāka runāt, tas ir tavs elks. Tu vari ģimeni, tu vari kalpošu tev visu, tu nepa ko citu, kad tik tev uz to golfu tikt. Un viņam Dievs pateica, tas ir elks, tev no tā vajag atteikties. Viņam pat nūjas vajadzēja pārdot visu, viņš atstāja visu to. Nesaka tagad katru, ka nedrīkst golfu, es nesaka, ka nedrīkst golfu, nedrīkst trenažera zāli, nedrīkst riteni braukt. Nē, ne par to es runāju, bet par prioritātēm. Saprot, ka tu par to, tu pilnīgi rokas sakt, iedot pats opēt. Ja? Nu, saprot, tas moments, ka man Dievs to pateica, es par jums, tas ir man to nedrīkst, jūs varat to darīt, es vienkārši nepriekš jums, man to Dievs pateica. Un tāpēc viņš tā kā saprat visu, viņš tā kā sieviņa, es palikšu ar tevi. Nu, tu vari, nē, es palikšu ar tevi. Viņš sāka pavadīt laiku ar sievu, viņš pavadīt laiku tur ar ģimeni un kalpošanu, viņam viss tā kā numirta. Un pēc tam viņam viens cilvēks, es tev gribu uzdāvināt. Nūj, viņš to te, viņš tev, Dievs, vai drīkst man atkal tur atpakaļ? Viņš saka, Dievs saka, drīkst. Viņam uzdāvinē labas nūjas. Viņš saka, tajā golfa laukumā es tikos ar daudziem biznesmeņiem. Mēs spēlējām kopā, es viņam stāstīju par savām iecerēm kalpošanā. Un man tie biznesmeņi 5 miljonus dolārus saziedoja kalpošanā. Mana kalpošana, ne mana, nu dievišķā kalpošana, kur viņš ir, ja, mana misija. Saprot, es atkāpos, nomierinājos, un pēc tam Dievs saka, tagad tu var atgriezties, es tavu sirdi esmu attīrījis, tas vairs nav priekš tevis elks, un to es tagad lietošu, tu varēsi arī atpūsties, un es vēl to lietošu savai valstībai. Saprotat? Tāpēc tad, kad tam nabaga, tam nu, viņš bija bagāts, bet viņš bija garīgs nabaks. Viņš atkāpās no Jēzus, viņš neizgāja, viņš nepateica Jēzu dāju, viņš neturējās līdz galam pie Jēzus. Īstenībā Jēzus teica, tu atstāji, tu pārdod, vai Jēzus nevarēja nākotnē paņemt viņu dubultā svētīt. Kā es saku, labi, ja mašīna ir garāžā, viņai nav jābūt sirdī, viņai jābūt ir garāžā. Bet ja tev tā mašīnas ir sirdī sabās, Lamborghini tur visādas, ja, viņš tikai ar to, tas viņu vienīgi silda. Viņš tikai par to vien fantazē, viņam dzīvē nekas cits nav. Ja, un mēs tā kā skatāmies, nu, tā kā, nu 4 riteņi tur, tas, nē, tas kaut kas viņu pilnīgi uzkūžina, viņam pilnīgi, saproti? Un kad Dievs jau to redz, es tev varu, es gribu, bet es visu dodu, lai tu saprastu manai valstībai. Tāpēc tur Pēteri, viņš teica, es došu 100 kārt Pēteri jums, ja jūs atstājāt namus, brāļus, māsas, zemes, un pēc tam mūžīgo dzīvību, kaut gan viss tas būs ar vajāšanām arī, ja? Bet tu izturēsi, tevi nekas vairs neapstādinās, tāpēc, ka priekš tevis pirmajā vietā ir Dievs.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Tēmas turpinājumu klausīties nākam piekdien. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidē Facebook profilā Andris Opengame.

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Un man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi un es ieraudzīju, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju. Un nec pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu. Es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies. Viņš piepilda manas sapņus.

Ir pēc 3:08 šīs stundas izskaņā Ilze Šveidu, kad dziesmu savās rokās mani nes. 8:00 jūsu uzmanībai grāmatas lasījums atkārtojumā.

Jaunā derība un svētā gara iemājošana. Šajā nodaļā vēlos mums parādīt nepieciešamību pēc svētā gara spēka iemājošanas jūsos. Man atkal ir jāuzsver, ka neviens savā spēkā nevar dzīvot uzvarošu no grēka varas brīvu dzīvi. Cilvēks var skumt par saviem grēkiem un liet asaru jūru, bet ar savu gribas spēku un spējām nevar sakaut spēcīgos nomācošos grēkus. Pravietis Ecehiels, sludinot grēku nožēlu Izraēlas tautai, zināja, ka Dievs ir noskumis par Izraēla atkrišanu un kompromisiem. Viņš teica tautai: atgriezieties, atsakieties no visiem saviem pārkāpumiem, lai tie netop jums par apgrēcību. Atstājieties no visiem saviem pārkāpumiem, ar ko jūs noziegušies pret mani. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu, atgriezieties, tad jūs dzīvosit. Ecehiela 18:30-32. Būtībā pravietis viņiem teica: ziniet, tas, ko jūs darāt, ir nepareizi. Kāpēc gan jums nepārtraukt to darīt? Nolieciet to malā, pasakiet nē saviem grēkiem, atgriezieties no tiem un izmainieties, iegūstiet jaunu sirdi. Ecehiels piedzīvoja svētā gara vareno spēku savā dzīvē. Viņš bija viens no vecās derības praviešiem, kuri varēja dzīvot svētu dzīvi, pateicoties svētā gara klātbūtnē viņos. Vecās derības laikā mēs lasām par dažiem cilvēkiem, kurus aizskāra svētais gars un kuri tika piepildīti ar viņa klātbūtni. Svētais gars deva viņiem nepieciešamos iekšējos resursus, lai stātos pretī kārdināšanai un uzveiktu grēku. Lai gan svētais gars nebija izliets, Dievs savā žēlastībā deva svēto garu tiem, kuri bija aicināti kādam lielam darbam. Un tā tas bija ar Ecehielu. Viņš piedzīvoja svētā gara spēku, kas mājoja viņā liecinot: gars pārņēma mani tā, ka es nostājos uz savām kājām un es dzirdēju to, kas uz mani runāja. Ecehiela 2:2. Bet Ecehiela klausītāji neko nezināja par nepieciešamību pēc svētā gara iemājošanas viņos. Viņi nevarēja uzveikt grēku, neskatoties uz saviem pūliņiem. Tas mulsināja pravieti. Viņš nevarēja saprast, kāpēc izraeliešus nepārliecina Dieva vārds, kāpēc viņi neņem vērā Dieva nopietnos brīdinājumus un neatgriežas. Tāpēc pravietis tos mudināja: motivējiet sevi novērsties no grēkiem, jums ir jāiegūst jauns gars. Es no visas sirds gadiem ilgi sludināju šo pašu vecās derības vēsti. Es skumu par grēkiem, kurus redzēju notiekam Dieva namā, un izmisīgi gribēju, lai cilvēki atgrieztos un novērstos no ļaunuma. Tāpēc es sludināju, teikdams: kāpēc ļaujat, lai grēks jūs izposta? Kāpēc ļaujat, lai jūsu kārības pastāvīgi jūs saista un savažo? Ejiet prom no tām, vienkārši dariet to, sadusmojieties uz velnu, nepieņemiet vairs neko no viņa, atmetiet netaisnību un atgriezieties. Jūs zināt, kā Dievs to ienīst, tāpēc pārstājiet grēkot, pirms grēks jūs iznīcina, iegūstiet sev jaunu sirdi. Es neatsakos ne no vienas no šīm iepriekš sludinātajām vēstīm. Es ticu, ka šādai sludināšanai ir savs nolūks, jo tā liek cilvēkiem saprast savu nespēku pārstāt grēkot un rada viņos krīzi, kas ved pie krusta. Dieva bauslība tiek turēt kā spogulis, lai atklātu grēka pārmērīgo grēcīgumu. Taču problēma bija tā, ka es lūdzu cilvēkiem darīt to, kas cilvēcīgi nav iespējams. Manā bibliotēkā ir daudz grāmatu par svētuma un svēta dzīves tēmu.
Tās notiesā un saka vienu un to pašu – Dievs pieprasa svētumu, šķīstumu un paklausību. Tās brīdina par gaidāmajām sekām, turpinot dzīvot grēkā, un tās skaidri definē Kristus baušļus. Būtībā tās saka – šeit ir tas, kas no jums tiek pieprasīts, un šeit būs tas, kas notiks, ja jūs nesaņemsieties. Taču šīs grāmatas nepasaka, kā iegūt spēku un varu paklausīt. Gadiem ejot esmu izlasījis daudz šādu grāmatu, nesaprotot Dieva jaunās derības nodrošinājumu. Tas tikai vairoja manas vainas un nosodījumu nastu. Vēsts vienkārši dari to ir neiespējami. Un tieši tikpat neiespējami tas bija arī Ecehēla dienās. Izraela bērniem nebija vajadzīgā spēka, lai novērstos no grēka un atmestu ļaunprātības. Viņa nevarēja radīt sev jaunu sirdi, tāpat kā viņa nevarēja augšām celt mirušos. Tā bija vecās derības centrālā problēma. Tā pieprasīja pilnīgu paklausību, atgriešanos no grēkiem no visas sirds, bet pavēlē nesakoja iemājojošais spēks paklausīt. Tāpēc Dievs noslēdza jaunu derību ar cilvēkiem. Esmu pārliecināts, ka Izraēlā bija ticīgie, kuri dzirdēja Ecehēla vēsti un bija izsalkuši pēc taisnības. Galu galā šajā periodā Izraēlā bija svētais atlikums. Es ticu, ka dzirdot šo praviešu nopietno vēsti, kas iedvesa vainas apziņu, šie cilvēki sauca – tieši to es vēlos jaunu sirdi. Es vēlos būt atsvabināts no grēka, nastas un kauna, bet es turpinu ciest neveiksmi, Ecehēla. Es gribu darīt to, ko tu man saki, bet man nav spēka sevī to sasniegt. Esmu centies pateikt nē grēkam. Esmu darījis visu, kas cilvēcīgi ir iespējams, lai atbrīvotu dvēseli no briesmīgā grēka, kas tur mani verdzībā, bet turpinu Kristajā atpakaļ. Es negribu pārmest Dievam. Es negribu, lai šī nekrietnība izpostītu manu dzīvi, bet es nevaru tikt vaļā no grēka. Man ir nepieciešama jauna sirds, bet nav manos spēkos to radīt. Spēka avots. Kā jau esmu norādījis, Dievs pieprasa jaunajā derībā savai tautai pilnīgu paklausību. Viņš nepievēr acis uz grēku šajā žēlastības laikā. Viņš pavēl mums atgriezties no visas netaisnības un aicina iegūt jaunu sirdi. Bet mēs, tāpat kā Ecehēla laika biedri, esam bezspēcīgi salaust grēka varu savā spēkā, kur mēs varam atrast nepieciešamo spēku. Psalmists saka, tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar tiem vedīs viņus pie īstās atziņas, psalmi 25-24. Tā bija patiesība Ecehēla dienās. Pravietis tolaik bija daļa no Dieva tautas svētā atlikuma. Viņš rīkojās taisnīgi un dzīvoja bijībā. Tā kunga priekšā un Dievs grasījās parādīt viņam nepieredzēto derības svētību. Ecehēls visticamāk bija izmisis par to, kas notika Izraēlā. Dieva ļaudis bija apjukuši un priesteri bija apmāti ar labklājību, krājot sev bagātību. Viņa apkrāpa cilvēkus un pārtika no upuru taukiem, kamēr vienkārši ļaudis cieta. Cilvēki klīda apkārt meklēdami garīgu ēdienu. Viņiem nebija ganu, kas pabarotu vadītu vai dziedētu brūces. Turklāt raksti saka, ka izrēlieši joprojām dzīvoja grēkā un paļāvās uz savu taisnību. Dievs teica Ecehēlam, un tie nāk pie tevis kā tautas sapulcē un klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Tie ir mīlīgi ar savu muti, bet viņu sirdis dzenas pēc mantas. Tie klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Ecehēla 33,
31, 32. Šajā tumšajā bezcerīgajā stundā Dievs atklāja Ecehēlam lielu noslēpumu. Viņš grasījās aizvest Ecehēlu ārpus vecās derības vides un atklāt viņam brīnišķīgo darbu, kas piepildīsies Mesijas laikā. Dievs grasījās viņam atklāt jauno derību. Pēkšņi pravieša mute tika piepildīta ar vārdu no tā kunga. Ecehēls uzreiz sāka sludināt vēsti, kas viņu gan saviļņoja, gan apstulbināja. Dievs runāja caur viņu. Es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs to pat šķīsti. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem un no visādas jūsu elka kalpības. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, kā jūs staigājat manos likumos un sargāsit un pildīsit manas tiesas. Ecehēla 36, 25, 27. Šī vēsts bija neticami laba. Dievs teica, es likšu savu garu grēka saistītajos cilvēkos, un pateicoties manam garam, viņi izpildīs katru bausli, ko esmu devis. Viņu pūliņiem ir pienācis gals, Ecehēla. Viņi ir miruši savām spējām gūt uzvaru, taču mans gars dos viņiem spēku novērsties no grēkiem. Cik brīnišķīgi vārdi! Tomēr Ecehēls prātoja, kungs, vai es tevi pareizi sadzirdēju? Es esmu teicis cilvēkiem sakārtot savu dzīvi un iegūt jaunu sirdi, bet tagad tu saki, ka nāks diena, kad tu to izdarīsi viņu vietā ar sava gara palīdzību. Vai tu tiešām viņu šķīstīsi un paņemsi visu netīrību prom no viņu dzīves? Vai tu tiešām dosi viņiem jaunu sirdi un liksi viņiem tev paklausīt? Vai tu to visu paveiksi tikai ar savu žēlastību? Vai tā var būt patiesība?

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Ir pusdeviņi vakarā, ir pienācis laiks raidījumam Atvērts debesis, un šajā vakarā ar mums būs brālis Aleksis Brauns.
2: Дорогие радиослушатели.
3: Дорогие радиоклауситаи.
2: Брати мої і сестри.
3: Брали он масас.
2: Сегодня мы обратимся к удивительным словам апостола Павла.
3: Un šodien mēs pievērsīsimies tādiem pārsteidzošiem apustuļu Pāvila vārdiem.
2: С первой главы послания к римлянам.
3: No Romiešu vēstules pirmās nodaļas.
2: Это слова, которые раскрывают силу Евангелия.
3: Un šie ir vārdi, kuri atklāja evaņģēlijas spēku.
2: Neatsādījumosti spasēņē i jedinsini pūt apradvāni čilavieka pirit Bogam.
3: Glābšanas nepieciešamība un vienīgo ceļu, kā tikt attaisnotam Dieva priekšā.
2: Apostols Pāvils pišet.
3: Apostols Pāvils raksta.
2: Iva jā, eta 16 stīh, pirmā glava, paslānīgi Rimlēm, 16 stīh. Ибо я не стыщу благовествования Христова, потому что Он есть сила Божия, как спасению всякому верующему, во-первых, и иудею, потом и эллину. 17. В нем открывается правда Божия от веры к веру, как написано, праведный верою жить будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое несчастье и неправду человеков, подающих истину неправдующую.
3: Būs no pirmā nodaļa no 16. Līdz 18. Pantam, jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic jūdam visu pirms un arī grieķim. Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts no ticības taisnais dzīvos, jo Dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību.
2: Дорогие братья и сестры.
3: Дорогие брали он масас.
2: Это не просто рассуждение.
3: Tas nav tikai kāds spriedums.
2: Это вопрос жизни или смерти.
3: Tas ir dzīvības vai nāves jautājums.
2: Это объяснение того, почему человеку нужен Христос и почему без него мир погибает.
3: Tas paskaidro cilvēkam, kāpēc viņam ir nepieciešams Kristus un kāpēc bez viņa viņš iet bojā.
2: Давайте всё это посмотрим поподробнее.
3: Un apskatīsim to visu sīkāk.
2: Первое.
3: Pirmais.
2: Apostol говорит.
3: Apostols saka.
2: Я не стыжусь благовествования Христова.
3: Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ.
2: Apostol начинает из удивительного заявления.
3: Apostols sāk ar tādu pārsteidzošu paziņojumu.
2: Я не стыжу благовествования Христова.
3: Es nekaunos Kristus evaņģēlija.
2: Для многих людей того времени.
3: Tā laika cilvēkiem daudziem.
2: Христианство было предметом насмешки.
3: Kristietība bija kā izsmiekla objekts.
2: Христос был распят.
3: Kristus bija krustāsists.
2: Самой позорной казнью Римской империи.
3: Viss apkaunojošākajā veidā, kāds bija Romas impērijā.
2: Его ученики были простыми людьми.
3: Viņa mācekļi bija parasti cilvēki.
2: Учение о спасении по благодати казалось глупостью для философа.
3: Un filozofiem šī ziņa par glābšanu skaitījās kā muļķība.
2: И соблазнов для религиозных людей.
3: Un kā tāda maldīšanās reliģiozajiem cilvēkiem.
2: No Pāvēl gavarīt.
3: Bet Pāvils saka.
2: Jā nestišus.
3: Es nekaunos.
2: Pačemu?
3: Kāpēc?
2: On negavarīt o religiju kā o čilaviečeskoj filosofiju.
3: Viņš nerunā par religiju kā par cilvēcīgu filozofiju.
2: On gavarīl a Božiem diesvi.
3: Viņš runāja par Dieva darbību.
2: Evangeli.
3: Evaņģēlijs.
2: Eta ne prosa informācija.
3: Tā nav tikai informācija.
2: Это сила Божия.
3: Tas ir Dieva spēks.
2: Сегодня многие также стыдятся Евангелия.
3: Arī mūsdienās daudzi kaunās evaņģēlija.
2: Люди готовы говорить о политике.
3: Cilvēki ir gatavi runāt par politiku.
2: Спорте.
3: Спорту.
2: Культуре.
3: Культуру.
2: Psikologiju.
3: Psiholoģiju.
2: Но молчат о Христе.
3: Bet par Kristu klusē.
2: Мир пытается представить веру чем-то устаревшим.
3: Pasauli cenšas aizstāt ticību ar kaut ko novecojošu.
2: Ненужным.
3: Nevajadzīgu.
2: Слабым.
3: Vāju.
2: Но истинный христианин не должен стыдиться Христа.
3: Bet īstam kristētim nav jākaunās no Kristus.
2: Не должен стыдиться именем Иисуса.
3: Nav jākaunās Jēzus vārda dēļ.
2: Слово Божьего.
3: Dieva vārda dēļ.
2: Христа.
3: Kristus dēļ.
2: Istinā o grihē.
3: No patiesības par grēku.
2: Istinā o spasenī.
3: Un no patiesības par glābšanu.
2: Patamu šta īmenā evangēlija imē sīlo izminīt čilavieka.
3: Tāpēc, ka tieši evangēlijam ir spēks izmainīt cilvēku.
2: Ne filosofija spasāja dušu.
3: Ne filozofija glābj dvēseli.
2: Ne образование освобождает от вины.
3: Izglītība neatbrīvo no vainas.
2: Не богатство даёт мир и мир и совести.
3: Ne bagātība dod mieru sirdsapziņai.
2: Только Христос спасает погибающего грешника.
3: Tikai Kristus glābj bojā ejošu grēcinieku.
2: Второе.
3: Otrais.
2: Евангелие – это сила Божия к спасению.
3: Евангелие – это сир Дева глабшен спекс.
2: Мы видим, что апостол говорит, оно и есть сила Божия к спасению всякому верующему.
3: Мы видим, как апостол сака, это сир Дева спекс пар пестишену и к венам.
2: Обратите внимание.
3: Певерсет узманību.
2: Не человеческая сила, а Божия.
3: Ne cilvēcīgais spēks, bet Dieva spēks.
2: Evangelija diesvoja tam, die besīliem čilavieka.
3: Evangelijas darbojas tur, kur ir cilvēku bezspēcība.
2: Ano prabuždājēt mjortvē serse.
3: Tas pamodina mirušu sirdi.
2: Sakrušājēt gordasi.
3: Sagrauj lepnumu.
2: Atkrivājēt glasā na grehu.
3: Atver acis, lai ieraudzītu grēku.
2: Privodīt pakajāņu.
3: Vēt pie grēku nožēles.
2: Raždājiet vieru.
3: Dzemdē ticību.
2: Dajot novu žizni.
3: Un dod jaunu dzīvību, dzīvi.
2: Skolka ļudēji pitalīs izminīt sībjā sosfenimi usīlami?
3: Cik daudz cilvēki ir mēģinājuši sevi mainīt ar pašu spēkiem?
2: I nemagli.
3: Bet nevarēja.
2: Grēks silnie čilaviešiskoji boli.
3: Grēks ir spēcīgāks par cilvēka gribu.
2: Но когда Бог действует через Евангелие,
3: bet kad Dievs darbojas caur evaņģēliju,
2: приходит чудо.
3: Tad notiek brīnums.
2: Шестокий становится кротким.
3: Tas, kurš ir bijis cietsirdīgs, kļūst maigs.
2: Пьяница получает свободу.
3: Dzērājs iegūst brīvību.
2: Gordi смиряется.
3: Lepnais kļūst pazemīgs.
2: Нечистый начинает любить Svētas.
3: Un nešķīstais sāk mīlēt svētumu.
2: Patamu šta evangelija diesvojot sīl, diesvojot sām Bogu.
3: Tāpēc, ka caur evaņģēliju darbojas pats Dievs.
2: Ieta sīla diesvojot visākamu vierušamu.
3: Un šis spēks darbojas pie katra, kas tic.
2: Iziet net rāsinsa mēždu nacionalnostiami.
3: Un šeit nav starpības starp nacionalitātēm,
2: palašējiem,
3: stāvokļiem,
2: katori imēl prošim čilaviekā.
3: Kas bija šim iepriekšējam cilvēkam?
2: Pavel gavarīt.
3: Pavils saka.
2: Pa pirmēr i jūdīju, a patom i elīnu.
3: Jūdam visu pirms un arī grieķim.
2: Сначала Евангелие было обращено к Израилю.
3: Сакума Евангелис tika vērsts pie Izraela.
2: Но затем двери спасения открылись всем народам.
3: Bet caur to durvis uz glābšanu tika atvērts visām tautām.
2: Это великая истина.
3: Tā ir liela patiesība.
2: Перед крестом все люди находятся в одинаковом положении.
3: Kristus priekšā visi cilvēki ir vienādā stāvoklī.
2: Все согрешили.
3: Visi ir grēkojuši.
2: Все виновны.
3: Visi ir vainīgi.
2: И всем нужен один и тот же спаситель.
3: Un visiem ir vajadzīgs viens un tas pats glābējs.
2: Trešais. Главная проблема человека – грех.
3: Cilvēka galvenā problēma ir grēks.
2: Сегодня многие считают, что главная проблема человека – это экономика.
3: Un šodien daudz uzskata, ka cilvēka galvenā problēma ir ekonomika.
2: Politika, образование.
3: Politika, izglītība.
2: Или психология.
3: Vai psiholoģija.
2: Но Библия говорит иначе.
3: Bet Bībele saka ko citu.
2: Главная проблема человека – грех.
3: Cilvēka galvenā problēma ir grēks.
2: Человек может быть образованным.
3: Cilvēks var būt izglītots.
2: Культурным.
3: Kulturāls.
2: Успешным и при этом оставаться погибшим без Бога.
3: Viņš var būt veiksmīgs, bet tajā pat laikā viņš var būt kā tāds, kurš iet bojā, jo ir bez Dieva.
2: Pavel показывает, что человечество находится под гнётом, находится под гневом Божьим.
3: Un Pavils varētu teikt, saka, ka tas cilvēks, viņš tā kā atrodas zem Dieva dusmām.
2: Это тяжёлая истина.
3: Tā ir tāda baisa patiesība.
2: Но без неё невозможно понять ценности Евангелия.
3: Bet bez tās nevar aptvert evaņģēlija vērtību.
2: Если нет суда,
3: ja nav tiesas,
2: тогда не нужно спасение.
3: Tad nav vajadzīga glābšana.
2: Если нет греха, тогда крест теряет смысл.
3: Ja nav grēka, tad krusts zaudē jēgu.
2: Но писание говорит.
3: Bet raksti saka.
2: Ибо открывается гнев Божий из неба на всякое нечистие и неправду человеков.
3: Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību.
2: Бог свят.
3: Dievs ir svēts.
2: Бог праведен.
3: Dievs ir taisnīgs.
2: Бог не может назвать зло добром.
3: Dievs nevar nosaukt ļaunu par labu.
2: Современный человек хочет Бога любить.
3: Mūsdien cilvēks grib mīlēt Dievu.
2: Но не хочет Бога святости.
3: Bet negrib Dieva svētumu.
2: Люди хотят милости без покаяния.
3: Cilvēki grib žēlstību bez grēku nožēles.
2: Но Евангелие сначала показывает рану, а потом даёт исцеление.
3: Bet evaņģēlijs visu pirms parāda brūci un pēc tam dod dziedināšanu.
2: Как муди врач сначала обнаруживает болезнь.
3: Kā

0: Люди пытаются подавлять истину.
1: Cilvēki mēģina apslāpēt taisnību.
0: Это четвёртый пункт.
1: Tas ir ceturtais punkts.
0: Апостол говорит страшные слова.
1: Un apostols saka tādus baisus vārdus.
0: Они подавляют истинную неправдую.
1: Kas savā netaisnībā apslāpē patiesību.
0: Это значит, что человек не просто ошибается. Это значит, что человек не просто ошибается.
1: Tas nozīmē, ka cilvēks ne tikai vienkārši kļūdās.
0: Он сознательно сопротивляется истине.
1: Viņš apzināti pretojas patiesībai.
0: Бог оставил свидетельство о себе.
1: Dievs atstāja liecības par sevi.
0: В совести.
1: Sirdsapziņā.
0: В творении.
1: Radībā.
0: Нравственном законе.
1: Bauslībā vai likumos.
0: В писании.
1: Rakstos.
0: Но грешное сердце не хочет подчиняться Богу.
1: Bet grēcīgā sirds negrib pakļauties Dievam.
0: Так удобно.
1: Tā ir ērti.
0: Он не хочет подчиняться.
1: Viņš negrib pakļauties.
0: И Бог это не может позволить.
1: Bet Dievs to nevar pieļaut.
0: Человек пытается защищаться.
1: Cilvēks cenšas aizstāvēties.
0: Он живёт, как будто Бога нету.
1: Viņš dzīvo tā, it kā Dieva nebūtu.
0: Потому что грех ослепляет его.
1: Tāpēc, ka grēks apstulbo viņu.
0: Грех делает человека духовно слепым.
1: Grēks dara cilvēku garīgi aklu.
0: И потому миру неотходимо благовествование Евангелия.
1: Un tāpēc pasaulē ir nepieciešama evaņģēlija sludināšana.
0: В Евангелии открывается правда Божия.
1: Evaņģēlijā tiek atklāta Dieva patiesība.
0: И это утверждает апостол.
1: Un to apostols apstiprina.
0: Он говорит.
1: Viņš saka.
0: В нём открывается правда Божия от веры к веру.
1: Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību.
0: Вот центральная истина христианства.
1: Lūk, kristietības tāda centrālā patiesība.
0: Как грешник может предстать перед святым Богом?
1: Kā grēcinieks var nostāties svēta Dieva priekšā?
0: Не своими делами.
1: Не ar saviem darbiem.
0: Не собственной правильностью.
1: Не ar paša taisnību.
0: Не религиозными заслугами.
1: Не ar religiozajiem nopelniem.
0: Потому что человеческая праведность недостаточна.
1: Tāpēc, ka cilvēka taisnība vai taisnīgums nav pietiekami.
0: Пророк Исаия говорит.
1: Pravietis Jesaja saka.
0: Что наша праведность.
1: Ka mūsu taisnība, taisnīgums.
0: Как запачкана одежда перед Богом.
1: Ir kā sasmārāts apģērbs Dieva priekšā.
0: Поэтому Бог дал человеку совершенную праведность во Христе.
1: Tāpēc Dievs cilvēkam deva tādu pilnīgu taisnību Kristu.
0: Jēzus prašīl absolūtā svētoju žīzi.
1: Jēzus nodzīvoja pilnīgi svētu dzīvi.
0: Un izpulnīl sakon Boži.
1: Viņš piepildīja Dieva likumu.
0: Un sielna sivjā sievinu grēšnikov.
1: Viņš uz sevi paņēma visu grēcinieku vainu.
0: Un umersa naši grihī.
1: Viņš nomira par mūsu grēkiem.
0: Jevo pravinastī vmeņājasa vierežumu.
1: Un viņa taisnībā mēs maināmies.
0: Вот почему Евангелие называется Blagoju vēsti.
1: Lūk, arī tāpēc evaņģēlijs tiek saukts par labo vēsti.
0: Бог не просто прощает грешника.
1: Dievs ne vienkārši piedod grēciniekam.
0: Бог оправдает.

0: divočere Hristā.
1: Bet Dievs viņu attaisno caur Kristu.
0: Это значит.
1: Tas nozīmē.
0: Vina snята.
1: Ka vaina ir noņemta.
0: Осуждение отменено.
1: Nosodījums ir atcelts.
0: Человек принят Богом.
1: Cilvēks ir Dieva pieņemts.
0: Между Богом и человеком восстановлен мир.
1: Miers ir atjaunots starp cilvēku un starp Dievu.
0: И всё это по вере.
1: Un tas viss ticībā.
0: Господь пророк Абакумов говорил.
1: Un pravietis Habakuks teica.
0: Праведный верующий будет.
1: Ka taisnais no ticības dzīvos.
0: Apostol проводит слово пророка Абакума.
1: Un apostols šeit saka Habakuka vārdus.
0: И он тоже говорит, праведный верующий будет.
1: Viņš arī saka, ka no ticības taisnais dzīvos.
0: Эти слова стали основанием всего учения об оправдании верой.
1: Un šie vārdi kļuva par pamatu visai mācībai par attaisnošanu.
0: Спасение начинается верой.
1: Glābšana sākas ar ticību.
0: Христианская жизнь продолжается верой.
1: Kristīgā dzīve turpinās ticībā.
0: И вечная жизнь достигается верой.
1: Un mūžīgā dzīve vai dzīvība tiek sasniegta ar ticību.
0: Viera.
1: Ticība.
0: Это не просто согласие с фактами.
1: Tā nav tikai piekrišana faktiem.
0: Это доверие Христу.
1: Tā ir uzticēšanās Kristum.
0: Это упование на Него.
1: Tā ir paļaušanās uz Viņu.
0: Это отказ надеяться на самого себя.
1: Tā ir atteikšanās paļauties uz sevi.
0: Человек перестает говорить.
1: Cilvēks pārstāja teikt.
0: Я заслушаю спасение.
1: Es esmu nopelnījis glābšanu.
0: И начинает говорить.
1: Un sāk teikt.
0: Господи, спаси меня по своей милости.
1: Viņš sāk teikt, Dievs glāb mani savā žēlastībā.
0: Истинная вера соединяет человека с Христом.
1: Īsta ticība savieno cilvēku ar Kristu.
0: Как ветки получают жизни от лозы. Ветка.
1: Kā jaunie dzinumi saņem dzīvību no koka.
0: Так верующие получают духовную силу от спасителя.
1: Tā ticīgais saņem garīgo spēku no glābēja.
0: Поэтому Павел говорит.
1: Tāpēc arī Pāvils saka.
0: От веры в веру.
1: Tāpēc viņš saka no ticības uz ticību.
0: То есть вера растет.
1: Ticība aug.
0: Укрепляется.
1: Stiprinās.
0: Развивается.
1: Attīstās.
0: Христианин живет постоянной зависимостью от Бога.
1: Kristietis dzīvo patstāvīgā atkarībā no Dieva.
0: Почему необходимо благовествовать Евангелие?
1: Kāpēc ir nepieciešams sludināt evaņģēliju?
0: Эта тема особенно важна для нас сегодня.
1: Šī tēma mums šodien ir ļoti svarīga.
0: Ja evangelija действительно является единственным путь к спасению.
1: Ja evangelijas tiešām ir vienīgais ceļš uz glābšanu.
0: Тогда молчать о нём невозможно.
1: Tad klusēt par viņu ir neiespējami.
0: Мир погибает без Христа.
1: Bez Kristus pasaule iet bojā.
0: Люди могут иметь всё земное и при этом быть духовно мёртвыми.
1: Cilvēkiem var būt visas bagātības no šīs zemes, bet viņš garīgi var iet bojā.
0: Поэтому церковь признана благовествовать.
1: Tāpēc draudzi ir aicināti sludināt.
0: Не только пастори.
1: Ne tikai mācītāji.
0: Не только миссионеры.
1: Ne tikai misionāri.
0: Каждый верующий.
1: Katrs ticīgais.
0: Благовествовать.
1: Sludināt.
0: И благовествовать. А что благовествовать?
1: Un sludināt vai liecināt par ko?
0: Словом.
1: Ar vārdu.
0: Жизнью.
1: Ar dzīvi.
0: Любовью.
1: Ar mīlestību.
0: С свидетельством.
1: Ar savu liecību.
0: Многие люди никогда не откроют Библию.
1: Daudzi cilvēki nekad neatver Bībeli.
0: Но они увидят нашу жизнь.
1: Bet viņi redz mūsu dzīvi.
0: И потому возникает вопрос.
1: Un tāpēc rodas jautājums.
0: Vidiet li ļudi v nās silu evangelija?
1: Vai cilvēki mūsos redz evaņģēlijas spēku?
0: Jesli v nās ļubov svētot smirenija?
1: Vai mūsos ir šī mīlestība un svētums?
0: Prašēnie.
1: Piedošana, pazemība?
0: Vērnus Bogu.
1: Uzticamība Dievam?
0: Ili naša šīsni ničiem neatličājās at mīra?
1: Vai mūsu dzīve neko neatšķirs no pasaules?
0: Nastajāšie blagavīsvavanie načinājās iz preabrašonnava sirsa.
1: Īsta sludināšana vai liecības sākas no pārveidotas dzīves.
0: Dargie drusjā.
1: Dargie draugi.
0: Vas možna kto-tā slušēt sivoņā etu propovīdi.
1: Un iespējams, kā šodien klausās šo uzrunu.
0: I panimājēt.
1: Un saprot.
0: Jā, es nāju o Bogi.
1: Es zinu par Dievu.
0: No živu bez nivo.
1: Bet dzīvoju bez viņa.
0: Mošat būt v dolga atkladivali pakajanie.
1: Iespējams, jūs ilgi esat atlikuši grēku nožēlu.
0: Mošat būt pitalis saglušītu golos sovisti.
1: Iespējams, jūs mēģinājāt apklusināt sirdsapziņu.
0: Mošat būt nadēļis na sosvenu dobratu.
1: Varbūt paļāvāties pašu savu labumu.
0: Но сипоня Господь снова говорит через Евангелие.
1: Bet šodien caur evaņģēliju Dievs atkal saka.
0: Есть спасение.
1: Ir glābšana.
0: Есть прощение.
1: Ir piedošana.
0: Есть надежда.
1: Ir cerība.
0: Но только во Христе.
1: Bet tikai Kristu.
0: Не отвергай Божию благодать.
1: Neatraidi Dieva žēlastību.
0: Потому что если человек отвергает Евангелие,
1: Tāpēc, ka ja cilvēks atraida evaņģēliju,
0: Он остается под осуждением.
1: Viņš paliek nosodījumā.
0: Но всякий, приходящий к Христу, не будет отвергнут.
1: Bet jebkurš, kurš nāk pie Kristus, tas netiks atraidīts.
0: Итак,
1: Un tātad?
0: Apostoli показывает нам две великие реальности.
1: Apostols parāda mums divas lielas realitātes.
0: С одной стороны, грех человека.
1: No vienas puses cilvēka grēks.
0: Открывающий Gniev Boži.
1: Kurš atklāja vai ir pakļauts Dieva dusmībai.
0: Es drugoju sarani spasenija.
1: No otras puses glābšana.
0: Pravētums Boži.
1: Dieva taisnīgums.
0: Katore atkrivāja savu evangeliju Jēzusa Kristā.
1: Kas tiek atklāts Jēzus Kristus evaņģēlijā.
0: Vod pačemu Pavel nesidīca prapaviedēt evaņģēliju.
1: Lūk, kāpēc Pāvils nekautnējās sludināt evaņģēliju.
0: Davaite pamolimsa.
1: Lūksim.
0: Дорогоценный Господь.
1: Дорогой Скунгс.
0: Благодарим сегодня за сегодняшнюю проповедь.
1: Мы с тобой паскамес по шодэнц узруну.
0: Благодарим тебя за этот приси проповедовать Евангелие.
1: Мы с тобой паскамес по шайцинаюм слудинат Евангелию.
0: И так сегодня мы молимся за наших братьев, за тех, которые не знают Евангелие.
1: У меня шодэн лудзам пар тем, кас вел не зин Евангелию.
0: И те, которые сегодня мне слушают на радио, сегодня те, которые не приняли Евангелие, те, которые не знают Иисуса, хочу сказать, что спасение, исцеление, Ziņi sviši tolka priehodis šeris Jēzus Kristā.
1: Un tiem, kas vēl nepazīst Kristu, es gribu teikt, ka glābšana, piedošana, tas viss nāk caur Kristu.
0: Jēsi sivoņa ti bija trūta.
1: Ja tev šodien ir grūti.
0: Ti dosan znāt.
1: Tev ir jāzina.
0: So Jēsus sivoņa priamo sīčās un vose ti bija.
1: Ka tieši šodien, šobrīd, Kristus ir tev blakus.
0: Patamu som visi suši Bog.
1: Tāpēc, ka viņš ir visur esošs Dievs.
0: Jūn sīkdā pose ti bija.
1: Viņš vienmēr ir tev blakus.
0: Он хочет тебя помочь.
1: Viņš grib tev palīdzēt.
0: И он хочет помочь Лидии.
1: Un viņš grib palīdzēt arī Lidijai.
0: И он хочет помочь Дмитрию.
1: Viņš grib palīdzēt arī Dimitrijam.
0: И также хочет помочь спасение Татьяна, Наталья, Светлана и Лени.
1: Un tāpat viņš grib dot pestīšanu Tatjanai, Natālijai, Svetlanai un Lenai.
0: Нас Господь
1: Mūsu Dievs ir varens.
0: Поэтому я сейчас тебя призываю.
1: Tāpēc es tagad aicinu.
0: Сед вместе.
1: Visus kopā.
0: Давайте почитаем Эта молитва.
1: Noskaitīsim šo lūkšanu.
0: Отец Небесный.
1: Debesu Tēvs.
0: Я пришу к тебе во имя Иисуса Христа.
1: Es nāku tevā priekšā Kristus vārdā.
0: Я верю, что Иисус Сын Божий.
1: Es ticu, ka Kristus ir Dieva dēls.
0: Он умер за меня.
1: Viņš nomira par mani.
0: Сел на себя мои грехи и на третий день воскрес.
1: Paņēmu sev manus grēkus un trešā dienā augšām cēlās.
0: Я прошу.
1: Es lūdzu.
0: Прости мои грехи.
1: Piedod manus grēkus.
0: Jēzus Kristus, vaidī v mājo sērsi.
1: Jēzu Kristu, ienāc manā sirdī.
0: Būt mojim Gospadam.
1: Esi mans kungs.
0: Jēzus pasītel.
1: Un glābējs.
0: Vai imja Jēzusa.
1: Jēzus vārdā.
0: Amin.
1: Amen.
2: Raidījumā Atvērtas debesis ar mums kopā bija brālis Aleksis Brauns.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpināsim klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi –

Gustā pavadītais laiks ierosināja Maiju uz dažām pārdomām. Viņa apņēmās būt uzmanīgāka un turpmāk neielaisties tik ātri nekādās darīšanās. Lai gan Kasandra jau bija stāstījusi, kādas lielākas briesmas var draudēt bitēm, tomēr pasaule bija par plašu un iespējamības tik dažādas, ka atlika arī vēl daudz ko pārdomāt. Sevišķi vakaros, kad pār zemi nolaidās krēsla, mazajai bitei nācās daudz ko apsvērt. Bet tik līdz otrā rīta atspīdēja saulīte, puse bēdu aizmirsās un savā tieksmē pēc piedzīvojumiem Maija no jauna metās dzīves raibajā muģeklī. Vienu dienu bitī taveņa krūmā sastap kādu savādu kukaini. Tas bija stūrainis un neredzēti plakans. Ar skaistu zīmējumu uz muguras, vairoga, par kuru nevarēja īsti pateikt, vai tie bija spārni vai kas cits. Savādais mazais nejaucēns, aveņu smaržas apņemts sēdēja pavisam klusu paēnā uz kādas lapas ar pusaizvērtām acīm un likās nogrims domās. Maija iegribējās uzzināt, kas tas tāds par kukaini. Viņa pielaidās pavisam tuvu, nosēdās uz kaimiņos augošās lapas un sveicināja. Svešiniece neko neatbildēja. Jūs, ieteicās Maija un pagrūda svešinieces lapu tā, ka tā salīgojās. Tad plakanais kukainis lēnām atvēra vienu aci, uzlūkoja ar to Maiju un teica, viena bite, nu jā, bišu jau ir daudz. Un tad viņš atkal aizvēra savu aci. Cik savādi, domāja Maija, tomēr viņa nolēma ar noslēpmaino svešinieci kļūt skaidrībā. Taisni tagad svešinieci bija kļuvusi Maijai stipri interesanta, tāpat kā mēs bieži interesējamies par cilvēkiem, kas par mums nekā pat zināt negrib. Maija gribēja pamēģināt piekļūt svešiniecei ar medus drusku. Man tā ir liela bagātība, viņa sacīja, vai drīkstētu varbūt jums arī piedāvāt? Svešiniec pavēra vienu aci un nolūkojās brīdi domīgi Maijā. Ko gan viņa šoreiz teiks, domāja Maija, bet atbilde nenāca, tikai acs atkal aizvērās. Svešiniec palika atkal mierīgi sēžot, cieši piekļāvusies lapai tā, ka nevarēja redzēt pat viņa kāju un varēja gandrīz domāt, ka kāds to būtu tik stipri piespiedis ar īkšķi pie lapas, ka viņa izskatījās gluži izplāta uz tās. Nu, Maija nojauta, ka svešinieci negrib neko par viņu zināt, bet nevienam netīk nenieka nesasniegušam kļūt nepieklājīgi atraidītam. Tā būtu blamāža, un no tās ir katrs izvairās. Lai jūs būtu, kas būdama, iesaucās Maija, bet iegaumējiet, ka kukaiņi pasālē mēdz atņemt sveicinājumu, un sevišķi tad, ja tas nāk no bītes. Bet viss palika klusu, nekas nekustējās. Svešniec neatvēra vairs pat savu aci. Tas kukainis ir slims, domāja Maija. Cik nepatīkam slimot tādā jaukā dienā, tāpēc viņš ar sēž paēnā. Maija nolaidās uz svešinietas lapas un nosēdās viņai līdzās. Mana mīļā, kas jums keiš? Laipni jautāja Maija. Te nu nepazīstamais kukainis sāk virzīties projām pavisam savādā kārtā, it kā to bīdīt neredzama roka. Viņam nav kāju, domāja Maija. Tāpēc viņam tik slikts garastāvoklis. Kukainis apstājās pie lapas kātiņa, atstādams aiz sevis aktavu brīnumu, mazu brūnu pilīti. Cik oriģināli, domāja bite, bet tad pēkšņi gaisā izplatījās varen nejauka smaka, kas nāca no šīs brūnās piles. Bitīte gandrīz vai apdula tik asa un pretīga bija šī smaka, cik ātri vien spēdama Maija pacēlās spārnos un uzlaidās uz aveņu odziņas, aizturēja degunu un nopurinājās aiz liela uzbudinājuma un riebuma. Jā, kamdēļ tad jūs ielaižaties ar blakti? Teica kāds virs viņas galvas un smējās pie tam. Nesmējieties, iesaucās Maija. Viņa pavērās sev apkārt,
Virs viņas uz tieva saviņu krūma atvasītas, šūpodamies sēdēja balts tauriņš. Savus lielos baltos spārnus viņš te izpleta, te sakļāva bez mazākā trokšņa, saules aplaimots. Spārniem bija melni stūrīši, arī pašā vidū bija melni punktiņi, uz katra spārna pa vienam pavisam četri. Maija bija jau redzējusi daudz tauriņu, bet nebija vēl iepazinusies ne ar vienu. Aizrāvusies no viņa daiļuma, Maija aizmirsa savu īgnumu. Ai, viņa sacīja, varbūt jūs smējaties ne bez iemesla, vai tā bija blakts? Tauriņš piekrizams pamāja, tik tiešām tā bija blakts, runāja viņš vēl ar viens mainīdams, un ar viņām neielaižas nekādās darīšanās. Jūs esat vēl ļoti jauniņa. Tas, kā Maija, Mājas attiecības turpināsies ar tauriņu, ko viņi runās, par ko viņi spriedīs, to mēs uzzināsim rītā, bet šodien padomāsim, kā Mājai gāja satiekoties ar Blakti. Blakts ar viņu nevēlējās runāties, ne par ko. Blakts atvirzējās aizvien tālāk un pēc tam izdarīja kaut ko pavisam nesaprotamu ar šo brūno pīli, kas bija tik nepatīkama un tas viss Mājai izbrīnīja. Arī mūs izbrīna dažkārt tas, kādi ir citi cilvēki. Mēs gribam viņiem tuvoties, bet viņi liekas tikai attālinās no mums. Mums ir jābūt gataviem uz to, ka būs cilvēki, kas nevienmēr gribēs ar mums runāties, kas nevienmēr gribēs dzirdēt kaut ko par Dievu, kas nevienmēr gribēs uzklausīt vēsti, labo vēsti, kā arī to vēsti, kad mēs esam grēcinieki, ka mēs esam pazuduši grēcinieki un kad mēs esam pakļauti Dieva sodam. Viņi to negribēs dzirdēt. Viņiem šitīsies, ka viņi ir labi un ka viņiem neko nevajag. Mums ir jābūt uz to gataviem. Tātad mums allaž jālūdz no Dieva jau iepriekšēja žēlastība, pirms mēs gribam iet pie kāda cilvēka, pirms mēs gribam kādu satikt. Jālūdz Dievu žēlastību, lai viņš apžēlojas par mums, dāvājot mums spēku un spēju un galvenais gudrību uzrunāt šos cilvēkus, lai mēs nepaliekam tukšā, nepaliekam vēsti nepasludinājuši, bet lai mēs būtu gatavi šim darbam, kalpošanas lielajam svētajam darbam allaž. Lūksim Dievu un nekad nepadosimies apstākļiem. Āmen.

0: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Ir 19 minūtes pāri deviņiem, turpinājumā Lība Ēca dziesmu, vai zini, cik tu esi vērtīgs?

0: Ir pusdesmit vakarā, ir pienācis laiks vakara svēbrīdim, un šajā vakarā ar mums kopā būs Valdemāra pils Vesvesvēku draudzes mācītājs Pāvils Pūliņš.
1: Lai svētīts tavs nams un lai Dieva miers atkal šajā vakarā ir pār tavu namu, pār tavām lietām, domām, sirdi un pār atklāsumu, kas ir ļoti svarīga. Dieva vārds mums ir iedots, nolikts priekšā. Un kā ķēniņš Dāvids ir ļoti daudz pārdomājis. Viņš saka, es domāju dienām un naktīm par tā kunga baušļiem. Un tā kunga baušļi man dara gudru, tā kunga baušļi man dara stipru. Un mums šodien ir evaņģēlijs, par ko domāt. Jo Kristu Jēzu, viss, kas mēs esam, tas ir Kristu Jēzu. Un tāpēc es šodien vēlos nedaudz padalīties ar kādām pārdomām par evaņģēliju, par vienkāršo evaņģēliju. Un, proti, vēstule Efeziešiem 1. Nodaļā, 3. Pantiņā ir rakstīta tāda vārda, lai slavēts mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristu ir svētījis ar visādu veidu garīgu svētību debesīs. Ļoti vienkārši pantiņš. Bet ziniet, par viņu vajadzētu domāt, apsēsties un vēlreiz domāt, lai mēs saprastu, ar ko mēs esam svētīti. Lai mēs saprastu, kas mums ir dāvināts. Tātad, kas ir Kristu Jēzu? Kas viņā ir svētība? Un šī svētība Kristu Jēzu ir, kad viņš ir paņēmis visu mūsu vainu, visu mūsu sodu, visu mūsu negodu, visas slimības. Viņš ir paņēmis visu apsūdzību un aiznesis un piekalis Golgātā pie krusta. Lūk, ar ko mēs esam svētīti. Tās ir tikai tās lietas, ko viņš ir paņēmis nost no mums, kā nevajadzīgas. Bet ko viņš ir devis mums klāt? Kā? Mēs par to paskatīsimies, parunāsim un kopā padomāsim. Tātad šeit pats 4. Pantiņš. Viņā, tas mūs pirms pasaules radīšanas, izredzējis, tātad Kristu, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Kristu, pirms pasaules radīšanas, viņš mūs ir izredzējis. Un šodien tāds jautājums. Priekš kam mēs esam izredzēti? Un ziniet, ir dažādi uzstādījumi. Ir dažādi noteikumi. Kaut kur tiek uzlikti tādi pienākumi, tādas atbildības. Bet viena lieta. Šeit rakstīt viena lieta, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Ziniet, mēs paturam kalpošanu, mēs paturam dāvanas, mēs paturam Dieva spēku, mēs ar to lepojamies. Mēs paturam atziņu, bet ziniet, tad, kad tu paskaties, un tu skaties un tu nevari saprast, vai tā ir mīlestība, vai tajā visā ir mīlestība, ir palikusi kalpošana. Un ziniet, Jānis raksta draudzei Efezā. Tieši, es tā kādreiz domāju, redzi, vēstule Efeziešiem tāds garīgs tāds lidojums un tai pašai draudzei vēlāk raksta, ja, ka tev ir viss, tu esi pārbaudījis praviešus un apostoļus un izrādījies, ka viņi ir viltus pravieši un nav īsti, bet tev vienas lietas trūkst. Un šī viena lieta izrādās tik ļoti liktenīga, tik ļoti svarīga un tik ļoti galvena. Tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkāpies. Ej un nevis atgriezies no grēkiem, bet atgriezies pie pirmās mīlestības. Par šo mēs varētu ar šo vakar runāt visu laiku, bet es negribu uz to apstāties. Mēs varam izlasīt mājās, tad kas ir mīlestība? Pielikt sev nelielu analīzīti klāt. Tā panes visu, tā pacieš visu, tā apklāja visu, tā cerē visu, tā tic visu. Pirmā vēstule korintiešiem, Pāvēl pirmā vēstule korintiešiem, 13. nodaļa. Paskaties, uz ko Dievs tevi ir izredzējis un aicinājis. Un ziniet, tajā pašā pirmajā mīlestībā ir arī viss tas svētums iekšā. Tajā ir visa tā ticība, kas ir vajadzīga. Kas ir vajadzīga šodien tev, varbūt kādai lietai, lai tu saprastu rakstus, lai tu varētu dzīvot ar pilnu krūti, baudīt šo laiku, kurā mēs dzīvojam un priecāties par to dzīvību, kas tev ir. Ziniet, nav tāds vecums, kurā mēs nevarētu Dievu priekšā uzgavilēt. Jauns skatās spoguli un priecājas par savu skaistumu, par savām dāvanām vai balsi. Nāk vairāks sudraps cilvēkam, viņš priecājās par atziņu, par stāju, par novērtējumu, par lietām. Tas ir cits skatījums, cits lidojums. Visos laikos ir par ko priecāties. Un šeit piektais pantiņš, pēc savas gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Tā tad vēl viena evaņģēliska svētība, ka caur Kristu Jēzu mēs neesam kalpi, kā mēs sakām, mēs neesam vergi, mēs neesam, ziniet, brīvprātīgie, mēs nekas no tā neesam. Dieva lēmums ir, kad caur Kristu, caur ticību uz viņu, caur viņa pieņemšanu, caur evaņģēliju atzīšanu. Mācekļi atnāk no misijas, pacelāti, sajūsmas pilni. Un viņš saka, meister, mācītāji, mūs pat ļaunie gari pakļaujās. Un ja es saku, nepriecājieties, ka jums ļaunie gari pakļaujās, bet priecājieties, ka jūs vārdi ir ierakstīti debesīs. Kad pieņem viņu, tad mēs kļūstam par bērniem. Un ziniet, to stāvokli nevar nospēlēt. Ne no vienas, ne no otras puses. Dieva vēlēšanās ir, lai visi cilvēki tiktu izglābti. Tā ir rakstīts. Tātad samaksāts ir par visu pasauli. Par katru cilvēku pilna maksa ir samaksāts, saspaidīt, sakradīt, pārplūstoši. Bet vai cilvēks pieņem šo maksu? Vai viņš izvēlās noticēt, kad Kristus tieši par viņu ir samaksājis? Vai viņš izvēlās savā dzīvē, ka viņam vajag Kristu, ka viņš pieņem šo divbērnību, šo pilsonību? Un ziniet, šeit stājās spēkā apmāns. Es ceru, ka mēs tiksim tik tālu. Šeit nostājās priekšā apmāns. Un cilvēki dažādi tiek pievilt un apmānīti. Šodien man bija tāds gadījums, kad man bija jāpavada kādu cilvēku mūžībā. Un kā jau pavadīšana, viss tā kā pieklājās, kā jau kapos nekas nemainās. Ja draudzē var mainīties, notikties. Un mēs sēžam pie mīlestības galda un tā kā iepazīstamies tur, kas katrs esam un pienāk mana kārta. Un es stāstu, kā Dievs ir pagodinājis savu vārdu ar brīnumiem un kā Dievnams tika nopirkts un kā Dievs apstādināja mani ceļā uz Angliju un atmaksāja biļeti atpakaļ. Un es stāstu tādu cilvēkiem laba liecība, ne tāpēc, ka es tur baigi tāds īpašs kaut kas. Esmu īpašs, jā, bet es tā to neuztvēru. Un ziniet, viens vīrs man sēž pretī. Un viņš saka, zini, to sauc palaimējās. Es pasmaidīju, var būt tāda attieksme, var būt tāda nostāja. Nekā jau tur nav tālāk. Ja? Viss te ir saprotams, viss ir skaidrs. Un tad, kad tu noliec priekšā un kad tu saproti, tur nav nekāda palaimēšanās, tur ritīga Dieva gara vadība, viņa padomas, viņa balss ir atskanējusi. Tu skaties un brīnies uz tiem cilvēkiem un domā, kā viņi to var nesaprast. Kā viņi to pašu dzirdot, bet viņas sirds ir aizslēgtas. Ziniet, dievbērnība nav tāds pats par sevi saprotams, gribu un būšu. Mēs lasījām pirms pasaules sākuma izredzēt, ja? 4. Pantiņš, viņā tas mūsu pirms pasaules radīšanas ir izredzējis. Un ja tu esi aicināts, tad zini, tu esi Dieva bērns, un tu esi izredzēts, un tu esi ar bērna tiesībām. Nevis ar kalpa, nevis ar verga, bet ar bērna tiesībām. Paskatīsimies tālāk. Par slavu viņa augstai žēlastībai 6. Pantiņš, ar ko tas mūs apveltīs savā miļotajā dēlā. Viņā mums dota pestīšana. Viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības. Tātad, kam viss ir tas, ko viņš mums ir devis? Tas nav, lai mēs lielītos un mērītos, kurš no mums ir gudrāks vai svētīgāks vai lielāks debesu valstībā. Tur jau mācekļi izmēģināja pamērīties. Pat māti pieaicināja un Kristus sacīja, tā nav mana atbildība, jūs nosēdināt pa labo vai kreiso roku. To tēvs dos tiem, ka viņš to ir sagatavojis. Mums nav šodien par to jādomā. Mums ir jādomā, ka mūsu dzīve, ka mūsu valoda, ka mūsu stāja pagodina nevis manu kalpošanu, nevis manu tēlu, bet pagodina tēti debesīs. Lūk, par ko mums būtu jādomā, katrā rīcībā, katrā sarunā, katrā komunikācijā. Vai man stāja pagodina Kristu? Vai mana atziņa pagodina Kristu? Vai mana valoda pagodina Kristu? Vai mana ticība pagodina Kristu? Vai mācība, ko es sludinu, vai tā pagodina Kristu? Lūk, par ko ir tam, debes teica, mūs ir aicinājis, lai visa mūsu būtība, kad kļuvām par bērniem, pagodina viņu. Es esmu dzirdējis savā dzīvē tādas lietas. Kā jau puikas sastrādā kādas palaidnības, tas jau puikām ir raksturīgi. Diezgan maz ir tādi jaunieši, kur nesastrādā kādas blēņas. Un ziniet, ko tad es esmu dzirdējis? Tie jau tie mezīša bērni, tie jau tie vallijas dēli, redz, kādi viņi ir. Un tieši tāpatās šī slava par mums, kuriem vajadzētu pagodināt tēti, šajā pasaulē ir izskanējusi. Un tāpēc bieži cilvēki skatās, nu, kas tad tur no to Dievu, redz, kādi viņi te viss ir. Un tā ir tā lieta, kur mums ir jāpieliek vismaksimālāko piepulu, vismaksimālāko. Un tad ir rakstīts viņā, tātad mums ir svētība viņā, mums dota pestīšana. Kas tad ir pestīšana? Pestīšana ietver patiesībā mūsu nodrošinājumu, mūsu aizsardzību, mūsu glābšanu, mūsu dziedināšanu un mūsu labklājību. To nodrošina pestīšana. Tātad viņā mums dota pestīšana. Tātad mums ir nolikts tāds stāvoklis, kurā mēs, Kristu Jēzu, esam patiešām svētīti. Un tālāk rakstīts, viņa asinīs grēka piedošana. Pēc viņa bagātās žēlastības. Kristus izlēja asinis Golgātā pie krusta.

dod liecību tēta priekšā, kas ir debesīs, par mums, kad mūsu grēks ir izdaldēts. Nevis būs izdaldēts, lasam vēlreiz uzmanīgi. Viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības. Un šeit astotais pantiņš, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu. Kam mums vajadzīga šī gudrība un atziņa? Kādreiz mēs lasām Dievu vārdā, ka viņš mūs ir radījis pēc savu tēlu un pēc savas līdzības. Un Ādams sarunājās ar Dievu Ēdenes dārzā. Nu, es domāju, ka nevis anekdotes stāstīja. Viņa apsprieda droši vien augstāko matemātiku, fiziku, debesu noslēpumus, kur patiesībā uz to brīdi bija atvērti un atklāti. Viņi sarunājas, pavadīja laiku un katru dienu, dienas vēsumā, tas kungs nāca pie Ādama. Viņam bija interesanti ar viņu komunicēt. Šo gudrību cilvēks ir pazaudējis caur grēku, caur krišanu, caur sitieniem, caur iztukšošanu. Viņš viņu ir pazaudējis, iztērējis. Un lūk, Kristu Jēzu mums atkal Kristu apveltīs ar visu gudrību un atziņu. Kas tad ir īstā atziņa? Īstā atziņa ir dievbijība. Īstā atziņa ir tad, kad mēs bīstamies to vareno radītāju. Nevis baidamies, bet bijība mums ir pret viņu. Kā pret tēvu. Kā pret tēvu. Un tieši tā patās. Tā ir atziņa. Tas ir gudrības iesākums. Atklādamus mums savas gribas noslēpumu pēc savu labā nodomu, kuru tas laikam piepildoties bija apņēmies novest līdz galām. Visu apvienot zem vienas galvas. Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Šeit mēs varam nedaudz paskatīties uz to gaidāmo, uz to solīto, uz to, ko šodien mēs kā Dieva bērni, kā kristieši sludinām, gaidām, skatāmies uz kā vīģes koks, pumpurs, aisa, kā tas lietas notiek Izraēlas zemē, kur patreiz ir cīņas ar ārēju ienaidnieku, ar apkārtējām tautām, kuras grib Izraēlu iznīcināt. Mēs uz to skatāmies. Un par to ir rakstītas laika zīmes Dieva vārdā, un mēs saprotam, kad Kristus atnākšana ir tuvu. Mēs saprotam. Jā, mēs nezinām stundu, bet tas ir grandios notikums, kur debesis nonāks virs zemes, un 1000 gadi šeit būs miera valstība. Naids, grēks pazudīs. Visas bailes pazudīs. Un cilvēks dzīvos 1000 gadu absolūtā mierā, Dieva tuvumā, Dieva mīlestībā. Lūk, kāds ir Dieva nodoms, mēs tam būsim liecinieki. Mēs gaidām to laiku, kad viņš pienāks. Mēs ticam tam. Lūk, kam mēs esam aicināti, ar ko mēs esam bagāti. Kas ir tā īstā vērtība, ko tētis debesīs mums ir sagatavojis, novēlējis, dāvinājis. Mums šodien atkal, kā vienmēr, esam tajā laika deficītā, lai mēs par šīm lietām vēl vairāk un vēl vairāk un vēl vairāk padomātu. Ziniet par to, kas nolikts ir mums acu priekšā. Tieši par to. To, kas apslēpts. Par to mums nav jāuztraucās. Mēs dažkārt gribam tajā ierakties un dažreiz tajā arī mēģinām pazust. Bet mums atklātās lietas ir tik daudz, par ko domāt. Un šeit Baiba pateicis Dievam par atbildētām lūkšanām, par mazā Henrija dziedināšanu. Mēs līdz ar Baibu pateicamies. Lūcija pateicis Dievam par atbildētām lūkšanām, par veiksmīgo operāciju. Paldies Tev, tēt debesīs. Daina ļoti pateicis par vakaras svētbrīžiem, kurus ļoti gaida un kuri ļoti

0: stiprina. Dievs, lai tevi svētī. Lūdzam, lai Dievs uzrunā Latvijas iedzīvotāju sirdis, lai palīdz izvēlēties svētību un dzīvību, lai dāvā dievbijību lieliem un maziem. Lūdzam, lai tas kungs šķīsta savu draudzi, lai palīdz izprast Kristus mīlestību un turēt to dārgu. Lūdzam, lai Dievs sargā Latvijas robežas un lai mūsu tauta to atzīst un novērtē. Paldies, debes Tēvs, mēs iestājamies par šīm ļoti svarīgajām mūsu zemes svētībām un vērtībām. Baiba lūdz Dievam savaldību, palīdz debes Tēti, dod saprašanu un gudrību. Lūdzam par Mirdzas, Dzintras, Ausmas un Dzidras dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Mārtiņu un Lidijas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Ilvijas, Viktorijas un Elveras dvēseļu glābšanu. Mēs pateicamies, kad Kristu Jēzu šīs dvēseles ir izglābtas. Tikai viņām to ir jāuzina. Tikai viņām to ir jānotic. Un lai Dievs dod gudrību, to aiznes saprotamā veidā. Lūdzam par Rihārda, Esteres pestīšanu un dziedināšanu, lai Dievs palīdz mācībās un darbā un vada viņu dzīvēs. Lūdzam par viņu tuvinieku pestīšanu. Mēs līdz ar viņām iestājamies un lūdzam. Tēti, vadi, stiprini. Lūdzam par Lūciju, kurai būs operācija, lai Dievs dziedina, dod gudrību un svētī ārstu rokas. Lūdzam par Veltas, vispārēju organismu un kājas dziedināšanu. Lūdzam par mazo Lūkas, kuram 4 gadi, kuram ir atklāts audzējs metastāzēm, lai Dievs pieskaras un dziedina, dod svētību un gudrību ārstiem, kā arī pārdabisku mieru vecākiem. Mēs iestājamies par šīm lietām un pasludinam Jēzus Kristus padarīto darbu Golgātā. Lūdzam par Dainas zobu dziedināšanu un Dieva aizsardzību pret ļaunajiem gariem. Mēs pasludinam, kad visa zobu sāpes šajā pašā brīdī atstāja Dainu. Un kad viņi ir Kristo Jēzu un kad nekādi ļaunie gari nav varas pār viņu. Lūdzam par Guntas dziedināšanu no Klepus, lūdzam par Valēriju dziedināšanu no audzēju Nierēs, lūdzam par Aivara kreisās rokas dziedināšanu, lūdzam par Ritas dziedināšanu un stiprinājumu, lūdzam par Astrīdas visu organismu dziedināšanu, kā arī stiprinājumu vecumu nespēkā. Mēs pateicamies un mēs pasludinām Jēzus Kristu. Tavu palīdzību, kas ir nākusi, tavu svētību, ko tu esi izlējis bagātīgi, mužīgais valdnieks caur Jēzu Kristu pār šo zemi, dziedinot, satriecot visu lāsta un sātana varu, saminot galvu ienaidniekam Golgātā. Es pateicos Jēzus Kristus vārdā, ka tavās brūcēs visas šīs vaidzības ir atbildētas 2000 gadu atpakaļ un dziedinātas. Es pateicos Jēzu Kristu, ka tavās asinīs visas tumsas spēki, visi lāsti, visi ir satriekti un mesti kaunā. Mēs to pasludinām Jēzus vārdā, kad nav iemeslu taviem bērniem bailēm un nedrošībai. Un mēs pasludinām Jēzus Kristus vārdā to dziedināšanu, kungs, ko tu esi sacījis, ka tie, kas tic, tavi mācekļi, kad viņi uzliks savas rokas slimajiem un tiek ļoti dziedināti. Mēs šajā brīdī garīgi uzliekam rokas uz šīm vaidzīgajām, sāpīgajām, slimajām vietām, uz šo cilvēku galvām uzliekam rokas un pasludinam Kristu, to vārda autoritāti, to vārda spēku, kurš aiziet un kurš darbojās, kā tu sacīji šim virsniekam. Ja ko tu kādam saki, tad viņš nāk, un kādam saki, lai viņš iet, tad viņš iet. Tā arī tu esi devis draudzē šo varu sacīt visas slimības. Jēzus Kristus vārdā atkāpieties. Jēzus Kristus vārdā esiet dziedināti. Un mēs šajā vakarā svētījam ar Kristīgo radio, radio darbinieku, svētījam savu tautu, svētījam valdnieku un valdību, kungs, ka viņi var būt svētīti un pieņemt svētītus lēmumus, kungs. Mēs svētījam Izraelu šajā vakarā, kungs. Tavu zemi, tavu tautu, no kurienes nāk pestīšana. Mēs svētījam Jēzu. Un lūdzam par visiem kariem un kara darbībām un draudiem. Par Ukrainu, par Krieviju, par visiem tiem draudiem. Mēs pasludinām, kungs, tavu mieru. Tavu žēlastību ar pateicību, ka mēs dzīvojam, ka mūsu zemē ir mierīgas debesis un ir maizes padomas. Un atvērts Dievnama durvis, kungs, un mēs varam masu mēdījos sludināt tavu vārdu, kungs, liecināt par tevim stāstīt, ka tā ir svētība. Un lai tavs vārds ir pagodināts Jēzus vārdā. Amen.
1: Vakar svētbrīdī ar mums kopā bija Valdemāra pils svētku draudzes mācītājs Pāvils Pūliņš.
2: Latvijas Kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!
1: Ir bez 4 minūtēm 10 šajā brīdī arī es, Mātiņš Kalējs, beidzu savu darbu šeit, Kristīgā radio studijā. Atgādinu, ka pulkstens 10:00 jūsu uzmanībai raidījums pēc 7 dienām atkārtojumā. Lai jums ir svētīgi šī nedēļas nogale. Uz sacitēšanos!

0: Lai Dievs sveitī, cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Aizritējuši 7 dienas un atkal mēs varam pārdomāt par to, kas ir bijis gan šajās 7 dienās. Un interesanti, tad, kad skatāmies to, kas notiek šodien, nav iespējams to patiesi saprast, ja mēs nezinām, kas ir bijis vēsturē. Un šodien man ir ļoti liels prieks studijā sveikt pedagoģijas maģistri Veru Volgemuti Rozīti. Labdien! Man prieks tevi satikt pēc daudz, daudz gadiem. Cik ātri laiks steidzās. Un tu esi paveikusi milzīgu darbu Latvijā. Un joprojām tu dari, tas nav vēl pabeigts. Bet vispirms mēs par to runāsim šajā redzījumā. Lūdzu pastāst, kā tu sāki ticēt Dievam un pieņēmi tādu lēmumu uzsākt to darbu, kas līdz tam brīdim, kad tu to uzsāki, vispār nebija Latvijā.
1: Es domāju, ka Dievam ir bijis kaut kāds plāns pie manis. Man mamiņa tagad, protams, ir mūžībā, bet viņa teica, tad, kad es esmu piedzimusi, tad nākušas pārējās medmāsas un teikušas kāds neparasts bērns. Kas tur ir bijis, es nezinu. Bet es vienmēr biju bērnībā ļoti klusa, ļoti mierīga. Vasaras es pavadīju laukos. Tajā laikā ezerē, tai vietā, kur es dzīvoju pie tantes un onkoļa, viņiem pat nebija elektrība. Mm.
0: Tu vien pati ģimenē?
1: Nē, tev... man arī ir citi brāļi un māsas, un daži tagad ir mūžībā. Bet es kaut kā vienmēr esmu sajutusies iekšēji viena pati kopā ar debesīm. Mm. Un ja es atceros sevi kā maz bērnu laukos, tad skaistākā vieta man bija ābeļdārzā. Es atgūlos zālītē un vēroju mākoņus. Un es spēlējos ar tiem mākoņiem. Un vienmēr man bija tāda sajūta, ka tās debesis uz mani skatās.
0: Un interesanti, kā tur viss mainās, un tad tur ir tā kā sunīts, tā kā kaķīts, tā kā gulbīts.
1: Tās bija manas skaistākās rotaļas. Un tā es vadīju bērnībā, neparastā veidā, ar Dievu. Protams, tajā laikā uz baznīcu nebrauca neviens, negāja, jo tas jau bija padomju laiks, tas bija aizliegts. Bet man šī sajūta kopā, esot kopā ar Dievu, tā ir bijusi vienmēr. Un tad, kad es sāku strādāt kā skolotāja Liepājas 10. Vidusskolā, tad tajā laikā bija pienākums katram skolotājam apciemot mājās visus bērnus. Mm-hmm. Un man bija kā jaunai skolotāja iedalīta D klase, pirmā D klase, no tiem bērniem, ko pārējie kolēģi bija atlasījuši no nelabvēlīgām ģimenēm. Tātad man bija 41 bērns klasē no tādām ģimenēm.
0: Es tev pārtraukšu, lai mūsu mūsdienās to saprastu, ka D klase, tas nozīmē, ka vispirms ir A, tad ir B, tad ir C,
1: un man bija D klase.
0: Un katrā klasē, tas ir, teiksim, pirmā ABCD, otrā ABCD, nu citreiz varbūt bija apstājās pie C. O katrā klasē apmēram bija līdz pat 30 bērniem.
1: Vairāk.
0: Pat vēl vairāk.
1: Vairāk, 40. Mm. 40. Man ir fotogrāfijas no tā laika. Mm. Lūk, un šie bērni bija lielākoties no nelabvēlīgām ģimenēm. Un es kā, protams, cītīgu skolotāju, vakaros pēc darba viņus apciemoju. No savas pirmās algas nopirku riteni, un tad ar riteni apbrauc viņus, apciemoja ar riteni. Beigās man to riteni nozaga beidzot, bet no kādu laiku man viņš kalpoja. Un to, ko es piedzīvoju, redzot, kā tie bērni dzīvo, cik šausmīgos apstākļos. Tad vakaros es pēc mājās, un katru vakaru es sāku runāt ar Dievu. Mīļais Dievs palīdz, palīdz man atrast kaut kādu ceļu, lai es tos bērnus un bērnu vecākus vestu pie tevis, pie tavas gaismas, lai viņi būtu ārā no tām ārprātīgajām mokām. Un es to darīju katru vakaru. Katru vakaru. Un man meita toreiz bija maziņa, viņa jau nebija sākusi iet skolā, bet viņa jau tagad atcerās, ka, es vakar, ka laiku pa laikam es no skolas atvedu kādu bērnu, atutoju. Toreiz bija speciāli kaut kāds indis, ko es iepūtu matiņos, un pēc tam viņas vannā mazgāju, tīras drēbītes uz ģērbu aizgāju, bet mājās viņa atkal dabūja tās utis, vai ne? Bet tas bija mans lauks, kurā es tajā laikā darbojos.
0: Kādu priekšmetu tu pasniedzi skolā?
1: Es biju sākumā visu priekšmetu skolotāju.
0: Sākot no matemātikas un beidzot ar fizkultūru.
1: Absolūti, absolūti. Un turklāt vēl sporta vingrošanas pasniedzēja, pat koriģējošai vingrošanai tie, kuriem bija tur labā vai puse, kreisā pusīte, mazliet greiza, to vajadzēja labot. Un, tas arī bija pie mana darba pienākumiem. Bet vēlāk es sāku arī strādāt ar studentiem pedagoģiskajā institūtā, un studenti nāca pie manis uz praksi. Tā kā man parasti klasē bija 40 bērni un vēl kādi 20 studenti, kas hospitēja manas stundas.
0: Tas bija... Hospitēt, tas nozīmē, nu...
1: Viņi sēž, vēro, klausos. Tas viņiem vēro, pierakst katru manu vārdu, un pēc stundas vai pēc stundām tad ir apspried, tad šie studenti analizē, ko viņi ir redzējuši un ko viņi sapratuši. Un tas, protams, man arī spieda strādāt tik disciplināti un perfekti, cik nu iespējams.
0: Protams.
1: Labi būt nu, tajā laikā ar tām zināšanām, kādas man bija. Bet, bet jā, bet patiešām es no tā laika vēl arī atceros, ka man nekad nevajadzēja klasē pacelt balsi, man nekad nevajadzēja kliegt. Man nekad nav bijis nekāda disciplīnas pārkāpuma no bērniem. Nekad. Es vienkārši bērns ļoti mīlēju.
0: Un bērni tev arī pieķērās?
1: Jā. Un tad vēlākajās klasēs, tad jau īpaši jau es biju... Jā, kāds 10 gadus jau nostrādājusi. Un pie manas nāca skolnieki, vidusskolnieki no blaku skolas. Es jau biju tādā filiālē. Nāca vidusskolnieki, kas bija jaunieši, ar kuriem es varēju sarunāties. Un tajā skaitā arī, piemēram, mācītājs Raivo Bitenieks, kas kļuva par mācītāju, arī viens no maniem skolniekiem. Tātad tie bērni nāca pie manis, vidusskolnieki, un es ar viņiem runāju pa dzīvi.
0: Bet ne tu nevarēji runāt, nedrīkstēji runāt par Dievu?
1: Nē. Nē. Un tādā Ziemassvētkos vai Ziemassvētku laikā mēs jau nedrīkstējām Ziemassvētku svinēt, bet bija vienā gadā mēs aiztaisījām visus logus ciet klasē. Klasē. Aizvērām logus ar aizskariem un aizdecinājām mazu egli zariņu, un tad laikam viena no pirmām reizēm, kā es teicu jaunatiem skolniekiem, jā, šodien ir Kristus dzimšana. Bet viņi visu to jau zināja. Tad mēs vienkārši pasēdējām kopā pie svecītēm. Tas ir tāds, tāds sākums, un es domāju, tā Dieva klātbūtne vienmēr mani vadīja. Absolūti. Absolūti. Arī tad, kad es pie bērniem mājās braucu. kad viņš žēloja. Bez mīlestības neko nevar izdarīt. Neko. Un arī, ja kāda bērna tur savā starpā saplūcās, mēs vienalga pēc tam pārunājām to lietu. Bērna aizstāvēja citu citu. Tur nebija tā, kā tagad klupa vienam virsū un pārējie ņirgājas.
0: Tas vēl tā, ka bērni ar bērniem vienmēr ir strīdējušies, nu, dalījuši teritoriju. Bet visvairāk man ir pārsteidz tas, ka šodien pieļauj, ka bērni, es teikšu, nepieklājīgi izturās pret skolotājiem.
1: Es par to vairāk, es negribu vispār to šo tematu cilāt. Man bija cits piemērs, kāpēc es tā strādāju ar bērniem, ar mīlestību. Man klasē bija viens puika, kurš čielēja, mazais Edgariņš. Un blakus klases tie puikas, tie par viņu ņirgājās. Manā klasē neviens. Visi zināja, katram tas tā var gadīties, vienam tādu un citu slimību, bet katram tā var būt. Un mums ir jābūt draudzīgiem ar Edgaru, un mums viņš ir jāizstāv.
0: Kā tu šādu respektu panāci pēc?
1: Un es vienu rītu es atnāku uz skolu. Garderobe bija apakšā. Un tagad nāk mani puikas augšā, sarkaniem vaigiem, visi augšā manas klases zēni. Un es nevaru saprast, kas tur notiek. Es ienāku klasē, es varu esmu pastāstīt, kas tur notiek. Ko jūs tādus sarkaniem vaigiem? Mēs kāvāmies. Nu, ko jūs kāvāties? Nu, tur klases bērni uzbruk Edgariņam. Mēs viņu aizstāvējām. Un mēs teicām, lai viņi nekad vairāk tā Edgariņam nedara. Mēs viņu nogāzām gar zemi, to puiku. Nu, es teicu, nu, labi, tas ir ļoti slikti, ka jūs tā darījāt, bet citreiz tā arī nedariet. Un no tās reizes neviens Edgariņam klāt nenāca, un viņu nevienu reizi neapmēdīja un nepazemoja. Un tā ir tā robeža, ko reizēm skolotāji pārkāpj, ka mēs, neatļaujam bērniem rīkoties tā, kā viņu sirds saka. Ja viņš grib aizstāvēt, lai viņš aizstāv. Bet ne ļaunā veidā. Un to panāk nevis ar kaut kādām kampaņām vai kaut kādiem likumiem, bet tas ir ikdienas skrupulos darbs. Katru dienu. Tā kā ģimenē. Katrs sīkums, katrs pārkāpums. Apsēties, ievelc elpu, noliec Dievu gaismu vidū, lai Dievs iedarbojās, un tad atver savu muti vaļā.
0: Īpaši talants ir vajadzīgs?
1: Nē. Tur ir ļoti, ļoti skaidrs priekšstats par to, kam es kalpoju. Vai es kalpoju Dievu gaismai, Dievu garam, vai es kalpoju tumsas spēkiem, sīkumos.
0: Bet, lai savaldītu tumsas spēkus, tev ir jābūt stingrai, noteiktai. Tu nedrīkst brīdināt un, nu labi, nu viņi dar tāpat, nu ko tu darīt?
1: Bet tas jau ir tas Kristus spēks, par ko mēs esam šodien runājam un runāsim. Viens konkrēts piemērs skolā, tad jau es kristīgā skolā vadīju skolu, ienāka viens bērnu tēvs, tāds, 2 metru augumā, un kliedz uz mani. Es vien sēžu, vai ne, pie galva. Un viņš kliedz pilnīgi nejēgā. Kliedz, kā te skolā ir, un kas te notiek, un kas ir tur kristīga skola, un blablabla. Un es sēdēju, es vienkārši saliku rokas, kā parasti, šādos brīžos. Un iedomājos starp mani un starp to cilvēku ir Kristus gaisma. Un viņš kliedz, un vēl skaļāk. Izkliedzās, un tas viņam pajautāja, vai jūs vēl kaut ko gribējāt teikt. Un tad nāca vēl viens blēziņ, vēl viens bļāviens, tieši tāds pat. Un man liekas vēl trešo reizi. izkliedzās visu. Un tad es viņam jautāju, vai jūs varētu kaut kā konkrētāk pajautāt, ko jūs gribētu, lai es jums atbildu. Un tad viņš tā kā pamodās. Un saprot, tas tā Krists gars darbojās. Tad viņš tā kā pamodās. Un tad viņš uz mani paskatījās pirmo reizi. Jo tur viņš kliedz, viņš jau man neredz, viņš kliedz. Un tad viņš sāk raudāt. Viņš sēdēja, šitas milzīgais vīrs, kurš izbļāvies nejēgā, sāk raudāt. Ak, es tas šitāds te kā es sāku uz jums te sākt kliegt. Sāk raudāt. Un es viņam teicu, nu, es saprotu, nu katram tādu brīži. Un tad mēs ar viņu mierīgi pasēdējām, parunājām. Viņš paraudāja, nomierinājās, viņam tā histērija pārgāja. Tad viņš teica, nu jā, viņam ir problēmas darbā, viņam problēmas ģimenē, ar sievu. Un tad viņš sapratis, ka nu, skolā te arī kaut kādu problēmu, un tad viņš nāks tagad un cīnīsies ar mani. Nu, es saku, nu tā, jo tās lietas nenokārto. Nu, taču mazliet jāpadomā pirms nāk.
0: Jā.
1: Nu, apmēram, tas ir tas, ko es saku, kā Kristus darbojās mūsos.
0: O, šodien es raidījumu un tēmu esmu izvēlējies, kur sākas gudrība. Un tad, kad Jēzus piedzima, tad arī jau mēs lasām, viņš auga, pieņēmās gudrībā. Un gan mājās faktiski bērni saņem tās pirmās gudrības. Un, protams, ļoti liela nozīme ir skolai. Un it īpaši jau tāda iespēja, kā mums, es saku, Dievs dēvu Latvijai žēlstības laika, ka mēs varējām piedzīvot 90. Gadā brīvības laiku, kad Dievs faktiski mums uzdāvināja šo žēlstības laiku, jeb šo brīvību. Un tad es paskatījos Wikipēdijā Rīgas pirmā kristīgā pamatskola. Un līdz tam nebija, pat līdz tam, man liekas, nebija īsti svētdienas skolas draudzēs, jo viss tikai aizliegts padomlaikos. Kā tev dzima ideja sākt šo milzīgo darbu Rīgas pirmā kristīgā pamatskola?
1: Skolas ideja jau konkretizējās jau tad, kad bija jau panākta varenā svētdienas skola kustība. Tas sākums tai skolai bija svētdienas skolas. Tolaik bija arhibīskaps Kārlis Gailītis, un Engels ielā bija toreiz konzistorija, vai ne? Mēs tad runājām, konzistorija atradās dzīvoklī, kā jau parasti tajā laikā koridori neizcēlās ar īpašām smaržām, bet arī tur bija tāpat nekārtība un netīrība, bet tur bija konzistorija. Un tad es jau sākumā biju tikai, es jau biju skolotāja Liepājā, un tad, kad pirmajā reizē 87. Gada Ziemassvētkos kopā ar mācītāju Rubēni noorganizējām atklāto dievkalpojumu bērniem tajā laikā, kur man varēja tajā laikā varēja piespriest 7 gadu cietumu. Tāds bija kriminālais pants. Šis bija pirmais dievkalpojums bērniem, kas pat tiešām parādīja to ceļu, uz kurien jāiet Latvijai. Man pirms tam bija interesants sapiņi. Attiecībā pirms tā Ziemassvētku dievkalpojuma, mana māte bija redzējusi sapnī, ka ir bijusi mūsu dzīvoklis pilns ar mazām eglītēm, ar baltām lentītēm izrotāts. Un starp tām eglītēm skraidījuši mazi bērniņi. Mm. Un es esmu nākusi pa durvīm iekšā, un tie bērni ir saukuši mūsu skolotāju, un skrējuši man pretī. Tad es redzēju vēl vienu līdzīgu sapni, kur es it kā eju pa ielu, un atkal man pretī skrien bērni un sauc mūsu skolotāju nāk. Lūk, šis dievkalpojums bija nekur, tas nebija izziņots, tikai mācītājs iepriekšējā dievkalpojumā bija pateicis, lai bērni atnāk uz šo dievkalpojumu, kas domāts tieši bērniem. Un es biju iemācījusi dažas dziesmas, Ziemassvētku dziesmiņas maniem skolas bērniem, dažiem un dažiem draudzes locekļu bērniņiem. Un es biju lūgusi, lai tie bērni, kas atnāk, lai viņi uzliek galvā baltu cepurīti vai baltu šaulīti. Bet baznīcā abās pusēs altārim bija eglītes, kur mēs iesējām baltas lentītes. Mm-hmm. Un es gāju uz to dievkalpojumu, man meitiņa nāca līdzi, un es domāju, nu redzēs, nu kā tagad būs, vai tur vispār kā cilvēks atnāk. Un tie, es atnācu ātrāk, protams, un tad notika Dieva brīnums. Cilvēki plūna straumēm baznīcā, ar bērniem, ar baltām cepurītēm un baltām šālītēm.
0: Bez īpašām reklāmām, bez...
1: Neviena. Bija pilna baznīca apakšā un baznīca arī augšā un vēl stāvēja kājās. Un tad, kad bērni nostājās priekšā un dziedāja tās Ziemassvētku dziesmas, tad tie, ka bija baznīcā, pieaugušie cilvēki, raudāju.
0: Kurā gadā tas bija?
1: 87. gada. Nē, 87. gadā. Mm. Jā, 87.
0: gadā. Tad jau bija tāds pavisam tikai tā idejas līmenī, ka pavērsies vaļā brīvība.
1: Un... Jā, un man, protams, tad es aizgāju uz skolu, pateicu skolas direktorei, ka es... Bija baznīcā un iešu baznīcā, ja viņai ir vēlēšanās mani atlaist no darba, lai viņai nebūtu nepatīkšanas manas dēļ, kad es ļoti labprāt aiziešu prom.
0: Kurā skolā tu biji?
1: 10. vidusskolā. Un tur bija direktore Černaka un mācību pārzen bija Sadulis kundze, ko es tagad vēl vecumdienās apciemoju. Viņas teica, paliec, strādā, jo es strādāju arī ar studentiem, un es, protams, laikam labi strādāju tajā laikā. Un tad pēc šī dievkalpojuma tad sāk arī pārējās dažas draudzes noturēt savus dievkalpojumus. Un vēlāk, pēc tam, es skatījos baznīcas gada grāmatā, ka daži mācītāji, kuri, protams, pēc manis tos dievkalpojumus vedu noturēt bērniem, nu katrs gribēja tad pateikt, ka viņam tas ordenis, ka viņš to pirmo tur noturējis. Bet, nu, labi. Bet tas bija tāda pirmā zīme, ka es sapratu, nu, tika, nu, kristīgā baznīcā jau tā kā nevajadzētu tā darīt.
0: Jā. Ir īpaši, ka mēs lasām dievvārdā, pirmie būs tie pēdējie, un pēdējie būs tie pēdējie.
1: Nu, tā bija tāda maza zīmīte, salīdzinot ar to, kas vēl piedzīvots. Bet vēl runājot par to svētdienas skolu darbu, es domāju, ka tas bija kaut kāds pienākums no Dieva. Man laikam acīm vajadzēja pamodināt bērnus un sabiedrību tādai vienotai, pat tiešām vienotai, sirsnīgai lūkšanai. Vienotai. Neatkarīgi no tā, vai tur ir latvieši, vai krievi, vai citas tautības, vienota lūkšana Jēzum Kristum, lai tums atkāpjās. Mm. Un tad es sāku braukt pa draudzēm, man jau aicināja, tad jau tās ziņas iet no mutes mutē. Rakstīt neko nevajadzēja rakstīt, cilvēki jau sazinās, vai ne? Un tam man aicināja pa draudze, braukt pie draudzēm un pastāstīt, ko es daru, un ko es ar tiem bērniem daru, ko es viņiem mācu. Man taču nebija nekādas grāmatas, nebija nekādas teoloģiskā izglītība, nekas. Es vienkārši lūdzu Dievu un pēc evaņģēlija mēģināju saprast, ko bērniem stāstīt. Nu, lūk, un tā visās malās sāk atvērties svētdienas skolas.
0: Pie draudzēm.
1: Pie katras draudzes. Un ne tikai Lutrāņu baznīcā, bet arī baptistu draudzēs, kas parasti bija pagrīdē darbojušies. Tagad nāca dienas gaismā.
0: Nu, baptisti nebija pagrīdē. Pagrīdē bija vairāk krievu draudzes un tādas. Baptisti jau strādāja ļoti atklāti.
1: Nu, jā, nu, bet nu, netika publiski.
0: Jā, bērniem nekas nebija.
1: Nu, tieši par bērniem. Tieši, es runāju, tā. Bērnu darbs bija pagrīdē.
0: Kā tu atceries to pirmo brīdi, kad tev vīzija jeb plāns jeb ideja par Rīgas pirmo kristīgo pamatskolu?
1: Nu, es pie tam gribu nonākt līdz neatkarībai, līdz no tā laika. Mums vajadzēja tā tad vienotiem lūgt. Un tas bija tas darbs, ko es domāju, Dievs no manis sagaidīja, lai es braucu un šo vienotību atrodu. Bija tāds sapnis. Es domāju, tas ir tāds pravietisks sapnis. Es sapņoju, ka es eju augstā kalnā, un tas kalns bija pilnīgi izkalts. Un bija tāda sajūta, ka es eju pa izkaltušām sūnām vai sakaltušu zāli uz augšu. Un tad man priekšā bija pēkšņi, tai kalna virsotnē, divas milzīgas akmenis plāksnes, lielākas par mani, milzīgas. Un es nostājos tām plāksnēm priekšā, un es pamanu, ka tur ir kaut kādi burti. Un tās plāksnes arī bija ar tām sūnām apaugušas un sakaltušas. Un es tā ar roku paberzu tās sūnas nost, un pēkšņi abas tās plāksnes pēkšņi kaut kādā mistiskā veidā atdzīvojās burti tajos plāksnēs abās. Un es jau nebiju mācījusies ne latīņu, ne ebreju valodu, es nezināju, ko tas nozīmē. Un pēkšņi šie burti sāk degt tā kā ar ugunskuru liesmiņām. Katrs burtiņš liesmoja. Katrs burtiņš. Un no šīm plāksnēm man pretī staroja tā kā tādi rādioviļņi, kaut kas tāds, kur nu man it kā dot kaut kādu informāciju. Un es tikai atbildēju un saku, jā, es sapratu. Es īstenībā neko nesapratu. Es skatījos uz tiem tekstiem, vai ne? Un tagad es pagriežos un kāpju no tā kalna lejā un skatos, ka no pašas apakšas, no apakšas uz augšu, uz kalnu, no abām pusēm nāk strautiņi uz augšu, no apakšas uz augšu. Un tie strautiņi ir tā kā tādas dzīslas, kur abās pusēs uziet milzīgi lieli brīnišķīgi ziedi, zaļi un šādi ziedi, veras vaļā, līdz augšai. Un tā es pamodos. Tas kalns bija vienos ziedos un dzīvs. Nu, lūk,
0: kļuva dzīvs, jo tu
1: kļuva. Jā. Viņš kļuva dzīvs. Un tā katrā draudzē tad bija tā aktivitāte, lai nāk gan bērni, gan vecāki. Un katrā reizē, kad es braucu, es teicu, jums noteikti viens cilvēks nāks no jūsu draudzes, kās svētdienas skolā strādās ar bērniem. Un vienmēr viens vai divi pienāca, un tā sākās viss šī svētdienu skolu kursu organizēšana, ko es Rīgā organizēju, un arhipiskaps Gailītis to atbalstīja. Vēlāk, varbūt kās fotogrāfijās varēs parādīt. Tā sākās šis svētdienu skolu, šī svētdienu skolu kustība. Un šī milzīgā vienotā lūkšana, ko cilvēki kopjā lūdza. Tā vienotā lūkšana, es domāju, tā darīja to Dievu brīnumu, ko mēs 91. Gadā piedzīvojām. Un skola radās tieši uz šīs bāzes, uz šīs kristīgās dzīves bāzes, kā, es domāju, ne tikai svētdienas skolas, bet tieši, lai būtu kristīga skola, lai bērni arī tiek no kristīgām ģimenēm varētu dzīvot un dzīvot ticībā kristīgā skolā. Un tajā laikā tā skola bija, protams, gruvešu kaudz. Un man nebija nekāda vispār priekšstata, ka kaut kas tāds varētu Latvijā attīstīties un šādu skolu vispār varētu izveidot.
0: Tā bija pamesta ēka, jeb...
1: Šī bija 15. Vidusskola, kas bija pirms vairākiem gadiem pamesta. Tā bija vienkārši ruīnas, bez logiem, bez durvīm, izpostīta. Man šeit, nu, te jau viņi atjaunot, vai ne? Bet es saņēmu šādu ēku. Un tas bija padomi laikā, vai ne? 90. Gadā. Mēs ar Juri Rubenu tajā laikā aizgājām uz Rīgas pilsētas domu un lūdzām, nu, lai mums šādu, nu, skolu dod kristīgai.
0: Konkrēti arī šo ēku.
1: Nu, viņš teica, mums nav citas iespējas, mums ir tikai šī. Bet pirms tam, protams, mums vajadzēja iet pie izglītības ministra. Un toreiz izglītības ministrs bija Andris Piebalgs. Un, protams, viņš tajā laikā cilvēku man pēc balss pazina, jo es runāju radio, ne? Es runāju par bērnu kristīgu audzināšanu tajā raidījumā svētdienas skola. Tajā laikā.
0: Balss radio.
1: Jā, pirmajā programmā. Un, protams, tas akcepts bija, vai ne? Un tā kā, jā, līdz ar neatkarības laiku mēs esam ieguvuši šo kristīgo skolas ēku, kas bija izdemolēta, un ka es gāju uz sarunu attiecībā par šo skolu. Es tiešām biju pārbijusies, jo es domāju, es taču neesmu bijusi nekādā administratīvā darbā, es neesmu nekad neesmu bijusi direktora, es neesmu vadījusi tādu kolektīvu, neko nezināju, no celtniecības absolūti neko nezināju. Un tomēr es pārvarēju šīs bailes.
0: Cik ilgā laikā jūs restaurējāt, jeb izveidojāt lietojumu ēku skolu?
1: Apmēram gadu. Tur bija, nu, būtībā viss, tur vajadzēja izrakt visas rogas un visas instalācijas un visas pārkārtot. Un tajā laikā jau, protams, strādnieki strādāja tā kā, nu, tā kā cilvēki strādāja toreiz. Mazliet pastrādāja un atpūtās.
0: Kā bija pieraduši strādāt.
1: Jā, un pa dienu atveda. Tad, kad pa dienu atveda, piemēram, logus, tad pa nakti kāds nozaga, un tad bija jāpasūta jaunas. Jā, kā, tā kā, nu, visam tam posmam arī ir.
0: Un skola iesāk savu darbu 91. Gada?
1: Jā,
0: septembrī.
1: 91. Gada oktobrī, jo septembrī vēl skola nebija gatava. Tur vēl pēdējās roras bija jāaprok, lai iekārtot. Bet, nu, sākumā, protams, tur bija tikai 5 klases. Tad pamazām ar katru gadu pievienojās katra nākamā klasīte klāt.
0: Un interesants fakts, jau 1995. Gadā Rīgas pirmā kristīgā skola tika uzņemta Pasaules kristīgo skolu asociācijā. Kā to tu panāci?
1: Man bija kontakts ar kristiešiem ārpus Latvijas jau tajā laikā, kad es vadīju svētdienas skolas. Un ikreiz, kad es braucu pasaulē un kaut vai stāstīju par to, kas notiek Latvijā, parādīju savas fotogrāfijas, kādas ir mums svētdienas skolas, kur ir vienā svētdienas skolā 300 bērni vai 200 vai 100, un tad viņi izbrīnījās, kas tas ir, kā mums nav, jums ir. Un viņi patiešām respektēja to, ko es runāju.
0: Mm-hmm.
1: Un tad, kad es izveidoju skolu, tad es tiešām arī noskaidroju, tad jau nāca arī informācija no latviešiem, kas dzīvo ārpus Latvijas, kā kristīgas skolas veidojas ārpus citās valstīs. Un es ļoti centos, lai kristīgā skola patiešām būtu tā skola, kur bērni katru rītu, lai nāktu uz skolu ar prieku. Lai katru rītu. Lai bērni pamostos un teiktu, jā, es šorīt gribu iet uz skolu. Un lai bērni skolā justos patiešām tā, lai viņi savu bērnību piedzīvotu kā tādu, kā es esmu sapņojis, kā bērniem vajadzētu dzīvot.
0: Katru dienu skolā sākās ar svētbrīdi lielajā zālē, jeb aktu zālē, kā vecos laikos sacīja.
1: Jā, tas bija ļoti skaisti. Dažreiz nāca mācītāji, bet kādreiz arī es pati tās to svētbrīžus vadīja, vai arī kāds cits skolotājs vadīja svētbrīžus. Un bērni tiešām nāca ļoti labprāt.
0: Mm-hmm.
1: Pilnīgi visi. Tur neviens nebija tāds, kas negribētu nākt. Un, ja bija kāds vecāks atnācis līdz no rīta, tad viņi arī nāca zālē. Un tā bija tāds brīnišķīgs minūtes. Kad mēs tur bijām kopā.
0: Jā,
1: tā Dieva svētība. Tiešām Dieva svētība. Dziedājām rīta lūkšanu, un tad gāja katrs savā klasē un mācījās. Un tomēr tajā laikā ienāca skolā tādi skolotāji, kuriem bija varbūt citas motivācijas, kāpēc viņi gribēja ienākt kristīgā skolā, pat cik man jau bija kontakti ar ārzemēm. Nu, katram ir savs cits intereses. Bet bija, diemžēl, arī tādi skolotāji, kuri slikti izturējās par bērniem. Tur raustīja vai drēbēm vai pazemoja. Es nekad nevienu skolotāju publiski neapsaucu. Es iesaucu pie sevis un pateicu tā un tā. Tā un tā lieta ir. Vai tu mainies, vai tu beigs tā darīt, vai tev ir jāiet tagad prom.
0: Kā tu izvēlējies vispār skolotājs? Tas jau nebija vienkārši darbs. Jo padomu laikos jau neatļāva kristiešiem būt skolotāju darbā.
1: Nāca ļoti daudz, īpaši pirms skolas atvēršanas. Nāca ļoti daudz un ļoti dažādi cilvēki. Nu, es paļaujos uz kaut kur uz savu tādu iekšējo intuīciju. Nu, kaut kā tu var paskatīties uz cilvēku, tu gribi ar viņu strādāt. Vai arī tu zini, ka, diemžēl, tev tur nekas nesanāks. Un tad pierreiz tad es atradu kaut kādu pieklājīgu iemeslu, lai to cilvēku, tā sakot, atturētu no šāda soļa, viņš nāktu. Bet tā skumīgākā lieta bija, ka mēs nevaram būt eksperti pie katra cilvēka. Viņš vienā brīdī tev ir eņģeļa izskatā. Un viņš tev stāsta, un viņš stāsta, cik viņš ir kristīgs, un cik viņš ir mīļš, un cik burvīgs smaids, un kāda sirsnība. Un tu pastrādā ar viņu vienu mēnesi, un tu redz, ka tur ir. Nu, tā kā ir. Un tu neko, un tev ar viņu jātiek galā.
0: Mm-hmm.
1: Vai ir darbinieki, piemēram, Nu, ir tā darbinieka arī, kas zaga, protams. Nu, ko? Nu, es turēšu, lai viņš turpina zagt. Nu, es vienreiz atgādinu, otru atgādinu, trešo reizi atgādinu. Un tad jāiet prom. Un tie cilvēki, kurus es atlaidu no darba, tad es nekad nerakstīju, tajā bija tās darba grāmatiņas. Es nevienam nerakstīju, ka viņš ir atlaists tādu un tādu punktu. Jo tad viņš nevarēs atlaist darbu un dabūt citur. Es viņiem pateicu, jūs drīkstat man rakstīt atlūgumu pēc paša vēlēšanās. Varbūt, ka tas bija tas sliktākais, ko es darīju. Varbūt. Jo tie cilvēki atnesa pēc tam to atlūgumu, kā viņi kliedza, kā viņi man bļāva virsū. Es jūs iznīcināšu, es jūs teicu, es jums nolikšu zemāk par zemi, jūs te nepaliksiet. Nu, daudz tie cilvēki. Daudz cilvēku pret mani tā brēca.
0: Cik pedagogi bija skolā?
1: Es aizmirsu. Es tiešām neatceros. Es
0: bet neatceros. Noteikti daudz.
1: Jā, nu, es tiešām. Ar gadu nāca, ar katru gadu jau nāca
0: tieši,
1: klāt, vai ne?
0: Tieši tā, jo tieši tagad es vēlos tālāk lasīt. 1998. gadā skolu, Rīgas pirmo kristīgo skolu, pārdēvēja par Rīgas kristīgo ģimnāziju. Skolas ideja izauklēja, un pirmā direktore bija Vera Volgemuta. Pirmā kristīgā ģimnāzija.
1: Jā, nu, mūsu skola jau bija būtībā māte pārējām kristīgajām skolām Latvijā. Par cik mums bija, man bija tā pieredze izveidojusies, kā vispār veidot skolu, kā kā atrast cilvēkus, ka šādā skolā var strādāt. Un vispārējie jautājumi cilvēki nāca pie manis un konsultējām. Un, protams, ģimnāzija auga ar katru gadu, vai ne, pa vienu pakāpīti klāt.
0: Strauji auga.
1: Un izveidojās par ģimnāziju. Un, protams, tad nāca arī visas tās aprunāšanas, ka es pati te meklējot labākos cilvēkus, un kad es te ņemot kukuļus, lai uzņemtu skolā un tā tālāk. Nu jā, nu to arī vajadzēja visu to noklausīties. Bet tas skaistākais bija, ka bērni paši bieži vien nāca. Iedomājieties, atnāk bērnis un saka, vai jums nav viena vieta priekš manis?
0: Nevis vecāki, bet bērni.
1: Nē, bērni. Bērni. Un te saka, nu, nav jau tik daudz tās vietas, labi, nu, pamēģināsim vēl vienu soli tur ielikt. Vai ne? Bet tieši bērni. Bērni. Un... Jā, tā izveidojās arī ģimnāzija, ko es 3 gadus vadīju. Un tas bija, jā, līdz 2000.
0: gadam. 2003. gadā ģimnāzija pārtapa par Rīgas kristīgo vidusskolu. Faktiski tas jau ir 5 gadu laikā.
1: Tas jau bija tālāk no 2000. gada, kad es aizgāju no Latvijas un pārcielos uz dzīvu Vācijā. Saprecējos ar arhibīskapu Elmāru Ernestu Rozīti. Un skolu pārņēma cita direktora. Viņai bija citādāk priekšstati nekā man. Pēc tam, laikam pēc gada, pārņēma direktora Gaile, kas tagad joprojām skolu vada. Bet... Te parādās vēlreiz tā dziļā patiesība, ka man tie vācu kolēģi, kur palīdzēja skolu izveidot un balstīja visas virtuves iebūves un vispārējo, viņi zināja, kā es strādāju, un ka es biju ļoti skumīga redzot, kas tur tad notiek.

0: un ir izveidota gan vispirms jau ideiski, un pēc tam praktiski. Un tas ir noteikti sāpīgi, ka nāk nākošie. Te mēs nerunājam par konkrētiem uzvārdiem, bet nāk, teiksim tā, nākošā paaudze bezmaz vai. Un to visu pārvērš, jeb virza citā virzienā, nekā tu to sākotnēji. Jo kristīgā, nu vispār jau kristīgā skola tajā laikā, tas vienmēr asociējās pirmkārt ar dievbijību. Tas asociējās ar mācību par dieva vārdu, kas ir dieva vārds. Un līdz ar to par principiem, kā mēs audzinām bērnus nākotnē, kādas mēs tās vērtības ieliekam. Un tad man ir īpaši izglītībā jau pietiek tikai maza, nu, blakus tēma, nosauksim pat tā. Ir blakus virziens. Un, zin, kā dievvārdā ir rakstīts, maz raugs saraudzē liela daudzuma mīklus. Un nav vairs tas tīrais, ko tu sākotnēji bija ielikus. Nu, šajā brīdī 2006 tā pārieši pārātāk, jo mums ļoti laiks steidzās. 2026. Gadā februārī Rīgas dome atbalstīja priekšlikumu pievienot Rīgas pirmo kristīgo pamatskolu, nu jau ir atkal jau daudz gadus atpakaļ, jau kā pamatskola viņa kļūs, Rīgas 6. Vidusskolai. Tas nozīmē, ka nu, tā ir kā filiāli, kā paralēli. Ziniet, vecos laikos bija skola ar mūzikas novirzienu, skola ar matemātisku novirzienu. Nu, tad tagad ir gandrīz skola ar reliģisku novirzienu.
1: Nē, es, protams, sazvanījos jau ar sastās vidusskolas direktoru, Bārzdiņu kungu. Es jau viņu pazinu no savu laika, mans kolēģis bijušais. Viņš ir brīnišķīgs direktors. Un mēs ar viņu parunājām par šo jautājumu. Un vienā brīdī man, protams, nav vārdu, lai es izteiktu tā, kā es jūtos. Mēs ar viņu parunājām, viņš jau zināja, kāda bija mana skola, viņš zināja arī, kā es strādāju, viņš zināja arī, kā cilvēks es esmu. Un es viņam teicu, nu labi, tad es sazināšos ar tagadējo ministru, un tad mēs varam varbūt kopīgi runāt, ko vispār to tagad lai iesāk. Nu, protams, es sazinājos ar ministres viņu personīgi, zinu vai ne, un pazīst, sarunājumu satikties. Es atbraucu tagad uz Latviju, un tagad es domāju, ko līdzēs šādas sarunas šiem diviem cilvēkiem. Jo nav taču pamats, uz kā vispār turēties. Nu, nav pamata. Tā ir cilvēku plēšanās savā starpā. Mēs skatāmies tās ziņas no laikrakstiem, kā valdībā plēšās un laužās, kā laužās pie amatiem. Bet garīgā pamata nav. Mēs redzam, ka ir Latvijas baznīca, Lutrāņu baznīca, Latvijas baznīca un ārpus Latvijas. Tagad ir kaut kādas draudzes, nerunājot par Rīgu, mazos miestos. Te ir Latvijas Lutrāņu baznīca un blakus ir tā ārpus Latvijas baznīca draudze. Tie cilvēki arī savā starpā tur cīnās, kuram tā lielākā taisnība. Un es domāju, nu taču vai tiešām nav prāta, ko nozīmē kristietība? Ka tu nevar mīlēt savu tuvāko, ja tu nemīli savu tuvāko.

0: nu, vismaz cieni, elementāri, parādi cieņu otram cilvēkam. Ja nav nekāda šī garīgā pamata, uz kā balstīties, ja katrs tik parādīja savu taisnīgumu un savu pareizumu otru cilvēku priekšā, tā vairāk nav kristietība. Tā nav kristietība. Un ko tas dos, ja es tagad mēģināšu kaut ko restaurēt, kaut ko no šīs ēkas, kā arī sastāv skolas direktors saka, viņš apskatījies to skolu un teica, nu jā, to ēku jau tad es saglābšu, bet tā iekšpuse, tas saturs, ko es darīšu. Un es domāju, un tad varbūt, ja mēs mūsu sarunas noslēgumā, es gribētu pateikt vienu ļoti interesantu pravietisku sapni šai sakarā. Es sapņoju, ka bija kaut kāda aka, milzīga, varbūt kaut kāds akas dibens, apmēram tā kā šī telpa, aka, ar tādiem dubļiem apakšā. Un tās sienas bija glumas. Un pat tām sienām uz augšu rāpās cilvēki pēc gaismas, lai viņi tiktu ārā no tās akas. Un tur bija kaut kādas trepas ar kaut kādiem koka spraišļiem. Tie tur uzkāpa trīs soļus, noplīsuši, tie cilvēki noplīsuši, noskranduši. Un atkal vēlās tajos dubļos atkal iekšā. Un pēkšņi, es it kā tur esmu tai bedrē, un es pēkšņi ieraugu, ka priekšā tajā gļotainajā, mālainajā sienā, netīrajā, es ieraugu tā kā durvis. Tādas durvis. Apmēram līdzīgi toreiz, kā tajā kalnā, augšā, kad es redzēju tās divas bībeles. Un es piegāju klāt, un vienkārši tos dubļus mazliet notīrīju nost, un pavēru. Izrādās, ka tās ir nevis parastas durvis, bet bībele. Milzīga, liela, bieza bībele, lielāka par mani. Apmēram tādā augumā, lielumā, kā toreiz es redzēju. Un man priekšā parādās, ka tur ir saules pieliecā priekštelpa ar akmens kāpnēm. Un augšā spožas debesis un spožas saula. Un es teicu cilvēkiem, iesim. Tā es pamodos. Tas man atgādina visu šo gadu manas garīgās pieredzes, to, ko es esmu mācījusies, un uz sevi praktizējusi gadiem, uz sevi praktizējusi. Un kāpēc es neesmu nerakstījusi ne tur, nekādos sociālos tīklos, es vienkārši esmu atļāvusi, lai visi tie cilvēki, kuriem es esmu labu darījusi, lai viņi mani apmelo, cik nu iespējams var. Es nevienam pretī neesmu runājusi, lai runā pilnīgi, visā savā daļrunībā, rakstiski vai telefoniski vai kā. Ir bijis ļoti grūti to visu izturēt. Bet tomēr, tas ceļš, ko es esmu iemācījusies un sapratusi, tas ir tas vienīgais ceļš, kas Latviju un vispār cilvēks vedīs pareizā ceļā iepretim Dievu gaismai. Visiem kopā lūgt Dievu un neskatīties, kādas tautības tu esi, vai tu esi bagāts vai nabaks, vai tu esi atbraucējis no citas zemes. Nekādi jūs un mēs, bet mēs visi esam Dieva bērni. Visi. Un katru cilvēku, ko mēs satiekam, mēs ieraugām vispirms viņā dievišķo dvēseli. Katram. Un tad notiek viss šie brīnumi.
1: Jā, un es tieši tev vēlējos jautāt par to, ka vai nav paradoks. Labi, pēc brīvības atgūšanas 90. gadā, 91. Un tad bija saprotams, ir vajadzīgs skola un kristīga skola un arī bija šīs alkas. Un tā kā tu sacīji, bērni nāca un jautāja, vai būtu man vieta. Es zinu, kā arī vecāki viens otram, kā tur varētu savu bērnu vest uz to skolu un vēlētos vest, lai bērnā ieliktu tieši to, ko tu saki, šo dievišķo domāšanu, un lai bērns saprast, ka viņš nav radies no kāda, ka mastīt kādreiz ir bijis, un par kokiem viņš ir skraidījis, bet viņš ir dieva radīts. Un tagad, nu, es no savas skatu punktu skatoties, redzu, man liekas, 10 reizes, varbūt pat 100 reizes, vairāk ir vajadzīga tieši tāda kristīgā skola, kā tu veidoji sākumā. Jo tagad šī plašā gamma, kur bērni tiek vesti, aicināti, viņu iespējas, jo, es nezinu, tavā laikā jau vēl nebija tik ļoti izplatīti mobīlie telefoni. Tagad nepārtraukts.
0: Vispār nebija.
1: tagad nepārtraukts, viss ir šeit. Neviens neko neredz. Un to, kas ienāk caur mobilējiem telefoniem, jeb caur vispār, ko bērns uztver, šodien vēl vairāk ir vajadzīga tieši kristīga skola ar tiem uzstādījumiem, ar kādiem tu to savā laikā veidoji.
0: Tā problēma jau ir, kas tajā skolā strādā.
1: Pareizi.
0: Jo pirms, es domāju, kā nu jau 15 gadu atpakaļ, 15 vai 20 atpakaļ, man viens ļoti bagāts cilvēks Latvijā teica viņam bērns, un viņš saka, viņš, nu, vai tu negribi uztaisīt vienu skolu, es gribētu to bērnu, es šādā skolā, uztaisi tu šito skolu, es tad to finansēšu, viss, uztaisi šādu skolu. Lai man bērns tur mācītos. Un es teicu, jā, labi, ok, es labprāt. Tad es vēl biju jaunāka. Un es teicu, labi, uztaisīšu šādu skolu. Bet ar vienu norunu es atvedīšu tos cilvēkus, atradīšu cilvēkus, kas šajā skolā strādās. Bet es ar viņiem gadu pirms skolas atvēršanas strādāšu. Es strādāšu ar skolotājiem gadu. Gadu. Un tu maksās viņiem algu kārtīgu. Tikpat, cik viņi būtu strādās ar tiem bērniem tādī skolā tālāk. Kā tad es tad strādāju? Es maksāšu kaut cilvēkiem par to, ka viņi neko nedara? Nē, viņi mācīsies. Mācīsies. Skrupulozi. Tā ir ikdiena. Tā ir tas, ko es esmu mācīsies. Katru dienu. Katru dienu. Jo grūtāk, jo labāk. Jo grūtāk, jo labāk. Jo grūtāk, tu paliec stiprāks. Jo gudrāk, grūtāk, tu paliec gudrāks. Nu, es saku, nu, tās divas iespējas. Vai nu tu gribi, un taisi šādu skolu, vai arī labi taupi naudu, krāji naudu, un sūti savu bērnu tur, kur tu gribi. Jā. Rezultāts bija, tagad jau bija pagājuši gadi, cilvēks jau kļūs vēl bagātāks, vai ne? Nu, bērns izaudzis, aug jau. Un vienreiz kaut kad tikāmies, runājām. Viņš teica, saka, nu un kā? Jā, nu ko, visu laiku telefonā, visu laiku viņš telefonā, tie telefonā. Es saku, nu, un kad es teicu par to manu piedāvājumu. Saprot, te ir vajadzīgi cilvēki, kas ar tiem bērniem strādā. Tu jau nevari nolikt priekšā jebkuru cilvēku un iedot viņam vienalga kādu algu. Alga nav tas tieši galvenais.
1: Tā, tieši tā.
0: Cilvēkam ir jāsaprot, kā viņam jāstrādā. Viņam jāstrādā vispirms pašam ar sevi.
1: Dieva vadība.
0: Jā, ar lūkšanām. Ar lūkšanām, ar sirds skaidrību, ar absolūtu skaidru saprātu redzēt, kas apkārt notiek. Mēs jau nevaram ierakt galvu kā strauss smiltīs un teikt, ka man ir labi, es tagad varu te meditēt. Nē, tev ir jāredz absolūti viss šī pasaule šajā milzīgajā amplitūdā, kur viss melo. Absolūti, viss pēc kārtas. Vienīgais, ko es varu piespiest sevi nedarīt tā.
1: Es atceros arī, kā vecāki paši neticēja Dievam, Dievvārdu nelasīja, bet galvenais bērnu, lai bērns mācās kristīgajā skolā. Nu, protams, tas ir labi, bet arī no tās puses tas nav labi. Jo ja tu pats kā vecāks nesaproti, kas ir vērtības, un tad tu aizsūtīsi tikai to bērnu uz kristīgo skolu, lai tad no viņu izaudzini par Dievu bērniem, par labu cilvēku, tas jau tā nestrādā.
0: Bet bija arī labi piemēri. Piemēram, bija gan kristīgā skolā, arī gan svētdienas skolā. Man vecāki paši teica, ka, ka kaut kāds pārmaiņas tamī bērnā norisinās. Un tur jau ir savas tādas metodas, kā ar tiem bērniem strādāt. Viņi zināja, ka tas sajūta, ka bērns kļūst tāds kārtīgāks. Sakārto mazliet savu izstabu, tos savas lietas. Pieklājīgāks kļūst pret vecākiem, tad tie vecāki paši sāka meklēt tās grāmatiņas, ko lasa bērni.
1: Jā.
0: Tajā bērnu līmenī vecāki paši sāka interesēties.
1: Un Vera, es tev gribu iedrošināt, tas darbs, ko tu esi darījis, tas nav bijis veltīgs. Jo to tu esi darījis vispirms Dievam par godu.
0: Jā, tā ir. Jā.
1: Un tā ir tā vērtība. Un mūžībā tu redzēsi augus. Un zini, man strādājot visu mūžu faktiski garīgā darbā pēc Dieva aicinājuma. Tad, kad daudz gadus atpakaļ bija ļoti sarežģīta situācija radio un ar finansiālu un visādā veidā. Un tādas grūtības, vēl grūtības, un zini, parasti jau ir tā, latviešiem ir teiciens, nelaime nenāk vienu.
0: Jā, nāk viss reizē.
1: Un tad vienā brīdī es arī tā domāju, kungs mīļais, nepārtraukti tas, pietrūkst, un kāds ir jāatlaiž, un nevar dabūt atkal vietā. Un Dievs, es esmu noguris. Un lai nebūtu šīs te grūtības, tā kā tu saki, pat līdz apmelošanai un viss. Un tad kādā lūkšanā Dievs brīnišķīgi man parādīja skaistu ābeli ar skaistiem āboliem. Un tad es atceros savu vecmāmiņu, vectētiņu, Ugālē. Viņiem bija skaists ābeļdārs. Bet ko viņi darīja, lai būtu skaisti augļi? Pavasarī lika ļoti daudz kūtsmēslus. Bet kam te patīk kūtsmēsli? Un tu zini, pēc tās reizes, kad es burtiski to sapratu, Dievs ar humoru man to parāda. Ja tu gribi labus augļus, tad tev vajadzīgs ir labs mēslojums. Labi, dodies katrs savu mēslojumu, kā jūs vēlaties. Mazliet iesim uz priekšu. Brīvā zeme. Latvijas zemnieks.
0: Tā bija avīze no Latvijas Zemnieku Savienības. Un tas bija
1: 95. gads.
0: Jā, tur tāda mana atkāpa. Man bija ļoti tūs draugs, profesors Visvalds Klīve, kas no Amerikas atbrauca un strādāja universitātē, teoloģijas fakultātē. Un viņš man vienmēr brīdināja. Viņš teica, tu esi tā kā svets, tu dedz no abiem galiem, un tad tu būsi pa galam. Un viņš man teica, bet tas notika ar viņu. Viņam vienā brīdī bija insults, un viņš kļuva paralizēts. Viņš palika rakstnieka krēslā. Un tad, kad tas notika, vai ne, tad viņš Zemnieku Savienībā bija tas, kas pārstāvēja izglītību. Un viņš man lūdza, viņš teica, vai tu varētu manā vietā pārstāvēt Zemnieku Savienību izglītībā. Un es cienot šo mīļo cilvēku, Visvaldi Klīvi, es viņam teicu, jā, kaut kā man jau tas bija tiešām, man bija vienmēr pārstrādājusies, bet es gāju viņam par godu to darīt. Visas tajās intervijās, visur, un tā radās arī tā mana reklāma. Un pirms tālāk bildi kādu parādam, es izstrādāju arī to visu izglītības koncepciju.
1: Mm-hmm.
0: Jā, tur tad mēs esam ar tiem cīņu biedriem. Un es biju toreiz sarakstā ieliktu pašā apakšā.
1: Mm-hmm.
0: Tur pa starp vēl bija kristīgie demokrāti, mm-hmm. bet sarakstā jau apakšā. Un pat cik mani jau cilvēku pazina. Es biju tikusi līdz augšai kā trešā persona.
1: Mm-hmm.
0: Iedomājieties, ja tik daudz balsu bija.
1: Tas nozīmē, ka sēdvieti jau saimā nodrošināt.
0: Nu, it kā jā, bet toreiz bija kaut kāds, es neatceros, kas tur bija par fēleriem, bet tik daudz tās vietas nebija. Man bija tā kā virzī par izglītības ministri.
1: Mm-hmm.
0: Un es domāju, nu labi, nu, ja vajag, iešu arī tur.
1: Mm-hmm.
0: Un tad noteikti brīnumi. Man bija tās balses, un man principā pienācās šī izglītības ministra vieta.
1: Mm-hmm.
0: Un man tajā laikā, es neteikšu nevienu personu no turienes, no tās laika, ne čipu, ne grabu, man neviens nezvan. Es jau neesmu tā persona, kas tur skries kādam mm-hmm. pakaļ un prasīs. Kur tad man ministri. Vieta vai ne, nopelnītā. Un trešajā dienā vai ceturtajā man piezvanu, priekšnieks un saka, nu, mums iznāca tāda lieta, mēs te tirgojāmies, ar tavu vieta tagad ir, nu, pret ministra prezidenta kandidāta, kaut kāds cits tur pārņēmis to vienu vietu, mēs iztirgojām. Un es teicu, nu, brīnišķīgi, ļoti labi, tad jau tā lieta ir nokārtota, es pēc pāris stundām būšu pie jums, sakārtojiet manas dokumentus, es ņemu no jūsu Zemnieku savienības, savu vārdu ārā. Viss. Tā arī izdarīja. Bet tas interesantākais bija, ka vēl pēc laika pie manis atnāca jauns puises no parlamenta jau. Un viņš atnesa tādu kabinetā man skolā saskriķelētiem burtiem tā izglītības koncepcija, ko es pat ar savu prātu biju uzrakstījusi, un iesniegus toreiz, bet tās gudrītes vai tā sievieta toreiz ar savu roku sarakstījis, lai es tad pārlasot.
1: Mm-hmm.
0: Es paņēmu, palasīju, paskatījos uz to jauno cilvēku, es paprasīju, kas iedev šito te mm-hmm. papīru.
1: Mm-hmm.
0: Un tad viņš man tad pateica šo vārdu. Es paņēmu to lapu, saplēsu, mm-hmm. sīkos gabalos, izmetu papīru kurvī, un es teicu, aiziet pie tā cilvēka atpakaļ un pasakiet, tā, kā es jums tagad saku. Tas, kā jūs rīkojaties, tas nav godīgi. Viss. Un tā es no tā laika esmu arī ārā no partijām.
1: Šeit ir interesants. Cilvēcisks paldies. Mēs esam...
0: Mans vienīgais ordenis.
1: Ordenis.
0: man viņš ir, jā. Man tā grāmatiņa ir. Tur bija Intai Kozakēvičai laikam, jā. Man, un man liekas, vai nebija Marinai Kostiņeckai, man šķiet, arī bija. Man šķiet, jā. Un to ordeni nes, tur laikam otrā pusē bija no Latvijas bāreņu biedrība. Jā, otrais numurs man, jā. To domu baznīcā vajadzēja saņemt, bet es nezinu, man nebija laika tur iet tiem ordeņiem pakaļ. Bet kāpēc tas ordenis bija? Jo, redz, tajā laikā es arī rūpējos par tiem bāreņiem. Un bāreņu namos arī bija svētdienas skolas.
1: Jā, jā.
0: Ar tiem bārenīšiem strādāju. Un tad es meklēju viņiem krustvecākus ārzemēs. Jā. Tad ārzim latvieši laiku pa laikam ņēma tos bērniņus pie sevis uz kaut kādu laiku vai apciemoja viņus. Vai, nu, tad tas kontakts ar to bāriņu biedrību man bija ļoti labs. Un tad, nu jā, viņi vienīgie, kas man ir
1: abalvojuši.
0: Es esmu lepna, ka man ir ordenis.
1: Latvijas Kristīgo skolu asociācija ASPERA.
0: Jā, tā ir tā, ko mēs izveidojām ar kristīgajām skolām. Kā jau es minēju, mūsu kristīgā bija biedre. Nu, sastāvēja arī Pasaules Kristīgo skolu asociācijā. Tas tiešām bija liels gods, jo mums bija visi tie kritēriji, kā Pasaules kristīgās skolas darbojās. Mm. Mēs bijām tajā līmenī, pasaules labāko kristīgo skolu līmenī. Un, protams, tie pārie skolu direktori, nu, viņi gribēja, lai es to asociāciju, ko paši izveidojām, vadu. Un tā mēs braucām cits pie cita, nu, hospitēt skolas, tikties ar kolēģiem, savstarpēji apmainīties pieredzēm. Tas bija tāds skaists laiks, ko mēs esam vadījuši. Jā,
1: jā, šeit mēs redzam izdevumu. Tu ne tikai esi vadījusi, bet tu esi arī ļoti daudz rakstījusi un raidījumus veidojusi. Un šeit ir mūsu izglītība 98. Reliģiskā izglītība.
0: Jā, nu, es domāju, ka tas, ko mēs izdarījām Latvijā, tas bija ļoti vērtīgi. Tā ir arī brīnišķīga pieredze, ko var izdarīt. Tas bija izglītības ministra padomniece reliģijas un ētikas jautājumos, un arī tieslietu ministra padomniece reliģijas un ētikas jautājumos. Un, protams, ministri mainījās, bet nu, katrs ministrs tad ņēma mani atkal tajā vietā, jo nu, tas veids, kā es strādāju ar cilvēkiem, bija citādāks. Kā
1: te ir interesants raksts reliģiskās izglītības labirintos.
0: Tam varētu veltīt veselu raidījumu, ko es labprāt pastāstītu, kā baznīcu vadības šo visnodaļ brīnišķīgo ideju, lai būtu viena kristīga mācība, vienkārši iznīcināja. Mums jau bija programma izveidot, lai visi skolotāji būtu, nu, tur bija daudz sēdes arī ar augstāko izglītību, augstākās izglītības vadītājiem un ministrijas pārstāvjiem. Valsts bija gatava.
1: Jā.
0: Finansēt.
1: Un arī finansēt dēvu, naudu. Jā. Pirmajos gados, ja nemaldos, kaut kādi miljonus bija katru gadu.
0: Un bībeles dāvu no skolai. Tas bija tas laiks, kad es patiešām tur darbojos. Mm-hmm. Un augstskolas bija ar mieru sagatavot kristīgos skolotājus. Mm-hmm. Kristīgos skolotājus visām konfesijām. Mm-hmm. Jo nevar taču sadalīt tur grupās un tagad nezinu, kas tur katrā grupā, kas kaut ko mācīs. Viena programma kristīga, kas visiem kristiešiem der, viena literatūra. Un tad, protams, paralēli bija attīstīt tās svētdienas skolas katrā draudzē, lai to savu konfesiju padziļina katrs savā baznīcā. Absolūti skaidra bilde. Un tad es gāju uz saimu nepārtraukti. Es runāju ar tiem deputātiem. Es ar katru konfesiju runāju. Un vienalga, man aiz muguras bija izveidot citu stratēģiju. Mm. Tas, ko tā Bolgemūta te grib, izspiest atkal savu gribu, nu, to ārā un uztaisīs to ticības mācību, kas, protams, absolūti nefunkcionē. Bet, nu, kādreiz ir interesanti par to parunāt, lai varbūt nākotnē nepieļaut šādas kļūdas.
1: Un tad es biju pārsteigts, ļoti interesants virziens jūdaikas centrs vienos latviešus un ebrejus. Pastāst par šo.
0: Jā, nu, tas tajā sakarā, kad es tad jau biju tieslietu ministrijā un jā, tie ministri mainījās, bet valsts sekretārs bija Maldupkungs, kurš arī visus gadus vadīja kā valsts sekretārs ministrī. Un mēs daudz esam runājuši par to, kā iesaistīt baznīcu. Mm-hmm. Un visi tie likumi, kas saistās ar baznīcu un valsti, tie jau arī bija nu, lielā mērā tajā nu, darbu lokā, ko es arī nu, vadīju lielā mērā kopā ar visu pārējo konfesiju vadītājiem. Un tad mēs izdomājam šo, izveidot to starpkonfesionālo baznīcu vadītāju padomi. Jo pirms tam jau tāda nebija. Un tā bija lielais cirks, jo tad, kad aicināja vienu konfesiju, es uzrunāju katru atsevišķi, vai ne? Katru baznīcu vadītāju, katrs taču ļoti ievērojams, lai nāk un tiksimies.
1: Ir, šī padoma bija pie ministra prezidenta.
0: Pie ministra prezidenta. Un,
1: es pats esmu vairākās sanāksmēs bijis tur.
0: Labi. Jā, nu tas ir mans, tas sakot, gara auglis. Bet sākumā bija ļoti grūti, ja viens teica, es neteišu konfesiju. Mm-hmm. Ja tas tur būs, es tur neiešu. Vai tas būs, tad es tur nebūšu. Bet beigās es panācu to, ka viss atnāca. Mm-hmm. Bet es uzaicināju arī ebreju rabīnu. Mm-hmm. Un tagad, ja viņš ir mūžībā, vai ne, Natāns Barkāns, man labs draugs. Un es teicu, Natāns Barkāns, ebreji arī bijusi Latvijā vēsturiska konfesija, lai viņš arī nāk. Mm-hmm. Un viss piekrita, viņš arī nāca. Mm-hmm. Tā kā bija ļoti patīkami, reiz mēnesī mēs tikāmies un tur izstrādājām visus tos likumus.
1: Vēl nedaudz paskatīsimies, piemēram, Luterāņu stunda. Tas tāds mazs izdevums, viņš bija regulāri, jeb?
0: Tas kādu laiku, kā jau viss, es neatceros, vai cik ilgi, kā viņš tur darbojas, bet, nu, te tajā fotogrāfijā es jau izskatos tādu galīgi pārgurus un bēdīga, jo, nu, tās nastas ir bijušas pārāk smagas.
1: Jā.
0: Jā.
1: Un tad jau, kā tu minēji, bija posms, ka tu un pārtraucu šo vadības darbu Kristīgajā skolā un vairāk strādāju sadarbībā ar Latvijas Sevenīgsko Lutrisko baznīcu ārpus Latvijas.
0: Nē, tas bija, es biju direktori un es vadīju arī šo ārpus Latvijas baznīcas pārstāvniecību, jo to pārstāvniecību jau lielā mērā es pat ar savu galvu izgudroju. Es pat ar savu galvu uzrakstīju statūtus ārpus Latvijas baznīcai pārstāvniecībai. Un tā doma bija, ka šajā sadarbības padomē, kas ir Latvijas arhibīskapu, lai būtu arī ārpus Latvijas toreiz, vai ne? Un lai kopā
1: mēs taču esam viena Kristus miesa.
0: Un viena tauta. Mm-hmm. Un tas bija mans mērķis. Mm-hmm. Un es ļoti vēlējos, lai neskatoties uz to, kādas ir personas un kādas ir personības, jo toreiz nebija vairs arhibiskaps Gailīts, bija arhibiskaps Jānis Vanags tajā laikā. Un es vienmēr skatījos uz iespējām vislabāko ceļu, kā cilvēkiem satikties, lai varētu runāt par mūsu kopīgu baznīcu un par mūsu kopīgo tautas kristīgo garu. Un tad es to daudz, tagadējais mans vīrs, kad viņš brauc uz Latviju, tad es vienmēr vadāju viņu, vadāju visur, kur nu var, visās vietās, un arī man bija labas attiecības ar visiem, arī ar diplomātisko dienestu, pazinu, vēstniekus, un tur veido arī arhibīskapu Rozīti. Un te jūs redzat arī vienu fotogrāfiju, kur tad Latvijas un ārpus Latvijas cilvēki ir kopā ar Jānis Banaks un arhibīskaps Rozīts. Tur vēl Juris Rubenis arī bija toreiz baznīcas vadībā, un es tur tādu stūrītī esmu.
1: Un savā veidā tu biji kā tāda kuratorija, kas palīdzēja arhibīskapam Ernestam Rozītim šeit, Elmāram Rozītim šeit, Latvijā, dibināt kontakts un vest kopā, lai tas darbs būtu. Nu, kāds šeit ir arī fotogrāfijas. Mēs mazliet pasteiksimies uz priekšu, un
0: jau šeit vēl viens sēdi. Jā, es, protams, arī pārstāvēju gan Latvijas izglītības ministriju ārzemēs, arī Vācijā šeit, piemēram, vai arī Tieslietu ministriju, arī braucām ar Maldu kungu, braucām uz tikšanos ar ministrijām.
1: Bet tad šeit ir, man ļoti patīk šī fotografija, ļoti patīk.
0: Man arī.
1: Ļoti patīk.
0: Šie ir cilvēki.
1: Piedod, lūdzu, ka es tev pārtraucu, bet skatoties šo fotografiju, man liekas, šeit var jau redzēt tavu darbu augus.
0: Jā, tā braukšana pa draudzēm. Man jau nebija mašīna, man bija autobuss, es braucu pa tām draudzēm. Ziemas augstumā, vasaras karstumā, no Liepājas. Mm-hmm. Nauda nebija. Tās biļetītes, ko es pa autobusu, tur to biļetīti, cik maksāja, mēneša beigās salīmēja uz lapas, konzistorija manas atmaksāja par tām biļetītēm. Un tur es braucu pie tām draudzēm un teju tie cilvēki, kurus te es esmu salasījusi.
1: Un daudz ir atsaukušies.
0: Un reiz interesanti arī, ka tie cilvēki, kas viņiem visiem vajadzētu visiem iedot 3 zvaigžņu vai 7 zvaigžņu ordeni šiem cilvēkiem visiem. Jo viņi ir izturējuši gan tā laika sabiedrības nicinājumu. Mm-hmm. Tajā laikā viņiem arī bija savs darbs, savu sabiedrību, uz kur viņiem, uz viņiem bakstīja ar pirkstiem. Mm-hmm. Es esmu tam visam izgājis arī cauri, bet es zinu, šie cilvēki man to stāstīja. Un laukos īpaši tie, kas brauc no Latgales tur, vai ne, viņi cēlās trijos, lai viņi izslauktu savu gotiņu, tad viņi gāja uz autobusu, aizbrauca līdz pilsētas tam vienam centram, un tad pārkāpa autobusā un brauca uz Rīgu. Un tad viņi bija kursos sestdienās. Šeit Pāvila baznīcē pretī bija tas klubs, vai ne? Un skola jau tad jau nebija, mēs klubā bijām. Un tad no turienes viņa brauca atkal mājās uz Latgali vakarā. Mm. Un svētdienā viņa gāja baznīcā un mācīja bērnus. Iedomājieties, kas tā par apņēmību. Viņiem neviens nav maksājis.
1: Bet es varu sacīt, viņiem būs godalga.
0: Nu, ir cilvēki, kas jau ir mūžībā. Nu,
1: es jau ir saņēmuši jau godalga.
0: Jā. Šeit, man liekas, arī tur atpakaļ, tur bija tagadējā teoloģijas fakultātes dekāna, Dats Baloda, arī bija tajā kursā, bet nu labi, vēl tādi.
1: Un šeit tu esi kopā ar savu meitiņu.
0: Jā, nu man meita teica, ka viņa jau ir uzaugusi baznīcā. Viņa jau no mazām dienām nāca ar mani uz baznīcu, mēs no sākumā sēdējām augšā pie ērģelēm, ne? Jo es jau lejā nevarēju iet savu, tad mēs nācām, kurā gadā tas, neatceros, kurā gadā, bet tad es nevarēju vispār lejā iet. Un tad pēc vairākiem gadiem tad lejā gājām. Un tad man meita sēdēja, man blakus viņa vienmēr zīmēja, viņa mācījās vēlāk arī mākslas skolā. Viņa zīmēja vienmēr dievkalpojumu laikā. Un man vēl bildes ir no tā laika, ko Liena ir zīmējusi baznīcā. Bet viņa tiešām ir tas cilvēks, kas līdz šai dienai ir uzticīga Dievam.
1: Slavu Dievam.
0: Līdz pēdējam.
1: Slavu Dievam.
0: Un no tad, kā es arī ārkārtīgi daudz ko mācos.
1: Jā. Un tad viena ļoti interesanta fotografija tu atsūtīji. Pastāst, lūdzu, es radioklausītājiem, kuri ir tikai dzird, es pastāstīšu, šeit ir redzams ļoti vienkāršs galds, 4 krēsli, pavisam vienkārši ļoti tāda raupja grīda, varētu teikt.
0: Nu, pat ielikti jauna grīda, jauns loks.
1: Un loks. Un tā ir, kur tā fotografija
0: ir? Mans kabinets. Mans direktors kabinets.
1: Direktors kabinets.
0: Jā.
1: Un šo patiešām es gribu aicināt, mīļie radioklausītāji, paskatieties šo raidījumu video versijā, un tad jūs redzēsiet Rīgas pirmās kristīgās ģimnāzijas direktors kabinetu. Es domāju, šeit ir daudziem, ko paskatīties tie, kuri šodien ir direktori, jeb grib būt direktori? Sākt šādi.
0: Jā, es domāju, ka kalpot Dievam nozīmē sevi pazemot
1: Jā.
0: Līdz pēdējai pakāpei, līdz pēdējai. Mhm. Tas ir tā kā skolā es arī mācīju apkopējai mazgāt tualeti.
1: Mhm.
0: Es pati mācīju.
1: Mhm.
0: Es esmu darījis netīrākos darbus. Tas, ka es varu izturēties tā, lai tas ir cienījami jebkurā publikā, tas ir labi, bet pamatā, cilvēkam ir jābūt tik pazemīgam Dievu priekšā, tik tīram Dievu priekšā, un nekāda lielīšanās un plātīšanās. Man citu prasīs, nu redz, viņa jau neko neraksta par sevi, viņa jau tur neko pa viņu te visi stāsta. Nu, es saku, mīļie cilvēki, runājiet, ko jūs gribat. Tas svarīgākais ir, ko Dievs redz.
1: Un augļi, kas pēc tā darba ir palikuši?
0: Tas, kas to ir iznīcinājis, tas ir uz viņu sirdsapziņām. Tur es neko nevaru darīt.
1: Šeit mēs redzam, ka ir arī izdotas tādas mazas, kā viņas varētu teikt,
0: brošūrītas. Grāmatīs. Pirmās. Jo mums jau nebija nekādas grāmatas tajā laikā, kad sāku svētdienas skolas, tad jau bija literatūra aizliegta.
1: Jā.
0: Kristīgā literatūra bija ar likumu aizliegta. Varēja ielikt čekas cietumā. Tā kā,
1: Un šeit ir vēl viena brīnišķīga fotogrāfija, kur tu esi pašā centrā, un ap tevi ir daudz bērni.
0: Tie man skolas bērni un skolotāji.
1: Mm.
0: Man blakus ir skolotāji Evita Vincēviča, un tur vēl pārējās skolotājas, arī jaunas. Un, jā, tur
1: Šī fotogrāfija man ļoti patīk pie altāra, un tu esi ar ziediem. Tā ir kāda īpaša jubileja.
0: Jā, to es gribētu arī pateikt, kad šeit ir tie skaistie ziedi, ko vienmēr arī man atnes pēc dievkalpojuma gada sākumā ir beigās. Un šo ziedus, arī šos skaistos ziedus, tad, kad viss ir izgājuši ārā no baznīcas bērnu vecāku, tad es aizēju pie altāru viena pati. To es vienmēr darīju. Un tad es pateicos Dievam par šo gadu, par šiem cilvēkiem, par visiem, kas ir kalpojuši Dievu godam. Un es vienmēr teicu, mīļais Dievs, tie ziedi jau nav man, tie tev, mīļais Dievs. Un es visu to ziedus nolieku uz altāru. Un tad, kad es gāju ārā, tad tās sievietes, kas tur stāv pie durvīm, saka, bet mīļā direktorīt, paņemiet vismaz kādu ziediņu mājās. Jūs taču visu, te neviens neredzēs, te jau tad viss, tad... Es saku, nē, Dievs redzēs.
1: Amen.
0: Dievs redzēs.
1: Un tad vēl dažas fotogrāfijas savā laikā Latvijas Kristīgais radio izdeva žurnālu. Faktiski, tas bija arī pirmais starpkonfesionālais žurnāls Eiropā, jo man pat teica, Amerikā pat nav tik plaši pārstāvēts konfesijas, jo mēs publicējam katru mēnesi piecas konfesiju rakstus. Un arī bija intervija ar tevi. Un interesanti, jā, ka tu devi virsrakstu ļauties Dievam. Un tu esi to darījusi visu savu mūžu laikā. Kur sākas gudrība? Un šeit es skatījos Dievvārdā. Pirmā mūzes grāmatā 22. nodaļā 17. pantā mēs lasām. Es tevi svētīdams svētīšu, un vairodams vairošu tavus pēcnācējus, kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūras malā. To Dievs saka par izvizēto tautu. Un bez šīs svētības, kaut kā mēs cilvēcīgi zinām, ka nebūs labi. Bet tāpat laikā mēģinām. Un mēģinām tā, nu, klibot, zini, kā Elija sacīja bālu praviešiem, nu, ko jūs klibojat? Ne, piedošana sacīja Izraela tautai, ko jūs klibojat uz abām kājām? Tad bālu bišķiņu pielūdzat, tad tur bija augstieņa svētnīca, tad arī īsti patieso Dievu. Un man bija jādomā par visu šo situāciju, un es nedaudz vēlos parādīt statistiku. 1990. Gadā dzimušo un mirušo skaits Latvijā. Un šeit ļoti labi ir iespējams redzēt. Arējais loks, jeb, te ir, kas ir piedzimuši. 1990. Gadā dzimuši ir 390 tūkstoši. Miruši ir mazāk, dzimuši vairāk. Bet tagad paskatieties, kas notiek 2025. Tie ir oficiālie mūsu statistikas dati. Piedzimuši ir tik un divreiz vairāk ir miruši. Ziniet, kad es par to jau esmu jau runājis, un es mēģinu atrast šo sakarību, jo es vēlos... Un es ticu, ka Latvija var būt brīnišķīga, svētīta zeme, svētīga zeme. Un viņa ir svētīta un svētīga ar tik ļoti daudz gudriem cilvēkiem šeit. Tādām svētībām. Bet, ziniet, atkal, tad, kad es vakar paskatījos Latvijas oficiālā statistika, 2025. Gadā, Latvijā dzīvoja 344 tūkstoši bērnu. 25. Gada sākumā Latvijā dzīvoja 344 tūkstoši bērnu vecumā līdz 17 gadiem. Liekas, ka, nu, labi, nu, 340 tūkstoši. Bet pēc tam es paskatījos. 2025. Gadā Latvijā dzīvoja 344 tūkstoši. Tātad skatāties starpību. 90. Gadā bija 640 tūkstoši, o 25. Gadā 344, faktiski gandrīz uz pusi. Un ja mēs skatāmies izmaiņas, kas ir 35 gadu laikā, Vera, mēs dzīvojam brīvībā, vai kāds tiek vajāts, ka viņam ir dievvārds, vai kāds tiek vajāts, ka viņš lasa lūdzu tādas veidienas skolu, tādas nodarbības. Bērnu skaits samazinājies par aptuveni 296 tūkstošiem. Bērnu skaits par 296 tūkstošiem, kas ir apmēram 46%. Tas nozīmē, ka Latvijā šobrīd dzīvo gandrīz uz pusi mazāk bērnu nekā 1990. Gadā. Un zini, kāpēc es šo statistiku rādu? Saistībā ar skolām. Vispār izglītojošās skolas 1990. Gadā. Šeit ir oficiālie dati 962 skolas. Citur figurē 1000 un pat bija vairāk skolas. Nu, skatoties, kā tas ir. Bet pieņemsim, apstājamies pie šī. 1990. Gadā 962 skolas Latvijā, vispār izglītojušās. 24. Gadā 596. No 962 uz 596. Un tad es atvēru Centrālās statistikas pārvaldes 2025. Gada demogrāfijas pārskatu. Un, mīļie, šeit es vēlos apstāties. Kas mani, vakar, kad es par šo raidījumu domāju un atradu šo tabulu, 91. Gads, kur notiek strauji kritums. Tagad paskatīsimies. Migrācijas iespaidā. Tas ir tumšs zilie šie stabi. Labi, daudzi aizbrauc projām no Latvijas. Tas ir saprotams. Bet paskatieties, gaišajā tonī dabiskais pieaugums. 1990. Gadā notiek, te jau ir 91., bet 90. Gadā notiek straujš kritums. Un ko tas nozīmē? Un mani pārsteidz vēl tālāk šeit. 2023. Ir otrais gads, kur pēkšņi parādās ļoti daudz migrācijas rezultātā pieaugums cilvēku. Es zinu, kāds tur pīķis pēkšņi parādās. Bet tas traģiskākais, dabiskais pieaugums, jeb dzimstība, paskatieties momentāli. Kāpēc tieši šeit, šajā punktā, nu kas notika? Tu brīnišķīgi atvēri skolu vaļā. Slava Dievam, 93. Gadā mēs atvērām Latvijas kristīgo radio. Vēl tik ļoti daudz brīvību. Brīvība ir devusi tik ļoti daudz iespējas. Un es esmu pateicīgs Dievam par to. Es esmu pateicīgs cilvēkiem par to, kas ir grūtībā tādā kabinetā, kā tu sāki. Savu direktors darbu. Visi faktiski tā ir
0: sāk. Jau sāk arī savu kristīgo rādio tieši tāpat.
1: Jā, tad pat vispār nebija no sākuma kabinets. Bet par to nerunāsim. Bet lūdzu, paskatieties, mīļie rādio klausītāji un skatītāji. Es vēlos šo te tieši šo diagramu. Tā ir oficiālā statistika. Jā, šeit ir procentos, iedzīvotāju skaits izmaiņas procentos. Bet ko mēs redzam? Kāpēc pēkšņi viss iet tālāk? Un tad es lasu Dievvārdā psalms 127, 3. Bērni ir tā kunga dāvana. Vai šodien saprot to, ka bērni ir tā kunga dāvana? Man... Vera, ir jāsaka tev ļoti lielu paldies, ka tu biji izveidojis šo kristīgo skolu. Un no maniem četriem bērniem trīs bērni beidz vidusskolu. Un es esmu pateicīgs Dievam. Es zinu, daudz ir pateicīgi Dievam par to. Tā ir vērtība. Tā ir vērtība. Kāpēc kāpēc vēl labi ir, šobrīd arī ir kristīgās skolas, bet mums laiks ir ļoti aizsteidzies, un tad man ir šis jautājums, kur sākas gudrība? Un es lasu Salmanu pamācībās 4. Nodaļā 7. Pantā. Īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās, un ja tā cilvēkiem ir mīļāka par visiem labumiem kopā. Vai nav brīnišķīgs vārds? Mani pārsteidz tas, es nezināju, ko tu stāstīsi un ko tu teiksi, bet tavā pieredzē un tavā stāstījumā ir precīzi šie vārdi piepildījušies. Īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās, vispirms, ja klausās, jā, arī klausās, bet ar to vien nepietiek. Ja tā cilvēkiem ir mīļāk par visiem labumiem kopā.
0: Jo tas ir tas jautājums, kāds skolotājs bērniem māca ar savu paraugu, ar savu uzvedību. Un to nevar iemācīt ne augstskolā, ne kaut kādos nu, kursos, kas tagad ir moderni. Tas ir ikdienas skrupulos darbs katram ar sevi. Tas ir tas, ko es teicu tam bagātam cilvēkam, ko es tāds gadu mācies, līdz tu kļūsti par labu skolotāju. Bet par to, ko es gribētu ieteikt katram radio klausītājam, vien piemēru, kā es mācīju bērniem, kā meklēt Kristus gaismu un mieru, nevis kompjūterā, telefonā Jā. Vai kaut kur narkotikās.
1: Jā.
0: Bet es varbūt kādreiz pastāstīšu, kā es esmu palīdzējusi jauniešiem tikt ārā no šīm atkarībām personīgi. Es iedomājos Kristu, Kristus krustu
1: mm-hmm.
0: un Kristus krusta centrā saulīti. Un tā ir tā gaisma, kas silda manu dvēseli. Es un mans Kristus, mēs esam viens. Un līdz ko kaut kas ir man priekšā,
1: Jā.
0: Skolā es bērniem mm-hmm. kļavas lapu paņem, mm-hmm. es nolieku acīm priekšā vienu kļavas lapu,
1: mm-hmm.
0: un es neredzu to.
1: Un kas tās, ir aiz šīs kļavas lapas.
0: Jā, es neredzu, es redzu tikai to, ko es redzu. Šodien mēs redzam visas tās seksuālās un narkotikas, un kas tikai tur ir. Es redzu to. Arī pieaugušie cilvēki kaut kādās lietās naudu, varu. Tā ir tā, kas man aizsadz acis. Bet līdz ko es to paņemu nost, es redzu, tā ir cita gaisma. Tā ir cita gaisma. Un tas ir, nu, ko es esmu par šiem gadiem mācījusies. Piemēram, Evagrius Pontikos, mans garīgais skolotājs no 4. Gadsimtiņa. Mūks un aristokrāts, kas aizgāja tuksnesī. Viņš izstrādāja cilvēka dziļāko psihoanalīzi kristīgā skatījumā. Un viņš ir tās šos sarindojis šīs cilvēka kārdināšanas, sākot ar rīšanas, izvirtības, ļaunprātības, dusmu visiem gariem. Tas ir tā ir liela mācība, lai to saprastu. Un ja tu saproti, ko tas nozīmē, kas tev aizsadz tavas acis iepretim Dieva gaismai, tad tu dzīvo kā idiots, tu klausies kaut kādas Amen. Muļķības, kaut kādas tenkas, kaut kādas savārītas lietas, tu kļūsti par idiotu šajā pasaulē. Un ja mēs gribam, lai mūsu dzīve patiešām būtu skaidra, godīga, svētīga, tad arī būs ģimenes, tad būs bērni, tad būs nākotne, un tad būs, tā kā es tā sapnī redzēju, viens kāpnes, kas tev ved ārā no Jā. Tās akas.
1: Un noslēdzot mūsu sarunu, Psalms 111. 10. Pants. Visi mēs to zinām. Bība tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Un tas ir tieši tas, ko tu praktiski nodemonstrēji. Līdz ko es kaut ko aizlieku priekšā, man vairs nav bība.
0: Tu redzi tikai to.
1: Es redzu to, man ir lielāka bība pret to, kas man ir priekšā. Un pret to Kungu jau tas jau ir otrā plānā. Trešā, ceturtā, piektā. Un šobrīd...
0: Bet beigās, kad tu būsi, kā es saku, es vecākiem vienmēr skolā arī stāstīju, es teicu, nu... Arī viņiem savas problēmas, es saku, bet nu tur jūs nomirsiet, un jūs būsiet ar visiem līķiem rindā tur iesaldēti, salikti, tā kā tajā līķu kambarī. Un tev nebūs no vadenas drēbes, tev tie visas tās uzpumpētās Jā. Lietas, ko tagad modernā ķīmija piedāvā, tas jau neko nedos.
1: Neko.
0: Tu sēdi, gulēsi tāpat kā visi pārējie līķi, un tev vai sadedzinās, vai tev tā ir papēdīs, bet tavs gars. Tavs gars turpinās dzīvot.
1: Jā, un
0: par to jādomā.
1: Pareizi.
0: Par to jādomā.
1: Paldies, paldies, ka tu par to domāji. Paldies par to milzīgo darbu, ko tu esi darījusi.
0: Dievam.
1: Dievam.
0: Un cilvēkiem.
1: To es arī šeit saku. Viss tam Kungam. Viss tam Kungam. Un paldies par žalstības dienu. Šodien mums vēl ir iespēja atgriezties pie bības tā Kunga priekšā. Un tad, kad mēs atgriezīsimies, kā ir rakstīts, ja mana tauta, kas saukt pēc mana vārda, zemosies un atgriezīsies no saviem ļaunajiem darbiem, tad es viņu dziedināšu un viņu pieņemšu. Paldies, lai Dievs tev bagātīgi svētī, cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Viņiem brāļumās patiesība nemainās. Lai arī mums liekas, ka mēs varam dažādi ieviest, dažādas korekcijas, papildināt Dievu vārdu. Nē, tas nestrādā. Dievu vārds saka ļoti skaidri, bijība tā kunga priekšā ir svētība.

0: Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tad, kad es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilpst cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pār 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.
1: I've got a friend

friend, and he is my strength.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Ar draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Mums ir brīnišķīgs Dievs. Es ļoti esmu apmierināts ar manu kungu Jēzu. Cilvēkos es esmu vīlies nevienu reizi. Tad, kad liekas, es biju sajūsmā, es redzēju visu tik brīnišķīgi un bija dotas lielas cerības un likās, ka viss ies uz urrā. Bet ir tā, ka tomēr stabilitāte ir Dievā, kad ir kaut kas šajā pasaulē, kas ir pat drošāks nekā tu pats. Vien kā cilvēki tā kā saka, nu, es nevienam neusticos, es uzticos sev. Bet ko es šodien saku, es pat sev šodien neusticos. Kā cilvēki saka, nu, kā tu domā, tu varēsi, tu izdarīsi, tu aiziesi. Es saku, es uzticos Dievam, ka Dievs vedīs, Dievs palīdzēs. Vien kā arī kristāmie tagad arī gatavojās. Nu, es redzu, cilvēki pirms ūdens kristībām saprot, ka tā ir tā kā nodošanās Dievam, ka tālāk dzīvos pēc viņa grības, un cilvēki tā kā piet un saka, māciet, tomēr nu, laikam man nesanāks. Es tā kā laikam nu, nevarēšu tā ļoti būt tā kā ar Dievu visu laiku, nu, tā nomirt vecajai dzīvē, jaunai dzīvē. Nu, es parasti cilvēkam saku, ta lieta nav par tevi. Tā lieta ir par to, vai tu tici, ka viņam tas sanāks. Ka viņš tevi aizvedīs no punkta A līdz punktam, bet vai tu viņam uzticies, kā es šodien arī stāstīju kristāmajiem piemēru par ķirurgu. Mēs, kad ejam pie ķirurga, mēs tā kā savu dzīvi gandrīz vadodam. Mēs uzsākam, uzinām, kas pa ķirurgu vai tur šķēris neatstāja iekšā, zina, aišuju un iekšā izrādās aizmirst kodu instrumentu iekšā, jā. Tāpēc te ir tāda lieta, ka es tā kā uzticos, mana dzīve būs viņa rokās, viņš izdarīs viņu labāku, kaut ko tur varbūt nogriezīs, izgriezīs, tas pats arī ar pilotu, kad mēs kāpjam lidmašīnā, kurš no jums ir jautājis pilotam, vai jums ir tiesības vispār lidot, mēs tā kā, nu nē, nu laikam, nu kā viņš jau nebūtu te ielaists. Vai viņš nav dzēris? Nu, laikam tur kaut kā testi ir izieti. Bet, nu, tā arī mēs tā kā tā uzticamies, apsēžamies, un viņš tur ieskrienās, bet tas ir ļoti nopietni. Tava dzīve tā kā ir atdota kaut kādiem diviem cilvēkiem, jā? Bet te atkal, vai es varu uzticēties Dievam, ka Dievs manu dzīvi, manu likteni paņems, un viņu aizvedīs līdz mūžīgai dzīvei. Saprot? Un te ir tas moments, ja mēs spējam cilvēkam uzticēties, tā kā viss tā kā nu, noprātojot, nu tak šitā, nu labi, tad es eju. Te ir vairāk. Dievam ir vienmēr liecība daudz stiprākie. Ja jūs spējat tā kā izkulkulēt un uzticēties cilvēkam, Dievam var simtkārt tūkstošreiz vairāk. Tāpēc, ka Dievs ir visumu radījis. Dievs pirms tu biji radies, viņš jau tavu dzīvi pilnībā visu redzēja. Un Bībelē teiks, ka visas dienas jau bija noteikts, kad nebija vēl it nevienas viņa grāmatā. Tāpēc viņš neesošo sauc jau kā esošo, vēl nav uz mēles man vārda. Viņš jau pilnībā zina, pirms tu ej pie viņa ar lūkšanu, Dievs saka, jau pirms tavas lūkšanas es zinu, ko tu lūksi. Tu saprot, kas tas ir, saprot, kā Dievs, viņš saka, es matus esmu saskaitījis. Viss skaits ir pilnībā, es tev varu 100% pateikt, bez kļūdām. Un viņš saka, es savu dēlu atdevu par tevi. Un kā Bībalē teiks, ja viņš savu dēlu ir atdevis par mums, kā līdz ar viņu mums nedāvinās visas lietas. Dievs saka, tu pārliecība par manu mīlestību tev ir? Nu jā, kādā veidā? Nu, tu savu dēlu par mani atdevi. Kad tu atdevi? Tad, kad es vēl biju grēcinieks. Un tu atdevi ar tādu cerību, ka šis grēcinieks reiz atnāks pie manis, atzīs šo upuri, un es varēšu viņa dzīvē strādāt. Un zin kā, Dievam ļoti patīk strādāt ar cilvēku. Un kad viņš strādā ar tevi, viņš redz tevi kā šedevru. Atceries to, dargais katrs, kas šeit esi. Vairs nekad tāds cilvēks šeit virs zemes nebūs. Viņš nekad nav bijis un vairs nekad nebūs kāds esi tu. Vienalga, kādas izvēles tu izdarīsi. Vienalga, vai tev viss sanāks, vai tu kādreiz nokritīsi un atkal piecelsies. Dievs strādās, viņam ļoti patīk. Viņš nav tāds tā kā konvērs, no, kārtējais cilvēks. Viņam nav kārtējais cilvēks. Viņam ir īpašs cilvēks. Viņš uz tevi skatās kā uz dārgu pērli. kuru viņš ir nopircis ar savām svētajām asinīm. Un viņš to pērlīti tā arī turēs. Viņš uz viņu skatās ar lielu sajūsmu. Ja jūs redzētu, kā Dievs uz tevi skatās, zin kā, man vienreiz sieva pateica, kaut kad tas bija sen jau, viņa saka, mīļais, tu uz mani vairs tā neskaties, kā tu skaties kāzu dienā. Un kā tas, nu tādu zini sajūs. Viņa man vienreiz kaut kad viņu var neatcerās jau to, bet un kā ko tas nozīmē, zini, kad uz tevi skatās, itsreiz uz tevi skatās kāds, zini, tā kā uz tur tādu mazu čupiņu, viņš tev paskatījās, itsreiz, jums ir bijis tā, tu sēdi pie galda, divi runā, un tu arī viņiem trešais esi, bet tu tā kā tur neesi, viņš vispār neievēro, viņš tā kā tev vispār ignorē, tu tādā ignorā esi. Un saprot, kad tu, ja tu redzēji, ja tu... Dievs uz tevi tā skatās, viņš ar tādu novērtējumu. Tāpēc bieži vien mēs tiekam piemānīti, da vispār, ko tu tādu īpašu te dari, a ko tu tādu īpašu tu vispār šajā dienā esi izdarījis. Un kad Dievs skatījās, kad viņš kaut ko radīja, viņš vienmēr paskatījās un teica, labi esam. Viņš vienmēr visu novērtē. Tāpēc mums ir jābūt vairāk dzīvē pateicīgiem. Un caur to pateicību, zini, kas atnāks tavā dzīvē, atnāks vairāk spēku un vairāk tā kā jēgas. Dievs, paldies tev, ka tu manā dzīvē darbojies. Un ko, kas tu tur tāds ir, ko viņš tavā dzīvē darbojās? Nu, pirmais brīnišķīgi, ka šodien es piecēlos un ka es šodien varēju dzīvot. Ka es šodien atvēru nevis mobīlo sākumā, bet es atvēru Bībeli. Priekš manis jau tas ir daudz. Ir šodien tādi cilvēki. Man jau it kā saka, mēs jau viss divas stundas no rīta neņemam mobīlo un divas stundas pirms ejam gulēt, neņemam mobīlo. Un tas ir diezgan jau daudz. Tāpēc, paldies Tev, Dievs! Ziniet, cik tas ir daudz? Paldies Tev, Dievs! Paldies, ka Tu strādā, kad es lasu, ka Tu maini, kad Tu mani jau esi nostabilizējis. Varbūt nav liels pārmaiņas, bet ziniet, kas ir? Nevienmēr jābūt baigām vienmēr pārmaiņām. Pat biznesā saka, taisam augstāk nostabilizējam. Tā augstāk nostabilizējam. Tā kā, ja ir stabilitāte kaut kāda, ja, kaut kādās lietās, jau paldies Tev, Dievs! Tāpēc tādā veidā mēs iegūstam šo te tā kā cerības spēku un mums rokas nenolaižās. Es šodien, kaut kā man tā sirdī šajā laikā runāt par šo te cerības spēku, par to, ka šodien tā kā paliek ar vien tāds tā kā lielāks deficīts un paliks ar vien šajā pasaulē šīs cerības mazāk. Cilvēki apdzisīs, cilvēki dzīvos ar tādām sajūtām, ka tulītās atnāks kaut kāda nelaime. Būs nelaimes pasaulē pēc nelaimēm, kaut kādi uzbrukumi, kaut kādi kari, kā Bībelē teiks, būs kari un karu daudzināšanās. Saprotat? Būs slimības dažādās vietās, būs bada laiki. Un cilvēki tikai redzēs viens, otrs, trešais un domā, kas vēl var, kur vēl būs kaut kādas lietas, kuras būs tā kā pret cilvēku, kuras būs nomaskātas, bet viņas kā kapsules, viņas šaus vaļā. Un tāpēc cilvēki, teiks, mēs paļaujamies uz naudu, mēs paļaujamies uz valdību, mēs paļaujamies uz savu veselību, mēs to, un viņi redzēs, ka tas viss tā kā sāks viņiem brukt, uz ko viņi paļāvās. Mēs paļaujamies uz ChatGPT, viņš mums iedos atbildi, un liekas, tas mans draugs, kurš ar mani baigi ir iedraudzis, kurš man vienmēr labi deva padomus, pēc tam viņš kaut kas būs tā, ka tas būs vērs pret mani. Es to jums reāli saku kaut kādā iekšējā tādā atklāsmē, ka tā kā mēs tiekam vienkārši tagad iedraudzēti un gatavoti, bet pēc tam tas viss būs priekš tā, lai būtu kaut kādi sasniegti mērķi, kuri ir pāri visai cilvēcei. Un tas viss priekš tā, lai pavērdzinātu cilvēkus un lai visi cilvēki pielūgtu antikristu. Un tagad vienkārši ir tāds sagatavs darbs, un pagaidām ir kā, tāda, tā kā miers un drošība, un paliek drošāk, paliek labāk, bet, dargie, citas drošības, cita labuma, kā būt Dievā, kā būt glābtam un zināt to, ka tu esi Jēzus rokās un no viņa rokām te viens nevar izraut, šajā pasaulē nekad tev nebūs. Tāpēc, ja tava cerība uz to kungu, tad tava cerība tevi nevils. Visas pārējās cerības. Es lieku savu cerību uz mācītāju, es lieku savu cerību uz intelektu, es savu cerību uz naudu lieku. Tā nauda vienā laikā viņi var paņemt, izmainīties un būs cipar nauda. Varbūt tā, varbūt tā. Tas var būt viss izmainīts dargiem. Varbūt viena sieviete saka, vecā tante, 6 reizes manā dzīves laikā bija devalvācija, nauda bija samainīta. Un vienā dienā to, ko mēs krājām uz žiguli, palika par 5 latiem, jā. Un es aizgāju, nopirku tur piena paku, pāris maizes, a mēs govis tirgojām un mēs gadiem likām kapēciņu pie kapēciņas. Un cilvēks saka, man tas laimes putnis laik tā kā tā cerība, es viņu gribēju es laik noķert, viņas laik tā kā gāja projām, es pēc viņas tiecos, un es vienkārši esmu noguris, vienkārši esmu izcīcis. Un es redzu, ka tā kā mani kāds visu laiku aiz degunu mani vadā. Atcerieties, jums stāstīja par to vecmāmiņu, ja? Kad mazbērniņš jautā, vecmāmiņa, kāds ir visnejūtīgākā vieta vectēvam viņa organismā? Viņa saka, deguns. Kādā veidā deguns? Es viņu visu mūžu aiz degunu vadāju, viņš nemaz to nejūt. Un ir tādi kristieši, viņus pravieši vadā aiz deguna. Ir patiesi, ir arī viltus pravieši. Ir arī mācītē, kur vadā aiz deguna. Tāpēc mums ir jābūt jūtīgiem uz svēto garu. Svētais gars jau vadā. Ja viņš tev kaut ko saka, svētais gars stāv aiz savu vārdu. Ziniet to, ja man Dievs lika sirdī kaut kādas lietas, bija saņēmis nevis to, ka tur atnāk un tev saka, tu tur šitā, tev tur labas lietas, tev tur pravietu vai kaut kā runā. Bet, kad Dievs runā, aiz tā stāv ļoti liela enerģija, ļoti liels spēks. Kad Dievs man kaut ko ielika sirdī, zini, tas nevienmēr uzreiz piepildās. Katram vārdam viņam jābūt pārbaudītam. Ziniet, kā Jāzepam, viņam bija atklās, viņam bija sapņi no Dieva. Un Dievs uz viņu runāja, ka Jāzep tevi gaida kaut kas priekšā ļoti liels un varans. Un zini, Dieva vārds, viņš vienmēr būs pārbaudīts. Dieva vārds pārbaudīs tevi. Tāpēc ļoti svarīgi saņemt no Dieva vārdu. Tāpēc visu, ko jums šodien saka, tur cēri, tur gan jau tev viss būs labi, cēri, ka tavi bērni tur, nu viss kārtībā ar viņiem būs. Zini, nu tā cerība ir muļķa, dzirdējāt tādu izteicienu, jā? Mierinājums. Kāda cerība? Nu, kad tev vienkārši cilvēks saka, nu tu cēri tur, nu gan jau viss, nu ko tu tur, kas tad tur? Bet kad ir atnācis no svētā gara, tad ies laika un pat liksies, ka visa šī te tava cerība, viss, kas tev no Dieva bija teikts, ka tas vispār galīgi ir, ka tas viss iet uz leju, ka tas viss nav tā, ka tas viss iet, tev bija teikts uz turieni, ka Dievs tev vedīs, a tev liekas, viņš tev veda pavisam uz citu pusi. Un tā bija Jāzepa dzīve, atceraties, sliktāk. Viņam bija drēbes, krāsainas, tās drēbes saplēsa, asinīs iemērca, aizparādīja tēvu, noplējas drēbes, viņš atnāk Spotifara namu, viņam iedod citas drēbes, jau kalpotāji, kalpa drēbes. Okei, okay, liekas, dzīve jau sāk kārtoties, jā, bija noplēstas man drēbes, man bija kaut kādas verga drēbes uzvilks, es biju tirgu, mani nopārdeva, es nonācu Spotifara namā, man iedeva kaut kādas jau tādas, nu, kalpojošas drēbes, es tur staigāju Spotifara namā, jau bija kā labi. Un atkal man noplēsa tās drēbes, iemet cietumā, man iedeva cietumnieka drēbes. Es cietumā jau tajās drēbēs, nu domā, nu labi, es atkal darīšu, ko Dievs grib, es dzīvošu cerībā uz to, ka Dievs to vārdu, ko viņš teica, viņš kādreiz piepildīs, es neapvainošos uz Dievs, neapvainošos uz cilvēkiem. Dievs mani vada tādā ceļā un redz, kā Potifara sieva mani uzmētais Potifaram uzticami kalpoja, bet labi. Un pasties beigās, kad viņš izgāja ar šīm te vienām drēbēm, otrām drēbēm, trešām drēbēm, un pēc tam mēs redzam, viņš nonāk faraona priekšā. Un faraons viņam saka, iedodiet viņam jaunas drēbes. Viņam iedeva tādas drēbes, kuras atšķīra no visiem viņu. Tāpēc mēs varam laiksies, mūsu drēbes mainīsies, pozīcijas mainīsies. Un tas nav obligā, ka mēs to paliksim otrē pēc faraona. Vienalga, man pats galvenais, lai piepildās tas, ko Dievs bija līdzis manā sirdī. Tāpēc Dievam ir indāla saruna ar tevi. Tāpēc Dievs šeit, šajā zālē, viņš nerunā ar visiem, viņš runā ar tevi. Un Dievs ļoti saka, es ļoti gribu tavu kambari. Es ļoti gribu, lai tava lūkšana, viņa būtu biežāka manā priekšā. Kāpēc tu nesauc uz mani? Kāpēc tu tikai sauc tad, kad tev ļoti slikti? Kāpēc tanī mirklē es gribu visu laiku dzirdēt tavu balsi? Tāpēc Bībelē teica, ka viņu visu laiku var tā gan lūkt, gan pielūkt. Gan lūkt, gan pielūkt. Es tur ir katla telpā vakar gāju, tur mēs kaut ko remontējos, palīdz Dievs svētī. Tu staigā, tu... Un tu saproti, ka tu esi sadraudzībā ar Dievu. Un kas tenī birklī ir? Svētā gara klātbūtne tavā dzīvē. Svētais gars runā uz tavu dzīvi. Svētām garam ir zināms viss par tavu dzīvi priekšā. Un viņš sāk uz tavu sirdi runāt. Un kad viņš uz tevi runā? Jā, mums būs dzīvē pārbaudījumi. Jā, mums būs grūtība. Jā, nevienmēr viss kaut kā būs labi, varbūt pat ģimenē, pat finansiālās jautājumos. Bet zini, kas ir? Tā kā, kad cilvēks pērk biļeti, Rīga, Daugavpils, mēs nezinām, kādas pieturas, varbūt visi pieturas, mēs nezinām. Vai ja mēs pat braucam pāri robežai, mēs arī zinām, ka, piemēram, tur, nezinu, Rīga, tur Tallina, piemēram, mēs kaut kur dodamies ar autobusu, ja? Mēs nezinām visas lietas un kādi pasažieri būs, vai tur būs klusums, vai tur būs klaigāšana, vai tur autobus kaut kur nesanesīs, ja? Bet pats galvenais mēs zinām, ka gala mērķis būs labs, būs svētība. Tāpēc, kad mēs lasām no Bībeles ebrejiem, 6. Nodaļā ir tāda ļoti, ļoti raksturvieta par ankuru, par cerības ankuru. Un pasties 6. Nodaļā, 19. Pāns, tā mums ir par drošu un stipru dvēseles ankuru, kas sniedzas iekšā aiz priekškara, kur Jēzus par mums iegājas kā ceļvedis, kļūdams uz mūžiem par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas. Tātad iegājis Jēzus pašās debesīs, vissvētākajā vietā. Un tagad man ir šī te cerība uz manu kungu, kurš ir palicis par augsto priesteri, kurš tagad par mani aizlūdz. Jēzus Kristus joprojām kalpo, jūs zinat? Ka Jēzus nav nosēdies debesīs pie tēva labās rokas un viss viņa darbs ir pabeigts. Viņš krustā nomir, viņš augšām cēlās un tagad viņš sēž un gaida, kamēr viņam būs pie kājām nomest par pamaslu tie, kas viņam pretojās. Ziniet, tā nebūs. Jo projām Jēzus Kristus ļoti aktīvi darbojas. Viņš teica, es esmu ar jums ikdienas līdz pašam pasaules galam, kad viņš pateica, ejte un dariet par mācekļiem visas tautas. Tāpēc, ko Jēzus šodien dara? Kā viņš glāb? Zin, ko? Viņš mani glābi no manis paša, no mana rakstura, no visa tā, kas šodien stājās preti manai laimei. Tāpēc, ka es man neusticēšanās, kāds miesas kāres, tāpēc viņš ir mans glābējs, kurš glāb mani no manas vecās dabas, kurš glāb mani no nepareizajiem cilvēkiem. Viņš ir paņēmis manu dzīvi savās rokās un viņš šodien vienkārši vada mani tā, lai es varētu būt savā aicinājumā un vislabākais, kas manā dzīvē var būt, kad es daru to, uz ko esmu aicināts, tāpēc es tad palieku kā zivs ūdenī. Man tas viss sāk labi sanākt. Man tam ir veiksmi, man tam ir izdošanās. Un tāpēc šeit tas ir tik svarīgi, ka tu saproti, ka Dievs manā dzīvē tagad var darīt to, ko viņš vēlas, vai es visu sapratīšu? Nē. Bet vienu es zinu, kad Dievs saka, pasties tālāk, 29. Nodaļa Jeremijas grāmatā, 29.11. varam izlasīt tālāk līdz pat 14. Daļai, pirmajai daļai. Jo es zinu, kādas man domas par jums, Dievs par tevi domā. Viņš domā, un kā jūs domājat, ko Dievs grib mums dot? Kaut ko tādu očšķirīgu, kaut ko tādu, nu tā, kā saka, es, Aldi, zini, Andri svētīju, Jānis svētīju, Marta svētīju, tev, nu tas, kas palika, es tev tādu. Zini, Dievam vienmēr ir pats labākais priekš katru no mums. Es arī pateicu pa Zoju, Dievs, jā, es viņu ļoti mīlu visu, bet tu zini, Dievs, es esmu cilvēks, nu mazums. Tu zini, kas dzīves garumā, es atļauju tev visu, ko nav, kas nav tavs prāts. Mazums, es kļūdos, mazums. Zini, kā cilvēks saka, da es, man jau 5 bija, es jau esmu profiņš. Bet tam es tam profiņam jautāju, kas notika ar tevi? Viņa mani uz Ziemassvētkiem, es pelnīju naudu, nopirku dzīvokli. Viņam paklusot tur, saka, es tur noformēšu dokumentiņus. Nu jā, es tur darbā, es tur strādāju. Viņa man ar sporta somu izzina ārā un es Ziemassvētkiem izgāju. Un viņš man teica, es profiņš, es jau esmu sieviete. Saproti, cilvēks bez Dieva, protams, neticīgs darbā man tur viens cilvēks bija tāds. Un vienkārši viņam pēc tam šitā te... Bet viņš jau bija zinošs, viņš jau... Zini, kā Bībelē teiks, lai mēs... ne uz savu prāta gudrību. Atcerieties, kā ir teiks, paļaujas uz to kungu no visas sirds un nepaļaujas uz savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad viņš dos, pēc kā tavs sirds ilgojās. Tad ilgas cerības, un tava cerība, viņa tevi nevils. Un te ir tas moments, ka es vienkārši saku, Dievs, ja ne no tevis, tu vari sagrūt, tu vari izdarīt, viss. Un tas ir tas augstākais mērs, ka tu jau esi ieķēries, ka tu jau esi iemīlējis, ka tu jau viss, bet tu vēl noliec uz altāri. Dievs, es atļauju tev. Es daudzreiz esmu Dievu teicis, Dievs, es atļauju, ja kaut kas ir ne no tevis manā dzīvē, kalpošanās viss, es vēl joprojām varu, es tev atļauju revīziju uztaisīt. Jo Bībele teica, ka visu, ko mans tēvs nav dēstījis, tas viss būs izrauts ar saknēm. Tāpēc es saku, Dievs, izrau no manas dzīves ar saknēm, ot visu, ot, kas nav no tevis dēstījis. Tāpēc es ļoti gribu, lai manī Dievs dēst atklāsmes, savu vārdu. Zin kā, lai es pats neesmu sagrābies. Zin, šodien mēs varam sagrābties, salasīties grāmatas un cilvēciskās mācības. Pareizi? Varbūt tā, un cilvēks iziet, un mēs jūtam, ka viņš runā no sevis. Viņš runā vienkārši, viņš cilvēcisko runā. Bet tas cilvēcis, ka es esmu bijis atbraukus no Peterburgas, no skolas, mēs, ka Bībeles skolā Jelgavā mācījāmies 98. Gads, un viņa tā runā, viņa pareizi ir iesākusi to runu, viņa pareizi iztirzājusi, viņa pareizi nobeigusi, nu viņai visi čotka pēc, nu viņa tur iemācījuši runāt, sludināt. Bet es sēžu, nu vispār, vispār, zini, kā gusja vadā, kā Krievis saka, nekas neskar. Tāpēc ļoti svarīgi, lai... Tanī visā, kas šodien manā dzīvē ir, lai tas viss ir no svētā gara. Un kad tu ej un tālāk dari, tu jūti, ka svētais gars tanī visā palīdz. Saprotat, ja? Ka tevi svētais gars mācīs, ka svētais gars ir dēstījis. Un tāpēc tas ir tas galvenais tas punkts, ja? Pa ko mēs šodien gribam, tā kā es gribētu, lai tas runāt par to cerības ankuru, ja? Par to, ka tu savā dzīvē nepiedzīvosi to, ka tā kā Emavs ceļinieks, atcerieties, Lūks 24, 21, bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izraēlu atpestīja. Tu zini, es cerēju, es atnācu uz draudzi, protams, ir stulbi, ka šodien ir sludinātāji, ka sludin atnāca uz draudzi, atnāca pie Dieva, kredīts tev ir nauda problēma, nauda būs tev tā, ka tev māja, tev būs mašīna, tev būs visu zurā, ja? Un cilvēks atnāk, viņam ne tas Dievs ir vajadzīgs, bet viņam vajadzīga ir nauda, ja? Viņam visu tās būs, ja? Un pārējās lietas, es nesaku, ka Dievs nevar to, Dievs visu spēj, bet vai tev Dievs to ir teicis, vai Dievs tev vedīs tādā ceļā, es nezinu, jo Dievs zina tavus elkus, tāpēc pirms viņš tevi tālāk vedīs, viņš no sākuma atrisinās jautājumu ar taviem elkiem. Un ja tavs elks ir šī sfēra, viņš pieskārsies pie šīs sfēras ar uguni. Uguns pārbaudīs katru un pārbaudīs ko? Viņš pārbaudīs tieši tās vājās vietas, un ko dara uguns? Ne tikai izdedzina, bet vēl arī norūda. Jūs saprotat? Tāpēc tev būs jāaiziet tāds moments, kur tu pateiksi, Dievs, es zinu, ka tu man neatstāsi, es zinu, ka tu man dosi visu nepieciešamo. Es varbūt daudz ko tagad nesaprotu, bet es zinu, ka es iziešu kā zelts attīrīts. Es zinu, ka mana ticība, manas attiecības ar tevi vairs nebūs. Kā saka, es tev ticu, bet īstenībā man pirmajā vietā ir kaut kas cits, tāpēc Dievs piešķils visu to, kas ir pirmajā vietā, viņš sadegs viss. Un kas paliks? Paliks pilnīga cerība uz Dievu. Tāpēc būs cilvēki, kas aizies no tevis. Ne tikai, kā tu atnāc pie Dievu, tev tu tās būs, tev arī varbūt tieši, ka tev nebūs. Bet tas viss būs priekš tā, lai tu nākotnē neviltos. Tāpēc Jēzus, kad atnāc bagātais jauneklis, un viņš vienīgais, nekad pie Jēzus, neviens tā nebija pieskaņ, viņš nokrit pie viņa kājām. Neviens pie Jēzus kājām nekrit. Viņš teica, labo mācītāju, ko man būs darīt, lai ieguvot mūžīgo dzīvi. Viņš par mūžīgo dzīvi, viņš ne par dziedināšanu, viņš ne par kaut kādu tur kalpa dziedināšanu vai kādu laiku tur mirons augšām. Viņš vienkārši pienāca Jēzus, gribu mūžīgi dzīvot. Ko viņam Jēzus saka? To darīja. Jā, no jaunības visu jau darīja. Viņš paskatījās, iemīlēja viņu un pateica, o, tas, kas tev ir, aizēja pārdot. Ne visiem viņš to saka, nevajag tagad domāt, ka tagad Andris aicina dzīvokļus pārdot un noziedot, jā, vēl kaut ko. Kaut gan vēlāk, ja tu lasīsi šīnī vietā, kur es lasu, viņš viņam pasaka, un viņš aiziet no Jēzus ar lielām bēdām. Viņš atnāca ar lielu prieku, bet aizgāja ar lielām bēdām. Viņš aizgāja nelaimīgs, viņš atnāca pie Jēzus laimīgāks, bet aizgāja viņš no Jēzus nelaimīgs. Bet īstenībā, ko Jēzus teica, ja tu tagad no tā atbrīvosies, tā kā es atceros Jones Bivers, viņš saka, man bija golfs. Es varēju sievu atstāt uz golfa laukumu. Un es sapratu, un man Dievs sāka runāt, tas ir tavs elks. Tu vari ģimeni, tu vari kalpošu tev visu, tu ne pa ko citu, kad tik tev uz to golfu tikt. Un viņam Dievs pateica, tas ir elks, tev no tā vajag atteikties. Viņam pat nūjas vajadzēja pārdot visu. Viņš atstāja visu to. Nesaka tagad katru, ka nedrīkst golfu. Es nesaka, ka nedrīkst golfu, nedrīkst trenažera zāli, nedrīkst riteni braukt. Nē, ne par to es runāju. Bet par prioritātēm. Saprot, ka tu par to, tu pilnīgi rokas sakt, iedot pats apēt. Ja? Nu, saprot, tas moments, ka man Dievs to pateica. Es par jums, tas ir man to nedrīkst. Jūs varat to darīt. Es vienkārši nepriekš jums, man to Dievs pateica. Un tāpēc viņš tā kā saprata visu, viņš tā kā sieviņa, es palikšu ar tevi. Nu, tu vari, nē, es palikšu ar tevi. Viņš sāka pavadīt laiku ar sievu, viņš pavadīt laiku tur ar ģimeni un kalpošanu, viņam viss tā kā numir. Un pēc tam viņam viens cilvēks, es tev gribu uzdāvināt. Nūji, viņš tev, Dievs, vai drīkst man atkal tur atpakaļ? Viņš saka, Dievs saka, drīkst. Viņam uzdāvinē labas nūjas. Viņš saka, tajā golfa laukumā es tikos ar daudziem biznesmeņiem. Mēs spēlējām kopā, es viņam stāstīju par savām iecerēm kalpošanā. Un man tie biznesmeņi 5 miljonus dolārus saziedoja kalpošanā. Mana kalpošana, ne mana, nu dievišķā kalpošana, kur viņš ir, jā, mana misija. Saprot, es atkāpos, nomierinājos, un pēc tam Dievs saka, tagad tu var atgriezties. Es tavu sirdi esmu attīrījis, tas vairs nav priekš tevis elks, un to es tagad lietošu, tu varēsi arī atpūsties, un es vēl to lietošu savai valstībai. Saprotat? Tāpēc tad, kad tam nabaga, viņš bija bagāts, bet viņš bija garīgs nabaks. Viņš atkāpās no Jēzus, viņš neizgāja, viņš nepateica Jēzu dāri, viņš neturējās līdz galam pie Jēzus. Īstenībā Jēzus teica, tu atstāji, tu pārdod, vai Jēzus nevarēja nākotnē paņemt viņu dubultā svētīt. Kā es saku, labi, ja mašīna ir garāžā, viņai nav jābūt sirdī, viņai jābūt ir garāžā. Bet ja tev tā mašīnas ir sirdī sabās, Lamborghini tur visādas, ja, viņš tikai ar to, tas viņu vienīgi silda. Viņš tikai par to vien fantazē, viņam dzīvē nekas cits nav. Ja, un mēs tā kā skatāmies, ka nu, 4 riteņi tur tas, nē, tas kaut kas viņu pilnīgi uzkūžina, viņam pilnīgi, saproti? Un kad Dievs jau to redz, es tev varu, es gribu, bet es visu dodu, lai tu saprastu manai valstībai. Tāpēc tur Pēteriņš teica, es došu 100 kārt Pēteri jums, ja jūs atstājāt namus, brāļus, māsas, zemes, un pēc tam mūžīgo dzīvību, kaut gan viss tas būs ar vajāšanām arī, ja? Bet tu izturēsi, tevi nekas vairs neapstādinās, tāpēc, ka priekš tevis pirmajā vietā ir Dievs.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Tēmas turpinājumu klausīties nākam piekdien. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidei Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visinteresantākie īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: some teasers.
1: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūzika.
2: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst, un es viņu paņēmu, un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils, viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā, viņš ir miris, un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžēlojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietvērties, teicu, Jēzu, izglābi, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma man to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Es tā, tas bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens nevar pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Bet Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās, kad pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos tālu valdu tālu parga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laiks brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dara. Viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem, jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.